0: တင်ကြားပေးမှုဟာပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။လက်ရှိမှာအထူးသဖြင့် Facebook နဲ့တခြားလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလက်ရှိပြည်တွင်းပြည်ပခနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ်ပြချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကတချို့ဟာအမှန်တရားနဲ့အလွန်ကွာခြားနေပြီးလူထုအကြားမငင်းမသက်မှုတွေစိုးရိမ်မကင်းမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုကောင်းကောင်းသိရှိနားလည်ယုံကြည်မကအမှန်တရားနဲ့လည်းကိုက်ညီတဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကိုပြောထောင်ပေးချင်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ၁ရက်နေ့မှာစစ်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပြီးနောက် Multi Fact Check အဖွဲ့အစည်းဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာတလားကို post ပေါင်း400ကျော်ကိုသတင်းမှအဖြစ်စစ်စစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ post တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင
1: ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်သိန်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစ်စေဝါကွန်ရက်တခုလို့တန်ကြားရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်ဆင်းနှင်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲလှုပ်ဝက်ဆုံဆန်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာဆုံဆန်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်သိန်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှာဖွေစစ်ဆေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်တပ်ကနေကဗန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲဆုံဆန်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးတရားမဝင်မူရစ်စေဝါလက်ဝဲထားရှိမှုပြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်တန်တရားရှိသူ၆ကိုကော့ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတတပင်းစီးပြား1600ကျော်နဲ့တခြားမှုရစီဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်ဆဲရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်စုံစမ်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီးလန်းနဲ့ဝင်ရောက်တာဟာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင်။
2: ခရစ်စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတည်းကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်ရှ်ဗီးလ်မြို့ကစေယုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်းတီတွေကတနင်္လာနေ့အထိသူ့အုံနောက်တည်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်းတီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်ပိုက်ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံ့စီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားပြီးပို့ပြီးနေဆိုးရွားကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ရဲ့ရှင်းတီကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတည်ထန်စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငြင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်ထန်ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်ရွယ်ကျောင်းပေါ်ကိုလန်စလန်မာကိုညင်ပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ပြက်ခဲမှုမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တည်ထန်ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီတယ်စီတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီဆိုရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြက်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နက်စီပြည်နယ်မှာတည်ထန်ပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြက်စီးတို့ကွမျက်မှုမအောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်ထန်ကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားအကျဉ်းသားတူကိုကွမျက်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြောက်ခင်စိတ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကအုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလှုပ်ဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယိုကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တန်ဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တနေအခြေဆိုင် Apple လို့နည်းပညာ company တွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူသက်သက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စိတ်ရောက်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ကဘာပေါ်မှာလူသိအများဆုံးဝက်ဝင်လဲလို့ပြောနိုင်တဲ့ဝင်းနီဒီဘိုဟာအသက်တရာပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတလျှောက်ကိုပြန်လည်ဖော်ညွှန်းထားတဲ့ပြပွဲတစ်ခုကိုနယူးယောက်ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်မှာကျင်းပနေပါတယ်။နယူးယောက်ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်ကပြပွဲတာဝန်ခံကဒီပြပွဲမှာဝင်းနီဒီဘိုစာအုပ်တွေရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုတွေကိုပြသထားပါတယ်။စာရေးဆရာ AM Milne နဲ့တရုတ်ဖော်ပုံဆွဲသူ EH Shepherd တို့ပူးပေါင်းဖန်တီးခဲ့တဲ့စာအုပ်မူကြမ်းစံပြပုံစံတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြသထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဦးရဲ့ဇလန်းဟာ1914ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကတရိတ်ဆန်စေးကိုဆရာဝန် Harry Coban ဟာဝက်ဝံပေါက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုကျဆဲခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ဇာတိမျိုးဝင်းနီဘက်ကိုအစွဲပြုတ်လို့ဝင်းနီလို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်ဝင်းနီဟာကိုပန်းနဲ့အတူအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုပါလာခဲ့ပြီးကိုပန်းရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုထွက်ခွာရတဲ့အခါဝင်းနီကိုလန်ဒန်ပြည်ဆိုင်ရုံမှာအနှံဆောင်ရှောက်စေခဲ့ပါတယ်အဲဒီပြည်ဆိုင်ရုံမှာပဲဝင်းနီဟာအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ AA Milne ရဲ့သားဖြစ်သူခရစ္စတိုဖာရိုဘင်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကလေးငယ်ဟာဝင်းနီကိုသဘောကျလွမ်းတာကြောင့်သူ့ရဲ့ဝက်ဝံအယုတ်လေးကိုဝင်းနီလို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ် AA Milne ကလည်းဒီချစ်စရာဝက်ဝံအယုတ်လေးကိုစိတ်ကူးရရှိပြီးတားဖြစ်သူအတွက်စွန့်စားခန်းပုံပြင်တွေကိုစတင်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပုံပြင်တွေကို1925ခုနှစ်မှာလန်ဒန်သတင်းစာမှာ EH Shepherd ရဲ့တရုတ်ဖော်ပုံတွေနဲ့အတူပထမဆုံးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးဝင်းနီဒီပိုစာအုပ်ကိုတော့1926ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ပါမောက္ခတူကဒါဟာဈေးကွက်မြင့်တင်ရင်းနဲ့အမတ်တရားပျက်စီးထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်တွေထဲကတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1960ပြည့်လွန်နှစ်တွင်မှာတော့ Disney ကရယူခဲ့ပြီး Disney Style ပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလဲကအများကြီးမြင့်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Winnie the Pooh ဟာကဘာတဝန်းကလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဆက်လက်သိမ့်ပိုက်ထားဆဲဖြစ်ပြီးနှစ်တရာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာလဲ Winnie အပေါ်သူ့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုဟာထာဝရတည်မြဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းပြီးထွက်လာတဲ့မီခိုးမျိုးရံကိုခန်းစားနေရတဲ့မလေးရှားတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာအကြောင်းတွေထပ်ပိတ်ထားရပြန်ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေတင်ကြိုင်းစနစ်ကိုပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်နေကြပြီးအွန်လိုင်းစနစ်တိုးတက်လာတာကြောင့်ចောင်းသားတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်ပိုပြီးပြင်ဆင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာမတို့ကဒီနှစ်မီခိုးမျိုးအခြေအနေကပိုဆိုးပေမဲ့အခုစဉ်အွန်လိုင်းကနေတင်ကြတဲ့စနစ်ကအရင်ကထက်ပိုပြီးအဆင်ပြေနေပြီဖြစ်တာမို့အင်ကနေပဲတင်ခန်းစာတွေကိုတင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနှစ်အင်ဒိုနီးရှားမှာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုပိုဆိုးရွားခဲ့ရတာဟာအယ်နီညိုရာတီဥတုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မိုးခေါင်ခြောက်သွေ့မှုပိုပြင်းလာတာနဲ့လဲဆက်ဆက်နေပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတဝန်းမှာမိသက်သမားထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆေးလွတ်ထားပေမဲ့မြင်ကွင်းမတည့်ကွေးတာကြောင့်ဝင်ဟင်းကနေမီးငိမ့်တက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအဟန့်တားဖြစ်စေပါတယ်။စင်ကာပူကနေမလေးရှားကျွန်းဆွယ်ထိအရှေ့တောင်အာရှဒေသအတော်များများမီးခိုးမျိုးတွေဖုံးလွှမ်းမှုပုံမကျဲပြန့်လာတာကြောင့်အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးတွေဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒေသတွင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။မလေးရှားပြည်သူတွေကတော့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့တဟဇာတဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပိုင်းဂျိုဟောပြည်နယ်ရှိစားတောက်ဆိုင်မှာတော့မိခုမျိုးကြောင့်လာရောက်စားတောက်သူနေပါသွားပေမဲ့အင်းကနေအစားတောက်မာယူပို့ဆောင်ခိုင်းမှုတွေပုံမှုများပြားလာပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကမိခုမျိုးတွေကြောင့်ကလေးတွေရဲ့အချောင်းတွေကိုပိတ်ထားတာနှစ်ရက်ရှိသွားပါပြီ။ကလေးတွေကျန်းမာချိခိုက်မှလည်းစိုးရင်ရတာမို့အရာအလုံးအမြန်ဆုံးမူလတိုင်းပြန်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အခြေအနေပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့နောက်ထပ်မိခိုးမျိုးဆိုင်နဲ့ရတတပတ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နေလွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပဲ့ တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲထန်ရင်ကက်တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင်ထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသားမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အကြမ်းမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသွမှုကြောင့်မြေပြိုရာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးရာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လောက်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေဘီယာနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီယင်ဒေတာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဗန်နောင်ငွေဒီအန္တရာယ်နဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်သက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လောင်းအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တောပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှာ
4: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်လူရည်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရာလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဘာဝပံဝင်ကျဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများအပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွန်းသုံးဆွဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပံဝင်ကျထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘီရဲ့ညံတန်းကိုခန်းစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘီရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခန်းစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘီအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ညဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

Abi. Ah, şunu.

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။

0: ာသာရပ်ကိုသိနာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါတယ
1: ်ကျောင်းမှာပြော
2: ကျောင်းပါတယ
1: ်ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: ဟုတ်တယ်
1: အားစားရပါတယ်စဉ်းစားကြည့်များများပြရအောင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီရဲကိုရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းခြေချသူ9000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီထဲကအများစုဟာနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့သူတွေကတော့ဆီယူတာမှာဆက်ကျန်းနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောင်လိုင်းရဲ့အစိုးရကံစားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရဇုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ပြည်မှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရဆီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 3,500 ကနေ 8,000 ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကတော့ 10,000 ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အမေရိကန်ရေတပ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး USS Abraham Lincoln ဟာအရှေ့လေပိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း280ကျော်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ရုံးကထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုက်ကပ်ရန်နာပြီဖြစ်ပါတယ်။အီရန်စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟာစစ်တီအင်အား9000ခန့်နဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကချွန်ဘူရီခရိုင်လမ်ချပန်းစိုက်ကန်းကိုစိုက်ကပ်လာတာပါ။ဒီခီးစဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်း USS Abraham Lincoln တင်မောကြီးရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အပြည့်အဝစိတ်ကမ်းရန်နာခွင့်ရတာလို့ American တန်ယုံကဆိုပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်ထက်အဆမတန်အချိန်ကြာမြင့်တဲ့စစ်စင်ရေးကာလကြောင့် American တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးပေါ် American ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။တင်မောကပ္ပတိန်ကတော့အခုလိုရန်နာမှုဟာ American စစ်သည်တွေအတွက်အနာယူဖို့အင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစစ်သည်မဟာတနင်္ဂနွေနေ့ထိ9ရက်ကြာစိတ်ကမ်းမှာရန်နာထားမှာပါ American စစ်သည်များပြားဟာအနီးနားကနာမည်ကျော်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပါတီယာမျိုးစီတွားရောက်လဲပတ်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ American စစ်မှုထမ်းတွေလာရောက်လဲပတ်မှုကနေစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကတော့လူထုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကိုအလေးထားပြောကြားထားသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်ထောင်စုလုပ်ငန်းတရားမဝင်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား23ဖမ်းမကြီးငါလမတဖြစ်လဲစစ်ခွေးအုပ်မအလာကသူ့ရဲ့တွချပါရလိုက်နေတဲ့ရက်တရားဟာတော့ကိုထုံစံတိုင်းမဲမသမာမှုကိုဥပဒေနဲ့အညီမဖြေရှင်းလို့ဆိုတာနဲ့စဖွင့်ပြီးသူအာနာသိမ့်လိုက်တာကတော့ဘယ်ဥနဲ့တိုင်တိုင်မရိုင်းပါဘူးဘသူဥနဲ့ရှင်ရှင်ညီးပါတယ်မလှီပါဘူးလို့ခွေးမျက်နှာရှေ့ထားပြီးဥရာပါလီဒေါ်စုဆိုးရပထမတက်တန်းတော့ကသူကအာဟုဘဝအရှင်းမပြောင်းသေးအစွဲနဲ့အမိဖို့တော့ပြူတေးပြူတေးဖြစ်နေပြီဥဒံမပီးဟောင်းသံမမီသေးတဲ့ကာလပေါ်ကွယ်သူကတက်ထဲမှာတိတ်အရာမရှိခင်ကတည်းကကြောင်ဘိုးကတော့ရောက်ပြီးသားအဲ့ဒီလက်သေးလေးဖွဲ့ရင်ကာချုပ်လုံနေတော့ကာလပေါ်ကွီးဖြိုးလေးတန်နဲ့ပြောရရင်အစွန်ထုတ်မရညွန်ချုပ်ဘဝအမကသူ့ဘုနဲ့ရွေးကော်ဩဂရကအဆင့်တူမင်းတက်ကိစ္စမင်းလုံးဘူးမဝင်မရှုပ်မင်းအုပ်ထားသမျှဘူးမမပြောမင်းသဘောငါရွေးအလုပ်ခွေးမရှုပ်ရဘေးမတုပ်ရဆိုတဲ့အခြေသူ့အကန့်နဲ့သူသူများအကန့်နဲ့အမီနှက်ခြေဆန့်ခေါင်းရှူမလုပ်ရလို့ဥပဒေကဒုတ်ပြထားပြီးသားအဲ့ဒါတမရလည်းဝင်ရှုပ်လို့မရတော့မယ့်အကုန်သီးအဲ့ဒါကလည်းသူဥထိတ်ပန်းစင်ရှ िख ူးကိုးကွယ်နေတဲ့ခြေဥရဲ့ရေးသားချက်နဲ့ပေးထားချက်အာနာမသိညာခြေဥအရာကျိုးစင်တက်ရမှာကြောက်တော့ခြေဥပေးထားချက်ရေးသားချက်ကိုခွေးစကားနဲ့ဖြက်ဖြက်နေတာမိုက်ရှေ့ရောက်တိုင်းဆိုပါတော့သူအာနာသိညာကိုပေးထားတဲ့မဲဆုပ်ဖြဲခံလိုက်ရတဲ့လူလူကဘယ်ခံမလဲဆန္ဒပြတာပေါ့လူလူကမှင့်တို့ထားတဲ့လက်သန်းအဖြက်ခံရတယ်လို့ကိုခံစားရတာလေဖွားဖွားစုလို့ခေါ်တဲ့ကလေးလေးကနေဒေါ်စုခေါ်တဲ့80ကျော်80ကျော်အဖွားကြီးတွေထိလမ်းဘေးပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကလေးကနေပိုင်းတကွန်အထိမအလာကိုဖုံရှူခိုင်းကြတာနော်ညဆူမကောင်းဆိုးကမင်းအောင်လိုင်းကိုတန်ပုံတီးထုတ်ဟိုးရွာငယ်စနပုတ်ကနေကမာရွတ်လှဲတတ်မှသည်နယူးယောက်တီအဲ့ဒါမှမင်းအောင်လိုင်းကနေမအလာဖြစ်တော့တာဖြစ်ဆိုကြောင်လက်သေးထုတ်ခုတ်ယုံမကတခင့်လက်ပြန်ကြိုက်တာတတ်တာဖြတ်တာပါလှုပ်လာတော့မင်းကြောင်လှိုင်ကနေခွေးဘဝတဲ့တဲ့ကူပြီသူ့ဘာသာတောက်ယူထအာနာသိမ့်တတ်ဖြတ်လို့ပြန်ခုခံတွန်းလှန်ကြတာကိုအရေးပေါ်ခြေနေကာလာတဲ့အဲ့ဒီကာလာတွင်လက်နက်ကင်စူပူတောင်းချန်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိခိုက်တဲ
1: ့ What
0: တိုင်းပြည်လုံးဇက်တိုက်တတ်ဖြတ်မိရှို့ဖြက်စီးအုံတော်အချီးနီးကောင်ရဲ့ဟောင်ပုံတော့တိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလုပ်နေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့စောက်ဘိုးတွေမပြောနဲ့အစိုးရလုံးမှာတော့ကို့ပြည်သူမငတ်ရေးဟာကို့တာဝန်ပဲလို့ခက်ချီချီပြောလေရဲ့အဲ့ဒါမှာတော့ခါကြီးရောဖင်ကြီးရောကုန်းလို
2: Hey
0: ရွေးတူကိုခွေးဥနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကလည်းအမြဲဥတယ်စစ်အာဏာရှင်နှုတ်သီးကဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ခြေချတယ်လို့မဆန့်မပြေဟောင်သေးတယ်ဒီငိမ့်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအလေးထားမယ်ဟောင်ပြီးဘုံပတ်ကျဲနေရင်ငိမ့်ချမ်းရေးခေါ်တယ်လို့ဥယံရောမစီမဆိုင်နိုင်ငံရေးရာသဘောထားကိုလဲမှုကြောင့်လက်နက်ကင်သူတွေတဲ့စစ်တပ်ပါဆိုတနက်ကလွယ်ဘာနိုင်ငံရေးရှိလို့များကွဲကျင်ရတာတုံးဥပဒေလွတ်ကောင်ကဥပဒေဘောင်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့အပြစ်ခက်အညစ်အပတ်အသက်မရက်ပဲတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးလဲမေထိုထိုဥသေးတာအမေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အလုံးတော်မျိုးပြလိုက်သည်တကယ်တို့ချပါရရက်တရားဟာတာသူမို့များဥပြီးဆိုဒေါ်လန်ပြည်သူကိုပညာမတက်ဘူးမတက်ဘူးဆိုပြီးဟောင်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ပညာတက်တယ်ထင်အောင်ဘိုးစကားလေးညံ့ညက်ထဲဥသေးတာရဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နေတဲ့မှာဖာသာတပါအသိရောက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကီးတစုကဖာသာခေါ်ရင်ငါတို့ကိုအထင်မသေးအောင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးပါလိညှက်ပြောကြရအောင်လို့တိုင်ပင်ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့တရဲ့ဖာသာကအစည်းအဝေးခေါ်တော့သွားကြတာပေါ့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုညှက်ပြောဖို့လဲအခွင့်အခါဆောင်ရင်နားထောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အမိုးကဒ တပြန်ပြန်တပြုံပြုံအတန်ထွက်လာရောအဲ့ဒါမှာချောင်းနေတဲ့ဆရာကြီးတွေကတယောက်ကမတ်တက်ရက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာကိုလက်ပြရက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဟိတိုက်လို့နေတွေကြွနေပြီဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်လိုက်ရမလားလို့ပြောတဲ့ဟိတိုက်နေကြွဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်ဆိုတာမအားလာကောင်ဘိုးလိုညှက်ပြောတဲ့ပိုးစကားလေတကယ်ကအဲ့ဒီရွာကဆရာကြီးတွေလိုကိုဝါကြဖြစ်အောင်ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့လေတိုက်တော့နေဘူးပြီးတန်တွေကြွနေတဲ့သွတ်တွေကတပြုံပြုံမြည်တာလေအာလုံးပြုံးစီပြုံးစီကြတာဗောအခုထိုင်းမှာလဲဆော်ဝါဒီစကတ်ကလှုပ်သေးတာဘယ်စကတ်ခေါင်းဆုခဲတုံးကဟာစိတ်ဆွဲနေတယ်မသိဝရခိုင်မှာယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမြောင်ဦးကိုဘုံကျဲပြီးထိုင်းသွားတဲ့ကောင်ကရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနေရာတွေလဲပတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဦးခဲ့သေးတာရဲ
1: ့နော်နီ
0: ထာဝရငင်းချင်ရဖို့အကုန်ပါဖို့လိုတယ်တဲ့အမှန်ကဘသူမှပြောစရာမလိုခွေးတက်တစ်ဖွဲ့ပါရင်ကိုရပြီတပြည်လုံးငင်းချမ်းပြီအေးမြပြီရဲ့ဒါပေမဲ့လို့စတန်ဒတ်အာမီဖြစ်ဖို့တော့လူပြန်ပေးဆက်ဆွဲရမှာတဲ့
1: ဟမ
0: ်ပြန်ပေးကလည်းဘလောက်ကြံတယ်မသိဘူးနှစ်နှစ်ပြည့်လို့စစ်မှုထမ်းပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအလောက်ရှာပေးတာရှစ်ယောက်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည့်တို့ချပါရရက်တရာဟာသမှာမဖြစ်နိုင်တာကလည်းထဲ့ဥသေးတာအဂတိကင်းတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ရဲဖြစ်ဖို့တဲ့စစ်ခွေးချုပ်အုတ်ချုပ်စီမံတဲ့ရဲဘယ်တော့အဂတိကင်းမလဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ဒေါ်စုလက်ထက်ဥရောပကလူတွေတင်နန်းပေးထားတဲ့အဆင့်အင်မတန်မြင့်ပေးထားတဲ့ရဲတွေတောင်ရဲခွေးဖြစ်သွားပြီအမေရဲတွေနေထိုင်ဖို့အဆင့်ရှိအိမ်ယာဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအသွင်မသာကမင်္ဂလာယူလိုက်သေးတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဇွတ်တားတဲ့ကြားကဒေါ်စုခနော်နီခနော်နဲ့ရဲတရားတက်ကြည့်တော့ရဲမိသားစုတွေရဲ့ငရေကန်မြင်ခဲ့ရလို့ရဲတိုက်တန်းရဲအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေပေါ်လာတာရဲအဆင့်မြင့်တင်ရေးတွေဖြစ်လာတာရဲတိုင်းသိရောမကလူတိုင်းသိအဲ့လေခွေးတော်သိတယ်တကယ်တော့သူတို့စိတ်နဲ့ဆိုရဲကတဆင့်နှိမ့်တဲ့ကွာမွေးရပါစစ်ကြွန်ထွန်သည့်နွားရဲမဟာလာကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ဟာအာဆီယံအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးမှန်ဖီတယ်စိတ်ရှည်တီးခန့်ပေးနေတယ်တဲ့တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြင်းမတဲ
1: ့ဟိုလာကတော့
0: ဟမ်တရုတ်လှိုင်ကောင်းအောင်၍မန်သွေးဟောင်သည့်ခွေးပေါ်လေထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမဟာလာကိုလက်ခံပြီးအာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့လုပ်တာပေါ့လေပြဿနာကအကုတုကောင်သူ့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုထိုင်းကလေးတယောက်မဟာလာဓာတ်ကူးပြီးလူသတ်တော်လာသတ်တာမှသူ့ကိုကြွေးမွေးစောင်းရှောင်းနေတဲ့ဖိုးနဲ့ဖွာပြီးတော့သူ့ဆရာတွေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့လယ်သမားဆန္ဒပြပွဲတွေတန့်ပေါ်လာတော့တာအနုတင်လဲအနုတင်မိသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီထိုင်းရဲ့တယောက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်။အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆိုအခုထိပြောင်းဆန်းနေတော့ဆိုင်ကလုံးမပြတ်မိုးနံမင်းဒဏ်ခတ်ချက်တရက်မနာအဘာဘာအကီရဆက်တဲ့ဖြစ်ဒေါ်စုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ရာဇဝတ်သားလုပ်တဲ့အောက်ကူတူကံကြောင့
2: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: တန်ကမလာကိုနိုင်ငံကြီးယာလူမပေးပဲခွေးဝဲစားလူနာအလာမခံလုံနေတာလေ
3: အယောဒီမှာ
0: ဒါပေလို့စစ်အုပ်စုကအမြဲကင်ဆွဲတဲ့သားတရားစီရင်ခံမှုကိုတည်တယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးတော့မိခင်စိတ်ရှိသူကအလျှော့ပေးရတဲ့မူလေအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြောချိန်မှာဘုံဘူကျဲပြတယ်စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့လုပ်ပြတယ်ရေဘေးမကူသေးရေးကူနေဆက်ပြဒနာပိုးရှုပ်ထွေးပြီးထိုင်းကိုမှောင်သွောင်းအောင်လုပ်တယ်စစ်ခွေးအဆက်ဆက်အဲ့ဒီဘလူးစိတ်နဲ့လူရိပ်ပြန်ပြန်နင်းလို့ရတာများပြီဆိုတော့ဒါကိုပဲဆက်သုံးနေတာပဲဒီအခုကမ္ဘာရာဇဝတ်သားတွေပါသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့ဘလူးပေါ်အယူဆင့်နေမြင့်လေပိုဆိုးလေလှုပ်လာတာပေါ့ကမ္ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားရောင်မြန်မာဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေမကြသေးခင်လပိုင်းကမလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကမလေးရှားရောင်မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့မြန်မာအစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုရထားပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံကသက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်နေရမှာပထမအတုပ်ဖြစ်မြန်မာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုလမ်းမဲစတင်မာလာကုံမှာပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူ့ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ 45 Rise အဖွဲ့ကအခုလိုပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်ထားတဲ့အကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးုံ UNHCR မှာဒုက္ခသည်ဖြစ်မဲ့ပုံတင်ထားသူ2000ကျော်ရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဒုက္ခသည်တွေကရွာကန်နှုံးအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်ဒုတိယအများဆုံးကချင်းလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတခြားကရင်မွန်စတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စတင်မာလာကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးတွေတွင်ရိုဟင်ဂျာတွေထောင်ထဲချီတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်9သိန်းဝန်းကျင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းထွက်ပြေးကိုလုံးကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြတာအခုဆို6နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကာလတွေတွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အက်မဲပင်လယ်တလျှောက်လေတွေနဲ့တက်ဆွန့်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုထွက်ခွာကြသလိုကုန်းလန်းကနေမြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိဖို့တွားရောက်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒုက္ခသည်အစီအစဉ်အရာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းကြတာအများသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရေလံကုန်းလန်းတွေကနေလူမောင်ခိုကုန်ကူးသူတွေကိုမတန်တဆငွေကြေးပေးပြီးတွားရောက်နေကြရမှာလှေပြက်စီးပြီးတည်ဆုံတာလမ်းခီမှာအသက်ဆုံးရှုံးတာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အာရမပြုကျင့်ခံရတာတွေလည်းဖြစ်ပွားလေးရှိတာလူမြောက်လာသူတွေရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေအရသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေဖို့ဥတီယာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတိမ့်နေချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာရကမကြသေးခင်ကမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့နောက်ထပ်ထက်ရောက်လာတာတွေကိုရက်တန့်သွားစေဖို့နဲ့လက်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခသည်အရေးအတွက်ရောကြစေဖို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတချို့သောလူမျိုးစုတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဥပဒေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံလူမျိုးကိုဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့မယ့်အစီအစဉ်ဟာပြန်ပို့ခံရသူတွေဖို့ဖန်စီအကျဉ်းချခံရနိုင်ချေအရမစစ်သားစုဆောင်ခံရနိုင်ချေတွေရှိနေတာကြောင့်လူအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်ဖို့တောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ရင်းစစ်ရှေ့ကြလာတဲ့အချက်မကြသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအမေရိကန်ရွေးကောက်ခံအစိုးရဖြစ်လာတဲ့အချက်တွေကိုပေါင်းစပ်သုံးသပ်ပြီးနှိရှေကြလက်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာကိုမိမိနိုင်ငံကျူးစီးပွားအပေါ်မူတည်ကဖြေရှင်းမဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာကိုလုံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကပေးပို့ထားတဲ့စီးရင်ဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်9သိန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှန်တကယ်နေထိုင်ခဲ့ကြသူ3သိန်းသာရှိတယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုမလေးရှားနိုင်ငံကပထမတော့ပြန်ပို့မဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1400ကျော်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာအစိုးရစီပေးပို့ထားတဲ့စီးရင်တွေကဒုက္ခသည်9000ဆင်းကိုစီစစ်ထားတဲ့အထက်ကဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့်စက်တင်ဘာလကုန်မှာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုမြန်မာစစ်ရည်ရင်20ဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုမြန်မာစစ်ရည်ရင်20စေယုံရည်ရင်10တို့နဲ့တဲဆောင်ခေါ်ယူလာမယ့်လို့လည်းသတင်းတွေရသေးရပါ

0: ဒါမှရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၎င်းတို့မူလနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာပြန်လည်နေရာချထားဖို့အလားအလာရှိမနေတာတွေ့ရမှာပါမလေးရှားကပြန်ရောက်လာမဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုဘယ်လိုနေရာချထားမလဲဘယ်လိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ရက်တည်မလဲဆိုတဲ့လက်တွေ့ဂိုင်းတဲဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကိုအများပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့အခုလိုနေရပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်နိုင်ခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်စပ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းကနေမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတီကလာရောက်ကြမဲ့ဒုက္ခအသည်တွေကိုအတိုင်းတာတစ်ခုထိရပ်တန့်သွားစေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးလှုံ့ဆော်တာလို့ကောက်ချက်ချရင်မမေမထင်ပါဘူးရှင်
1: ဆိုင်ဘီးရီးယားဒေသကဒီမျိုးလေးဟာပုံမှန်လည်ပတ်နေတယ်လို့မြင်ရပေမဲ့ဒီမျိုးမှာရှိတဲ့ပလဲယောဂါသုတေသနဌာနရဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတဦးပြီးခဲ့တဲ့တောက်ချာနေ့ကရုတ်တရက်သေဆုံးမိတဲ့နောက်မှာကဘာတဝမ်းစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။အမျိုးသမီးသေဆုံးမှုဟာအကြောင်းရင်းသေချာမသိရတဲ့အဆောက်အအုံယောဂါကြောင့်လို့အလားပိုင်းတွေကပြောပေမဲ့အတင်မပြည့်ရသေးတဲ့သတင်းတွေအရလူလူချင်းကူးစက်နိုင်တဲ့ပြင်းထန်ရှားပါတဲ့အဆောက်ပလဲယောဂါကြောင့်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီဖြစ်ချက်ကြောင့်ကဘာတဝမ်းကအစိုးရတွေသတိထားစောင့်ကြည့်နေကြပါလေရုရှားတပ်ခွဲကံဖြစ်ရတဲ့တဲ့တွေကိုကျမတို့သိရှိထားပါတယ်ပလေယောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ယောဂါဘိုးတမျိုးပောင်းဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ပြောခွင့်ရမြို့သမီးကပြောဆိုပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလည်းအမေရိကန်နဲ့ရုရှားကြားခရီးသွားလာနေပါပဲဒီလိုကိစ္စမျိုးကတပ်ခွဲကံတွေကနေအပြင်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ရမြန်ဆန်ဆန်ပြန့်နှံ့သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကိုနှိကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားကျမ်းမာရေးစောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ကတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးသေဆုံးမှုဟာသူကိုင်းတွေလိလာနေတဲ့ယောဂါပိုးတမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားမတွေ့ရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကောလာဟလာတွေခမန်းပြောဆိုတာတွေကိုနားထောင်တာထက်အာဏာပိုင်တွေရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုပဲနားထောင်ယုံကြည်သင့်ပါတယ်လို့ခရမလင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီပက်စကော့ကပြောဆိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ရုရှားမီဒီယာတွေမှာတော့အဲ့ဒီပလေယောဂါသုတေသနဌာနကိုတောက်ချနေကြတဲ့ကပိတ်ထားပြီးအဲ့ဒီရဲ့ဝန်ထမ်း60ခန်းကိုလည်းကျမ်းပြင်တွေနဲ့ကလထိုင်းတွေပေါ်မှာအိတ်ဆက်ခိုင်းထားတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်COVID-19 ကာယောဂါဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်ကနေနိုင်ရှင်ဖော်ပြမှုတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့တက်ခွဲကန်တစ်ခုကနေဗိုင်းရပ်စ်ပေါ်ပေါက်လာလာလားဆိုတဲ့ဒီကနေ့ချိန်ထိအငင်းပွားနေစဉ်မိကုန်းနဲ့လည်းနိုင်ရှင်နေကြပါတယ်။အခုဆိုရင်ဆိုင်ဘေးရီးယားကသုတေသနဌာနတွင်မှဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့မိကုန်းတွေဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတက်ခွဲကန်မှာဘာတွေကိုသုတေသနလုပ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးသေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းအချက်လက်အသေးစိတ်ကိုပုံမထုတ်ပြန်မိဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလေခွေစကား26ချာမောက်ခချာတဲ့နေရာမှာ तू မတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရေကြီး8ထက် 5 in 1 ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငဏီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒအသူဘဝတ်ယုံနီနဲ့ကျမဝတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတ်တာမဇရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင်းအသိင်အတိန်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဇွေမျက်နှာချေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်ခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သံပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အငင်းအစင်စင်မတင်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
1: အ
0: ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်ဆောင်ကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘဲဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်ဆောင်ကူငပူတဲ့ကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တည်းမဟုတ်ပဲဒတိုင်းပြည်လုံးနဲ့ပါရှုပ်တော်မယ်ဇက်ကိုဇော်နီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲ

0: ထူးခြားရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေးလာမှာအယုံကြည်မရှိအဆိုနဲ့တောထုတ်ခံရခြင်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဿနာကြီးထွားလာအောင်မှချိန်နေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်းဘာရှင်တင်နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့
1: ဟမ
0: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခက်မသိရင်တိုက်ရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မဲ့သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွန့်ပွန့်မမီပဲတအန်းအန်းနဲ့ရေထဲမှာမလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ရုံထောင်းမယ်ပြောကြရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါတယ်မလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလည်းမိသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူအယက်ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝလာပြီဆိုတော့စိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမိုဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွယ်သလိုလွယ်ထားရပြီဖျက်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမဟာလာခမရလဲအမေပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလှုပ်ဟိုကတုတ်တုံမှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့ဒါမှလည်းသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနူတင်ရှိကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလေလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လဘေးဟန်လက်ကပြန်းတော့ဘယံတောက်တိကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလို့ရောရုရှားမှာတော့မာလာငလာမကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေစုံရဲ့ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမကတဝဲရင်နဲ့စေကန်းလေးပါထဲ့ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမည်မဟုတ်မှန်းလူတိုင်းသိတရုတ်ကယ်လို့ပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေဒဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိမ်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာစီတီ
2: းမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ဒီဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်းဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင်စီတီးမဟုတ်စိုက်ပါဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ပါစီတီးလို့ဆိုသဘောအားလုံးတီးကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီပလင်းခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိပ်လွတ်လိုက်ကြတာသိင်ခံရဖို့နေလာညလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာယန္တနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိသူတို့တားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းနဲ့လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်းဆိုင်ဂက်အယောင်းဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မာလာခမရချီမကိုင်မိလက်မကိုင်မိခွေးဟောင်းတဲ့တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမြောစာဆက်ယုံတွေတီဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်လုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တော့မကြွက်ကဝေးမကြောက်ဗာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
3: ်
0: ဗုဒ္ဓဘာသာဇက်တော်တွေကတော့မကြွက်မင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သဒေါ့ခ်ဖျားရှိခိုးကြောင်းတိဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့ ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်တာတော့သွားဖျဲတာနော်အခုလိုဘုရားကျောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုမြူဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ပူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဘု400ကျောင်းလာတက်နေတယ်ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်ဒါဟာပြည်သူဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဘုစီရင်ပေါ့လေသွားလေသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလို့စစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့ခွေးကျုပ်ဂျင်းဆိုးမအလာငလမလီဘွဲ့ရကတော့ဘာပြောပြဘာချပြရမယ်မသိဘာမှလုတ်တက်တာလည်းမရှိတော့ဖာဆွဲတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ပေါ့တကယ်လူအကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ပေါ့လုတ်သားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လူအားကတက်တာလေဘောချောင်ကောင်းပါလေပေါ့လေဆွဲရရှာတာတကယ်တော့လုတ်သားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေးတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေးယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေနှစ်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အခုပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာ6လာလို့လေရင်နဲ့ဘုံမှာလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွန်းတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးလေထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲဒါမှပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မို
1: းရေပုံကဲစဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြင့်လင်းရောင်နဲ့ရွှေနုံတွေပြက်စီတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဦးမင်းလှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကဲကြိန်ဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျင်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဦးမင်းလှိုင်ကောင်းကဲကြိန်ကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်တူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းယာနဲ့ချီတဲ့သူတွေလှိုင်ကောင်းတွေပိတ်မိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဦးမင်းလှိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျင်းသူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပါချိန်မှာလုံသမားချုပ်ဟာအကူညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလစ်စစ်စေုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့ကူညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နှံမှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခေါက်ခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လှုံ့လုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃အရာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တက်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1003ဦးထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မြင်တွင်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုအရှိလေပိုင်းစစ်တိုင်းနေရာပြောင်းရွှေ့စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့နေ့ကင်းပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာအနီးမှာရှိတဲ့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစက်တော်ရေးစခန်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေ့မိုးလွယ်ပိုင်းမှာပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့သတင်းဌာနအသီးသီးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းဖော်ပြကြရမှာဘယ်သူဘယ်ဝါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းအထူးစစ်တိုင်းဌာနရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့ အကြမ်းဖော်ပြမှုတွေပါဝင်တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ follower များသူတချို့ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုကြောင့်ရန်သူဘက်ကစီရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိစေကုန်တော့မယ့်သဘောမျိုးတော့မီဒီယာတွေကိုသတင်းပေးတဲ့ဖွဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုကြတာတွေ့ရပါတယ်။လီကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအဆိုပါဖြစ်ရဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကလေးကအားလုံးကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ရီပိုင်းအတန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလူသိများသူ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ရေးလုပ်နေသူတဦးကစကားပြောဆက် walkie talkie တွေကိုကြားပြတ်ဖမ်းယူရာကနေရာပေါက်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးတဲ့နောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအထက်ပါဝင်တဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနေစဉ်လူလူ public အနေနဲ့ဝေမျှနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကလုံခြုံရေးစည်းကိုကျိုးပေါက်စေတာလားဆိုတဲ့တန်တရားဖြစ်မှုတွေလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆွဲသူတွေအကြားဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတည်နေရာစတဲ့အချက်တွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းလိုက်နာဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေထုတ်ပြန်ထားသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဘုံကျဲပြီးတဲ့နောက်တစ်ရက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကဘုံကျဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတာဝန်သိပြည်သူများနဲ့ PDF အဖွဲ့တွင်ရှိအတွင်းလူတချို့ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့တုံ့နှုံနဲ့တာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးတော့ဟာဝါဒဖြန့်နေကြအတုံးနှုံတစ်ခုဖြစ်နေလေရှိတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပါတာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့ပတ်သက်လို့အများကယုံကြည်လေမရှိကြပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာလီဒက် CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်နဲ့တိုင်းကုတ်ကဲရီမှုအောင်ဆန်ရှားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်6ရက်အကြာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတော့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဘုံကျဲခံရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာရန်သူရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မိမိတို့ရဲ့ရဲဘော်များအဓမ္မစစ်ကြောမေးမြန်းစဉ်ရရှိတဲ့ထွက်ဆိုချက်များကိုအခြေခံပြီးတော့သတင်းပေါက်ကြားမှုဖြစ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းဌာနအချို့ကတော့တပ်ပြေးတွေနဲ့နှုတ်ထွက်သွားသော PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရတာလို့ဖော်ပြရေးသားနေကြတာလဲတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းဖော်ပြမှုတွေအရနားလည်ရတာကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတက်ကထွက်ပြေးသူတွေဒါမှမဟုတ်နှုတ်ထွက်သွားသူတွေရှိနေတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့မိမိတို့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူတက်ကိုစွန့်ခွာသွားသူနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသွားတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့သဘောလဲနားလည်ရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာစခန်းရဲ့တည်နေရာအင်အားစတာနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခိုလံမြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရလခကိုကရင်နီကရားပြည်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းလဲအခြေစိုက်ဖို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေရတာဖြစ်ပါရည်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အလဲပိုင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကိုကရင်နီ၊ကယားပြည်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှိနဲ့ကရင်နီ၊ကယားပြည်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးအနေအထားတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းတိတာစွာပြောင်းလဲသွားတာကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါရည်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေပြည်တော်အခြေဝန်အားဖြင့်အကြီးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစုအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းအများဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်မှာစော်ဘွားတွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာပေးထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာ1950ခုနှစ်ကျော်ကာလတရုတ်ပြည်မှာကွန်မင်တန်တပ်တွေစစ်ရှုံးတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ပြီးတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနီအစိုးရကိုပြန်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့တရုတ်ပြည်ကျူးကျော်မှုကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရောက်ရှိခဲ့ကာတရုတ်ပြည်တပ်တွေကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ကြရာကဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေချခဲ့ကြတာလို့ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောဆိုကြတာကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ရှမ်းစော်ဘွားတွေအတင်းကျပ်အာဏာစွန့်စီပြီးတော့ပြည်မကရှမ်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုထိန်းချုပ်လာရာကရှမ်းပြည်မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့1960ကျော်80ခုနှစ်တွင်မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်ရဲ့အင်အားထက်ဝက်ကျော်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်ဆုံးစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီအခြေအနေတွေကရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အင်အား စစ်တိုင်းဌာနချုပ်အရေးအတွက်တစားတစားတိုးပွင့်လာရတဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။1988ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ရှမ်းတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ခုသာရှိရာကနေရွှေတွီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထပ်မံတိုးခဲ့ရာကစတုဒ္ဒမြောက်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်အဖြစ်အရှိအလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခိုလံမြို့အခြေစိုက်ပြီးတော့2010ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုရှမ်းပြည်နယ်အလဲမာရှိတဲ့ခိုလံမြို့ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကရင်နီကရားပြည်မြို့တော်လိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းအရှိနဲ့ရှမ်းမြောက်အနေထားကကြီးမားတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာဖို့ထက်ကရင်နီကရားပြည်ဘက်မှာစီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှန်ရှိလာမဲ့သဘောလို့ယူဆเสียရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာ TNLA MNDAA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရထားတဲ့နောက်နေမြင်းအနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးရှမ်းတောင်ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကရင်နီကရားပြည်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကန်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားမဲ့လက္ခဏာအဖြစ်နှမ်းစာကြည့်ရပါတယ်။ကရင်နီကရားပြည်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေစေစုနဲ့များစွာကလေးကရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့လူအင်အားနေမီထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့လက်ထလောမဟာဗျူဟာအနေနဲ့ကရင်နီကရားပြည်ကိုထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့အန်းစားချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမာလေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမာလေနပူးစည်းနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေမော်တော်ကားပွေးပွေးတွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းဘက်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေပါပီမပိတ်ကားထောင်းတွေနေဝင်မိပိတ်အမိန့်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေဈေးကွက်စည်းဝါးရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက္ကသိုလ်တွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေမြစ်တာပို့ရွှေဝါရောင်တွေတပရင်းတက်ကွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းဆိုင်မခံသူတွေလူပင်လေကြီးတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကြွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်လင်းလက်ຫນွေဦး
5: စီယူတာမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဟာတောက်တာနေကစပိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ရိုက်စကန်မှာနေရာရဖို့အတွက်အလူရက်ပြေးလွှာခဲ့တာကြောင့် ရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတတိပေးပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။မွန်လဲပိုင်းမှာတော့လူရနေချီနေရရခဲ့ပါတယ်။ဒေတာကန်ရှိရိုးဆဲအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့စပိန်အစိုးရကတော့ဒီနေရာချထားရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဝန်ကြီးအော့စကာလိုပက်စ်ကဒါဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကွန်ဆာဗေးတစ်ပြည်သူ့ပါတီခေါင်းဆောင်အဘာတွန်နူညက်ဖီဂျိုကတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရာရဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာစီယူတာမျိုးရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုံးဝလွတ်ကင်းသွားပြီဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်နေဆက်လုံခြုံရေးကိုမဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းရမယ်လို့လည်းသူကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။စီယူတာမျိုးရဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြေချသူများအရေးဟာလာမယ့်နှစ်စပိန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းတွေမှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တစ်ခုလုံးပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်ပိုင်နက်တဲ့ဒုက္ခသည်9000ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရာစွန်ပါတီတွေအတွက်ထောက်ခံမှုပိုတိုးလာစေခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကပြောပါရယ်။တရားမဝင်ဒုက္ခသည်ဝင်ရောက်မှုကိုတားဆီးဖို့မကြသေးမီကသဘောတူထားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာထိရောက်မှုရှိနေပြီလို့လည်းသူကဆိုပါရယ်။ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကဒါဟာဥရောပသမဂ္ဂအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးမြင်တွေကတကယ်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုဟာရောက်ရှိပြီးမကြမီပါပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီးစီယူတာအာနာပိုင်တွေရဲ့ခက်မှန်တဲ့အရာလက်ရှိမှာဒုက္ခသည်13,000နီးပါးကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါရယ်ရှင
6: ်ဘုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာနာပိုင်တွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလပြည်နယ်တွေမှာစနစ်တကျချိန်ကြီးတိုက်ခိုက်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလိုကျမ်းပတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ရည်ကြီးမှုတန်အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရာရင်နှက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်နေဇာဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူရောင်းမှာဂေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဗဒူးဖော်ခင်သေဆုံးသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးသေဆုံးခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကေဇေးသမားတို့ကပြောပါတယ်။ရုံးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ပူညီကေဇေးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့ဒဲတွေ၊ဆောင်းတွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကဲကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာနေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်အချိန်ပါပဲ။အိမ်ခြေမဲ့သွားတာ၊အလုပ်ကံတွေပြတ်စီးသွားတာ၊ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလုံခြုံနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။နေပေါ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ 1,355 ဦးရှိပြီး 4,996 ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း 3,000 ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဘူတော့ဒီလေခွေးစကား31နေဝင်းကိုသူ့အောက်ကစစ်ဖို့ရုပ်တွေကတုံးနေအောင်ကြောက်ဆိုပဲဘလောက်ကြောက်တော့ဆိုနေဝင်းရှိစရာမလိုဘူးနေဝင်းချီးပုံရှိရင်ကိုတကောင်းမှမလှုပ်ရဲဘူးတဲ့ဟုတ်မှာပဲနေဝင်းမြီးတွေအထီကိုတုံးနေအောင်ကြောက်ကြတဲ့စစ်တိုင်းမှုကြီးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီကောင်လေးဆိုဘာကောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာရာဘူးမှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအသေးကြောက်တာသန်းရွှေကြမှာပဲနေဝင်းအမိတက်နင်းရဲတော့တာနေဝင်းအာကိုရတဲ့ထောက်လန်းကြီးအဖွဲကြီးပါရှင်းပြပြီးသမီးသမတ်မြီးစောက်ကြက်သရေတွေကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်တာအာနာသိမ့်မှာတိလို့ဖမ်းထောင်ချပေမဲ့လီတံတော့မပေးရဘူးနေဝင်းမှာအကျဲချုပ်ထားလိုက်တယ်တရက်တရက်အန်ကျဲရင်သေသွားရမှာပါနေဝင်းခင်ဗျာသေတော့လဲပို့မဲ့လူမရှိဘဲသွားသွားဆိုပြီးမက်စီလေးပါဇက်ထဲထည့်လွှတ်လိုက်ပုံပါပဲဒါပေမဲ့ဒီသုံးကောင်ကဖြိုးမင်းသိန်းကိုခြေပြုတ်ပြီး NLD လက်ထက်မှာ YBS နဲ့ဆောက်ခွက်တက်ပြောင်းလာကြတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဇပွဲပေါ်ခြေတော်တင်နေကြတာပဲလေအာနာသိန်းတို့အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဖြိုးမင်းသိန်းကဒေါ်စုကိုဘာလို့လဲဒေါ်စုကိုပိုးစုပတ်ဆက်ပြောတာလေအင်းနေဝင်ပြင်ဘယ်သူမှမရှိတကယ်တော့ဖြိုးမင်းသိန်းကတသက်ခိုင်တဲ့အများကြီးဆိုးတာပေါ့ဒီသုံးကောင်ကမအလာလက်ထက်မှာတော့မဘာသာအခြေပြုနိုင်ငံရေးလေးနဲ့ခွေးကတက်လာထိုင်တာပေါ့လေသန်းရွှေကိုချူဆွဲပေးရတဲ့မအလာဟာနေဝင်းကိုကြောက်စိတ်တော်ရှိတဲ့သဘောတလောက်ငွေငန့်နေတာကိုဒီနေဝင်းမြီးခွေးသုံးကောင်က YBS ကားတွေအတွက်အခွန်တကျမ်းမှမဆောင်ရင်သက်တမ်းလည်းမတူရန်ကုန်မှာဝိသောဘဝနဲ့လိုင်းဆွဲနေတဲ့ကောင်းလီတော့ပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်မာလာကြောက်ရမယ်နောက်ခံတော့သေးချာရှိတယ်ဒီကောင်းလီကဒေါ်စုလက်ထက်ပဲအခွန်ဆောင်တာခွေးဘူးတော့စရင်နဲ့မထဲခွေးဘူးလဲဆန်ကုံတဲ့ရွှေကုံတဲ့စီးကုံတဲ့ဘာညာသာဟောင်လိုက်ဥလိုက်ဆွဲလိုက်ကြိုက်လိုက်လုံရဲတာဒီကောင်းလီတို့တော့သဘင်အောင်လေနဲ့မှုတ်ရဲပုံပဲညာရန်ကုန်မှာနေပြီးစစ်အုပ်စုကိုဖြောင်းစီဒီအမ်လုပ်ရတာဆိုလို့ဒီကောင်တွေပဲရှိတာနော်နေဝင်းသွေးမှုရဲသလားပဲရင်စည်း900စာအခွန်မဆောင်မဲ့စီဒီအမ်လုပ်ရတာတော့မချီးကျူးလို့မဖြစ်ဘူးနမပြအစ်စ်လောက်ခါတွေလဲစီဒီအမ်အခွန်လဲစီဒီအမ်လိုင်းကနဲ့ပတ်သက်သမျှအကုန်စီဒီအမ်တာနော်ပြီးတော့ဒီသုံးကောင်ကသူတို့လိုင်းကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်သမျှဥပဒေတွေကိုလည်းမလိုက်နာခြင်းဖြင့် CDM သေးတာတရားဝင်လိုင်းဆွဲခွင့်မရှိပေမဲ့ Omni Focus by YBS တွေကကို CDM နဲ့ကိုဆက်ဆွဲနေတာတဲ့နော် YBS ကုမ္ပဏီ21ခုရှိတဲ့ထဲမှာ Omni Focus ကုမ္ပဏီကိုပဲ Operator License ကို CDM လုတ်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဒီအောင်နေရှိရောင်ရဲ့မအလာဟာအမီးတောင်လှုပ်ရဲပါမလားမသိအပြီးတော့မအလာနေရတကာတက်ချင်တဲ့ CCTV တောင်မတက်ဘူးတဲ့ဘာသဘောလဲဆိုတာသိတယ်ဟုတ်ရန်ကုန်လှုပ်ရှားမှုတွေဘယ်ဘတ်စကားပေါ်မှာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုမအလာရဲ့ CCTV ကြီးကိုတောင်စီဒီအမ်လာတော့ Omni Focus ကအခွန်ငွေကျပ် 1.9 ဘီလီယံ CDM ထားတာနော်မာလာရဲ့ထောက်တိုင် AYA Bank ရဲ့အကျွေးအကျပ်86ဘီလီယံတောင်တကြမ်းမှမဆက်ပြတ်သားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအရင်ဝယ်တဲ့ကားအကျွေးတကြမ်းမှသာမပေးတာအခုလျှက်စစ်ဘတ်လုပ်ငန်းသစ်ထတ်ချပေးဖို့မာလာကိုဟောင်းနေလို့မာလာခမညာပြာပုံဘေးမှာတအီအီလုံနေတဲ့အီဆိုသူ့သမီးဟာတက်နိုင်တာလीသူသမီးဟာဆိုလို့တခြားတွေးမနေနဲ့ဟိုကောင်တွေကမော်ဒယ်ဖလန်းလေးတွေမှဒန်းတာလျှက်စစ်ကားတွေကသူသမီးခင်ပလီတိသက်မော်အလောက်ကင်နေလीအဲ့ဒါကိုတတ်နိုင်တယ်ပြောတာပါမာလာဘလောက်ငတ်ကြီးကြနေနေငါသားလေးရဲ့ရတနာပုံစိုက်ကိုစီးတီးတဲ့လာပြီးမြုံနေကြပါလို့ဘလောက်ဟောင်းနေနေမြန်မာနိုင်ငံမှာမာလာစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်လို့ယုံကြည်မှုတွေပြည့်စည်သွားပြီးနိုင်ငံခြားယဉ်ကျေးမြုံနေမှုတွေပြန်ဝင်မှုမလွယ်တော့ဘူးလို့စင်ကာပူလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာပညာရှင်ကပြောလိုက်တယ်သူပြောသလိုပဲမဟာလာရောက်ရရက်မှာ ဇေဗံခင်းနေတဲ့ယတနာဘုံစိုက်ကိုစီးတီးတယ်လေဖရိယယမလာရဲကြစိုက်ပါစီးတီးမဟုတ်ဘူးနော်စိုက်ကိုစီးတီးလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီတွေ့တဲ့သူသွေးသံရေရေသွားကြီးဖြီးဖြီးပြပြီးယတနာဘုံစိုက်ပါစီးတီးစိုက်ပါစီးတီးကြီးပြောပြောနေလို့လူတွေကစိုက်ကိုစီးတီးလို့ပြောင်းခေါ်နေကြတဲ့နာမည်ကတွင်သွားပြီ
1: အ
0: စာလုံးပညာရှင်ကဆရာနာသိမ့်မှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကအန်ကယ်ကတော့ no ပါဖြစ်သွားပြီတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးရနိုင်မရနိုင်ကိုသာစဉ်းစားရတာမဟုတ်တော့ဘဲစစ်တပ်ကြောတောင်နောက်ခံပြုအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဂုံတိတ်ခါဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားလာရတယ်တဲ့အေးလေချီးပြီလက်ကိုနှုတ်ဆက်ရင်ချီးလူမာကိုမတွက်လို့မရချီးနှံ့နဲ့လူတဲ့ဘယ်လိုဝင်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လာမြုံနံပြီးအခြေအနေမကောင်းရင်လည်းပြန်ရောင်းလို့မရပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းဆိုတာလဲအယူချီးပန်းနေမှုအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့ဘူသိန်းစိန်ဒေါ်စု10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့ခုတော့လစ်သွားပြီတဲ့တကယ်တမ်းလဲမဟာလာကြာကြာနာနာထိမ့်ချုံနိုင်တဲ့အပိုင်သေးချာခိုင်းရွှေဝါတဏီယာမှမရှိပါအဟုတ်လဲအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာမြောက်တယံဇာတအကျိုးစီးပွားတွေရှိနေလို့တဲ့ထိုင်းကလည်းမြန်မာနဲ့ကီလိုမီတာ2000ကျော်နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေဝင်ရောက်လာတာကုန်သွယ်ရေးထိခိုက်လာတာဆေးပြားနဲ့ကြားပြန့်တွေပေါ်ပေါက်လာတာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရလို့ပတ်သက်နေရတာလို့ပြောတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းကိုပေးထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလိုက်နာရင်တိုးတက်လာတယ်လို့မှန်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာပြည်ထဲမှာလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်စည်ရင်းဝင်ပြည်ပကုမ္ပဏီကြီးတွေအဖို့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ကဲဘယ်ဂုံရှိတရေရှိနိုင်ငံလာလို့ရမလဲချီးပေတွေနဲ့မကင်းရမကင်းချောင်းတွေပဲလာမှာပေါ့ခုတော့ဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့မှတကယ်ကိုသေးကြလွန်းသွားတော့ပြည်ပကထောက်ပံ့ငွေတွေချီးငွေတွေကိုအားကိုးနေလို့ရမှာမဟုတ်ပဲပြည်တွင်းကရှိရှိသမျှသောစွမ်းအားတွေနဲ့ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးကာနိုင်ငံစည်းပွားတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်မြမပေါ်ဆန်းတစ်ခေပြန်လဲဆန်းသင့်နိုင်ရမယ
2: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ဆိုပြီးဟောင်ပါလီရောလားတစ်ခေပြန်လဲဆန်းသင့်ရမယ်ဆိုတာကဒေါ်စုကတစ်ခေဆန်းသင့်ထားတာရှိတယ်လीအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်လဲဆန်းသင့်မယ်ဟောင်းတာဟောင်းတာဟောင်းငကြောင်ဆိုတဲ့ညောင်တံပဲထွက်တယ်မဟုတ်လားသူဘလောက်ဖြဲဖြဲလာလဲမမြုံဒုတ်လဲမထောက်စောက်ဆံမချီဆိုတော့ဥပီဟောင်းပြီပေါ့ကြည်ရတာသူ့ဘဘတရုတ်ကြီးကိုကတယွမ်းမှမတွန်တော့တာဖြစ်မယ်ထုတ်ကုန်ဆိုတာကလည်းစဘာပဲရှိတာစဘာကလည်းတောင်သူလုံးမှရတာလीခုမှလာကတောင်သူတွေရဲ့ရွာမှန်သမျှစစ်ကြောင်းထိုးအိမ်ရောတောင်သူသုံးပစ္စည်းရောမျိုးစဘာရောမိလောင်တိုက်သွင်းနွားတွေရင်သက်လဲဆိုင်ရင်ဒရုန်းနဲ့ဘုံချလုံနေတာဘယ်စဘာကပြန်တစ်ခေတ်ဆန်းနိုင်မလဲရင်းနစ်တာထဲမပြောသေးဘူးစူပါအန်နီညိုနဲ့ဒီကောင်အကုသူပေါင်းမိရင်တိုင်းပြည်ကထောင်လမောက်ကြီးမှာရဲ့ငါလမကခေအဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုပြန်ပြောင်းလေ့လာကြည့်ရင်စီးပွားရေးကြဆင်းမှုကိုအဓိကအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ဟောင်းတယ်။မွဲလို့ငတ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့။ဒီတိုင်းဒီမှာကစစ်တပ်စောက်သုံးမကြလို့ကြီးဖြစ်ရတာမဟုတ်လား။ဒီလောက်တယင်ဇာတပိုးတဲ့ကြားကမွဲတယ်ဆိုတော့ ဘလောက်စောက်သုံးမကြလဲတွေးကြည့်ဖို့တော့မလိုတာမြင်နေရလားသူတို့ပဲအုတ်ချုပ်တာလေခြာဝရစောက်သုံးမကြတဲ့ကောင်းနေမှုဘယ်တော့မှလဲချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ဘူးကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တွင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာKIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုစုရဲ့သမော့အစီး20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလဲတော်လင်းတဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကသုံးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တာပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ပရာနဲ့ပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါပုံစံတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါပုံစဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်းရက်ကွက်နဲ့အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တမ်းရရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေငါးလုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ကင်းပြည်နယ်ရှားရုံးမြို့နယ်ရှိချမ်းကကြေးရွာတွေကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့3ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေး၊ပဲခူး၊ AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆန်းကုကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံးမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တင်မှာပါတဲ့အရီတအဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေတော်မှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘို့အကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြွကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းသားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝေမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝေဒေသဒဝမ်းမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒ တဝဲဒီတကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆမ်နမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိတ်ထံတွေဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုံစားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ပုံဒုက္ကဋ္ဌတာခူလန်းနဲ့
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ DNL တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို DNL ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းကြီးနော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထိနာစေခဲ့တဲ့ဒေသညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ DNL တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြေကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံချဲတဲ့သတင်းမင်းတုံးမှာအကျန်းဘက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ຫນွေဦးတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ຫນွေဦးတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာအန်ယူဂျီယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအထွန်းရင်းမူမော်ပါမာဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRE ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ညီလာခံမှာ SRE ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစည်းအဝေးကန်စာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအထွန်းရည်မှုတွဲဘက်အထွန်းရည်မှု1နဲ့တွဲဘက်အထွန်းရည်မှု2တို့ပါဝင်တဲ့အထွန်းရည်မှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ SRE တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တဲ့မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဆရာဇော်မှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ SRE တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါက်တုံးမြို့နယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တက်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။အော်တိုဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်း
4: စစ်ကော်မရှင်နေဗီသင်္ဘောနှစ်စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုစပီဒ်ဘုတ်တွေနဲ့အသေးခံကန်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအ мян ရည်ရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိန်နဲ့ချီတီဆုံးထားကအရှင်ဖန်းစည်းခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တီခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစစစ်တွေ

လွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Wing 12နဲ့အသေးခံ Drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီ။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မနက်4နာရီခန်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးသေဆုံးက3ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝေယံဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီ။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြေယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇွန်ကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်လေးဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမှအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်မွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နေမြေတပ်မတ်ချက်အရာမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကစဲတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရဲချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတည်းကလောင်းလုံရေပြူတရချောင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးဘုံကျဲနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့

0: အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစိမ့်မြင့်နည်းပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုမလာ၈ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဖက်အာနာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွဲကမ်းမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရာကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုအကူအညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တန်အမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထန်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသက်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လေကုလဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ဒါမှမဟုတ်စင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေတတိပီးလိုက်တာပါ UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စင်းရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွှာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစင်းရဲနွမ်းပါမှုအစီရင်ခံစာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ19.5%တန်းကျော်ဟာလည်းစင်းရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
0: ။ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ 32.6% ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း78တန်းနီးပါးဟာစင်းရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5 တန်းဟာလည်းစင်းရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်းရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်းရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်ကနာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတည်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာက ဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါလူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါနိုင်ငံရဲ့အတိတ်ကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အင်အားစု 9463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်စီရင်နွမ်းပေါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီရင်နွမ်းပေါမှုအညွှန်းကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစဉ်ကန်စားအရာစီရင်နွမ်းပေါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတဲမှုတွေတည်းက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးရီမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PAKPA တို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ဇင်းကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနယ်ဇင်းကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတက်ဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှင့်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဖက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူ HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစေအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Harbinger.org PDF ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် HOD PDF တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြံပေးစေအုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကြိုဆိုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခတ်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခတ်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှဆူရတ်ဂီရီကပြောပါရီဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေ10000ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကတ်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြေရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါရီလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့တရင်ထွက်နေပါရီယခုတချိန် CI လုံးရမယ့် Bad Edit လုတ်ထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြမ်းစည်းရဲ့အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီစီရင်စာအုပ်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြမအလို့သမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ซวยกายาအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရစကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရစကြတုံး

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: Apartment
1: ဝိုးဇက်တွေနဲ့တူနေဆက်ရဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာခေါင်းစဉ်မဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိခဲ့ပူတယ် Apartment နဲ့အပေါ်ကလူပေါ်သူကသူအပေါ်ကလူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကလူတယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညနေဟာအမှတ်တရတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရွာနေတယ်မိုးရွာထဲမှာပဲအပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကညီစိုက်မိဖို့ခန်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်သူ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာတွေချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်တယောက်ယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းစားဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေမိမှာပဲပဲဟင်းဆိုတာမိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုစစ်စစ်စီစီချွေတာသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ရိုးရှင်းပေမဲ့အဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါတခါတလေမှပဲဟင်းတအိုးဟာအစာအစာတမျိုးထပ်ပို့တယ်မိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်ညှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေထဲဝါမျက်ကိုနက်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမဲ့ပဲကိုနက်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတုန်းပဲအပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါမိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဖို့ခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်သူကဟိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူးအပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်ပိတ်သားအုတ်ထုပ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်ကျွန်တော်လဲအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းဆော်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကခေါင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုတ်ထုပ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်သူညွန်ပြတဲ့အဆောင်လေးရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်အနားမှာအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းဆာဆိုးတယ်သူဆိုတဲ့သချင်းတွေထဲမှာ Sunday School မှာဆိုတဲ့သချင်းတွေပါတယ်အချစ်သချင်းတွေပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆိုးနေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသချင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သချင်းပဲတေးရီမောင်မောင်ဇော်လက်တေးဆိုဟန်ထွန်ဂျီလက်တအိုတို့ဆိုထားတာအဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်ဘယ်သူကဂျီလက်ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူးကြုံတလို့တွေ့ကြတာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသချင်းရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိတဲ့လောက်အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေဘယ်လိုအခက်ခဲတွေနဲ့အမှောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေလူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတုံးပဲဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြစ်တလောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့စိတ်တက်ကြစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပြစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘသူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနည်းနည်းမှဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုပါအေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာအတွင်းမှာလည်းအမျက်ကြီးပေးနေပါလေအသက်ရှူနေရတဲ့တစ်ဆက်ကတိုင်းဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူးဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တည်းတန်ဖိုးရှိပြီးသားပါအမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့လင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့သူတွေတန်ရောစင်ရဲ့အနှွေးဓာတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလည်းတနေရာရာမှရှိနေပါလေငါတို့တွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလူအစ်စ်တွေအဆက်နွယ်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေဦးမှာပဲညှော်လင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မှတ်နေကြဦးမှာပါတချင်းစာသားတွေကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်လာတဲ့ဇကစုကတော့ဒီအမောင်နဲ့နေဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကပြက်စင်မီမရဘူးတောက်တုံးရင်ရဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမောင်နဲ့မှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြစ်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်။ကျွန်တော်တို့သချင်းဝိုင်းရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မီးညွန့်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီမီးညွန့်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာအတူထိုင်းနေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်။တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းကင်ဘောကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖျောင်းနိုင်မီးလေးတစပဲဟင်းတအိုးဂီတာကျိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတစ်ခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါလေ အဲ့ဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတဲဆောင်ထားကြတာပါတချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်တချို့ကတချင်းနဲ့သဲတယ်တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတအိုးနဲ့သဲတယ်ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီညကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနည်းအားစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ်။ Full screen ပေါ်ကနေပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူ့တောင်းဝန်ကြနေတဲ့ကင်းတဲလေးပေါ်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင်းအုပ်ယာတို့ကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန်ရင်းနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာတင်ကြောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပုံးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာအချိန်ကြာကြာဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အရာတစ်ခုမှအချိန်ကြာကြာရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတနည်းအားမဟုတ်တနည်းအားကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲ။အပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူး။ယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်။စကားပြောနေရင်ကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့ဗဇက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်။ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှာတော့ကလေးတစ်ယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ပါးခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်။ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်။သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကလုံးကပဲတင်ထက်နေတုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်။တာဘလူး

0: မူနီမမောကိုကဒီနော်နော်ဘူနိုင်ရောဘုဒ္ဓခေါချမ်အမ်စီဒီအန်ဖုန်ရှုမူနုစတိနန်ဒိုလန်နော်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်နီစီကတန်လမ်းမွေတိခတ်ဘတ်စဒုတ်စီယဂိုက်ထန်ချော့ခေါရှာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလဖာဖန်ခုအနမ်ပါယောစပုစလန်လဖာခုတန်တုအဒုဒုဖောက်ချမ္မာယောနီထောင်နီစီခူးနီလာစတင်ဘတ်နီစီနီတန်ပိုပါတရာချမုံမခါလိတ်တာထိန်နော်နော်နေနွီစီဘရတိခတ်ဘတ်စဒုတ်စီယလမ်းဖိတ်ပါခန့်ပြန်တိခတ်ယောနီထောင်နီစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတိခတ်ဖာသဘင်ယာနံပါဝိတာလဲစဒုစီယာဖကောတိခန့်ဖစဒုစီယာကိုက်ထန်ချော့တုတ်လဲအနိတယုဆောင်မန်တူခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာယောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခန့်ငယ်ခေါ်ရှာခဲ့နောပဒပါနောလောတိခန့်ဖစဒုစီယာကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စဒုစီယာစရိယောအောက်ကိဒူ390တဲ့အခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာတဲ့မလုခွေခေါ်လောက်ပါတိခန့်ဖစန့်စအောက်ခိုင်စတုံးရောက်ခေါ်ရှာခဲ့တနူပပါယောတုခုနာကာလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖာတဲ့စပြင်းလန်စကားလန်လူစခုတော်မှာဆက်တော်ကောင်းကနီးပါကနီးကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆရာလည်းအနေစအနေထံဝိတာတဲ့အန်အောက်စကားစရိုင်လဖာတော့ပဒပါနော်နော်ခန့်ပြန်ထိခန့်ခိလန့်ဖပါဒဆရာလည်းစကားစရိုင်လဖာယောခန့်ပြန်ထိခန့်ဒိုနိပါစပေါ့ပလေးကောင်းလန်ခိုင်စတော်ဖစရိုက်ထုံတော့ကစိနေဝိဒါနော်နော်တနူအမပါလဖာခုတ်တာလဖာယောတုတ်လက်တင်းယူဆောင်မန်ဒီစပိုးစပါဖနာလန်ဝလဖာလကပါစပုံးထန်ငိုင်းစူပါတုတ်လဖာပုံထလက်မောကွန်တော်လဖာဖစစ်လမ်းပါဝိဒါကောင်းပါဒဆရာလက်စကားဆိုင်လဖာနော်နော်အိမပကဒုနဲ့အတောင်းတော့အခါ UNAAA စပုံးစပါဝန်တော်လက်မွဲ့လက်ခဲစုခန့်တော်ရာတူခွီးစီလံမောကွန်တော်လဖာယောနီးနေဖောင်းခွေပစ်တာအိုစပုံးထန်ငိုင်းစူပါပူစပိုးစပါဖနာအဝိဒါလာနဲ့ခေါ်ရှာခဲ့ခုတ်တာလဖာနော်ကိုစပုံးထဝန်တော်ကန်ဆယ်လပါကန်ဖာဝိဒါကောင်းလပါဝိဒါနော်နော်ဒီကြောင့်နီစီတဲနဲ့လာနိုဝင်ဘာဖာ UNAAA တဲ့တုတ်ခေါင်းဆယ်လပါကလာနီကန်စဒုစီယလပါကိုက်ချန်ထော့စားချန်ဝိဒါနော်ကောင်းလက်ခစုကနော်ဖော်နော်ဘူးစန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လပါယောတုတ်စပုစပလဝန်တော်တဒူကဖနထခွင့်တဲ့တွန်းလန်ဝိဒါလက်စထောင်းနဲ့အမောင်းလပါနော်ကောင်းဝိဒါအွန်လိုင်းချက်ကစီလိဝိဒါပပလာအော်လဖာကနောဖပေးဝိဒါနောကြောင့်အနိလဖာရိုက်ထံဝိဒါနောလို့ဂိုက်ခေါစီလက်ကဆွနောဘတ်တိုတန်ချလဲအမွဲ့စတက်စပရာဂိုက်စိုက်တန်စပို့စလိုလဖာတဲ့စတက်တန်စပို့စလိုအခုကလဖာရောတုံချံရုပ်ထိခန့်စူအူကနနစ်ပါတဲ့လက်ကဆုကနောဖစစ်ဖနိထံကာဆလဖာထူရောကိုစင်နူလန်ဒစ်စပိစ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနောကဘာနာဆီယာဝိဒါလက်ဆန်ဆီယာလဖာနောလို့လက်ခစုခန့်တော်ကစီလီဝိဒါဖာတုတ်ဥခိုင်မွေကြီးစဒုတ်ဆီယာအခိုင်မွေကြီးစပွန်စပလာအခိုင်မွေကြီးပုံထာယောလက်မွေယွမ်လေးအေအေကစတုတ်ထန်ယုတ်တီခန့်ခရိုစပိုလုစဖနိစ်ဖာယောအကကဒူလဖာတာကြောင့်ဖောင်းတော်မဝိဒါဖနိစ်ဆက်လက်အိန္ဒိယကန်ဆာမီဆိုရဆုခန်တော်နော်လို့တခန်ဆုခန်တော်ဘဆိုင်ထံယုစပိုစလိုလဖာစတုတ်ထံယောဘာအဝင်ယုခဆုခန်တော်အောက်ကဆက်အလိုစပိုစလိုလဖာအကြောင်းဖောင်းလဖာနော်လို့ယွမ်လေးအေးအတူဂိုက်ကောက်စစ်ဘာဒိုယုစဒုစီယာအထော့တခန်ဆုခန်တော်ခေါ်ရှာခဲ့ကန်ကအောက်ကလဟွေကဂလေးချန်လေးထောင်းကဟုတ်တော်မဆက်နစ်ပါနော်လို့တခန်ဆုခန်တော်လဖာယောလေအဝိဒါနာနဲ့စပုံးထံကအခုကစူဖောင်းလိုက်ပါလပါစပုံးထလည်းဘုကနာလပါပါစေစအနေကထံဝိတာဒေကုစီလပါအနေကထံဝိတာတဲ့စပုစလို့နရှာဝိတာဖာရောပါတာဆရာဝိတာနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မခွေးခန့်တော်ကချန်စုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်တဲ့ကိုင်းတော်မှတုတ်ခန့်တော်လပါတို့ရင်းနေခေါတီခန့်တဲ့ခက်ဆက်စပနိဆက်ကဲ့ပေါ်ပေါ်ရဟုတ်တော်မှာဒီပါလုံးဝလပါနော်ကိုစအနေလပါထံဝိတာလန်ရှာဝိတာလပါရောစတုစီယာဟုတ်တယ်ပဒါပါနော့ပတိယပါလို့တုံလန်အနှစ်တေဆောင်မနလဝန်လဖပါကဲတော့လခဆုခနောက်ဖို့တုတ်ထုတ်တုံလန်စပို့စလို့နှစ်ပါလဖပေးပါတို့တိန်ခွေမိတူလဖတို့အကဲဒုစပို့စလို့ဖပါပေးဝိဒါနောပဒါပါနော်လို့ကိုဝိဒါလဆုခနောက်ဖတို့လမ်းမွဲတခုံးမှတွေ့ရရီမကွေးပကူလဖရောအတို့လဝန်လဖဖစ်ခက်ဆက်ပါ ตัวนายโยแล้วมาสปอสโลลพายโยอันนี้เต็งวินาพาวนิวิดาเดอันเกกุสีก็พลังคุณดาจาวตะโค้งมาตุกระดองนิบิโดโยตัววิดาลพาเพอสตัวนายโยที่ข้างครอสปอสโลลพายโยอันนี้ก็อาจทำวิดาโนโลยินเนี่ยเขาที่ข้างเพอကိုစီရဲ့ကိုခုကိုပန်ခွင်းနဲ့ဒေဆန်ဆိုဝစကောင်းစတိုဆက်ရတိခံဖာအစားလေးဝိတာလေအကုတ်ကြီးစီတဲစီနော်နော်ဘုနတို့ရင်နဲ့ခေါထိုက်တိခံဖာအခွေရုပ်ဒေတိလုတလာလေအကုတ်ကြီးစီတဲစီရအစားဝိတာလေပန်အခွေရုပ်အကုတ်ပြရတဲ့နော်ကြောင့်စစ်ပဒါပတိရပါနော်နော်နီနီလက်အဖောင်းခွေစာချံဝိတာနော်ကောစဖနေရုပ်စပုစလုနုလမစရပထန်စမာနဂိုက်ကဲချံရုပ်ခုနာကမီတီနော်ကောတော့ခုခုတို့ထုံနီရလကကခုကန်နာတဲ့ခန်းဆန်လဝလဖာဖာအကန်နုလန်ရှားတော့စပုစလုလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနော်လို့နေရွချံကောက်ခွေကိုတုတ်လန်အနစ်တဲရုပ်ဆောင်းမန်းတို့လဲမွဲဆက်လန့်ဖန်ဆက်အလိုက်တန်ခုတော်မှာဝိဒါနော်ကြောင့်တော့ခုတို့ထုံနီရလကဆိုဝင်တော့ခန်းဆက်ကောက်ပတူစပစ်ကိုပီတိုက်ကမီတီခုဒုနိပါလာနဲ့ခန်းဆန်လဝဖာတွန်လိုင်းစပုစလုလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနော်ဟိုင်အချံဝိဒါနော်ပဒပါနော်လို့လက်ကနီးတာကိုနေပြီးတော့ဘခုနမှာလက်မစိတ်လန့်အနုတဲ့ပါဆက်လက်စမာရုံစကန်ကမဟုတ်ဘသူ့ခုနမင်းအောင်လိုက်ခြံဝိတာတော့ကောခါလန်လူရုပ်ရှေးဝိတာဖို့ဘူးကနာရီဖတပလူခွေခေါဘတ်ခါလန်လူတဖာတော့ကောခန့်ပြန်တီခန့်သူ့ပွေတာပဝေးဆန်ဆောက်ကလခွေခန့်ကခုတော်မောင်းတာတော့ကစိတ်သာဝိတာတော့လို့လောင်ရစခိုင်းလက်အမွဲခန့်ပြန်ဖူလဖာရုပ်အန်ရုပ်ဒေဆန်တူဒေတူအာချိုဝိတာကြောင့်ဒေဆန်ခွင့်ရုပ်မီတူတနင်းတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံတဲ့ဘွေရအကြောင်းဖောက်ဖအခွင့်လက်တဘီလီယံတော့အကြောင်း73ရုပ်မီတူပပါရစမားကိုင်ဝိတာတော့ဂိုက်စပရဖပဒါပါနော်လို့ရှာမနော်ဘူး73ရုပ်မီတူပပါရ
1: ဒေါ်လာဟင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လာနယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။ဟောရှာဂိုက်ဂလေးထိုင်ကစကစကိုင်းအဝိဒါတို့ခန့်စစ်စနစ်စကိုင်းကစက်တီကမ်ပစကိုင်းစပစ်မလပါကစဲလူလက်မွဲစပုစလူလက်ပါစတွန်လန်ပါပဘီစလပါယောလီလမောက်ပါကနိဖကဒါဆရာလက်ခေါရှာကစလန်အယူစာဝိအောင်ဆစလန်အယူလက်ပါနော်တရားပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာတိအနူယောဝဒါခွေယောလောဘူပါကမလက်ဖိရဖိပါနမ်စီရန်ဖိုးရှုမှုနုစတန်လက်ပါမကပါမရှုကိုဂါဒီနာစေး

0: ရေမြောင်းရှင်ဘဝင်ကြီး၏ခင်ဘဲချာလီနှင့်မကြေပွဲအင်တာဗျူ
1: း Hey, that's pretty good.
0: ရေမြင့်ရှင်ဘဝင်ကြီးဆိုတာပဲကြားမှုပါတယ်လို့တော့လာပြောကြမယ်သူတွေရှိမယ်မထင
2: ် 2 hours later.
0: အနီးသူဟာအဲ့ဒီလိုဂုံပုတ်တက်ခေါ်ပေါ်ဖို့ဘယ်နည်းနဲ့မှထိုက်တန်သူမဟုတ်ကြောင်းလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံတိရှိလေသောကြောင့်ပင်ရေမြောင်းရှင်ဆိုတာကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့အနံ့တထောင်းထောင်းနဲ့ရေဖုတ်ရေစိုးတွေစီးနေတဲ့ရေမြောင်းဘဝင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းဘယင်းဆိုတာထက်ပိုးပြီးလိုက်ဖက်နေပြန်ရောအလိုလိုနေရင်ဘဝင်ကိုင်းနေတာတခါတလေကြပြန်တော့လဲသူကိုယ်သူလူဘိမ့်မှန်တော့သိရှာသာပဲလူဘိမ့်နားလဲအောင်ပြောတဲ့အဲ့ဒီလိုခိုင်းသေးတာ Time Magazine နဲ့ပထမအင်တာဗျူးမှာသွေးအလိမ့်လိမ့်နဲ့ဖူယောင်ထန်းထုတ်ခေါ်သွားခံရတဲ့ဘဝင်ဘဘူးကငါလိုနေပြီးတော့အုပ်ကြီးကိုများမခန့်လေးစားနဲ့ကွာဆိုပြီးအခဲမကြီးဖြစ်လို့နေတယ်ငါလိုဆင်မမဲတမဲဘဏ္ဍကောင်ပိုင်ရှင်မြန်ပြည်ဤပြည့်ရှင်ဘာညာဘယင်ကွိကွာလို့တော့သူထဲ့မပြောရဲတော့မပြောရဲဆိုသူအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကွက်ကွက်လေးလောက်ပဲကြံနေတော့တာကိုသူကိုယ်တိုင်ကသိနေလို့ပဲပေါ့ဝဲပြစ်မယ်ကွာအဲ့ဒီ Time Magazine ကိုပြီးတော့ Charlie Campbell ကိုလှုပ်ဖြုတ်ပြစ်မယ်ဝဲနိုင်နေကွာငါမရဘာထင်နေကြလဲငါခိုးထားသမျှရဲ့အစွန်းအတွက်လောက်တောင်တန်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလေဘာဘူးဝယ်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါ်လာသန်းရာချီကိုဘယ်ကနေဘလို့အမေရိကန်ကိုလွှဲမလဲဘာဘူးကိုနာမည်ပြက်စရင်နဲ့ထည့်ထားကြတာလीသူ့လူတွေဝိုင်းပြီးသတိပေးကြမှာကျင်ဆိုးအာမတန်မန်လျှော့လိုက်တယ်အညှို့ကြီးလာတဲ့ကျင်ဆိုးမကြေမချမ်းနဲ့သူဘာဆက်လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးထပ်စင်းစားနေတယ်အဲ့ဒီမှာပဲဆယ်ပေါင်တူလက်ဆော့ထားတဲ့Time ပြောင်းပြန်ကဘာကျော် interview magazine ကြီးဆိုတဲ့ post ကိုသွားတွေ့တယ်သူကဘက်ကအကောင့်ပိတ်ထားပေမဲ့ကျင်ဆိုးကသူ့အကောင့်တူတွေသူ့များအကောင့်တွေကနေဝင်းဝင်ဖတ်လေးရှိတယ်တကယ်ကတော့ Time ပြောင်းပြန်ဆိုတာဘယ်ရှိပါ့မလဲ Time magazine နဲ့ကျင်ဆိုးတို့ဇလန်းအပြီးကိုယ့်ဘာသာခွေခြင်းလို့ရှောက်လုပ်ထားတာ
3: Hey
0: ဒါပေမဲ့ Time ပြောင်းပြန်ဆိုတဲ့နာမည်ကကျင်ဆိုးကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်သွားစေတယ်သူအင်တာဗျူးထဲမှာသတိထားမိကြမှာပါ။စာဖတ်ဝါသနာပါတယ်လို့ထည့်ပြထားတာ။ဘယ်လိုစာပေမျိုးဖတ်ဖို့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတာကိုထည့်မပြောသွားဘူး။တကယ်ကသူဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖတ်တတ်တာတွေကဇိုင်းဝတ္ထုလောက်ပဲရှိတာ။ဒီတော့ဇိုင်းပြောင်းပြန်တို့ဘာတို့ဆိုတာတွေကကျင်စိုးအသေးဆွဲအထင်ကြီးတလေးတစားဖြစ်เสียဇကလုံးနေပဲပေါ့
3: ။
0: အခုလဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် Time Magazine ကိုကရုံးကြိုက်လှုပ်ချင်နေတဲ့ချိန်မှာtime နဲ့ပြောင်းပြန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဆယ်ပေါင်တူရဲ့ time ပြောင်းပြန် interview magazine ဆိုတာကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကျင်ဆိုးတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်လို့တော့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ time ပြောင်းပြန်နဲ့မကြေပွဲ interview ထပ်လုပ်ဖို့ကျင်ဆိုးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားစေနိုင်တာကတော့ Campbell Charlie ကြောင့်ပါ Campbell Charlie ဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးဆယ်ပေါင်တူကိုယ်တိုင်ပါပဲကျင်ဆိုးလူတွေလှမ်းဆက်သွဲတော့ဆယ်ပေါင်တူဆိုရင်မတော်ဟိုးရှာတီရှာလို့လို့ကျင်ဆိုးကိုတလျှောက်လုံးတယောစားရေးနေတဲ့သူလို့သိရင်တည်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးကိုကမ်ဘဲချာလီဆိုပြီးမိတ်ဆက်လိုက်တယ
2: ် boy
0: ကျင်ဆိုးချာလီကမ်ဘဲကိုအမုန်းကဘာမကြီးဖြစ်နေတာကိုသိတယ်လေဒါကြောင့်သူ့နာမည်နဲ့ပြောင်းပြန်ကမ်ဘဲချာလီလို့ပြောလိုက်တာ
3: oh my god
0: ချာလီကမ်ဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ကမ်ဘဲချာလီဆိုတာနဲ့တည်းအကျဉ်းတကြီးကျဉ်းတဲ့သွားတဲ့ကျင်းဆိုးကရေငတ်တုံးရေတွင်နဲ့ကြသလိုဖြစ်သွားပြီးထိုင်းပြောင်းပြန်တဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီဒီချိန်မှာတော့ကျင်းဆိုးတို့တွေကနှက်သွားပြီစီကန်းချက်တွေတလေကြီးနဲ့တူတူပြောရရင်တော့သူပြောချင်တာပြောမယ်ရေးတာတွေကိုလည်းပြန်စစ်မယ
2: ်
0: ဓာတ်ပုံကိုလည်းသူ့လူတွေနဲ့သူရိုက်မယ်ထိုင်းကထဲ့သလိုလူမြင်ရင်ဆဲကျင်တဲ့ဓာတ်ပုံမဟုတ်ပဲကြည်ကောင်းအောင်ပုံကိုဟိုးပြင်းဒီပြင်းလုပ်မယ်ရနေဖုံးဆောင်မှဖြစ်ရမယ်အစဲမခံရအောင်လဲခမ်းဘဲချာလီကတာဝန်ယူရမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြီးရောဆိုပြီးသူပြောသမျှခေါင်းပဲညှိလိုက်တယ်အေးရောအတန်သွင်းဖို့ရောဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ရောနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့မကရှုပ်ရှက်ခက်အောင်စီစဉ်ထားတယ် ချာလီကမ်းမဲ့ပြီးတဲ့တန်ခမ်းစာတွေတသိတသန်းကြီးကြုံပြီးပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြောခံလို့လားမသိဘူး။ဟိုဈေးကြီးတဲ့မှန်ကြီးတော့မတွေ့ရတော့ဘူး။ဒီတစ်ခါကျမှန်ဝိုင်းလေးပါတဲ့မိတ်ကပ်ဘူးလေးကိုဖြွင့်ပြီးအမူယာလှုပ်လိုက်ကြည်လိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်နဲ့ကျင်ဆိုးကနှွဲ့တောင်နှွဲ့နေသလိုပဲ။ကျင်ဆိုးကိုကြည့်ရင်ညအချိန်လမ်းမကြီးပဲပလက်ဖောင်းနေပေါ်မှာလူဆောင်လိုက်မှန်ကြည့်လိုက်မိတ်ကပ်ဖို့လိုက်လှုပ်နေတတ်တဲ့သူတွေကိုတော့သွားအမှန်ရမိသေးတယ်။ပုံစံအတိုင်းပိုးလုံးကြီးတွှန်းရွှန်းနဲ့အယောင်ကာလာတွေကအရင်တစ်ခေါက်ထက်တောင်ပိုတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ဖြစ်နေသလိုပဲကမ်းဘဲချာလီကစာပင်နယ်ကဆိုတော့ဒီပိုးပဆိုးမြင်တော့ခိုးစကပုံသွားအမှတ်မရဘူးလားဟင်ကျင်ဆိုးကအဲ့ဒီလိုစကားခေါ်လိုက်တယ်သူကရှင်ပရင်ပဆိုးပိုးကြီးဆိုတာကိုကြားချင်တာလीကမ်းဘဲချာလီကအချင်မှမဟုတ်တာဟိုပိုးသာကုံမောင်ပုံစောင်းမတက်ဆိုတာကိုပြောတာလားဆိုပြီးပြန်ဖြေလိုက်တယ
1: ် What
0: ကျင်ဆိုးသူကြားကျင်နဲ့ဖြေမရတော့စိတ်တမ်းမကြဖြစ်သွားပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံလှလှပပထွက်ဖို့ပဲသူ့အာယုံကရောက်နေတော့ဘာမှထက်ထွက်မတက်တော့ဘူးအင်တာဗျူးမစမီဟိုဟိုဒီဒီပြောရင်သူသိကျင်တာတခုကိုမေးတယ်ကမ်းဘဲချာလီကစာပီလောကကိုဘယ်တော့ရောက်တာလဲအာနာသိမ့်ပြီးချင်းပဲဆိုပါတော့အာနာသိမ့်ပြီးဆိုတဲ့ကတိုင်းပြည်ကမောက်ကမတွေဖြစ်တော့မှာဆိုပြီးစာပီလောကမှာအင်္ဂလိပ်ဂျပန်ကိုရီးယားစကားပြေစာအုပ်တွေတော်ဝယ်တာသူများတိုင်းပြည်ထွက်အလုပ်လုပ်ရမယ့်ဂိမ်းဆိုင်တော်မှာကိုကြိုပြီးတွေးမိလို့ပန်းဆိုရန်စာပီလောကရောလှဲတဲ့စာပီလောကရောခဏခဏရောက်ဟူပါလေကျင်ဆိုးစိတ်လီသွားပုံပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပိုးအာယုံဆိုင်မိတာကအာနာသိန်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအာနာထိန်းတာပါကွာနောက်ကိုအာနာထိန်းတယ်လို့ပဲပြောပြီးတော့ငါကြိုပြောထားအောင်မယ်ကျဥ်ဇေတုံးကြောင့်အင်တာဗျူးတဲ့မေးစရာမလိုဘူးအနောက်ပြီးငါကယင်ကြည်တဲ့ပုံဟန်ဆောင်ပြီးခမားကျွန်တော်လို့အင်တာဗျူးတဲ့ပြောတာကိုအဟုတ်မမှတ်နဲ့မင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတပြည်လုံးအဲငါမိမမပါတဲ့တပြည်လုံးကိုသောက်ယူမဆိုင်ဘူးမင်းကငါ့ကို You are excellency လို့ဘိုလိုခေါ်ရမယ်အခုဆန်းခေါ်ကြည
4: ့် What
0: You are excellency You are excellency အခွင့်တော်တော့ဆိုပြီးကျင်ဆိုးမျက်နာတက်တဲ့ဇရွေတတိတသန်းကြီးဆင်သွားအောင်ချိန်ပြီးအသကုံအော်ပြောလိုက်တယ်။ကမ်းဘဲချာလီရဲ့ဇရွေတွေမဆင်အောင်ကျင်ဆိုးအလင်းမြန်ရှောင်လိုက်ပေမဲ့အကုံပဲလို့ပါမလဲ။တီရှူးစာနဲ့မျက်နာကိုတုပ်ရင်ကျင်ဆိုးက You are excellency အစား Mr. President လို့ပြောင်းခေါ်ွားလို့ပြောတယ်။သူထင်တာ Mr. President ဆိုရင်သူ့ကိုဇရွေမဆင်တော့ဘူးပေါ့။ကမ်းဘဲချာလီကအကြံသမားဆိုတော့အခွန်ရေးရုံဆိုပြီးဇရွေမစင်စင်အောင်လှုပ်ပြီးပြောပြန်တယ
5: ်မစ္စတာပရက်စီဒန့်မစ္စတာပရက်စီဒန့
0: ်ကမ်းဘဲချာလီကဇရွေကိုချိန်ထွေးလိုက်ကျင်ဆိုးကလွတ်အောင်ရှောင်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးကျင်ဆိုးလက်လျှော့သွားပုံရတယ်သူ့တိုက်ပုံအိတ်ကတည်းကတီရှူးတစ်ထုပ်လဲကုံတလောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ညီမလိုပဲဘောက်ဘူးလို့ခေါ်ကွာလို့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အင်တာဗျူးမစမီကင်းဘဲချာလီကအကြံတစ်ခုကျင်ဆိုးကိုပေးကြည့်တယ်။အဓိကကဘာဘူးပြောသမျှကဘာကြီးကယုံကြည်စေချင်တာမဟုတ်လား။အေးဟုတ်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဘာဘူးကိုမူသားဖော်ဆက်နဲ့ဆက်ထားပြီးအင်တာဗျူးလုပ်ကြရအောင်လေ။အဲ့ဒါဆိုဘာဘူးပြောတာပြီးပို့ပြီးယုံကြည်သွားကြမှာ။ဟေးဟေးမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲပြူးကြမယ်။သူပြောတာအကုန်လုံးကအလိညာမူသားတွေဆိုတာသူ့ဘာသာသိနေတဲ့ကျင်ဆိုးကပြားပြားသလဲညင်းတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူပြောချင်တာတမေတမောကြီးရှောက်ပြောတဲ့အင်တာဗျူးကိုလုံးပြစ်သွားတယ်ဆိုပါတော့။ချာလီကမ်းဘက်နဲ့အင်တာဗျူးတာထက်တောင်ပိုကြသေးတယ်။မဟုတ်မဟုတ်တွေကြည့်ပါပဲ။သူ့မို့လဲပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးသယောစာရေးတဲ့သူတော်တယောချင်းစိတ်ပျောက်သွားရအောင်စိတ်ကုန်သွားတယ်။အင်တာဗျူးပြီးတော့ကျင်ဆိုးကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်ငါအကြိုက်ဆုံးတက်ပုံရွေးပြီးပို့လိုက်မယ်အချိန်ယူပြီးတေချာရင်းတော့ပြန်နေအောင်ကောင်းပါစေဖတ်တဲ့သူတွေဝိုင်းဆဲတာမခံရဘူးတေချာဂီယူတဆိုင်လိုတာရှိရင်အိုင်းမျက်ခူတို့တွေကထက်ဆိုင်ပြကြလိမ့်မယ်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားသူတို့ကအင်တာဗျူးနဲ့လှုပ်ရှားလာတာအန်တိုးနေပြီ
6: အယောဒီမှာ
0: ဒီလိုနဲ့မကြပါဘူးကျင်ဆိုးတို့စီကိုထိုင်းပြောင်းပြန်မဂ္ဂဇင်းကြီးမှာဖော်ပြဖို့ကမ်းဘဲချာလီရေးတဲ့ကျင်ဆိုးအင်တာဗျူးမျက်နှာဖုံးဆောင်ပါကိုလှမ်းပို့ပေးလိုက်တယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဥရဖာရပြန်ဆက်သွယ်လာကြတယ်ကမ်းဘဲချာလီ ဖိုင်မဖို့သလားမျက်နှာဖုံးတက်ပုံနေရာကလည်းဘလားဆောင်းပါးစာမျက်နှာကလည်းဘလားတွေဖြစ်နေတယ်ပြန်စစ်ပါဦးဒါနဲ့ပဲနားလည်အောင်ပြန်ရှင်းပြပေးလိုက်ရတယ်စီးကန်းတွေထဲမှာအဆဲမခံရအောင်လုပ်ပေးရမယ်လို့ပါတယ်လीအဲ့ဒါဘဘူးရဲ့ဘယ်တက်ပုံပဲထည့်ထည့်မြင်တာနဲ့ဆဲကြမှာပဲဆောင်းပါးတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဘာတွေဘလို့ရေးရေးမဖတ်ဖဲနဲ့ကိုဆဲကြမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဓာတ်ပုံလဲဘလားစာသားလဲဘလားပဲလုံးဝေးလိုက်တော့တာ
4: နော်နီ
0: ကျင်းစိုးတို့စီကနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့အတန်ဖိုင်တွေ message တွေကိုဖွင့်ကြည့်မနေတော့ပါဘူးအတကုံဆဲဆူထားတာတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့စဉ်းစားကြည့်လေကမ်ဘဲချာလီကတော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပဲပြောရမှာပေါ့ကျင်းစိုးကိုမဆဲကျင်တဲ့သူဆိုတာဘယ်သူရှိမှာမို့လဲကျူခေါ်ဗရန်နီလှတော့စိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးဆဲရင်ဆဲနေမှာအသေးကောင်းလို့အဆဲတောင်းတဲ့ကျင်းစိုးဒင်းပဲအယူထပြီးအာနာထသိမ့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဆဲပေါင်းတူသွားရီငုံပြီးငါ့ကိုကြိတ်ွားတယောက်ကဖုန်းခေါ်ဖို့ပြောတယ်တယောက်ကဖုန်းခေါ်မယ်ပြောတယ်ညကငါ့အပေါ်ပြီးကြလို့နေတယ်လားလာတာရာခဏပင်လယ်ဟာဒီတက်လို့ဆိုတာပါပဲလားတခါတခါတော့ခွေးကြိုက်တက်တဲ့လမ်းနဲ့တော့ခတ်မရတဲ့တကားနဲ့ကြ བྱ ာကလည်းဗျာပါရာမှာပဲကနေကိုခင်ဝမ်းလို့တွင်းထဲကိုငုံပြီးអော်လိုက်ရမလားកបាជីយីអាយ៉ပလင်းဟာកုံဖို့အမြဲလက်တလုံးបាលို့លូនីដាလားបော့ပလင်းបော်ကញောက်ကလေးសော့ဆ ਿਆ បဇက်ကလေးបော်လုံးកានេအစီတဝင်းဝင်း GDP အရာកော်កွက်ဇုတ်សက်គុဇုတ်တွေဈေးပြန်កောင်းប្លាស្ទិកកောက်တဲ့ខិပြန်ရောက်တော့มาမလွဲပဲសိတ်ကိုလဲឆាថាយ៉ាလက်ကိုလဲឆាថាយ៉ាအကြအနာအနာကြနေတဲ့ညာကြီးမွန်တဲ့ရဲ့တလွမ်းဝင်တလွမ်းထွက်ခရေဝင့်ကြွေတွေကောက်40ကျော်မှဘဝစတဲ့မိသားရွှေသွေးလူမမယ်လေးရဲ့ဒါဝင်ကိုငါကျေးဇူးတင်မိဒါလီကိုတော့ငါသနာမိဒိုင်ကွက်မပါတဲ့နာယီတလုံးဟာလက်ဖဲဆော့မှာပေါ့တဲ့ဒါနဲ့မင်းကရောငါလားပဲအဲ့ဒီနေ့ညနေကပေါ့မိုးရီတအားရွာချလို့ပေါ့အမောင်ပေါ်ဟာပေါ်ဘွက်ပေါ်နစ်ပေါ်နီမင်းထက
6: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မတန်းတို့ဇက်လန်းခုနှစ်နှစ်သမီးလေးက3နှစ်သားဂွေတန်းလန်းလေးကိုလက်ဆွဲပြေးတယ်။ပေါင်ချိန်190ရှိတဲ့မျိုးသမီးကြီးကလော်ကြားဆိုင်ကယ်စီးပြေးတယ်။တကြီးရွယ်ဦးတယောက်ကတော့စီးကြိုဆေးနဲ့သွေးတို့ဈေးတွေကိုင်းလို့တုံနေတုံနေပြေးတယ်။ဘုံသီးတွေကျဲချနေတာဘယ်သူလဲ CCTV ကြည့်စရာမလိုပဲကဘာကြီးကမြင်နေရရဲ့အဖွဲစည်းတစ်ခုကအဖွဲစည်းတစ်ခုကိုတာဝန်ယူရမယ်စာထုတ်နေစေတသိမ့်သိမ့်ရှိုင်ငုံနေတဲ့မတန်းကတော့ထအိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးခလေးအလောင်းကိုကောက်ပွေလို့မီးညွတ်ဆွဲနေတဲ့စာတင်ချောင်းထဲကျန်းနေရစ်တဲ့လွယ်အိတ်ကလေးစီခြေဦးလှဲ့လီတယ်ဂျူတီဖာ

0: ဘူတော့ဒီလေခွေစကား34ခွေဘူကမှန်ကြည့်ဖြူတယ်ဆိုတော့ Snow White ထဲကဆုံးမကြီးလို့ Mira Mira Who is the most beautiful ဖြစ်ပြီပေါ့
1: Wait a minute Who are you
0: ဆုံးမကြီးက Magic Mirror ကိုမေးတယ်လीလောကမှာဘသူအလှဆုံးလဲဆိုတော့အရှင်မပါဆိုသဘောလေးကျ Snow White ပေါ်လာတော့လိုက်သက်ခိုင်းတာပေါ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုမှန်ပါရင် Psycho Pat ဒါမှမဟုတ် Ghost တွေပါတယ်ရုပ်ရှင်တိုင်းအယူမပါပဲမဲ့အယူတိုင်းမှန်ကြိုက်ကြတယ်မဟုတ်လားခွေးဆုံးကြီးကိုဖြူတော့အချိန်ပြည့်လက်မနှချောင်းကိုအဝိုင်းလုံးနေတယ်ဒါဟာငယ်စဉ်ကတည်းကထရာမာကောင်းကောင်းရတာလေစိတ်တချမ်းပဲ့တွေရဲ့လက္ခဏာလေငငယ်ကအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရရင်မိဘရိုက်တာရှယ်ခံခဲ့ရရင်ကြီးလာတော့ကိုသေးကြပေါ့နိုင်တဲ့သူနဲ့ကိုစိတ်အဆာကိုပြန်ဖြေတာမျိုးလုပ်တတ်ကြသူတွေလीငငယ်ကလူစင်မမီလူတော်မတွေ့လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလူစိတ်ကြက်မပြည့်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့ Time Magazine ကအယူရောနှိပ်လိုက်တော့မှန်ကြီးသေးလာပြီကျွန်တော်အယူပါပြို့ဆိုပြီးထွက်ဥရတော့တာပေါ့မျက်နှာရှင်လေးတန်လေးနဲ့ခင်ဗျားတို့စာအုပ်တွေဖတ်ပါတယ်ဖတ်နေကြပေါ့နော်ဆိုပြီးအက်သနစ်ကိုအက်သစ်ပြောထားတဲ့ခွေဆုံဂုံးအူရွတ်တော်ကြီးဟာခင်ဗျားတို့ကထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ရေးတယ်ဆိုပြီးဆွဲတော့ဆွဲလိုက်သေးတာ Time Magazine အမြဲဖတ်နေပုံမျိုးကြီးပြောတော့ဘလောက်ပေးပေးပါဆိုတဲ့မျက်နှာခြေလိမ့်ထားတဲ့အခွက်မျိုးကြီးနဲ့ဟိုလူကတော့ဒီလိုစောက်ပေါ်တရိတ်ဆန်နေနဲ့တွေ့နေကြဆိုတော့ရုပ်တီကြီးနဲ့နေတတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကအယူကိုတမူးတောင်အောင်လှုပ်ပေးတယ်အကွက်လေအယူဆိုတော့ဘုံမြောက်မှန်းမသိပဲချီးကြောက်ကောက်စားတော့တာအခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးရဲ့ဥဒဏ်ကိုအမေရိကန်ကြားအောင်လှုပ်ပေးဖို့လာတာပါဆိုတော့တကြီးကြီးနဲ့အမြုပ်တစည်းစည်းထွက်အောင်ပြာပုံနဲ့လှိမ့်ရင်းဘူးလဲဟောင်ခွင့်ရလို့စိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတန်းဥတော့တာကလားအဲ့ဒါလိုအယူကျော်နှိပ်ပြီးတာနဲ့အခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးဟာသူ့နှခတ်တက်မှာဝုဘဝနဲ့အကြာကြီးခွေးမှုထမ်းခဲ့ပြီးမှဖို့ဘဝရောက်လာတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးချိန်ညှိဟောင်ရသလဲလို့မေးရောဒါပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခွေးတွေဆိုတာဖို့ကနေဆင်းသက်လာတာပါဖို့ကနေမဆင်းသက်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်ကိုမွဲတေစုပ်ပြတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ပုတ်တင်ဥတွေတူးတော်တာပေါ့တကယ်တော့ခမားတို့မသိတာကကျွန်တော်တို့ကဖုတ်ကဆင်းသက်လာတဲ့ခွေးဆိုပေမဲ့ကြမ်းအလုပ်ပါတပါးတည်းလုပ်ခဲ့ရတာလေခမားတပုံစရာကတော့တော့ပါလေခွေးရဲ့ဖုတ်ရဲ့ကြမ်းရဲ့ပါတဲ့3 in 1 ဆော့ခွက်ကြီးကိုရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာမလုဒဘုံကိုအရင်ကဘယ်သူမှပေါ်အောင်မဖော်နိုင်ကြဘူးဗျာအာမလုဒဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဗျာဩဟုတ်သားခမားတို့ကမင်္ဂလာသို့မတက်ဘူးတော့အာမလုဒဘယ်သိမလဲအာသန္ဓမာဆိုပူတော်သိမှာမဟုတ်အာမနုဿာဆိုတာလူမဟုတ်သောသူကိုပြောတာပါလူတော့လူဒါပေမဲ့လူစိတ်ပြောင်းနေတဲ့သူပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လိုဖွ့ခွေကြံ့၃မျိုးဇာတ်တော်ပါဘော
2: What
0: ဟုတ်ပါပြီအခွေးတော်ခမည်းတော်သူနခဌာနမှာငိမ့်ချံခွေးဖြစ်ဖို့ဘာတွေလုပ်မလဲဒါတော့ရေးကြည့်တယ်မဟုတ်ရင်ခွေးမျိုးတုံသွားမယ်အကုန်လုံးကအစွဲကင်ပဋိပက္ခတွေရောက်နေကြတယ်တချိန်ကဖွတ်တွေကိုလိုနီပြုခဲ့ရတာစခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့အခုအကိုက်ဖြက်ရစဲရေးစာချုပ်လုပ်ထားတယ်
2: อืม
0: လုပ်ပေမဲ့ဖွတ်တွေရောကြံ့တွေရောခွေးတွေရောဟာအသိဉာဏ်ပညာမဲကြတယ်မို့လားခွေးကတော့ပူဆိုးတာပေါ့သရီနာအိမ်ရင်သရီနာစားရမှကျွေးတယ်လက်လက်ကြိုက်တယ်ရမှာအသိဉာဏ်မဲလွန်းတော့တော်တလင်းဆိုအဖေကသားကိုကြိုက်သမီးကိုခွတ်သားကအမေကိုလိုက်အဖေကိုကြိုက်လွတ်ညမလည်းအလွတ်မပေးအဲခွေးဟောင်းတန်းနေကြမှာရင်းညံခွေးဥတန်းကတိမ်မတိုးဘူးပေါ့ဗျာခုဖွတ်တော်မှာခွေးဥပြင်းဖို့လုံနေတယ်ခွေးဥမပြင်းနိုင်ရင်တော်သလင်းဇက်ကခင်းနေမှာဆိုတော့ဘယ်ငိမ့်ညံခွေးပြစ်တော်မလဲကျွန်တော်လက်ထက်မှာခွေးဥကိုမရရအောင်ပြင်မယ်ဂျိုကုံမူကြီးကသူ့ဥကိုပြင်မရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ထလှုပ်ထကျွန်တော်ရအောင်ပြင်မယ်ခမ ्या ကိုပြောဖို့ကြံနေတာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဂျိုကုံမှုကြီးယာတို့ကိုစက္ကန့်ထားနေသူပါပဲကျွန်တော်တို့ကခွေးဆိုပေမဲ့နွားစိတ်အပြည့်ရှိသူတွေပါခွေးလိုကျေးဇူးကမ်းပြီးကြက်လိုတချောင်းဆွဲဖြစ်တယ်လို့နွားလိုခိုင်းတာအကုန်လုပ်တဲ့သူတွေကြီးပါဒါမှလည်းအကုန်ဖွတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်လားကြက်ခွေးဖွတ် 3 in 1 ဆောက်ခွက်မှာ ဂျိုးထွက်နေတဲ့နွားကိုလုံးပုံရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်။ Time Magazine ကဓာတ်ပုံစရာကိုတော့ထက်ချီချီအောင်မယ်ဗျ။အခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးနေနဲ့သူ့နှက်ခတ်တိုင်းကိုအယိုးတွေပြန်လဲပေါ်များလာရေးအတွက်ဘယ်လိုဥမှန်မှန်းထားပါလဲ။ဒါကတော့ခမရတို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျ။ခမရတို့လူတွေမဲသားတွေစားပြီးပြစ်ထားတဲ့အယိုးကိုခွေးမစားရရေးဒို့ရေးလောက်တာတော့ပြန်သုံးသက်သိမ့်ပြီဗျာအခုကလူတွေကဟိုတုန်းကလူလမ်းဘေးတို့ခြုံတဲ့တို့ရင်မလုံးအိမ်သာတို့မှာနောက်ဖေးမသွားကြတော့ခွေးတံပေါက်လည်းပြက်နေတဲ့အချိန်အယိုးကိုပိတ်ဆို့တော့ခွေးဝဲစားဖြစ်ကုန်ကြတော့တာဗောဂျိုးကုတ်တွေအတွက်လည်းဆက်မှုလည်းရပြောင်းသွားလို့ကောက်ရိုးကလည်းမီးရှို့ပြစ်ကြတော့စားရေးရိတ်ခါခတ်နေတာကတမျိုးဖို့တွေတော့မပြောနဲ့ဘာစားစရာမှမရှိလို့ကြံရမရတဲ့အဆုံးဖို့ဖို့ချင်းအမိပဲလိမ့်နေကြရတော့တာကြံ့တွေလည်းခန့်နဲ့ကောင်းခန့်ခွေးတွေရဲ့ဂျိုးဖြက်ရောင်းစားတာခံနေရတော့တာလေအခုခွေးခွေးချင်းမှာရုရှားပို့ရောင်းစားရမလို့လှုပ်နေပြီဟာဟာဟာဖရန်ကလည်းမခန့်တင်ရမလို့ရဲပါဘူးမစ်တကန်တွေကလည်းအဖေဖြစ်အ мян သိမှတ်ပြူပြီးတေးကိုဘလူးတုတ်ခောက်လိုက်ပါမယ်မစ်တကန်ကသာအဖေဖြစ်ခံမယ်ဆိုအဲ့ဒီမဟုတ်တရုတ်ကောင်ကိုငရုတ်ဆုံနဲ့ထဲထောင်းပြလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်တရုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းညီမျိုးစုံနဲ့အကျန်းဖတ်နေတာတွေကိုတားဆီးပေးပါပိတ်ဆို့မှုတွေကခမရတို့ကချန်ပြင်းထွက်ထွက်ဆွဲတာတွေကြောင်းသွားကြောင်းပြန်ကလေးတွေကိုလိုက်ကြိုက်တာတွေဖျားရင်မြင်ချီးတက်ပါတာတွေလမ်းမေးအလှဆိုင်ပန်းမီတွေကိုသေးပန်းတာတွေသူများအဲ့လိုတိတ်ဆိတ်နေချိန်တွေမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေထွက်လာအောင်ဦးတာတွေတခိုးချိုးတွေကြအမိနဲ့ဖင်ရက်လုတ်တာတွေနွားတွေဆိုလဲသူများချမ်းသူများဆိုင်ခင်းအတင်းဝင်စားတာတွေဖွတ်တွေရလဲလူတွေမွေးအောင်ဆိုပြီးအိမ်တွေပေါ်အတင်းလိုက်တက်တာတွေကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအမူအကျင့်တွေကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဒီကောင်တွေရဲ့အမူအကျင့်တွေကအမေရိကန်အထိမရောက်ဘူးလေဗျာတကောင်ချင်းလဲအမေရိကန်ကိုမရောက်ပါဘူးအမေရိကန်တွေကြားရအောင်လဲကျွန်တော်တို့သူနာခတွေကို Facebook သုံးခွင့်မပေးဘူးလေကျွန်တော် 3-in-1 ဆောက်ခွက်ကြီးနဲ့ profile picture လောက်ခွင့်ရကျင်လိုက်တာမှဂျိုးတောင်ရတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဖွင့်ပေးစီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကဖင်မလုပ်တတ်တော့တစ်တော့မှလည်း hip hop လို့မရခွေးပြတဲ့ဘဝတော့အနာဆုံးပါပဲဗျာချီကားတိုက်ရင်တော့ပျော်နေရမယ်ဘဝပါဘင်္ဂလီတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းခွေးလို့ခွေးလို့တာပါပထမဦးတယ်နောက်ဟောင်းတယ်ပြီးတော့ထွက်ဆွဲတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာခွေးယူပြန်ဘိုးလေးထည့်ပေးတယ်ဒါခွေးလို့ခွေးလို့တာပဲလေဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ရှင်းတယ်တန်တရာရှင်းတယ်ဒါသူနခ crazy အတွက်ကာဝယ်စောင့်ရှောက်မှုတတ်သက်ပါယုံတွေရဲ့စကားနားထောင်ရင်တော့သတင်းအမှားတွေပဲရလိမ့်မယ်နော်ခုခမရတို့သူနခတွေကမြေခွေးတွေနဲ့၅နှစ်တာခွေးချင်းခွေးချင်းဆိုင်ရာပူပေါင်းဟောင်းဥရေးစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ကြားတယ်အဲ့ဒါကပူမျိုးနဲ့ပူမျိုးပူပေါင်းတဲ့သဘောပါဒီစီမံချက်ကိုပူပူဘူးလို့အထူးကောက်ခေါ်ပါတယ်ဒါကခွေးတို့အသံမိုးထက်ညံရေးအာကာသလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲဖို့ရင်းနဲ့အမှုမြူပေါ့ဗျာဒါကလည်းအမှုနှင်းအမှုမိုးထီသွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးမြူလောက်တယ်မှာစမောလေးပါဒါဒီကိုသိတဲ့အတိုင်းပန်တာကအာမပြီးတော့မြေခွေးနဲ့လှုပ်ရတဲ့သဘောပါခမရခုတလောနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတော်တော်များတယ်နော်အနာတော်မြူတော့သလိုပဲဒီခန္ဓာရင်နဲ့ပတ်သက်လို့သိကျင်နေသူတွေတော်တော်များတယ်။ဟာဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းတရုတ်သွားတယ်။တရုတ်ကြီးလည်းဟုတ်ပြီးတယ်။သူလည်းလာလို့တယ်။ဘာဘူးကြီးစီလည်းသွားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရတာကတော့ဗျာ။ဆန်ဒွစ်လိုပဲလေ။ပေါ့တယ်ဟုတ်။တကယ်လုံးနိုင်ကြတဲ့သူတွေပါပဲဗျာ
2: ။ Boy.
0: ထိုင်းလည်းကတိုင်းနေဗျာ။လာအိုတော်သွားစုကြီးဖြစ်နေတာနော်။အပီဖတ်နှံတာကတော့ဗီယက်နမ်ဗော။ဗီလာရုနဲ့ရုရှားကတော့လုံတလားမမီးနဲ့ရုရှားဆိုမီးပွင့်ဖို့သာပြင်ထားအမှုမြူအားသုံးမတဲ့အာကာသရောက်အောင်ပို့ပေးမတဲ့သူကလာလို့အုံးမှာခမည်းတော်အမေရိကန်တွေကလည်းလာလို့လीတရုတ်ကြီးလည်းလာလို့တယ်အိန္ဒိယလာလို့တယ်အလုံဆုံးကတရုတ်ကြီးပေါ့ထိုင်းလည်းအများကြီးလို့တယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံဖို့အဲပူးလို့ဖို့ကတော့တကမ္ဘာလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လာလို့ကြပါအကျိုးလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ခွင့်ပြုတယ်လာပါလာလို့ကြပါတရုတ်ကတော့အများကြီးကိုလုပ်တယ်အိန္ဒိယချင်းလည်းဖြစ်တယ်သွားရတာလည်းလွဲတယ်အိန္ဒိယရဲ့မြုပ်နှံမှုကလည်းအများကြီးပဲလေကျွန်တော်ကပေါင်နှလုံးကြားအဲအဲလေပေါင်ပေါက်နှလုံးကြားကအသားကလေးဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဆက်ဆံကျင်တာကတော့အနောက်နဲ့ပါ
2: 何
0: ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: မူနီမမောကိုကားလေးနော်နော်ဝနိုင်ရပေါ်တို့ဖောက်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမီနုစတီနန်တော်နန်နော်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတိမန်နီစီခွေးတန်လက်မွဲမလေးရှားတီကမ်ပါဘာလက်အန်ကင်းအန်ရာကောင်ဝိဒအကန်လက်ခံထိတ်ကပလန်ကထောင်ရဲ့ရာဘုထုတ်ရောကတုံဝိဒလက်ကပန်လက်ဖာခိုတန်တို့အဒုဒဖောက်ချံပါယုံထောင်နီစီခုနေလတ်စတိမသစီဘပပတရာထမုံခါလိတာထိန်တော်လို့ခံပြန်တိခက်လက်ကဆူခတ်နောင်လီခီမောင်တော်ဘူတိကြောင့်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တိခန့်ပကပကိုင်ဖို့တို့ရောရုံချာလက်ဖာဖေလန်လန်တကောင်ဘူခေါဖတာတူမွေကြီးထိဖတာတူမွေကြီးလေချာအဝိဒါလဲမွန်မလေးရှားတိကံပပကပကိုင်ဖို့တို့ပါလအောင်ဖာယောကတုံထာယုတ်စတင်လျောတိခန့်နီခန့်ပဒုလဖာကလာကံငါတပန်လို့ခေါ်အောင်လက်ခိုင်မဘောခန့်ချေအတုတ်တို့ကတုံဝိဒါလဲခန့်ပြန်တိခန့်ပကပကိုင်ဖို့ကထောင်လီယာနွေးစီခူကယောလတ်စတိမနီစီခွေးတာပါစာချံဝိဒါယုံတော့တော့ထောင်ဒါလဲပူနိုင်ယောနော်မလေးရှားတဲ့ပယံတော့ပဒူလဖာကလာအကင်းအညာယုတ်ကောက်ဝိဒါခွင့်ပကပကိုင်ဖို့ရိုက်ထောင်ယုတ်တော်ဝိဒါကတပန်လဟိုဝိဒါနော်လို့လက်စဝိစနာရိုက်ထောင်ဖကထောင်ရဲ့ယာဘုထုတ်ရအခန့်တိကပလန်တို့ခံပြန်တိကန်ကိုင်းတော့ဘုတုတ်ကပတ်တခုတို့အရဲကိုဝိဒါနော်အကြောင်းလက်စပရဘတ်ဖောက်ချန်ထားဝိဒါနော်လို့နေရှားတိခံဖကုလသမဂ္ဂပကပကိုင်ဖို့လပါဘာဆိုင်လဲမဟာမီချီယု UNHCR နော်မလေးရှားတိခံဖပကပကိုင်တိုအထဝိဒါလဲမွဲခံပြန်တိခံဖရိုဟင်ဂျာလပါစူဆတ်အခုကနစနာဆက်ချက်စူဆတ်လပါယောတွန်လန်းရုပ်တဲ့တန်စနိုင်စရဏပနထုဆဝိဒါနောကကဆိုင်ချံပါလဲတိခက်တခက်လက်ခက်ကခုတော်မှာဝိဒါနောနော်ကျောင်းဖော်ရနပါကျောင်းခန့်ပြန်တိခန့်ဘာသာအခွင့်ရစလူခန့်ဖာလပါစပုတ်စပါကိုင်းတို့ဆက်အနပ်ပဲပါဖနဆလပါပါထုတ်ဝိဒါလဲမွဲ့ရူဟင်ကြလပါတို့ဇလန်းအယူအဝိဒါလဲမွဲ့ပန်နေရောဘူဆက်ခလီလဲလကလက်ခပါတို့ပါခန့်အဝိဒါရောဘာလေးထောက်ဝိဒါလဲမလေးရှားတိခန့်ဘရောနီးထောင်စီးနေတပါတိပါအထောတာဦးနော်လို့ရနိုင်စင်းနေဖို့ထုတ်လက်အကောင်ခွေဖာလက်ကစုခနော်လိခိဖာကိုက်ချန်လဲမွေရှာခိနိုင်ခေါစတုထန်တုံးလန်လဖာဒီတော့ကစီခူးနေတဲ့ထောက်ကစီနွေးနေဖာကိုက်ချေလဲမွေပယံပတ်လို့တုတ်လဖာနဲ့တုံမှုခွန်လဖာတဲ့စမတယုစုဆအတူ ICG ဖာစခွန်
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့အစာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။အဲလိုလမ်မရူဟင်ဂျာပတ်စထုတ်မာတိလဖာကြောင့်လက်မလေးရှားတိကံဘပါလက်အဆိုင်အောင်ဝိဒါလဖာရဲ့အထံဝိဒါနုံလို့အခါစုခန့်တော်လိခိတဲ့ပင်လာတစ်တိခန့်အကိုင်ကော့ပစာကပရိုင်ဖို့ဒုလဖာနောရူဝင်ကြလဖာတို့ထောင်းဝိနာလမလေးရှားတိခန့်ကခုတ်တော်လန်ရုတ်တဲ့စပနိရှားလမ်းအမွဲဆန့်ခါရှာခလီဤလမွဲပါခန့်ပြန်တိခန့်တဲ့ခံရလထိုင်းတိခန့်ဖန်တော်ကတုံဝိနာရုတ်လမ်းအမွဲပွဲစားခိုင်းလဖာရောပါဒုနယ်ဝိဒါနုံတော့ဖေလန်ရုတ်ထောက်အောင်ကောင်အဝိဒါတို့ထောင်းလုံးတော့မှာစံထားအခွင့်အောင်လန်ချန်တော့ပါဖလန်ဝိဒါကစိမကစိနော်လို့ခံပြန်တိခန့်ထိုင်းတိခန့်တိခန့်နိခန့်ရောခေါဖတနော့ပါခံကဝိဒါနော်ကောင်းထိုင်းမလေးရှားခန့်ဆဲဟဲ့ရန်ဝိဖကစံမလေးရှားကိုင်းနွန့်တိပါအချော့ လက်ရှုကလာဖတ်ဒုလဖာဘပတ်ထုံမာတိဝိဒာပတ်ဖောင်းနိဝိဒာနောကဒအဝိအောင်ဆရပါတိဝိဒာဆရလပါစေအဝိဒာအမနလဘုနတောလက္ခစုခန့်နောလိခိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကန်ဆာဖကဆန်မလေးရှားတီခန့်ဒေတီပတ်တက်လစ်စတိုင်လီထောလပါပါစေမုနာလဆက်ခရီလပါလကလခပါချောပါစတန်လန်ထာရှာလပါအာမပလန်ဘုံဝဒလပန်လေတီနောကတပါကကဝဒလပါစေကိုနေလေအဝိဒါလအရှာတဲ့ထောင်နောလို့လေရှားတီကန်ဘဲ UNHCR ရုံတူဝင်ကြပကပကဲပူလပါဒေစဘုစဘာဝစပနေလပါလေမဲချန်ဆူဆပကပကဲပူလပါယောတုတ်ထိုင်တကောင်ဝိဒါကထုတ်ဆယုတ်တကန်လပါအောင်ကဆက်လီချောင်းကဟုတော်မှာဝိဒါနောကောင်းဒီတော်ကစင်နွီးနေလခဆုခန့်တော်လေးကီ ARSR စုပေါင်းလပါယောကမပလန်လဲမဲစဒုစီယာလခိုင်မလေးရှားအောင်ပါလန်အကိဒူအောင်မွေလက်မွေပကပကပူလပါကအထန်လပါနော်ဘေလာတစ်ကန်တို့ဒီတော်ကစီနွီးနေလက်ခရထဝိဒါလက်မွေပကပကဖူနွီးကုတ်တဲ့အောင်ထဝိဒါနောကပကပကဖူအိမွေကစောကောထိုင်နောကအောင်ဝိဒါရုပ်လက်ကခွဘုတ်ထုတ်ရုံးကြပကပူလပါရောထုတ်ဆထဝိဒါနောကထုတ်ဆဤဝိဒါရုပ်လက်မွေဘေလာတစ်တကန်ရောဒီကန်ထပ်ပေရာစထုံးနေစံအဟလပါစီအောင်ထဝိဒါနောလို့ဒါနဲ့ပကပကဲဖူလပါလကချိုင်တဲ့အောင်လဲ့ရောကတန်စကစကိုင်းတော့ကခွေးထန်ရောခွေးနေတို့ကမာပလန်ရောလက်မွဲ့စကကိုင်းလပါစီယူလာလပါလပါဒီဘာချောထုတ်ဆက်ထားရီစတိခန့်အကန့်စပကပကဲဖူကကတန်ရောစကစကိုင်းအမအခိုင်ဖန်လပါတူနောဘန္ဒဆေယဝိဒါနောနောစတုထံပကပဲဖူလပါခါကတုတ်ပါရုလက်လာဖအောင်ကပါစတုကောင်လက်ခိုင်ပါစဖောင်းနိစမနမစာပါစတုမတိဆက်ခဲ့တဖာထောက်ကဲ့ထံမလည်းကြီးကတိခန့်ထဲမြရရှောက်ခွင့်ရဖူကောင်လပါတို့ကန်တော်ကုလာတမကဖူကောင်လပါတော့ပရထံဝိနာနောပါစတုထံရုလက်အမွဲခက်ပြန်တိခန့်လပါဖောထောင်းဝိတာလည်းခက်ပြန်တိခန့်ကကောက်ကိထအလန့်ခလိုက်ကပဲဖူလပါဖောတဆိတ်တပ်မလပါယောဘူးစဒုမာတုတ်စမာတို့ကဆုတ်ကောင်ဝိဒါကဇလန်အယူလပါစီအောင်ထံဝိဒါနော်လို့တောဤဝိဒါယုတ်ဘူးနိုင်ရောအခန့်တကပလန်တို့ကထောင်လျာနွေးစီခူကရောနော်အခါကထုတ်ဆက်ကတပ်ပန်လခုလမလခိုင်တထောင်ရရပလေကဆက်တုံဝိဒါကမလေးရှားတိခန့်တော့ထုဆုထားဝိဒါနော်လို့မလေးရှားတိခန့်တို့တိခန့်ထပ်ပေးရတဲ့အာဆီယံပတ်တန်စခွာခိုင်တို့ဒစ်ပတီဖီတူခိုင်ခန့်ပြန်တပတူတဲ့ကံကားဝိဒါကောင်ကပကဲဖူကတုံးဘူးတလိုင်တော့ဆန်းဆန်းလပါခိုင်ဆိုင်ထံဝိဒါနော်လို့တခါစုခန့်တော်လေးခီဖာဆူဝက်စတုတ်ထံတုံလန်းပါပါစပွန်ထယုံမွေအာခန်အမီတို့စူးစားစူဖာအပူလပါနော်စစ်ရွေးကြလပါပန်ကိုရှားခွင်းရက်စလူခံပါလပါအဝိဒါနော်လို့ယူနိုက်တက်စတိခန့်တော်ရိုဟင်ဂျာပကပဲဖူလပါပန်ကိုတိကန်ထပ်ပြန်စမဆလပါလန်ရှားဝိဒါနော်ကြောင့်ကောင်းမအောင်ကအကကာကယုဆကလပါယောမလေးရှားတိကန်အပီဒဝိဒါကဆကယောမလဟွေဝိဒါနော်လို့ဆကလပါယောကြောင့်တစ်ခါပကပကဲဖူလပါပါဖလန်လန်တဒဲကုစီလက်အောင်လပါနော်ပါဖလန်ယုဆန်ခါရှားလပါနော်ကောင်းထောင်းခါပါလက်မလေးရှားလကြီးအကကပတုံယုစပရစကိုင်းလပါကလူဝိဒါနော်လို့စပရစကိုင်းလပါရောဝနယောမလေးရှားဘက်ကဆန်ကထိုင်လန်အော်လန်တီခန့်ကစတုတ်ထကြောက်ပေါလပါနော်လို့မေရှားဘက်ထောင်းဝိဒါပါလပါတိုကန်စီဝိဒါနော်ကတုံထိုင်ဝိဒါလက်အမွဲစပရစကိုင်းရောလက်ခစုခန့်တော်လိခိတဲ့ပင်လာတစ်ပကပကိုင်းဖို့တို့လပါအောင်နေလက်မလေးရှားတီခန့်အောင်အကူဒူထားပါလေကြီးရထုဆွေတာနော်အကြောင်းပစိနေနော်လို့စပရစခိုင်ကဒုန်နိပါကမလေးရှားတိခန့်တို့ရှားစမစတာကရှားခွင့်ရလပါတိခန့်တဲ့ပေရစထုလပါတို့အောင်ပိုင်းထဝင်တာတဲ့ခန့်ပြန်တုတ်ပတူတဲ့ကံကဝင်တာကောင်းကတုံရုပ်ဘူးနဲ့စတန်လပါရောအကြောင်းစစ်ပစိနေနော်လို့စတုဖာထန်နဲ့တာထိနေရဝင်တာခွေရလို့ဝါကမ်နဲ့လက်ဖိကပြပါ MCD ရဖို့ရှုမှုလို့စတင်လပါပမမရှိကိုကနေလာစေ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCD ရမြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပမမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီး Habon Kama Mount Dai Pwe Ma Sitcom Shin Tat Pwe Wu Khun Na U The Song Ne Tare. Homelin Isna Pura Min Pya Chao Daw Kampat Lan Ne Sha Daw Ma Chapat Sitcom Shin Tat Ye Pong Che Tat Khat Mu Chaung Pi Tu Thong The Song Ne Tare.စစ်တွေးကြောက်ဖြူပုံနှချုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပကိုးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့။ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပမောင်မျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်းဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမောင်မျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်ပိုင်းပမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်ထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲ

ိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမောက်မောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလာ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖောက်ပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စတမလာ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ Homeland Insanapura မင်းပြကြောက်တော်ကမ်ဘလန်နဲ့ရှာတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်းလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံးနဲ့တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့အထူးခိုက်ထင်ရရခဲ့ကနေငါးလုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှာတော့မြို့နယ်ရှေချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး၊အေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတင့်အမှတ်တင့်မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရေလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင့်အမှတ်တမှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဥပုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနီယာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့

0: ီယုံရဲ့ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းပါကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမက်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေပီလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးရနာပိုင်းတွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလွမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အုပ်ထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုတ်စုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကို
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မုံငါးကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နေလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာနာပိုင်တွင်နေတဲ့အခြားရာဇဝမှုနဲ့ထိမ့်သိမ်းခံရသူတွေကိုအာနာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြို့တိကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိမ့်သိမ်းခွင့်အာနာမလွှဲအဲ့ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာဓမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုဆုနဲ့ထောင်အာနာပိုင်တွေရဲ့လူခွေရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပြက်စီတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြော်ရည်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရက်ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့် ဆီယာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စတေမလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီဒေါ်လာနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာဒေါ်လာအားစုတွေအလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌတာခူလန်နဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလမ်းမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို Jesus ပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရခင်အပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြန်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မို့သဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်ရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတီးပြုတ်သူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။ မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြီးညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကြံ့အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်များပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတီလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ Biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနေပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကန့်တွဲလှုံ့ဆော်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှုတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကန့်တွဲလာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးနှင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လက်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အလားတိုင်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကအချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲတူပောက်ကွဲမှုထိမှန်တီးဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလန်ဆူဆူရွရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန့်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစော်အောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အစိုးရစူပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန့်မြို့နမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ယုံကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူထိမှန်တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်ဖားကန့်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန့်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလန်ဟာ ဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလမ်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဗီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ကဖားကန်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမီအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒစင်20ခုဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမီတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတအရင်မြစ်တွေအနံအဓိကကျတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်မြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေKIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသကရင
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြမြောက်ကြီးခရိုင်ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လှန်လက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရဲမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကတံငွေသိန်း200ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပါကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်မျိုးနဲ့မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန့်မှာအကြွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျံပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျံတက်ဖြတ်ခဲ့သူဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြီး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတလက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါပြီ။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါပြီ။NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ချအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘုတလင်နယ်ကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါင်းချိုင်ကျေးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံလို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခိုင်နှုန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာခိုင်နှုန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေး၅နှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စီရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မြန်မာရေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ခွေမြန်မာစစ်ကောင်စားမလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအော်တိုဘာ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားတွေပေါ်တန်တမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူထုမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အော်တိုဘာ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသည်၍နိုင်ငံရေးယာတုယယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမ္မတယာရုရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုကမ်ဘောဒီးယားတို့ကကနဦးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုပါနှစ်နိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားတွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရကောင်းဆောင်တွေကိုတတ်တမန်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လင်းနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်အထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အေပီလစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့အလွတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်းမြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့အရင်တစ်ချောင်းလုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာနာသိစစ်ကောင်စားမြောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစဉ်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စားမြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေးရှားမြင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။စ ချားသောနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝမှုတွေကိစ္စမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေးမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝမှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ထောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ဘုံကျက်တက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြန်မာလိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါရိန်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထီထွေမကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိန်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခေတ်စဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထီထွေဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့တတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1456ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစီရင်ရုံနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသား36,000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုထွတ်ပြေးဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမင်းရလရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဖက်တိုအစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့မလေးရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးရေးချင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတထရန့်အစိုးရဖွဲ့ဟာလက်ချောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယန်နာသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်အစိုးရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအနာသိစကောင်းဆောင်နေတဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆွေရရဲ့လေယာဉ်တစ်စီးနေပြည်တော်လေဆိပ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမန်ဆွေရအဖွဲ့တွေကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆွေရအဖွဲ့သုံးလေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆိပ်မှာပြပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာပေါ်လို့တဲ့တရရင်မြင့်3-4ခုထက်မနည်းကိုအတည်ပြုပြီးဖောက်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရင်းနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေနှိမ်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မြန်မာပေါ်လို့တဲ့တရရင်မြင့်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်ဆိုရအနေနဲ့ဟဲ့ဂျီမထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်ဗြိတိန်မှသမ္မတဘိုင်ဒန်တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမ္မတဘိုင်ဒန်သက်တမ်း၄နှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆေးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမ္မတထရမ့်အာဏာရယူပြီး၂နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမ္မတထရမ့်ရဲ့မက်ဂါအမေရိကန်ပြည်လဲကြီးပွားရေးအယူဆကိုမကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလော်ဘီငှားရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကာဆက်သွယ်ပေးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ Trump ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမကာအုပ်စုတွေကတဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်အခြေအနေကိုဥတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။အခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆွေရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ် ထရန်လက်တာအမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေအမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောင်ဇောက်ထုံးမှုများဖြစ်နေခြင်းမြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာနေဦးတော်လန်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင
3: ်းမိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10$သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာစောဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
2: ။အလွတ်တော်အလွတ်သမားကြီးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့နွေဦးတော်လည်မှာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRI ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နွေဦးတော်လည်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ကြီးလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအထွန်းရင်မူမော်ဘားမာဦးABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRE ဥဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRE ဥဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမူထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုတွဲဘက်အတွင်းရေးမှု1နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှု2တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ SRI တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တဲ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စည်ရာဇုံမှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအစာရီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တန်ကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံချဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ပောက်တုံးမြို့နယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကမ်းတက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီအော်တိုဘားလ၈ရက်ညနေပိုင်းမှာကမ်းတက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာလေစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘောနှစ်စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးခံကမ်းတက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါပြီ။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိန်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖန်းစည်းခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မိုးပြင်းနမ်းမြေခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမြို့ကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်တေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စိတ်ချောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကလိုက်လံတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စကန်တစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-20 နဲ့အသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါပြီ။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနှစ်ချေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးတီဆုံးက3ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနှစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝေရန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြေယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနှစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်ဘက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကျရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတဲကိုလေအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမ်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်မွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲ့စစ်ကြောင်းထူးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရတားအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထူးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရတားအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တော်ဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တော်ဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တဲ့ရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအူးကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တော်ဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းတဲချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံးရေပြူတဲချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြူဟာ33တို့ကတတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျင်းမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပိတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစီအုပ်စုကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမကြီးဦးချုံမိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစိုးရနေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘားလ၈ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတန်မတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတာမန်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းမဖက်အာနာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကံမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစီအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုအကူအညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တန်အမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသတ်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းကုလဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစီးရဲမွေးတည်မှုတန်းဒါမှမဟုတ်စီးရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ။UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စင်ရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုအစဉ်ကန်စာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ19.5%တန်းကျော်ဟာလည်းစင်ရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသည်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ 32.6% ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း78တန်းနီးပါးဟာစင်ရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5% တန်းဟာလည်းစင်ရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်ရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်ရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာ လူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်ဒီဝစ်နာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတေမှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်စီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါ။လူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အထူးကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရကန်စာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စု9463စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီးရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီးရဲနွမ်းပါမှုအညွှန်းကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစင်ကန်စာအရာဆင်းရဲနှံပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတဲမှုတွေတဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုသင့်လျော်သောအင်အားတန်ရှင်းသောတောက်သုံးရည်မိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်အကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျို
1: းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။နေကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘန်လ၈ရက်နေ့မှာပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမြို့နယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ကစာနေရေးကာဝေးယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လှေတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနေရိတ်ကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတိကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတိတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထူးခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတိတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတိအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူ HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူဟာစီအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Harbinger.org.pdf ကအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ။ HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကြိုဆိုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်တွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခတ်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခတ်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုသမားရိစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုသမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုသမားရိစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖန်စီအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုသမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ CI Center ရေးဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှဆူရတ်ဂီရီကပြောပါရီဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေ10000ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါရီလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အော်တိုဘားလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့တရင်ထွက်နေပါရီ။ယခုတစ်ချိန် CI လုံးရမယ့် Bad Edit လုတ်ထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြစည်ရဲ့အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီ။စီအင်စာအုပ်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြမအလို့သမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ၁တန်းတို့ဇက်လန်းခုနှစ်နှစ်သမီးလေးက၃နှစ်သားဂွေတန်းလန်းလေးကိုလက်ဆွဲပြေးတယ်။ဘောင်ချိန်190ရှိတဲ့မျိုးသမီးကြီးကလော်ကြားဆိုင်ကယ်စီးပြေးတယ်။တက်ကြီးရွယ်ဦးတယောက်ကတော့စီးကြူဆေးနဲ့သွေးတိုးဈေးတွေကိုင်းလို့တုံနေတုံနေပြေးတယ်။ဘုံသီးတွေကျဲချနေတာဘယ်သူလဲ CCTV ကြည့်စရာမလိုပဲကဘာကြီးကမြင်နေရရဲ့အဖွဲစည်းတစ်ခုကအဖွဲစည်းတစ်ခုကိုတောင်ဝင်ယူရမယ်စာထုတ်နေစေတသိမ့်သိမ့်ရှိုက်ငုံနေတဲ့မတန်းကတော့ထအိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးခလေးအလောင်းကိုကောက်ပွေလို့မီးညွတ်ဆွဲနေတဲ့စာတင်ချောင်းထဲကျန်းနေရစ်တဲ့လွယ်အိတ်ကလေးစီခြေဦးလှဲ့လီတယ်ဂျိုတီဖာ

0: ရေမြောင်းရှင်ဘဝင်ကြီး၏ခင်ဘဲချာလီနှင့်မကြေပွဲအင်တာဗျူ
1: း Hey, that's pretty good.
0: ရေမြင့်ရှင်ဘဝင်ကြီးဆိုတာပဲကြားမှုပါတယ်လို့တော့လာပြောကြမယ်သူတွေရှိမယ်မထင
2: ် 2 hours later.
0: အနီးသူဟာအဲ့ဒီလိုဂုံပုတ်တက်ခေါ်ပေါ်ဖို့ဘယ်နည်းနဲ့မှထိုက်တန်သူမဟုတ်ကြောင်းလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံတိရှိလေသောကြောင့်ပင်ရေမြောင်းရှင်ဆိုတာကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့အနံ့တထောင်းထောင်းနဲ့ရေဖုတ်ရေစိုးတွေစီးနေတဲ့ရေမြောင်းဘဝင်းဆိုတဲ့စကလုံးကလည်းဘယင်းဆိုတာထက်ပိုးပြီးလိုက်ဖက်နေပြန်ရောအလိုလိုနေရင်ဘဝင်းကိုင်းနေတာတခါတလေကြပြန်တော့လဲသူကိုယ်သူလူဘိမ့်မှန်တော့သိရှာသာပဲလူဘိမ့်နားလဲအောင်ပြောတဲ့အဲ့ဒီလိုခိုင်းသေးတာ Time Magazine နဲ့ပထမ interview မှာသွေးအလိမ့်လိမ့်နဲ့ဖူးယောင်ထန်းထုတ်ခေါ်သွားခံရတဲ့ဘဝင်ဘဘူးကငါလိုနေပြီးတော့အုတ်ကြီးကိုများမခန့်လေးခံရတဲ့ဘဝင်ဘဘူးကငါလိုနေပြီးတော့အုတ်ကြီးကိုများမခန့်လေးစားနဲ့ကွာဆိုပြီးအခဲမကြီးဖြစ်လို့နေတယ်

0: ခိုးထားသမျှရဲ့အစွန်းအတွက်လောက်တော့တန်မှန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘာဘူးဝယ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါ်လာသန်းရာချီကိုဘယ်ကနေဘလို့အမေရိကန်ကိုလွှဲမလဲဘာဘူးကိုနာမည်ပြက်စည်ရင်နဲ့ထည့်ထားကြတာလीသူ့လူတွေဝိုင်းပြီးသတိပေးကြမှာကျင်ဆိုးအာမတန်မန်လျှော့လိုက်တယ်အညိုကြီးလာတဲ့ကျင်ဆိုးမကြေမချမ်းနဲ့သူပါဆက်လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးထက်စင်းစားနေတယ်အဲဒီမှာပဲဆယ်ပေါင်တူလက်ဆော့ထားတဲ့ Time ပြောင်းပြန်ကဘာကျော် Interview Magazine ကြီးဆိုတဲ့ Post ကိုတွားတွေ့တယ်ဇူကဘက်ကအကောင့်ပိတ်ထားပေမဲ့ကျင်ဆိုးကသူ့အကောင့်တူတွေသူ့များအကောင့်တွေကနေဝင်းဝင်းဖတ်လို့ရှိတယ်တကယ်ကတော့ Time ပြောင်းပြန်ဆိုတာဘယ်ရှိပါ့မလဲ Time Magazine နဲ့ကျင်ဆိုးတို့ဇလန်းအပြီးကို့ဘာသာခွေခြင်းလို့ရှောက်လုပ်ထားတာ
1: Hey
0: ဒါပေမဲ့ Time ပြောင်းပြန်ဆိုတဲ့နာမည်ကကျင်ဆိုးကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်သွားစေတယ်သူ Interview ထဲမှာသတိထားမိကြမှာပါစာဖတ်ဝါသနာပါတယ်လို့ထည့်ပြထားတာဘယ်လိုစာပေမျိုးဖတ်ဖို့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတာကိုထည့်မပြောသွားဘူးတကယ်ကသူဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖတ်တတ်တာတွေကဇိုင်းဝတ္ထုလောက်ပဲရှိတာဒီတော့ဇိုင်းပြောင်းပြန်တို့ဘာတို့ဆိုတာတွေကကျင်စိုးအသေးဆွဲအထင်တကြီးတလေးတစားဖြစ်เสียဇကလုံးနေပဲပေါ့အခုလဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် Time Magazine ကိုကရုံးကြိုက်လှုပ်ချင်နေတဲ့ချိန်မှာ Time နဲ့ပြောင်းပြန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဆယ်ပေါင်တူရဲ့ Time ပြောင်းပြန် Interview Magazine ဆိုတာကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကျင်စိုးတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်စိတ်လုံရှားသွားတယ်လို့တော့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Time ပြောင်းပြန်တဲ့မကြေပွဲအင်တာဗျူးထပ်လုပ်ဖို့ကျင်ဆိုးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားစေနိုင်တာကတော့ Campbell Charlie ကြောင့်ပါ Campbell Charlie ဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးဆယ်ပေါင်တူကိုယ်တိုင်ပါပဲကျင်ဆိုးလူတွေလှမ်းဆက်သွဲတော့ဆယ်ပေါင်တူဆိုရင်မတော်ဟိုးရှားဒီရှားလို့လို့ကျင်ဆိုးကိုတလျှောက်လုံးသယောစာရေးနေတဲ့သူလို့တည်ရင်တည်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးကိုကမ်ဘဲချာလီဆိုပြီးမိတ်ဆက်လိုက်တယ
1: ် boy
0: ကျင်ဆိုးချာလီကမ်ဘဲကိုအမုန်းကဘာမကြီးဖြစ်နေတာကိုသိတယ်လေဒါကြောင့်သူ့နာမည်နဲ့ပြောင်းပြန်ကမ်ဘဲချာလီလို့ပြောလိုက်တာ
1: oh my god
0: ချာလီကမ်ဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ကမ်ဘဲချာလီဆိုတာနဲ့တည်းအခြေတကြီးကျင်နေသွားတဲ့ကျင်ဆိုးကရေငတ်တုံးရေတွင်နဲ့ကြာတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတိုင်းပြောင်းပြန်တဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့ကျင်ဆိုးတို့တွေကနှက်သွားပြီ။စီကန်းချက်တွေတလေကြီးနဲ့တူတူပြောရရင်တော့သူပြောချင်တာပြောမယ်။ရေးတာတွေကိုလည်းပြန်စစ်မယ
1: ်။
0: ဓာတ်ပုံကိုလည်းသူ့လူတွေနဲ့သူရိုက်မယ်။တိုင်းကထဲ့တယ်လို့လူမြင်ရင်ဆဲကျင်တဲ့ဓာတ်ပုံမဟုတ်ဘဲကြည်ကောင်းအောင်ပုံကိုဟိုးပြင်းဒီပြင်းလုပ်မယ်။မျက်နှာဖုံးဆောင်မှဖြစ်ရမယ်။အဆဲမခံရအောင်လဲကမ်ဘဲချာလီကတာဝန်ယူရမယ်စသဖြင့်ပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြီးရောဆိုပြီးသူပြောသမျှခေါင်းပဲညှိလိုက်တယ်အေးရောအတန်သွင်းဖို့ရောဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ရောနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့မကရှုပ်ရှက်ခက်အောင်စီစဉ်ထားတယ်ချာလီကမ်းပဲပြီးတဲ့တင်ကန်းစာတွေတသိတသန်းကြီးကြုံပြီးပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြောခံလို့လားမသိဘူးဟိုဈေးကြီးတဲ့မှန်ကြီးတော့မတွေ့ရတော့ဘူးဒီတခါကျမှန်ဝိုင်းလေးပါတဲ့မိတ်ကပ်ဘူးလေးကိုဖြွင့်ပြီးအမူအရာလှုပ်လိုက်ကြည်လိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်နဲ့ကျင်းဆိုးကနှွဲ့တော်နှွဲ့နေတယ်လို့ပဲကျင်ဆိုးကိုကြည့်ရင်ညအချိန်လမ်းမကြီးပဲပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာလူဆောင်လိုက်မှန်ကြည့်လိုက်မိတ်ကပ်ဖို့လိုက်လုံနေတတ်တဲ့သူတွေကိုတော့သွားအမှန်ရမိသေးတယ်။ပုံစံအတိုင်းပိုးလုံးကြီးတွှန်းရွှန်းနဲ့အယောင်ကာလာတွေကအရင်တစ်ခေါက်ထက်တောင်ပိုတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ဖြစ်နေသလိုပဲ။ကမ်ဘဲချာလီကစာပေနယ်ကဆိုတော့ဒီပိုးပဆိုးမြင်တော့ခိုးစကပုံသွားအမှတ်မရဘူးလား
1: ။
0: ကျင်ဆိုးကအဲ့ဒီလိုစကားခေါ်လိုက်တယ်။သူကရှင်ပရင်ပဆိုးပိုးကြီးဆိုတာကိုကြားချင်တာလी။ကမ်ဘဲချာလီကအချင်းမှမဟုတ်တာ။ဟိုပိုးသာကုံမောင်ပုံဆောင်းမတက်ဆိုတာကိုပြောတာလားဆိုပြီးပြန်ဖြေလိုက်တယ
1: ်။ What?
0: ကျင်ဆိုးသူကြားချင်တဲ့ဖြေမရတော့စိတ်တမ်းမကြဖြစ်သွားပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံလှလှပပထွက်ဖို့ပဲသူ့အာယုံကရောက်နေတော့ဘာမှထက်ထွက်မတက်တော့ဘူး။အင်တာဗျူးမစမီဟိုဟိုဒီဒီပြောရင်သူသိချင်တာတခုကိုမေးတယ်။ကမ်ဘဲချာလီကစာပီလောကကိုဘယ်တော့ရောက်တာလဲအာနာသိမ့်ပြီးချင်းပဲဆိုပါတော့အာနာသိမ့်ပြီးဆိုတဲ့ကတိုင်းပြည်ကမောက်ကမာတွေဖြစ်တော့မှာဆိုပြီးစာပီလောကမှာအင်္ဂလိပ်ဂျပန်ကိုရီးယားစကားပြေစာအုပ်တွေတော်ဝယ်တာသူများတိုင်းပြည်ထွက်အလုပ်လုပ်ရမယ့်ဂိမ်းဆိုင်တော်မှာကိုကြိုးပြီးတွေးမိလို့ပန်းဆိုတဲ့စာပီလောကရော

0: လှဲတဲ့စာပေလောကရောခဏခဏရောက်ဘူးပါလေ။ကျင်စုစိတ်လီသွားပုံပေါက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ပူအာယုံဆိုင်မိတာကအာနာသိမ့်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံး။အာနာထိမ့်တာပါကွာ။နောက်ကအာနာထိမ့်တယ်လို့ပဲပြော။ပြီးတော့ငါကြိုပြောထားအောင်မယ်။ကျက်ဥဇေတုံအကြောင်းအင်တာဗျူးထဲမေးစရာမလိုဘူး။အနောက်ပြီးငါကယင်ကြည်တဲ့ပုံဟန်ဆောင်ပြီးခမားကျွန်တော်လို့အင်တာဗျူးတဲ့ပြောတာကိုအဟုတ်မမှတ်နဲ့မင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတပြီလုံးအဲငါမိမမပါတဲ့တပြီလုံးကိုသောက်ယူမဆိုင်ဘူးမင်းကငါ့ကို you are excellency လို့ဘိုလိုခေါ်ရမယ်အခုဆန်းခေါ်ကြည
1: ့် what
0: you are excellency you are excellency အခွင့်တာတော့ဆိုပြီး
2: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမှွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။ကျင်ဆိုးမျက်နှာတက်တဲ့ဇရွေတတိတန်းကြီးဆင်သွောအောင်ချိန်ပြီးအစကုံအော်ပြောလိုက်တယ်။ကံပဲချာလီရဲ့ဇရွေတွေမဆင်အောင်ကျင်ဆိုးအလင်းမြန်ရှောင်လိုက်ပေမဲ့အကုံပဲလို့ပါမလဲ။တီရှူးစာနဲ့မျက်နှာကိုတုတ်ရင်ကျင်ဆိုးက You are excellency အစား Mr. President လို့ပြောင်းခေါ်ကွာလို့ပြောတယ်။သူထင်တာ Mr. President ဆိုရင်သူ့ကိုဇရွေးမဆင်လောက်ဘူးပေါ့။ကမ်ဘဲချာလီကအကြံသမားဆိုတော့အခွန်ရေးရတော့ဆိုပြီးဇရွေးမဆင်ဆင်အောင်လှုပ်ပြီးပြောပြန်တယ်။ Mr. President Mr. President ကမ်ဘဲချာလီကဇရွေးကိုချိန်ထွေးလိုက်ကျင်ဆိုးကလွတ်အောင်ရှောင်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးကျင်ဆိုးလက်လျှော့သွားပုံရတယ်သူ့တိုက်ပုံအိတ်ကတည်းကတီရှူးတစ်ထုပ်လဲကုံသလောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ညီမလိုပဲဘောက်ဘူးလို့ခေါ်ကွာလို့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အင်တာဗျူးမစမီကင်းဘဲချာလီကအကြံတစ်ခုကျင်ဆိုးကိုပေးကြည့်တယ်အဓိကကဘောက်ဘူးပြောသမျှကဘာကြီးကယုံကြည်စေချင်တာမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘာဘူးကိုမူသားဖော်ဆန်းနဲ့ဆက်ထားပြီးအင်တာဗျူးလုပ်ကြရအောင်လေအဲ့တော့ဆိုဘာဘူးပြောတာပြီးပို့ပြီးယုံကြည်သွားကြမှာဟေးဟေးမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲပြူးကြမယ်သူပြောတာအကုန်လုံးကအလိန်ညာမူသားတွေဆိုတာသူ့ဘာသာသိနေတဲ့ကျင်ဆိုးကပြားပြားသလဲညင်းတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူပြောချင်တာတမေတမောကြီးရှောက်ပြောတဲ့အင်တာဗျူးကိုလုပ်ပြသွားတယ်ဆိုပါတော့ချာလီကမ်ဘက်နဲ့အင်တာဗျူးတာထက်တောင်ပိုကြသေးတယ်မဟုတ်မဟုတ်တွေကြည်ပါပဲသူမို့လဲပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးတယောစာရေးတဲ့သူတော်တယောချင်းစိတ်ပျောက်သွားရောက်အောင်စိတ်ကုန်သွားတယ်အင်တာဗျူးပြီးတော့ကျင်ဆိုးကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်ငါအကြိုက်ဆုံးတက်ပုံရွေးပြီးပို့လိုက်မယ်အချိန်ယူပြီးတေချာရင်းတော့ပြန်နေအောင်ကောင်းပါစေဖတ်တဲ့သူတွေဝိုင်းဆဲတာမခံရဘူးတေချာဂီယူတဆိုင်လူတော်ရှိရင်အိုင်းမျက်ခုတို့တွေကထက်ဆိုင်ပြီးကြလိမ့်မယ်ကြားဘူးတယ်မို့လားသူတို့ကအင်တာဗျူးနဲ့လှုပ်ရှားလာတာအန်တိုးနေပြီ
3: အယောဒီမှာ
0: ဒီလိုနဲ့မကြပါဘူးကျင်ဆိုးတို့စီကိုထိုင်းပြောင်းပြန်မဂ္ဂဇင်းကြီးမှာဖော်ပြဖို့ကမ်ဘဲချာလီရေးတဲ့ကျင်ဆိုးအင်တာဗျူးမျက်နှာဖုံးဆောင်ပါကိုလှမ်းပို့ပေးလိုက်တယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဦးရဖာရပြန်ဆက်သွယ်လာကြတယ်ကမ်ဘဲချာလီဖိုင်မပို့သလားမျက်နှာဖုံးတက်ပုံနေရာကလည်းဗလာဆောင်းပါးစာမျက်နှာကလည်းဗလာတွေဖြစ်နေတယ်ပြန်စစ်ပါဦးဒါနဲ့ပဲနားလည်အောင်ပြန်ရှင်းပြပေးလိုက်ရတယ်စီးကန်းတွေထဲမှာအဆဲမခံရအောင်လုပ်ပေးရမယ်လို့ပါတယ်လीအဲ့ဒါဘာဘူးရဲ့ဘယ်တက်ပုံပဲထဲထဲမြင်တာနဲ့ဆဲကြမှာပဲဆောင်းပါးတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဘာတွေဘလို့ရေးရင်မဖက်ဖဲနဲ့ကိုဆဲကြမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဓာတ်ပုံလဲဗလာစာသားလဲဗလာပဲလုပ်ပေးလိုက်တော့တာ
4: နော်နီ
0: ကျင်ဆိုလိုစီကနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့အတန်ဖိုင်တွေ message တွေကိုဖွင့်ကြည့်မနေတော့ပါဘူးအတကုံဆဲဆိုထားတာတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့စဉ်းစားကြည့်လေကမ်ဘဲချာလီကတော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပဲပြောရမှာပေါ့ကျင်ဆိုးကိုမဆဲကျင်တဲ့သူဆိုတာဘယ်သူရှိမှမို့လဲကျူခေါ်ဗရန်နီလှတော့စိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးဆဲရင်ဆဲနေမှာအသေးကောင်းလို့အဆဲတောင်းတဲ့ကျင်ဆိုးဒင်းပဲအယူထပြီးအာနာထသိမ့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဆဲပေါင်တူ
1: ဘမဘစီလောပီတမှုပဲစင်ကိုညာအရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတကလဲကိုအရိကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနပါဖာမာခူရင်နပဲကလူလူရိကြရင်နမှာဩစတြေးလျချီကေချီကေကလောညဖရဂျာကုဒူနာ SCEF စပယ်အပလောမှုစီအမြတိရှိနီတလူဖွနာထမေပလော့ဂျီနီဒီနာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖွနာရောလေရှော့ထက်ဆယ်နီဒီဖက်ဒရယ်တီကေပလော့ချူအင်ရဲ့အစီလက်မေမမီဒီယာနီဒီရီကြရင်နဖိစုထီလူပဲစီပါခူတရာအပလော့မှု NUG ခွီတီကေကလော့ညဖရချာခူတူတော်စင်မအောင်လေပတ်သရီညီဒီ SCEF စာပေအပလော့မှုစီနာဩစတြေးလျတီကေကလော့ညဖရချာခူတူစီရင်နာရောမြတ်တီရှူနီဒီလူပဲကင်ဘာရာဗီမှုအဟိနမစင်ငင်းနီဒီအလီထွေကန်နီတူဘေးစက်တင်ဘာလဲနေရှင်နယ်စီယုံရဲ့အရှိအခဲအမြတီထွေနီကတီလူဘေးပလူပလိုခါလီဖုန်နာထ SCEF တေကေကလောင်ရဲ့အပလော့မှုကူရင်နမ KNPP အပလော့မှု KNU အပလော့မှုနာ NUG ခွီတတရာခုတဟေအိုပါတင်ညာနီဒီဟေနမစင်ငင်းနီဒီအလီတင်ညာနီဒီကူရင်နမခွန်ညာလီထွေထင်နီဒီများတီကေကူအရှိအခဲစင်နဒညာလီပလိုနီဒီတုတိုတပညာလီတူချာတူချာနီဒီညာအရိကြစင်နအစုချပညာပုနီဒူဖုန်နာပါအစုနီဒူလူဖုန်နေဟိနမဆင်ငင်းနီဒီနေတုတို KNU ခုချောစောကွယ်ထူဝင်နာ NUG ခွေဖရချာခုတူဦးတင်ထွန်နိုင်စီရင်နာရောအလီထွေကန်နီဒီအော့ဂတ်စ်လဲအကူရင်နအလီချကနီဒူဘေဂျပန်ချီကေကူဖုန်နာအခဲအမီနီဒူဂျပန်မီလာရိကြအင်တာဗျူးဖုန်နာထအဘေစနာ SCEF တပဟယာလီမေနီဒီတမေအကလကလိုစင်ခူလီပလိုနီကတီနာဘရ SCEF အပလောမူယီနာမအဘေစနာတကိလေလောတခြားတပအင်ညာအကလကလိုနအချူရာတာနီဒီပါဖုန်နထတခြားတပအင်ညီဘေဘေလေဒင်ညာနီဒီအင်ညီဘေဘေမေပရောဂျီတရီတရန်နီဒီဖုန်နပါဟီနာမစင်ငင်းနီဒီနီတုတိုလေမေနီဒီတဖြစ်တမေစီအင်ညေညပူနီဒူရူပရောဂျူအဘဲဆူရဲလေခါလီပါအဒေမေမမေဂျာဟီကန်နီဒူဖုန်နုထလေတရီတရန်နီဒူပြူဟာကလကလိုယင်းနညာနီဒူတက်တရာဒူအခုဖုန်နုထအနိုဂျူနီဒူဖုန်နပါဟီကန်နီဒီနာပရေပရမေချေဖုကလီမက်ကူလော့ဒူယင်းနာမအလီပလူနီဒူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ယင်းနအစီစပလောက်ကူနာမအူနော့တိုဖုန်နုထပေမေပရောဂျီနီဒီနာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖုန်နာရောအရှော့ထယာဆဲနီဒူဖက်ဒရယ်တီကေပရောဂျူယင်းဖုန်နပါအဟီကန်နီဒီနာပရေတနာညနာကူရင်နာမဒီမိုကရေစီဟယ်ရီပလော့ချင်နအပိချာနီဒီပါဖုန်နထတေကေတကကျုကပဲဦးနီဒီပါဖွင့်နာရောဂျပန်ကွန်မြူနီစီရင်နာမခက်စီတိုအပေါ်များချီဘဲနီဒီပဲအင်းညဂျပန်ခွေးတတူချာထူချာတမဲကျူးစီရင်နလျုကဘဲနီဒီအင်းညအကွေချာနီဒီဖုန်နဟင်နာမစင်ငင်းနီဒီ SCEF အပလော့မူရင်နာမမြတ်ချီရှင်နီဒီနာတကေလီလောမြချီအပလော့မူစင်နာမဦးနီဒီဖုန်နထအဟိချေတံမူတဟေတုံနမအူနီဒူဖုန်ဘလေဥပလော့ချင်းနီဒီနာဟေရီစင်နဒီလူတီနီဘဲနီဒူအဟိနမအပလော့မူကူရင်နဥပိုင်အင်းနီဒူဖုန်ပါဒဲဆိုစင်ငင်းနီဒူဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတကြရင်နပဲလေစုခါခခိဆန်းနီတွင်ညာချီကေဖူးစင်နလိမေတာတူဘဲနီဒီအငင်းအဘေစနညာချီကေကူလာနမကဖရလူမြအခွတ်ရာစာပရင်နာရောအကွီချာနီဒူဒေမလေးရှားချီကခွိနီလိုအရိကြရင်နဟိဆုထေလိုပဲစီပါအလိချတနီတဒေမလေးရှားချီကမြာချီကဖုအဖရညာရိခါလိရင်နအစုကဆန်းနီတဒေမြာချီကတရီနမမေကုနီတဖုန်ထမေပလော့ဂျေမေလူပလိုဘဲနီဒီနာကုလန်တမကအငဲအဖေစနမြာချီကဖရလူမြေအခွားရအစုအခဲအလိဆုဟန်နီဒူလီလက်တရရင်နာရောအကွီချန်နီတဒေမလေးရှားချီကခွိနီလိုဖွေနာဗဲမလေးရှားခွိရင်နမအကျူနီဒီနာမြာချီကေကလီမန်အပလော့မူစီဖွင့်နာရောအလိစုကာခခိဆန်နီဒူဒမြာချီကေကူရင်နမဖရမောနာပကြပုစေအိုပါနီဒီတုတို ပေးစတဲ့မှာလည်းနေရှင်နာတိုင်းရခလိရင်အစုကထွနိကြတူဟအဖဲတရိနာလူရဲလခလိခလူလတတို့ဖုန်တဲ့ခွန်ရရှိခဲအလိစုကာကခိဆန်နီတူများကြီးကေဖူးစီရင်နာမှာကလိမအပလောင်မှုစီမချမချနီဒူစီတူတို့ညချပဲနီဂျနာဖရလူမြအခွိုက်ရတတရောဆဲစီအိုနီဒူပွင့်နာရောမလေးရှားကြီးကေခွေရင်နာမှာတတရောဆဲလေအိုနီဒူခလိနလိစုကာတူအညေ မူဝါဒအကလကလိုရင်နမှာလုခရုမဲပဲနေတရားညအစစ်တထွထရာဟိထရာနီဒီနာပဲကိုညာအလေးစုကနီဒူဒံညာချီကေကိုအရှိခဲရင်နမှာအစင်ညာချီပဲနီဒီနာတတရောဆဲစီအိုအေနီနမှာညာချီနီဒူဖုနညာချီကေကလိမအပလောမူစီနာရောပိစတဲ့မလဲနီရှင်နာဆူငေရင်နလိမအပလောမူစီနာရောအနွိုင်းနီဒီနာကစဖောတခြားတဲ့ပါဖုနထအခက်တာရှာပါနီဒီတော့ပူဆူပူစင်းနောပါနီဒီတူတို့ အလေးမြပြေကန်နီတီတိကေကလောဥပဒေအကလကလိုစီနာမှာလေးမြတိုးပဲပဲတိုအညေတိကေကလောဥပဒေအကလကလိုစီနောတတကောတကေဘဲနီတီထုပ္ပုစုပုဆန်ညေတတရာခုနာမအူနီတူဖုနောဂျာဆူစင်ညေနီတီနာပဲဖုနာရောမလေးရှားတိကေခွေယနာမှာလေးစုကဆန်နီတီမြချီကေပုဆန်ညေအလူနီတူဥပဒေအကလကလိုစီ မြာရန်နီတရှိခဲ့တနီရန်နီတို့ဖွင့်လာတော့အလေးချစ်တနီတို့မလေးရှားချီကေမြာတေပြတဲ့ချီဖူးစီလောပလီစီအညေအခွာရနတဲ့ကေဘဲနီကြအညေအတထရချာကွီချာနီတို့ဖွေးဟင်းနမဆင်ငင်းနီတနာတရီတကြရင်နာပဲဦးနီတို့ဘေဖျားတော့စုအလီလာဟိုနီတို့ရူဂျာဖြဲဂိုင်ခါလီတကူရင်အမေကွီနီတို့ဂျပန်ဖရနာချဖူးညေဖဲဖွေးနာတော့ဖေယူချီကေ လေအပလောမူစီတတကောတကေဘဲနီကာဒီအရီကာယင်ဟေဆူထေလူပဲစပါဖေယူချီကေနာမြာချီကေကေကူဖျာတော့စုဝီမခါလီကူအိုအလီမေလဟိုနီဒူရူဂျာဖျဲအော်လိုင်းအပလောမူခါလီယင်အနော်ယီချီနာဂျူနီဒူဂျပန်ဖရနာချဖူးညီဖဲဖွေးနာရောဖေယူချီကေနာဂျပန်ချီကေစပရိုပြာချက်စီမေပေါ်ချီနီဒူဖုန်နထေတကောတကေဘဲနီကာဒီဖုန်နဟေနမဆင်ငီနီဒူအစီနာမအနော်နီဒူ ညီရှင်နာညီရှင်နာတနာဖရနာချက်ဖို့ညီဖရရင်အမြချင်းနီတီတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာခုလက်ကရန်နီတီတဖြစ်တဲ့မေနဲ့မြချင်းနီတို့ဖွင့်လာတော့အဲလဟိုချင်းနီကြတူလူဖွင့်ဟိနမဆင်ငီနီတီလက်ချကညရစီလောပရင်တဖြစ်တဲ့မေပြချေနာရောအချင်းနီတီမနာရောအနုခဲစကနီတီဟိနမမေဆာနီတို့ဖွင့်နာပါအဟိရှိရှိနီတို့ဖွင့်လာတော့အချစ်တနီတီတဲ့ဖေယူတီကေဖွင့နာထဘေနတတို့ အစူချင်းနီဒီလိုတို့မြာချီကေကူကေကခါလီဖုန်နာဟိနမဆင်ငီနီဒီအလေးချစ်တနီဒီတို့အပလောမူကူခါလီဖုန်နာခဲပေးဂျပန်ချီကေကူအိုခွေအပလောမူစင်နီလိုရင်အစီနိုယလာဟိုနီဒီနမအိုအနီဒီဟိနမဆင်ငီနီဒီအမီနီဒီတဖြစ်တဲ့မေအငင်းနီရှေခါလီမနာရောလက်ကေနမအဂျီနော်လူတို့ဖောစီနမအဘေဒူနီဒီဖုန်နာထမေချီမေချီနီဒီဖုန်နာပါအဟေဂျီချေနီဒီဝလူဖွေနာပြေပြပလက်ကူအရှေခဲရင်န လင်းတော့အနီဒီဖိုအခွာရနီနီဒီဖွေနာရောအကွေကပဲနီဒီတမေကျူဒိုအစီဖရကူနီလိုဖုန်နထဒကောရကေဘဲနီကတူဖုန်နဟိနမဆင်ငီနီဒီဘေဖရလဟိုအလေအနီဒီခါလီယီနမဟေချီကူပူစီအိုပါအနီဒီတူတို့တဖြစ်တမေဖူးယီနမအနီဒီအဖရနီရီနာစရီခါလီဖုန်နထဖေယူချီကေကလီအပလောမူစီနမလက်ကေအိုအနီဒီတဖြစ်တမေစင်းနဒီယာဒူတနေရဘဲနီဒီအငေဒဆူစင်ငီနီကတူဖွေဟိနမဆင်ငီနီဒီနာတရီတေကြာယီနာဘဲခွန်ယာဟိဆူတေလိုပဲစီ MCDMကယာလီကေတနွေကိုရီကြာမထနီကြရီဘီဟော Nidani du poamu pasilopli umuria duya ta senilodu pona ta prepani debui tatore

0: မူနီမမောကိုကလေးနော်နော်ဝနိုင်ရဘတို့ဖောက်ချန် MCDN ဖောက်ရှုမူနုစတီနန်ဒေါ်နန်နော်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတိမန်နီစီခွေးတန်လက်မွဲမလေးရှားတီကမ်ပါဘာလက်အန်ကင်းအန်ရာကောင်ဝိဒာကလက်ခံထိတ်ကပလန်ကထောင်ရဲ့ရာဘုထုတ်ရောကတုံဝိဒာလက်ကပန်လက်ဖာခိုတန်တို့အဒုဒဖောက်ချံပါယုံထောင်နီစီခုနေလတ်စတိမတ်သဲစီဘပူပါတရာထမုံခါလိတာထိန်လို့လို့ခံပြန်တိခက်လက်ကဆူးခက်နောက်လီခီမောင်တော့ဘူတိကြောင့်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တိခန့်ပကပကိုင်ဖုန်တို့ရောရုံချာလက်ဖာဖေလန်လန်တကောင်ဘူခေါဖတာတူမွေကြီးတိဖတာတူမွေကြီးလေချောင်းအဝိဒါလဲမွန်လေးရှာတိကံပပကပကိုင်ဖို့တို့ပါလအောင်ဖာယောကတုံထာယုတ်စတင်လျောတိခန့်နီခန့်ပဒူလဖာကလာကံငါတပန်လို့ခေါ်အောင်လက်ခိုင်မဘောခန့်ချေအတုတ်တို့ကတုံဝိဒါလဲခံပြန်တိခန့်ပကပကိုင်ဖို့ကထောင်လီယာနွေးစီခူကရောလတ်စတိမန်နီစီခွေးတာပါစာချံဝိဒါယုံတော့ထောင်ဒါလဲပူနိုင်ယောနော်မလေးရှားတဲ့ပယံတော့ပဒူလဖာကလာအကင်းအညာရုတ်ကဝိဒါခွင့်ပကပကိုင်ဖို့ရိုက်ထောင်ရုတ်တော့ဝိဒါကတပန်လဟိုဝိဒါနော်လို့လက်စဝိစနာရိုက်ထောင်ဖကထောင်ရဲ့ယာဘုထုတ်ရအခန့်တိကပလန်တို့ခံပြန်တိကန်ကိုင်းတော့ဘုတုတ်ကပတ်တော့ခုတော့အဲ့ကုဝိဒါနော်အကြောင်းလက်စပရဘတ်ဖောက်ချန်ထားဝိဒါနော်လို့လေရှားတိခန့်ဘကုလသမဂ္ဂပကပကိုင်ဖို့လပါဘာဆိုင်လဲမှာ
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်မြချီယု UNHCR နော်မလေးရှားတိကံပပကပကိုင်တို့အထောက်ဝိဒါလက်မွဲခန့်ပြန်တိကံပရိုဟင်ဂျာလပါဆူဆာအခုကနဆနာဆက်ချက်ဆူစားလဖာရောတွန်လန်းရုပ်တဲ့တွန်စနိုင်ဆရန်လဖာနောထုဆဝိဒါနောကကဆိုင်ချံပါလက်ထိခက်တက်ခက်လက်ခက်ကခုတော်မာဝိဒါနောနောကြောင့်ဖာရောနဖာကြောင့်ခန့်ပြန်ထိခက်ဘာရှာခွေရစလူခံဖာလဖာစပုတ်စပါကဲတို့ဆက်အနက်ပိုင်ပတ်ဖနဆလဖာပါထုဝိဒါလဲမွဲရူဟင်ဂျာလဖာတို့ဇလန်းအယူအဝိဒါလဲမွဲပန်လေရောဘူဆက်ခလီလက်လကလခဘာတို့ပါခန်းကဝိဒါရောဗာလေးထောက်ဝိဒါလည်းမလေးရှားတိကဘရောနီးထောင်စီးနေတဲ့ဗာတိပါအထောက်တာဦးနော်လို့ယာနေစီးနေဖို့ထုတ်လက်အကောင်ခွေဖလကဆုခနော်လိခိဖကိုက်ချန်လဲအမွေရှာခိတ်နိုင်ခေါစတုထန်တုံးလည်းဖာနီးထောက်ကစီခူးနေတဲ့ထောက်ကစီနီးနေဖကိုက်ချန်ရလဲအမွေပယံပတ်လို့တုတ်လို့ဖာနေတုံမှုခွန်းလည်းဖာတဲ့စမာတယုဆုဆာအတူ ICG ဖာစခုနာယုလမရူဟင်ဂျာပတ်စထုမာတိလဖာကြောင့်လက်မလေးရှားတိကံဘပါလအဆိုင်အဝိဒါလဖာရဲ့အထံဝိဒါနုံလို့အခါစုခန့်တော်လိခိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တိကံအကိုင်ကော့ပစာကပရိုင်ဖုန်တို့လဖာနော်ရူဟင်ဂျာလဖာတို့ထောင်းဝိဒါလက်မလေးရှားတိကံကဟိုဒေါ်လန်ရုတ်တဲ့စပနိရှာလက်အမွဲဆန့်ခါရှာကလေးဣလမွဲပါခန့်ပြန်တိခန့်တဲ့ခံရလထိုင်းတိခန့်ဖန်တော့ကတုံဝိဒါယုလက်အမွဲပွဲစားခိုင်းတဲ့ဖာရောပါဒုနယ်ဝိဒါနုံတော့ဖေလန်ရောက်ထောက်အောင်ကအဝိဒါတို့ထောက်လို့မှဆန့်ထားအခွင့်အောင်လန်ချန်တော့ပါဖေလန်ဝိဒါကစိတ်ပါကစိတ်နော်လို့ခန့်ပြန်တိခန့်ထိုင်းတိခန့်တိခန့်နိခန့်ရောခေါဖတာနဘခံကဝိဒါနောကောင်းထိုင်းမလေးရှားခန့်ဆန်ဟဲ့ရန်ဝိဖကဆန်မလေးရှားကိုင်းနွန့်ဒီပါအထုတ်လက်ရှုကလာဖဒုလဖပါပါစထုတ်မာတိဝိဒါပတ်စပေါင်းနိဝိဒါနောကောင်းဒါအဝိအောင်ဆရာပါတိဝိဒါဆက်ရလပါစေအဝိဒါအာမနောလို့ဘုနောတို့လက်ခဆုခန့်တော်လိခိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခန့်ဆန်ဖကဆန်မလေးရှားတိခန့် Neti pa tas le style thalo pa phase muna le sakri le pa le gele khaba chao pastel and tasha le pa ama pala bang wuda le pan le thino ga ta ba ga ga wuda le pa se ku nei de awida le asha de thon no lo lesha tikan pa UNHCR ro to ruin japa ka pa gai pula pa de sbo se ba ga spne le pa le me chan su sa pa ka pa gai pula pa yo တို့ထိုင်တဲ့ကောင်ဝိဒါကထုတ်ဆယုတ်တကလဖအောင်ကဆက်လေးချောင်းကခုတော်မှာဝိဒါနောကောင်ဒီတော့ကစင်နီးနေလခဆုခန့်အောင်လေးကီ ARSR စုပေါင်းလဖယုကမပလန်လဲအမွဲ့စတုစီယာလခိုင်မလေးရှားအောင်ပါလအော်ကီဒူအောင်မွေလဲအမွဲ့ပကပကပူလဖကအထန်လဖနောဘေလာတစ်ကန်တို့ဒီတော့ကစင်နီးနေလခထောက်ဝိဒါလဲအမွဲ့ပကပကဖုန်နွေးတုတ်တယ်အောက်ထဝိဒါနောကပကပကဲဖူအိမကဆောကောထိုင်နောကအောဝိဒါယုတ်လဲကခွဘုထုတ်ရုံကြပကဲဖူဖာယောထဆတ်ထဝိဒါနောကထဆတ်ဤဝိဒါယုတ်လဲမွေပိနာဒစ်တိကံယောဒီကံထပိယာစထုံးနေစံအငလပါစီအောက်ထဝိဒါနောလောလာနပကပကဲဖူလဖာလကထိုင်တဲ့အောက်လဲယောကတန်စကစကိုင်းနောကခွေးထန်ယူခွေးနေတို့ကမာပလန်ယုတ်လက်အမွဲစာဂိုင်လက်ပါစီယူလာလက်ပါလက်ပါဒီဘာချောထုတ်ဆက်ထားယူစာတိခန့်အကန့်စစ်ပကပကိုင်ဖို့ကန်ကဲချန်ယုတ်စကစကိုင်အမအခိုင်ဖန်လက်ပါတူနောဘန္ဒဆေယဝိဒါနောနောစတုထန်ပကပဲဖို့လက်ပါအခါကတုတ်ပါယုတ်လက်လာဖန်အောင်ကန်ပါစတုကောင်လက်ခိုင်ပါစဖောင်းနိစမနမစာပါစတုမာတိစကိုင်လက်ပါထောက်ကဲထမလကြီးကန်ဒီခန့်ထမရရှောက်ခွင့်ရဖူကောင်လက်ပါတို့ကန်တော့ကုလတမကဖူကောင်လဖာနောပရထံဝိဒါနောဘာစတုထံယုတ်လက်အမွဲခက်ပြန်တိခန့်လဖာဘထောင်းဝိဒါလဲခက်ပြန်တိခန့်ကကောက်ကိထအလန့်ခလိုက်ကပဲဖူလဖာဘတာစိတ်တပ်မလဖာယောဘူးစတုမာတုတ်စမာတုတ်ကဆုတ်ကောင်ဝိဒါကစလန့်အမြူလဖာစိအောက်ထံဝိဒါနောတောဤဝိဒါယုတ်ဘူနယောအခန့်တကပလန်တုတ်ကထောင်းလေးရနွေးစီခူကယောနောအခါကထုဆကတပလန်ခလုံးမလက်ခိုင်တဲထောင်ရရပလေကဆက်တုံဝိဒါကမလေးရှားတိခန့်တော့ထုဆထားဝိဒါနော်လို့မလေးရှားတိခန့်တို့တိခန့်ထပ်ပြရတဲ့အာဆီယံပတ်တန်စခွားခိုင်တို့ဒစ်ပတီဖီတို့ गाय ခန့်ပြန်တုတ်ပတူတဲ့ကံငါဝိဒါကောင်ကပကဲဖူကတုံဝိဘူးတလိုင်တော့ဆန်းဆန်းလပါရဆိုင်ထံဝိဒါနော်လို့ဒါကစုခန့်တော်လေးခိဖဆူဝက်စတုတ်ထံတုံလန်းပါပါစပွန်ထယုံမရအခံအမီတို့စူးစားစုဖောက်ဖူလဖာနောစေရွေဂျာလဖာပန်ကိုရှားခွင်းရစလူခံပါလဖာအဝိဒါနလိုယူနိုက်တက်စတီခန်နောရိုဟင်ဂျာပကပဲဖူလဖာပန်ကိုတိကန်ထပ်ပြရစမဆလဖာလန်ရှားဝိဒါနောကြောင့်ကောက်မအောင်ကအကကာကယုဆကလဖာယောမလေးရှားတိကန်အောက်ပီဒဝိဒါကဆကယောမလော်ခွေဝိဒါနလိုဆကလဖာယောကြောင့်တစ်ခါပကပကဲဖူလပါပါဖလန်လန်တာဒဲကုစီလက်အောင်လဖာနောပါဖလန်ယုဆန်ခါရှာလဖာနောကထောင်းခိုင်ပါလက်မလေးရှားလကြီးအကကပတုံယုစပရစခိုင်းလဖာကလူဝိဒါနောလစပရစခိုင်းလဖာယောဝနယောမလေးရှားဘက်ကဆန်ကထိုင်းလက်အောင်နဲ့တိခန့်ကစတုတ်ထကြဖောင်းလဖာနောလမလေးရှားဘက်ထောင်းဝိဒါပါလဖာတုကန်စီဝိဒါနောကတုံထိုင်းဝိဒါလက်အမွဲ့စပရစခိုင်းယောလခဆုခန်နောလခိဒေပိနာတစ်ပကပကိုင်ဖို့တို့လဖာအောင်ဒဲလက်မလေးရှားတိခန့်အောင်အကူတို့ထောက်ပါလကိရထုဆွေဒါနောအကြောင်းပစိနေနော်လို့စပရစခိုင်ကဒုန်နိပါကမလေးရှားတိခန့်တို့ရှားစမစတာကရှားခွင့်ရလပါတိခန့်တဲ့ပေရစထုလဖာတို့အပိုင်းထဝင်းတာတဲ့ခန့်ပြန်တုတ်ပတူတဲ့ကံကဝင်းတာကောင်ကတုံရုပ်ဘူးနဲ့စတန်လဖာရောအကြောင်းစစ်ပစိနေနော်လို့စတုဖာထန်တဲ့တာထိအနေရဝင်းတာခွေရောလို့ဝက်ကမ်နဲ့လက်ဖိခဲ့ပြပါ MCD ရဖို့ရှုမှုလို့စတန်လဖာဘာမို့ရှိကိုရနေလားစေ
2: ဒူတန်မီနိုလေပါဦးလေနာပေါ်နန်ဇာတန် MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ချိပိုင်ကန်လောဘုတ်ဒူချာနီစင်ဇာခတ်ဆုံထူထန်လော်ခွန်ပေါ်ကနွန်လောထန်ဒင်းAmice Biga Spring Revolution Alliance SRAE Avoi Nina Conference to NUG Acting President Le AA Ralboy Big Sang Telin Dau Theng Nak Lam How to Pol Ankai Thu Spring Revolution Alliance SRA avoi hina conference chu UNG acting president Duwa Lashila le AA Ralboy Bingsang Dr. Newton Aung Telin Dau Thang Nak Lam Hautu Pol Antelasi September Nikul Luan Riet Ni Isin Ni Som Thum Ni Tiang Ni Thum Sung Antuami Chumi Conference on Naka UNG acting president Duwa Lashila AA Ralboy Bingsang Dr. Newton Aung Numi Lam Pol Kom WLB General Secretary Mobama U ABSDF Chairman Yebo Tan Kele SRA Hauha Committee Sungtel KNDF Chairman Kumbi Thu Polin Thuan Simasi Conference a SRA Hauha Committee Sungtel Pol Polkom Sungtel Palai Ralboi Polle Observer Zaten Som Kwale Panga Ankai City Ta Pathumi Report Nak Pol Rail Khomin Mailam Natuan Dan Ding Pol Unreal Khomasi Chuilaya Natuan Naka Atu Ayin Rangsin Dingin Le Khokha Nak Thasin Dingin General Secretary Assistant General Secretary Wan Le Assistant Secretary Tu Telin Andin Thok Thai Tin Ansim SRA Polkom Hi Ralam Sanglong Silawin Ramkhel Thuin Khaldin Khom Mi Si Polkom Sungtel Poldin Hunin Seya Zawe Mu Pol Asile Ayi Yu Thai Dingin Dan Shampi Le Dan Then Khat Chu Remin Annem Het Tin Thai Si SRA Din Hunin Tunai Du Nak Chemralin Federal Democracy Chang Swak Thai Nak Sanga Alliance Polkom Thon kandau pe vi voting asi tin thaitam nak amnai si apan hina ka Dr. Teza San Kunan Lin ko themye awle GSCB in ramkip miral thale twan vo lak nak lam lak song an nga thu ral sang uk nak du lawi mi pi chang vai nak poli hau ha tu General Strike Coordination Body GSCB Democracy chang vai tu Dr. Teza San Kunan Lin ko themye aw chu forum 2000 ramkip miral thale tuan vo lak nak lam lak song an nga si chatam ra ram prak khwa e prago congress center a october ni lai khat zan lami tu ami awai som thum na forum 2000 conference on nak program a an pek mi si hi lak song chu awai nga nak an pek mi si ram ki pi sin ra mi mi khwal za te ma ya chatam ra ram athal hlot do chairman in an pek mi si forum 2000 foundation director jacob klepalin gscb le Purzati chang vai tu minung pathum laksong anpek mihi democracy le milai chawaw sanga anmai anzuam nak hlaya nasaten nambet nak lak isin thashum manglawi mipi chang vai nak pol antua pe viwaw mihi thaipi naki laksong kanpek mi tin ansim myamaram sangi avoi khat nak nga mihi laksong chu laksong nga tu pol io gscb sungtuanbur sungtel polin andong asi Kuti za san chu thong ni le kum kul hlon khat ral sang uk nak lang nak du lawin amai se bi du phor nak tua tu man le chang vai nak rakhau tu si ku na len chu rengun khwa sambun mi pi du phor nak chang vai nak rakhau tu i min thang asi yerna pung phun sang tlong ta tamaka soi tu lun asi mi ku tham mit aw chu ral sang i shilok nak du lawin dik lo zati kai tong in thong ta re rau tu si general strike coordination body GSCB Khalin thar pau dau thleng na thok pek sin ra sha uk nak chu non violence movement le civil disobedience movement CDM thon du lo nak lang ter tu pol asi i ram ki pi sin ta pe pol kom som thum luan atel mi pol kom si forum 2000 foundation chu thong kha zakwa som kwa le prokoma chat tamra hlun varkalap harbel japan prahita to tu yuhei sasagawa le nobel ram dai nak lak song nga tu Ili we sell in anrak din mi asi i kum khat vai khat an tua mi conference chu leitlun ram tinin ram khel roi tu pol mi thiam pol le min thang pol an kai tho si mi pi roi tu do aung san su chi khal hi mi pol kom i ram kip ruanak pe tu boda arak tel da i thong ni le hlei thum kum conference na telin thu arak sim da asi ram kip paliman pol pol kom ipu conference na crph chu a hlei che 23 an thai pi australia SCEF Shui Tu Pol Myanmar In Sang Pol An Tong Ok Thu Tanzania Ram Arusha Khwai Tuami Avoi Za Le Som Nga Le Voi Thum Na Ram Ki Paliman Pol Bur IPU Conference Ram Tin Khom Tlang Swak IO Committee CRPH Chu A Lai Che Tuan Pi Thurel Pi Tin An Thai Pi Si Thu Thai Si Aliam Che October Ni Nga In Ni Kwa Tiang An Tuami Conference Chu Ram Tin Khom Tlang Swak Palai Dozim Ma Aung Hau Ha Mi Myanmar Palai Bur Pol An Kai Tin CRPH in chan swasi conference na thula aphun phun rel khom nak le ni khwa thon pe parmi real khom naga rozima awin thu simi conference akai tu tlang swak palai polthon khal a ran ten tongo in myanmar thula sim phiang hai conference aninga na ki tuami thurel khom na isin crph chu ipue anlei che thurel pi in umbet ding annem ngeti thashum pangral sangi kai mi shiltin mi tlang swak palai polthon pe par mi thu then channa khal antu asi chuilaya NUG le CRPHE natuan polchu ramkipin thaipi bet vi voting in ral sangi shilok nak lemle thaipi lawmi tlang swak tua ding anjom re romi polchu khamding in anrel khom tin ansim ral sangin vanjam ka nak telin thashum man nak polchol dingle myama mi pi pol sanga milai zon rot na bom nak nga thaina khal alai chen andil tin ansim khallama federal democracy ramdin khom chang swak Hauha Council SCEF Roy Tu Polchu October ni sra ni a Australia ram phat kwa I Myanmar insang polthon antongo si chui tonok na ka NUG ramdin khom tlang swak utin thu nai le Australia palai doctor thu ang shui pol an kai SCEF lotin nak pol le mailam sangtim lam nak pol an sim thiang tin an sim chui laya aliam cha September ni kul hlon rian nia khal dozima ang hauha mi SCEF palai polchu Canberra kwa Australia ram ramdang lam tlang boi thon tongo in Myanmar thula anrel khom si Australia chawza le Myanmar democracy changwai nak anlung kimi ral sangi thashum man nak pol andu lawi aji yu nak khal antwa re rotin ansim SCEF palai pol chu Australia khotlon naka Sydney Canberra Melbourne le Brisbane khwa pola anfe mi pi thon antongo dia thaisi chin ram kuli dawok naki ankai mi pol telin October zar khat sungi aling wen tule tung pan minung kul hlon ni an thu chin ram kuli dawok naki ankai mi pol telin October zar khat naka aling wen le tung pan
3: tolain ne mi a twin ga cha song ke ya de ye bor ri nau khan mi da su ri tai pwe win ni se ye bor ri ne nau khan mi da su ri se be shaung ri ye bwa se be shaung ri ye khan sa che myo lin che twi တော်လန်နေမြေကပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါရည်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါရည်။
2: ลวนเนียนอมตินปิตุปานรายินออกตุบาร์นิเลยนิอาจารย์สวาสิปิตุปานรายินจัดตินอันทันมีราลสร้างอิปีหาโปรเจกต์ตุยจัดโปรแกรมอันสวยออกตุบาร์จัดขัดสุงอิอลิงเวนมีราลสร้างปังอันอุมิสิตตงปานิไก่มีราลสร้างเลยสริอันอมตินันซิมอันไก่มีราลสร้างเลยสิจูชินรำกุลสุงอิดาวกนาคีไก่มีอันสีจะมีสุงอินเลยรกจูราลสร้างตวนดิงอินไก่ขี้อตองมีอันสีตินอันตาลังตุสองอาจุนชินรำกุลทั้งละมารสังเลชินมีปีรัลกับจังกบปอลกันลักดอกนักสาวสังสิปีตุปันดังนี้หลังมีจะจินเวียกจุนท้องนี่เลยกุมกุลลวนงาจันวารีอิสินท้องนี่เลยกุมกุลลวนรุกออกตุบาร์จัดขัดเตียงรสังละมินอันเลี้ยงเว้นตุเลเสร็จตรงปานิไก่มีซาเตนท้องลีเลสอมงาเลปกว่าเตียงอันอุ้มตีนไผ่สิตัดดิมคอปปี้หลายหลักลองเทนลองอินประคัดอากังทูชินรำกุลตัดดิมคอปปี้ลอยบอลเวงีอาลักกะคอยตรงอินปะขัดจูออกตุบาร์นิราจานนาซีปะกวาเลมินิซอมทุมชองอะอากางเตียตัวซุงมีบอลินอันซิมซีแต่ดิมขวาลอยบอลเวงีอาหลานอามากะงาตรงอินอาลักกะคอยตรงอินกางมีอันมิดไทยซีตรงซุงอาจงมันอันอุ้มเหลวีชี้เละเชียมตัวอันอุ้มเหลวเตียไทยซีตรงอินกังนักสันหิไทยเฟียงอสิริเหลวเตียตัวซุงมีบอลินอันซิมเรียงุนับเลวะขอดินกุมซาเลซอมงากิมนักอันตัวดิงทูเรื่องเงินคอปีอาเปลวะขดินกุมกุมซาเลซอมงากิมนาเปลวะมีปีโปลินอันตัวดิ่งเตียเทสิปอยจังสวกไทยนักดิ่งินเรื่องเงินคอปีชีปีตาเป็งอิเบียกอินฮอลละออกตุบาร์นิสระคอมเมดี้เลมีปีโปลอวยขันนักตนอกนักอันในเริ่มจันเหล่านักอพุนผุนรองอ่ะเปลวะขดสงอ่ะกันตัวไทยเหล่านั้นเรื่องเงินตัวดิ่งินทุกทุกกันตัวอีอวยขันนักมีจริงคัล kan nei zau tia meeting kai tu pakhat chun asim si chumi meeting a pinsin zau wenji palewa social association e twan bo nei tu le mi pi za khat song antel chutoka changsua committee kan din chi khumi mi phun long selawin palewa mun ram mi pi pol khal antel thu meeting kai tu pakhat chun asim bet palewa khodin kum kum za le som nga kim nak chu december ni nga ni a lung lai zati tua thai ding in malang nak an nei re ro tia thai si tamu khopia mpt phone line anga sal sim card pakhata thong shrine anzwar thu sakai ram then tamu khopia thong hile kum kul hluan khat ral sang polin thunei nak lak hnu a thunei nak lak hnu i an phin mi mpt phone line chu october ni lei khata lai anga sal tia thei si mat pung tin cha mi mpt sim card pakhata thong shrine anzwar asinan tamu khopi za ten lai anga thlu si lo september ni lei khati sin tamu pengi khampat kwa mpt phone line anga chun october ni saria oridu phone khal khampat kwa anga zautia thei si atu kan lo than mi thu thang pol hi mcdm thu thang latu poli kwat mi si mcdm chin lai zo chan time pe tu du do minan za te para kan lu

မူနီမမောကိုဂါဒီနော်လောဘူနိုင်ယောဘူဒိုပလော့ချာ MCDN ဖုန်ရှုမူနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘာနီစီကတန်လန်မွေတိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယဂိုက်ထန်ချော့ခေါရှာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလဖာဖန်ခုအနမ်ဘာယောစပုစလန်လဖာခုတန်တုအဒုဒုဖောက်ချမ်မာယောနီထောင်နီစီခူးနီလာစတင်ဘာနီစီနီတန်ပိုပါတရာချမုမခါလိတာထိန်နော်နော်နေနွီးစီဘရတိခတ်ဘတ်စလုတ်ဆက်လန်ဖိတ်ပါခန့်ပြန်တိခတ်ရောဒီထောင်နီးစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတိခတ်ဖာထဘင်ယာနမ်ပါဝိတာလဲစလုတ်ဆက်ဖကောင်တိခတ်ဘတ်စလုတ်ဆက်ကိုက်ထန်ထော့တုတ်လန်အနိတယုဆောင်းမန်တို့ခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာရောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခတ်ငယ်ခေါ်ရှာခဲ့နော်ကဒါပါနော်လို့တိခတ်ဘတ်စလုတ်ဆက်ကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စလုတ်ဆက်စရိတ်ရောအောက်ကိဒူ390တဲ့အခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာတဲ့မလုခွေခါလောက်ပါတိခန့်ဖစန့်စအောင်ခိုင်စတုံးရောက်ခေါရှာခဲ့တနုပပါယောတုခုနာကလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖာတဲ့စပြင်းလန်စခါလန်လူစခုတ်တော်မှာဆက်တော်ကကနီးပါကနီးကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆရာလဲအနေဆဲအနေထံဝိတာတဲ့အန်အော့စကာဆဲလဖာနောပဒါပါနောနောခံပြန်တိခန့်ခိုင်လန့်ဖပါဒါစီယာလက်စကစကိုင်းလဖာယောခံပြန်တိခန့်ဒိုနိပါစပေါ့ပလေးကောလန်ခိုင်စတော့ဖဆာခိုင်ထုံနော့ပစိနိဝိဒါနော်လောတနုအမပါလဖာခုတ်တာလဖာယောတောက်လက်တင်ယူဆောင်မန်ဒစ်စပိုးစပါဖနာလန်ဝလဖာလကပါစပုံးထန်ခိုင်စူပါတောက်လဖာပုံထလက်မောကွန်းတော်လဖာဖစစ်လန်ပါဝိဒါကောပါဒါစီယာလက်စကစကိုင်းလဖာနော်လောအိမပကဒုနေအတောင်းတော့ခါ UNAAA စပွန်ဆာဝန်တော်လက်မွဲ့လက်ခဆုခန့်တော်ရာတူခွီးစီလံမွေးဝန်တော်လဖာယိုနီးနေဖောင်းခွေပစ်တာအိုစပွန်ထန်ခိုင်စုဖောက်ဘူစပွန်ဆာဖနာအဝန်တော်လာနေခေါ်ရှားခဲ့ခုတလဖာနော်ဝို့စပွန်ထားဝန်တော်ခန့်ဆက်လဖာခံဖောက်ဝိတာကောင်းလဘဝိတာနော်နော်ဒီကြောင့်နီးစီတဲနေလာနိုဝင်ဘာဖာ UNAAA တဲ့တုတ်ခေါင်းဆက်လဖာကလာနီကန်စလုဆရာလဖာကိုက်ချန်ထော့စားချန်ဝိတာနော်ကောင်းလကဆုကနော်ဖနဘူဆန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လဖာယောတော့စပုစပလဝန်တော့တဒူကဖလန်ထခွင့်တဲ့တွန်းလန်ဝိတာလက်ထောင်းနဲ့အမောင်းလဖာနော်ကောင်းဝိတာအွန်လိုင်းတက်ကစီလီဝိတာပပလာအောင်လဖာကနော်ဝဖပေးဝိတာနော်ကြောင့်အနေလဖာအထံဝိတာနော်လို့ဂိုက်ခေါစီလကဆုနောက်ဘတ်တုတန်ချလက်အမွဲ့စတက်စပလာဂိုက်စိုက်တန်စပုစလို့လဖာတဲ့စိုက်တန်စပုစလို့အခုကလဖာယောတုံချံယုတ်တိခန့်ဆူကနနစ်ပါတဲ့တကယ်ဆုကနော်ဖစစ်ဖနိထန်ကာဆလဖာထူရောကုစင်အနုလန်ဒစ်စပေ့စ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနော်ကမနာဆီယာဝိဒါလက်ဆန်ဆီယာလဖာနော်လို့တကယ်ဆုခန့်တော်ကစီလီဝိဒါဖတော့ဥခိုင်မွေကြီးစဒုဆီယာအခိုင်မွေကြီးစပွန်စပလာအခိုင်မွေကြီးပုံထာယောလက်အမွဲ့ယွမ်လေးအေးအေးကစတုတ်ထံရောက်တိခန့်ခရစ်ပိုလစ်ဖနိစ်ပါယောကကဒူလိုဖတာကြောင့်ဖောင်းတော်မဝိတာဖနိစက်လအိန္ဒိယခန့်ဆမ်မီဆိုရဆုခန့်တော်နော်လို့တခန့်ဆုခန့်တော်ဘဆိုင်ထံရောက်စပိုလစ်ဖတ်စတုတ်ထံရောက်မအဝင်ရောက်ခဆုခန့်တော်အကအစအလိုစပိုလစ်ဖတ်အကြောင့်ဖောင်းလဖာနော်လို့ယွမ်လေးအေးအတူဂိုက်ကောက်စစ်ပါဒိုစဒိုစီယာထော့အခါဆုခန္နာခေါ်ရှာတဲ့ကံကောက်ကလခွေကဂလေးချန်လေးထောင်းကဟုတ်တော်မဆက်နေပါနော်လို့တခါဆုခန္နာလဖာရောလအဝိဒါနာနဲ့စပုံးထန်ခိုင်အခုကဆုဖောင်းခိုင်ပါလဖာစပုံးထားလမ်းဘဝနာလဖာဖစေစအနေခိုင်ထံဝိဒါဒေကုစီလဖာအနေခိုင်ထံဝိဒါတဲ့စပုစလို့နရှာဝိဒါဖာရောပါဒဆရာဝိဒါနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မကွေးခန့်တော်ကချန်ဆူခန့်တော်တိုင်ဆူခန့်တော်တဲ့ကိုင်းတော်မှတွတ်ခန့်တော်လဖာတို့ရင်းနေခေါတီခန့်တဲ့ခက်ဆက်စပနိဆက်ကိုက်ပပေါ်ရဟုတ်တော်မှနေပါလောင်းဝလဖာနော်ကိုစအန်နီလဖာရဲ့ထံဝိဒါလန်ရှာဝိဒါလဖာရောစတုစီယာဟုတ်တယ်ပဒါပါနော်ပတိယပါလို့တုတ်လန်အနှစ်တေဆောင်မနလဝလဖာပါကိုင်းတော်လခဆူခန့်တော်ဖောတုတ်ထုတ်တုတ်လန်စပုစလို့နေပါလဖာဘေဘာတုတိန်ခွေမီတူလဖာတုအကဒုစပုစလဖာဖာဘေဝိဒါနပဒါပါနော်လို့ကိုဝိဒါလဆုခနာဖာတုလမွဲတခုံးမတွေ့အရာရီမကွေးပကူလဖာရောအတုလံဝလဖာဖစ်ခက်ဆပ်ပါ
ตัวนายโยแล้วมาสปอสโลพายโยอันนี้เต็งวินาพาวนิวิดาเดอันเกกุสีก็พลังคุณดาจาวตะโคมันตุกระดองนิบิโดโยตัววิดาลพาเพอร์สตัวนายโยที่ข้างคลอสปอสโลพายโยอันนี้ก็อาจทำวิดานอโลยินแน่เข้าที่ข้างเพอร์ကိုစီရဲ့ကိုခုကိုပန်ဝင်းနဲ့ဒေဆန်ဆိုဝစကောင်းစတိုဆက်ရတိခံဖာအန်စာလေးဝိတာလေအကုတ်နီးစီတဲစီနော်နော်ဘုနိုတိုးရင်နဲ့ခေါထိုက်တိခံဖာအဟွေရုတ်ဒေတီလုတလာလေအကုတ်နီးစီတဲစီရအန်စာဝိတာလေပန်ဝင်းရအကုတ်ပြရပြင်းတော့ကြောင့်စစ်ပဒါပတိရပါနော်နော်နီနီလက်အဖောင်းခွေစထံဝိတာနော်ကောစဖနေရုတ်စပုစလုနုံလမစရပထန်စမာနဂိုက်ကဲထန်ရုတ်ခုနာကမီတီနော်ကောတော့ခုခုတို့ထုံနီရလကခုကန်နာတဲ့ခန်းဆန်လဝလဖာဖာကန်နုလန်စာတော့စပုစလူလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနော်လို့နေယူချန်ကောက်ခွေကိုတုတ်လန်အနစ်တဲရုပ်ဆောင်းမန်းတို့လဲ့မွဲဆက်လန့်ဖာဆက်အန်လိုက်တန်ခုတော်မှာဝိဒါနော်ကြောင့်တော့ခုတို့ထုံနီရလကဆိုးဝင်တော့ခန်းဆက်ကောက်ပတူစပစ်ကိုပီတိုက်ကမီတီခုဒုနိပါလာနဲ့ခန်းဆန်လဝဖာတွန်လိုက်စပုစလူလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနော်ဟိုင်အဲချန်ဝိဒါနော်ပဒပါနော်လို့လက်ကနီတာအိုနေပြီးတော့ဘခုနမှာလက်အမစိတ်လန့်အနုတဲ့ပါဆက်လက်စမာရုံစကန်ကမဟုတ်ဘသူခုနမင်းအောင်လိုက်ချံဝိတာတော့ကောခါလန်လူရုပ်ရှေးဝိတာဖုတ်ဘူးကနာရီဖာတပလူခွေခေါဘတ်ခါလန်လူဖာတော့ကောခန့်ပြန်တီခန့်သူပွေတာပဝေးဆန်ဆောက်ကလခွေခန့်ကခုတော်မောင်းတာတော့ကစိတ်တဝိတာတော့လို့လောင်ရစခိုင်းလက်အမခန့်ပြန်ဖုလဖာရုပ်အန်ရုပ်ဒေဆန်အန်သူဒေတူအာချိုဝိတာကြောင့်ဒေဆန်ခွင့်ရုပ်မီတူတနေတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံတဲ့ဘူရအကြောင်းဖလောက်ဖအခွင့်လက်တဘီလီယံတော့အကြောင်း73ရုပ်မီတူပပရောစမားကင်ဝိတာတော့ဂိုက်စပရဖပဒါပါနော်လို့ရှာမနော်ဘူး73ရုပ်မီတူပပရောခေါရှာဂိုက်ဂလေးထိုင်ရန်စကစကိုင်းအဝိတာတို့ခန့်စံစနစ်စကိုင်းကဆက်တိကန်ပစကိုင်းစပိစမလဖာရန်ဆဲလူလက်မွဲစပုစလူလဖာစတွန်လန်လဖာဖာဘိစလဖာရောလီလမောက်ပါကနီဖကဒါဆရာလက်ခေါရှာကဆလန်အယူစာဝိအောင်ဆလန်အယူလဖာနော့တရပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာထင်းနူရောမတာခွေရောလောဘုပကမလည်းဖိရဖိပါအမ်စီရန်ဖိုးရှုံမှုနုစတန်လဖာမကပါမရှိကိုကားဒီလာစေ

အန်သွားတွေငုံပြီးငါ့ကိုကြိတ်ွားတယောက်ကဖုန်းခေါ်ဖို့ပြောတယ်တယောက်ကဖုန်းခေါ်မယ်ပြောတယ်ညကငါ့အပေါ်ပြိကျလို့နေတယ်လားလာတာရာခဏပင်လယ်ဟာဒီတက်လို့ဆိုတာပါပဲလားတခါတခါတော့ခွေးကြိုက်တက်တဲ့လမ်းနဲ့ပော့ခတ်မရတဲ့တကားနဲ့ကြဗျာကလည်းဗျာပါတာမှာပဲကနေကိုခင်ဝမ်းလိုတွင်းထဲကိုငုံပြီးអော်လိုက်ရမလားကဘာကြီးရေအရက်ပလင်းဟာកုံဖို့အမြဲလက်တလုံးបាលို့លូនីដាလားបော့ပလင်းបော်ကញောက်ကလေးសော့សៀបဇက်ကလေးបော်လုံးកានេအစီတဝင်းဝင်း GDP အရកော်កွက်សုပ်សက်គុសုပ်တွေဈေးပြန်កောင်းផ្លាស្ទិកកောက်တဲ့ខិပြန်ရောက်တော့မှာမလွဲပဲစိတ်ကိုလည်းឆထားရလက်ကိုလည်းချထားရအကြအနာအနာကြနေတဲ့ညာကြီးမွန်းတဲ့ရဲ့တလွမ်းဝင်တလွမ်းထွက်ခရေဝင့်ကြွေတွေကောက်40ကျော်မှဘဝစတဲ့မိသားရွှေသွေးလူမမယ်လေးရဲ့ဒါဝင်ကိုငါကျေးဇူးတင်ပြီဒါလီကိုတော့ငါတနာမိဒိုင်ခွက်မပါတဲ့နာယီတလုံးဟာလက်ဖဲဆော့မှာပေါ့တဲ့ဒါနဲ့မင်းကရောငါလားပဲအဲ့ဒီနေ့ညနေကပေါ့မိုးတွေတအားရွာချလို့ပေါ့အမောင်ပေါ့ဟာပေါ့ဘွက်ပေါ့နစ်ပေါ့နီမင်းထက်

0: Upper Man ဝိုးဆက်တွင်နေတူနေဆက်ရဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာခေါင်းစဉ်မဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိခဲ့ပူတယ်။ Upper Man နဲ့အပေါ်ကလူပေါ့သူကသူအပေါ်ကလူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကလူတစ်ယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညနေဟာအမတ်တရားတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရွာနေတယ်။မိုးရွာထဲမှာပဲအပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကမြေဆိုင်မိဖို့ကမ်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်။သူ့မျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာတွေချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်။တယောက်ယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းစာဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေမိမှာပဲ။ပဲဟင်းဆိုတာမိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုစစ်စစ်စီစီချွေတာသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ရိုးရှင်းပေမယ့်အဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါ။တခါတလေမှပဲဟင်းတအိုးဟာအစားအစာတစ်မျိုးထပ်ပို့တယ်
1: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်မိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်မျောလင်းကြလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်။တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်။ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေတည်းဝါမျက်ကိုနက်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမဲ့ပဲကိုနက်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတုန်းပဲ။အပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါ။မိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဖို့ခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်သူကဟိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်။အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူးအပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်ပိတ်သားအုတ်ထုပ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်ကျွန်တော်လည်းအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းဆော်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကခေါင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုတ်ထုပ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်သူညှို့ပြတဲ့အဆောင်ထဲရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်အနားမှာအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းဆဆိုးတယ်သူဆိုတဲ့သချင်းတွေထဲမှာ Sunday School မှာဆိုတဲ့သချင်းတွေပါတယ်အချစ်တဲ့ချင်းတွေပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆိုးနေတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတချင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့တချင်းပဲဒေးရီမောင်မောင်ဇော်လက်ဒေးဆိုဟန်ထွန်ဂျီလက်တအိုတို့ဆိုထားတာအဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်ဘယ်သူကဂျီလက်ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူးကြုံတို့တွေ့ကြတာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတချင်းရဲ့အနက်အိပယ်ကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိတယ်လို့အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့အမှောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတုံးပဲဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြစ်တဲ့လောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့ ਨੇ စိတ်တက်ကြစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပြစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနည်းနည်းမှာဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲ။ဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုပါ။အေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာအတွင်းမှာလည်းအမျက်ကြီးပေးနေပါလေ။အသက်ရှူနေရတဲ့တစ်ဆက်ကတည်းကမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူး။ ဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တန်ဖိုးရှိပြီးသားပါအမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့လင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့သူတွေတန်ရောစင်ရဲ့အနွေးဓာတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလဲတဏှာရာမှရှိနေပါလေငါတို့တွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလူအစ်စ်တွေအဆက်အနွယ်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေဦးမှာပဲမျောလင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မှတ်နေကြဦးမှာပါတချင်းစားလာတဲ့ကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်လာတဲ့ဇကစုကတော့ဒီအမောင်နဲ့หนีဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကပြက်စင်မီမရဘူးတော့တုံးရင်ရဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမောင်ထဲမှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြည့်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်ကျွန်တော်တို့သချင်းဝိုင်းရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မီးညွန့်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီမီးညွန့်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာအတူထိုင်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းငင်ဘောကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဖျောင်းနိုင်မီးလေးတစပဲဟင်းတိုးဂစ်တာကျိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတစ်ခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတစ်ယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတဲဆောင်ထားကြတာပါတချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်တချို့ကတချင်းနဲ့သဲတယ်တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတိုးနဲ့သဲတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီညကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနေရာစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ်။ Full screen ပေါ်ကနေပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူ့တာဝန်ကျနေတဲ့ကင်းတဲလေးပေါ်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းအုပ်ရာထူးကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာသင်ကျောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပိုးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာအချိန်ကြာကြာဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အရာတစ်ခုမှအချိန်ကြာကြာရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတဏှာမဟုတ်တဏှာကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲအပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူးယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်စကားပြောနေရင်ကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဗစက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှာတော့ခလေးတစ်ယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ပါခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်။သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကလုံးကပဲတင်ထက်နေတုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်။တာဘလူ
2: အရှိစက်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကေဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချာမီကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျဉ်းနှက်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရီပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါအခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိယုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင် ဲ့အင်အားတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကာအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပြက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်

0: ရှိတဲ့ discount ဟာ BNJ မြို့တော်အနီးကဘန်ကူလေရင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတက်ရဲ့လေယာဉ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတွန်းမြင်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ရည်ရာဖြစ်တယ်။တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေတာတွင်ပထမဆုံးစစ်အခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီစခန်းဟာအရက်ဖက်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကမှအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတက်နဲ့တရုတ် PLA လေတက်တို့တည်ထောင်အသုံးပြုမဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရန်များပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်အောင်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံသစ်တွေအများပြားဇက်တိုက်ပေါင်းဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီလေရင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစီးဖြင်တာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းရေးနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။
1: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှားနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ယူရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ထားရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဘဲမလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွစ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထားသည့်ရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေထဲရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ထီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နေလွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေ ပန်းတွေနဲ့ဆုပ်ထုတ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတံခါးတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်

0: ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထိုင
1: ်မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဈေးရောင်းဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10$သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာစောဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင
0: ်ကတ္တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီတနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါရယ်ချောင်းဖျားမြင်ထိုင်းပင်လေကွေကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြင်းမျက်နှာဖြင့်အနေအမြင့်တိတိတသာမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရေးစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတင်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ကနန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာကြီးကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွန်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လောက်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရေကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေပီယာနဲ့ရဝင်းတိန်တူရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထပ်ဆင်းရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်စင်ခံစားရတဲ့အနေအားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတွင်အနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးပေါ်ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကြုံအသုံးပြုလာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလစ်လျူရှူလာခဲ့ကြရကကမ္ဘာပတ်လုံးအင်တရာမှုမြန်မာလာပြီးကမ္ဘာကြီးပုံလေးလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကလူငယ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကလူငယ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကလူငယ်တွေဆယ်စုနှစ်တွ ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှာစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘက်သဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရှာလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လုံဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လုံဆောင်နေကြဆဲလဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လုံဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတ Lubu, Tanay and Eta Shitabime, Senior Nangan, Nangaya, a jette, sipwede, nini, Nangan Ripu, Tabawa, Piranga, Tokapo, Toka, Tassin, Kansaza, Ramu Pipari. A cool army Japanating, Shiji, Nibure, and Yeri don't do Yanaji Shide, Yamananga, Tamanga, Tariha, a Taka, Popiadalu, Sipwene, Tabawa, B and Yerigo, Tabiane, Kansani Jari, Ditari Pitago. When a Puyam near Dini Jarale, Piparishin
2: Indonesia Nangama, Domi, a GJ Long John B. Talare, Miko Murango, Kansania, Malaysia Town by Pinerima, Zangri Tape Tayap Yamare, Online Honey, Tinjai Seneco, Pyangle, Losang Nijabi, Online Senet, Tote Lara Zang, Zangarine, Sia Sia Mariha, Lunker and Tedugate, Bobi, Pinsin, Tana and Kebare, Siama Duga Dine, Miko Mutinica, Bosu Pime, Akusin, Online Honey, Tinjare Seneca, A Yinga Tep, Bobi, Saint Pine, Pitamo, Engani, Betting Kansarigo, Tinja, Pina, Mare, Lukyoare, Dine, Indonesia, Ma, Domi Long John Muri. ပို့ဆိုးရွားခဲ့ရတာဟာအယ်နီယိုရာတီယိုတို့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်မိုးခေါင်ခြောက်သွင်းမှုပိုပြင်းလာတာနဲ့လဲဆက်ဆက်နေပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတဝန်းမှာမိသက်သမားထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆေးလွတ်ထားပေမဲ့မြင်ကွင်းမတဲကွေးတာကြောင့်ဝေဟင်ကနေမိငိမ့်တက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအဟန့်တားဖြစ်စေပါတယ်။စင်ကာပူကနေမလေးရှားကျွန်းဆွယ်ထိအရှေ့တောင်အာရှဒေသအတော်များများမိခိုးမျိုးတွေဖုံးလွှမ်းမှုပ Sada Piao Nitai Jaya Uma Pipare, down by Johor Pineshi, Satao Saimaro, Miku Mujang, Layo Satao to Nepa Tuapime, Engane, Satao, Mayu, Pusang, Kaimuri, Pumu, Miapia Lavare, Satao Sai Panshinga, Miku Murijang, Galeri, Jangrigo, Big Tara, Nayashi Duabavi, Galeri Jamai Chikai Male, Soyan Yaramo, Aya Alo Amianso, Mula Dine, Pianpi City, Marelo, Piovare, Tabime Poma, Chini, Pianpi Po, Degaro, Nauta, Miku Mu Sine, Yet the Tabat Pam Yazwa, Sound Sanya Uma Pipare. Ethiopia Nanga, Ajit Ababa Muroga, Ilambi Kapi San Lima, Mukani Hamaza King up Yanle Pipualare, Biden Sit the Dinri, Dishi Nine Po, TikTok Net, Telegram Dogo, Atompuni Jabare, Depos Masuin, Feder Asoya Dead, Lutu Taukamu Yapo, Tibu Tongo Ye, Pongo, Popia Tabare, Ingaro Luri Three, Chelet Yapo, Train Sari, Magazine Ugo Packet Jabare. Kuro, Ethiopia Masuin, Ludainipa, Pong Bogani, Terinugu Yayuni Jabare, Ethiopia Pirin Sip Yanle Pipwala Chenga Salo, Lumu Kunyadima, Terin to Terin Mari, Chije Pianan Lavare, Soya Taukan Durio, the Bong Taukan Duriba, Napet Saloma, Wara Pian Shibu, Vidu Haunui, AI Nipi Yanet, Pandi Tari, Dong Yarigo, Dongula Jabare. Amhara Didama, Lampe Su Tare Sure, TikTok Post Kugo, Didari, a chillet, Sisi Duriga, Sari Mapi, Sisi Poto Kedavare, Eribongo, Natana Seton Kunigria, Internet Boma, Nyawe, Taki Zarago, Tunoru Trishi Kevare, Dada, Eribonga, let the Lopi, Lemohodalo, let she Pipwani, Chene Gule, Popiara Mahogulo, Tunoru Gautet Tavare, Amhara Didama, Lenega, Aquariga, Lampe Su Tara. တေယူပို့ဆောင်ရေးကိုပိတ်ပင်ထားတာမျိုးလက်ရှိမှာမရှိပါဘူး။ကမ္ဘာတဝန်းလူမှုကွန်ရက်တွေဟာသတင်းရယူဖို့အဓိကအရင်းမြစ်တွေဖြစ်လာပေမဲ့သတင်းတုသတင်းပါပြဿနာတွေကလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းကသတင်းစာပင်ရကိုလေးလာသိမ်းယူနေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဓာတ်ပုံတွေစစ်မှန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးနည်းကိုတင်ကြားပေးနေပါတယ်။ဒါဆို ဒီပုံကအတူလားအစ်လားအတူပါသူ့ရဲ့လက်ချောင်းတွေကသဘာဝမကျလို့အတူလို့ပြောနိုင်တာပါလူငယ်တွေအတွက်ဒီလိုတင်ကြားပေးမှုဟာပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်လက်ရှိမှာအထူးသဖြင့် Facebook နဲ့တခြားလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလက်ရှိပြည်တွင်းပြည်ပခနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ်ပြချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကတချို့ဟာအမှန်တရားနဲ့အလွန်ကွာခြားနေပြီးလူထုအကြားမငြိမ်မသက်မှုတွေစိုးရိမ်မကင်းမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုကောင်းကောင်းသိရှိနားလည်ရုံတင်မကအမှန်တရားနဲ့လည်းကိုက်ညီတဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကိုပြောထောင်ပေးချင်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ၁ရက်နေ့မှာစစ်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပြီးနောက် Multi Fact Check အဖွဲ့အစည်းဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာတလာကို post ပေါင်း400ကျော်ကိုသတင်းမှအဖြစ်စစ်စစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ post တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင
0: ်အခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Picker ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကတွင်အတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့အခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တည်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျီကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဥမာဂျီကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့တင်အီကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်ရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသားလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။Queen University Belfast ကတန်းကျင်သူတို့က The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအ мян ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချာပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစာအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတလက်ပိုင်းတွေကြားဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သူတေတနာစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။
3: လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လိုပါပဲ။ဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါလေ။ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလျင်ခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။အခုခင်ဗျားတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံပွန်တိုအရီနက်စ်မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုဂိုလီယက်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်ကောင်ရေကူးသလိုပါပဲရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့သလိုကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုရန်နာထားခဲ့ရပါတယ်သူ့အတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ပြည်ဖြတ်ပူချွေးနေစာတွေသဲပူပူမှာအငွေပြန်ပြန်မရတော့ဘူးလားဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်ကလူမပီစပါလေပညာတတ်အောက်တန်းစားယထာတစ်စင်းလုံးကုံသွားပေါ့လေတဲကအိမ်လေးဟာလေတဲပါသွားပြီရှာနှခွရဲ့အဖျားမှာ အရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရသူတွေလောကရဲ့ခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေ
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
4: ်စော်ကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးွားတွေဖြက်စီးခံရတဲ့အဆက်တွေချနှင်းခံရတဲ့နှုတ်ပြိုမှုတွေမရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲဓာတ်ပြားအကြီးလဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်နွေဦ
2: းကဘာပေါ်မှာလူတိအများဆုံးဝက်ဝင်လဲလို့ပြောနိုင်တဲ့ဝင်းနီဒီဘိုဟာအသက်တရာပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့သမိုင်းကြောင်းတလျှောက်ကိုပြန်လည်ဖုံညွှန်းထားတဲ့ပြပွဲတစ်ခုကိုနယူးယောက်ပြည်သူစာကြည့်တိုက်မှာကျင်းပနေပါတယ်နယူးယောက်ပြည်သူစာကြည့်တိုက်ကပြပွဲတာဝန်ခံကဒီပြပွဲမှာဝင်းနီဒီပိုစာအုပ်တွေရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုတွေကိုပြသထားပါတယ်စာရေးဆရာ AM Milne နဲ့တရုတ်ဖော်ပုံဆွဲသူ EH Shepherd တို့ပူပေါင်းဖန်တီးခဲ့တဲ့စာအုပ်မူကြမ်းစံပြပုံစံတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြသထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဦးရဲ့ဇလန်းဟာ1914ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကတရိတ်ဆန်စေကုဆရာဝန် Harry Coban ဟာဝက်ဝံပေါက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုကဲဆဲခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ဇာတိမျိုးဝင်းနီဘက်ကိုအစွဲပြုတ်လို့ဝင်းနီလို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်ဝင်းနီဟာကိုပန်းနဲ့အတူအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုပါလာခဲ့ပြီးကိုပန်းရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုထွက်ခွာရတဲ့အခါဝင်းနီကိုလန်ဒန်တရိတ်ဆန်ယုံမှာအနှံဆောင်ရှောက်စေခဲ့ပါတယ်အဲဒီတရိတ်ဆန်ယုံမှာပဲဝင်းနီဟာအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ AA Milne ရဲ့သားဖြစ်သူခရစ္စတိုဖာရိုဘင်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကလေးငယ်ဟာဝင်းနီကိုသဘောကျလွမ်းတာကြောင့်သူ့ရဲ့ဝက်ဝံအယုတ်လေးကိုဝင်းနီလို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ် AA Milne ကလည်းဒီချစ်စရာဝက်ဝံအယုတ်လေးကိုစိတ်ကူးရရှိပြီးသားဖြစ်သူအတွက်စွန့်စားခန်းပုံပြင်တွေကိုစတင်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံပြင်တွေကို1925ခုနှစ်မှာလန်ဒန်သတင်းစာမှာ EH Shepherd ရဲ့တရုတ်ဖော်ပုံတွေနဲ့အတူပထမဆုံးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးဝင်းနီဒီပိုစာအုပ်ကိုတော့1926ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ပါမောက္ခတူကဒါဟာဈေးကွက်မြင့်တင်ရင်းနဲ့အမတ်တရပျက်စီးထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်တွေထဲကတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1960ပြည့်လွန်နှစ်တွင်မှာတော့ Disney ကရယူခဲ့ပြီး Disney Time ပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလဲကအများကြီးမြင့်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Winnie the Pooh ဟာကဘာတဝန်းကလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဆက်လက်သိမ့်ပိုက်ထားဆဲဖြစ်ပြီးနှစ်တရာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာလဲ Winnie အပေါ်သူ့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုဟာ Traura တီမြင့်နေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: 2026ခုနှစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းလိုပဲစုကိုတောင်အာဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီး၊ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆရာဆွေးမှုနဲ့ ลุงยูตงตัดเพี้ยมูรีโกนายงานการก็ยิ่งสั่งยานายด้วยอดีตก็อาการแก่นาการในป่าวงอาทุกเคเรตูจาร์เรตติดสิทธิ์อเมริกาตุพิเดลูพบยาทาวาเรงที่สุดไปเว็บประมาณเลยตำรวจตอนนั้นทรายยังยึดด้วยลำมูลในเขวาเรตุก้าที่สุดก็ตุก้าตาเปียเขตเนียงอาจารย์ยังต้องสู้เขวบุกเรงปีเกเรนี่ก็เลยต้องสู้เขวบุตโลที่เนี่ยมาเลยสิบเอ็ดชิคุโกะส่งตัดปีเกเรสุเรจังพิจารณ์เนี่ยทำไมต้องสู้เขวบยามาเรงอากูเจมาเลยนายงานการที่เอาบริษัทนี้กูพยายามดึงเงินพอ က်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဗင်နီဇွဲလာတိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင်မာရီယာမာချာရိုကဒီငင်းကြီးနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာချာရိုကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစိတ်ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဘယ်ကော်မတီကဒီဆုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ပဲဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာတက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။
3: ခရစ်စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေးကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်ရှ်ဗီလ်မြို့ကဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်တွေကတနင်္လာနေ့ထိသူ့အုံနောက်တည်ဆုံသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်ပိုက်ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနဲ့ငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံ့စီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားပြီးပြည်내အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ရဲ့ရှင်တွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လောက်စေခဲ့ပြီးတည်ထောင်စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငြင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်ထောင်ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်ရွယ်ကျောင်းပေါ်ကူလန်စလန်မာကိုညင်ပတ်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပေါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တည်တံ့ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီတယ်စီတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပေါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီစိုးရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြတ်မှုပေါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နစီပြည်နယ်မှာတည်တံ့ပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြက်စီးတို့ကွမျက်မှုမအောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံ့ကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတို့ကိုကွမျက်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။ကင်ညာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကင်ညာနဲ့ယူဂန်ဒါနယ်စပ်ကမာလာဘာနယ်စပ်စခန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခီးတယ်တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်သက်မပြတ်နှံ့အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန်ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန်ဒါနဲ့ရဝန်ဒါဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနေဆက်မှာဘလို့အီဘိုလာစစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။တာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာက Yellow Fever ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲ။ဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပုံပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီရောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မာလာဘာနေဆက်ကိမှာအီဘိုလာစစ်ဆေးမှုမှာရောဂါနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတူဟာယူဂန်ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်ဒီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဆေးကုသမှုခံရင်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီထက်လအနေငယ်စော်ပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလယ်ပိုင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာရှာပါတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 4,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီရှင
3: ်။ဘူရူနီကချီလီနိုင်ငံစန်တီယာဂိုမြို့မှာနှစ်80အတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်တုံမိုးကိုမိကိုအားထားနေရတဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကန်သူတွေဟာရေရှားပါမှုတန်ကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပားစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူး။တကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာမကြခင်ပိုလို့တောင်ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအနီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းတန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှာပိုပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အနီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်မေးစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အနီညိုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာလေထိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အန်နီညိုကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာဝိုးဘိုရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့ဝိုးရွာသွန်းမှုလျော့နေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအန်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခါချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွန်းကျဲနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200အထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါရယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါရယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါရယ်အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တနေအခြေစိုက်Apple လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စေယောပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင
7: ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုမှာပြည်နယ်အစိုးရကိုဖျက်သိမ်းပြီးအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာခဲ့ပြီးနောက်မှာဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကြားပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာခိုင်ဘာပက်ထွန်ခွာပြည်နယ်မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာခဲ့ပြီးမှဒေသခံတွေကမကျေနပ်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ဆန္ဒပြနေကြတာပါအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာအရင်ဝင်ကြီးချုပ်အမရခန်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့အတိုက်ခံ PTI ပါတီကအာဏာရရှိထားတာဖြစ်ပြီးပါတီရဲ့အမခန်ဒေတာဖြစ်ပါတယ်ဗဟုအစိုးရရဲ့လုပ်ရဟာဒီမိုကရေစီနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ PTI ပါတီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြတ်ရေးမှာပြင်းတဲ့အစိုးရရဲ့အဆောင်ရွက်မှုတွေဟာမလုံလောက်ဘူးလို့သမရကိုအကြမ်းပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ပြည်내အစိုးရရဲ့အာဏာတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်အစိုးရကိုကိုးစားပြုတဲ့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထားရှိခဲ့ပါတယ်ပြည်내မှာအရေးပေါ်ခြေနေမကျညာခင်ကလည်း PTI ပါတီထောက်ခံသူတွေဟာအင်မရန်ခန်းကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ပါတီကိုတီထောင်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ခန်းဟာအကြမ်းလိုက်စားမှုနဲ့အခြားဆွေးချက်တွေနဲ့ထောင်နှံကြခံနေရပေမဲ့ဆက်ဆွေးချက်တွေကိုမြင်းဆိုထားပါတယ်ရင်းနဲ့ထိတ်တိုက်တွေးမှုအတွင်လူထိခိုက်သေးဆုံးမှုအရေးအတွက်ကိုအစိုးရကသိစိတ်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေတာခတ်ဆေးရုံတွေကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအရက်သားအနည်းဆုံး12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလို့ရဲ့ကြောင့်အတိုက်ခံပါတီနဲ့ပါကစ္စတန်အစိုးရကြားတင်းမာမှုတွေပုံမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။
6: ရှီမင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်ကျော်တော့နောက်ခံဟူသည့်တပုံတွေဟာရှီမင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗိုလ်တပ်ကြီးကဒရုန်းတီတွေဒုံးနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံကခင်းကလစ်လေဆိပ်အာဘာလေဆိပ်နဲ့ခါမင်းမူရှိလေတက်စကန်ပြင်းထန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူသည့်တွေကပြောပါတယ်။ ဆော်ရီယာရီးဗျာဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုပြန်တောင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်အကြမ်းဖက်ဟူသည့်စစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကြီးတစ်စင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆော်ရီမဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရီမီအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင်ဘက်အမန်ဒက်ဂျီလက်ကြားနဲ့ပင်လယ်နီးကယူရန်ဒေတာတလျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမျိုးကန်တွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါရယ်ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖြန့်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ
8: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
6: ်သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနနေ့စီးကြိုတာကလဲလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ခံဟိုတိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်ရီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအံစူးစမ်းနေကြပါတယ်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေတာမှာဟူသည့်တပ်ဖွဲ့တွေစီးရင်တိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင
9: ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်သိန်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစ်စေဝါကွန်ရက်တခုလို့တန်ကြားရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်ဆင်းနှင်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ဆုံဆန်းစစ်စေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်စင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာဆုံဆန်းစစ်စေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်သိန်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှာဖွေစစ်စင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်တပ်ကနေကဗန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲဆုံဆန်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးတရားမဝင်မူရစ်စေဝါလက်ဝယ်ထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်တန်တရားရှိသူ၆ကိုကောက်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတတပင်းစီးပြား1600ကျော်နဲ့တခြားမှုရစီဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်ဆဲရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်စုံစမ်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီးလန်းနဲ့ဝင်ရောက်တာဟာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင်။
3: ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂါနဲ့တေဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂါနဲ့တေဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတော့မိကွန်းဟာစိုက်ဘေးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတေဆုံးခဲ့ပြီးမှတကဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်ရွယ်ဒါရီယာရှီပလိုဗာဆိုသူအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာတက်ခွဲကန်းဖန်ပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းချာမှာအဆုတ်ပလေယောဂါနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြတိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တက်ခွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြတာပါ။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဘော်ဒူးနီကအင်ပြူတော်မှာသမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နဲ့လာလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူးမကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်သမရပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့တေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးခြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတက်ခွဲကမ်းမှာလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တွင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာKIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော့အစီး20ခန်းပျက်စီးနှိမ့်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလဲတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရင်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တမ်းရရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကျုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်၊ပလောဝဒေသနဲ့
ရခိုင်မြို့တခြားမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စတမလ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ရွယ်လျက်ပါတီဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တမှာပါတယ်အရိတာအာဘောကနေတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆန်းကုန်းကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပ
တိုင်းဆက်ပလောင်ဝိုင်ခိုင်ဆန်

0: စ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့ဒီစားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာဒီစားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထင်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမာနေရပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးလုပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းပါကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ချခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အေးအေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တမလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူ၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီ
1: းနှွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှ

0: ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေး Federal Unit ဆိုရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြမနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေတဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မြို့တော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဝတ်ရဲပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမျိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားဘွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတာအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲတွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့ခန္ဓာကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမှာဟမိတ်သုံးဘွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောက်ရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြန်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်မဲအလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုပ်ဆောင်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင် ်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး 80 ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်ရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရနိုင်တဲ့လူငယ်များပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတိလဝါစိတ်ကန်းကိုသင်မော်ဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ Biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နိုင်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကင်တွယ်လှုံ့ဆော်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရတာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကင်တွယ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်တောင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးနှင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧကန်ခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလိုကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးတပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကအချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်ပြုတ်ပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တဦးပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါသည်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတတ်မှတ်မှုကဖားကန့်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ ထိခိုက်သေးဆုံးသူတအူက KNDPC ကုမ္ပဏီတောင်းခံဦးစောအောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါရီအဆိုပါစူပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်၏အနေငယ်ကဖားကံမြို့နမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တအူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါရီဖားကံမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကံမြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြီးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါရီအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနိုင်ယာဖားကံကားလန်းဟာဖားကံကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရီကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ့်တယန်ဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကံကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကံကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါရီ2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြည့်အကရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကံဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါရီကချင်ပြည်နယ်မှာတယန်ဇာတအရင်းမြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တယန်ဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကံဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KIA ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကုတ်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျပ်ငွေသိန်း200ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကပြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်မြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လှုပ်ကြံပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပစ်ခတ်ကလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတလက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါပြီ။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ
4: ်ရေဦးချစ်သူတော်လိုင်းပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ဝါရီအဖြစ်ဖြစ်ပါဘုတလင်နေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလိုသတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူကြားရင်တပ်ဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံလို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDFကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြီး PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လိုအင်အားရာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေး9နှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမယ်။တီးကြားစီဖွဲ့စည်းကတီးကြားစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်စုစည်းမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆုံးအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာရေးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ွက်မြန်မာစစ်ကောင်စားမလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအရွေ့အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအရွေ့သဲလွန်စအော်တိုဝါရှင်းနဲ့တရင်တွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားတွေပေါ်တန်တမန်ရေးအရွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကတရင်နှစ်ပုတ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာတရင်ပြည်သက်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့တရင်တွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ရှိရနေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်တွင်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးယာတုရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတရားခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရူရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကကနအူးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးအဆိုပါနိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားတွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရခေါင်းဆောင်တွေကိုတပ်တမင်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ဘဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခံဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်အတည်ပြုပေးပြီးနောက်အင်းဒီချင်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်စားမယောက်လန်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလားလို့ဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်းမြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားမယောက်လန်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစဉ်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့အကြိုးပတ်မှုတွေကိုတိမှန်ပြုတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့ လေရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေရှားမင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာလေရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုလေရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစစ်ပွဲဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရင်းဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြင်တွင်မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသို့မဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ထောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွင်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောင်းလိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာချီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထိတွေ့မကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လည်ခံမဲ့ဂရုကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစီရီရီနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုပြည်ထောင်စုမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမေးရလိုင်းရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ defacto အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့မလေးရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးချိန်အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အံအားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ Trump အစိုးရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆိုရရဲ့ဆင့်မြင့်တာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လင်စစ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်တပ်တမန်ဆိုရအဖွဲ့ကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆိုရအဖွဲ့သုံးလေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေစိတ်မှာပြည်ပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နေနံပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မင်းဲကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရေးနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းတွေနှိမ်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေအထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မီမဖော်လိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စီတွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်ဆိုရအနေနဲ့ဖဲချင်းမထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမ္မတဘိုင်နဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမ္မတဘိုင်နဲ့တက်တန်လေးနှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမ္မတထရမ့်အာဏာရယူပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လင်းစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမ္မတထရမ့်ရဲ့မက်ဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလော်ဘီငှားရင်းကိစ္စမှာလည်းဂျာကဆက်သွေးပြီးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ထရမ့်ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမက်ဂါအုပ်စုတွေကတဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်ခြေအနေကိုဥတီသွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှောက်ရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ အခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမ်းမာရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ခြင်းအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာအရေးမှာအမေရိကန်ကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန်လက်တန်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုများဖြစ်နေခြင်းမြမရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြမစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြမစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြမຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်တင်ရင်ဒီမိုကရေစီရထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တယောင်မှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရည်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြူးတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လည်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့တဲ့တွင်စစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲတဲ့တဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကျန်းဘက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအေးအေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဥတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ငွေဥတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမော်ပါမာဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ညီလာခံမှာ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး1နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး2တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ SRA တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တဲ့မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဆရာဇော်မှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစာရီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါက်ကျော်မြို့နယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့စ조사ခဲ့ရမှာအရခတ်တက်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့စ조사လာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
0: ်။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: အော်ဒိုဘာလာ9ရက်နေ့မှာလေစစ်ကော်မရှင်နေဗီသမို့နှစ်စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပြီးမြေစစ်ကော်မရှင်တက်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုစပီဘုတ်တွေနဲ့အသေးခံကန်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါပြီစစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်ဒိုဘာလာ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သည်မို့6စီးအမြန်ရေရင်ဆယ်စီးကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလေအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖန်းစည်းခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလေအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းရှမ်းကယင်ဒီအဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကယင်ဒီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်မိုးပြင်းနမ်းမြေခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမြို့ကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်တေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စိတ်ချောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကလိုက်လံတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စကန်တစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-20 နဲ့အသေးခံ Drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါပြီ။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါပြီ။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပည့်မှလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ချေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးသေဆုံးက3ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝေရန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြေယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇွန်ကျရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ် ။ညောင်ပထူးကြီးရွာတွေကလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမှအတန်းဘတ်စီအုပ်စုကပါရိုမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်၊ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ချောင်းထူးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ချောင်းထူးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နေမြေတပ်မတ်ချက်အရာမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရဲချောင်းနယ်ကိုစစ်ချောင်းထူးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ချောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတရဲချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတည်းကလောင်းလုံရေပြူတရဲချောင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါရီတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNLI နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြူဟာ33တို့ကတတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစိုးရနေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာတိတ်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အကြမ်းမဖက်အာဏာပီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကံမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံးခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တမ်မတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တောင်းခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထဲပို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသက်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လဲကုလဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရင်နွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့၃ဘုံ၂ဘုံကျော်ဟာဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လဲကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေတတိပီးလိုက်တာပါ UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအစီရင်ခံစာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ 18.6% တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ 19.5% တန်းကျော်ဟာလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသေးတယ် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ 32.6 ဂိုင်းနှုန်းဖြစ်တဲ့လူပေါင်း 18 တန်းနီးပါးဟာဆင်းရဲမွဲတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5 တန်းဟာလည်းဆင်းရဲမွဲတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမွဲတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွဲတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ 68 ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်ဒီဝစ်ကနာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိဆင်းရဲမွေးတိမ်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွမ်းမှာအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါလူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါနိုင်ငံရဲ့အတိတ်ကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အင်အားစု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကြောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်စင်ရနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစင်ရနွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အဆင့်ကန်စာအရာစင်ရနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတဲမှုတွေတည်းက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်အားတန်ရှင်းသောတောက်တုံးရီမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမြို့နယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမြို့နယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လှေတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနယ်ရေးကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြမ်းကြမ်းလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထီးခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဖက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦးဟာစီအုပ်စုရန်တရားကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Harbinger of Death PDF ကအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအ
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ။အံဆုံးဝင်ကြားဖို့ကလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခတ်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခတ်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအေးအေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတပ်သေးကံလက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလို့သမားကြီးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလောက်9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလို့သမားကြီးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CI စင်တာတွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်နေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှဆူရတ်ဂီရီကပြောပါရီဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေ10000ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါရီလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့တရင်ထွက်နေပါရီယခုတစ်ချိန် CI လုံးရမယ့်ဘတ်အသစ်လုံထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြစည်ရဲ့အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီစီရင်စာအုပ်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြမအလို့သမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
5: စေအနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့ကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကားလမ်းပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီKNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲတအူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတက်မှမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိကိုက်သိဆုံးသူတအူက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစောအောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါ၏အဆိုပါစူပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနာရီအနည်းငယ်ကဖားကန်မြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကလျှက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တအူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါ၏ဖားကန်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တရံဇာတာထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ် AB လနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကုတ်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလောက်ဆောင်လာနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်တွေကချေးရွာတေရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကစက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်မြို့နယ်မူကန်းကြီးချေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးချေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်ခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်ခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့တိုင်
ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တို့ရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလှုပ်ချံတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လှန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုလှုပ်ချံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတတင်းတွေတွေမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါင်းချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တရင်တပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတရင်တပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူကြားရင်တပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကပအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခနှန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေခနှန်းအနည်းငယ်ကနေရာခနှန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်း9နှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမြေတီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စီရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆုံးအညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြေကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမုံမိတ်မှာ KIA ပူပေါင်းတက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တင်မင်းတုံးမှာအကျန်းဘက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြို့တော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြို့တော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအထွန်းရင်မူမော်ပါမာဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ညီလာခံမှာ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစည်းအဝေးကန်စာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုတွဲဘက်အတွင်းရေးမှုတင်နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုနှစ်တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။SRA တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တတ်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စည်ရာဇုံမှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ SRA တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြဲမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါက်ကျောမြို့နယ်တဲကငပီကျွန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီအော်တိုဘာလ10ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီအော်တိုဘာလ10ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေ

0: ပြန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောမရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိန်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖန်းစည်းခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲနမ်းမြခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါရီဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမင်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီတိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-12 နဲ့အသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရာကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီ။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Dreadset ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနှစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးဦးတအူးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘားလာ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကပါစာ72ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနှစ်ရွာတဲကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝီယန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတိဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9កောင်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြေယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနေရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနဲ့မယ်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
0: ။အရှိတ်ဘက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအူးကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်း ရေပီးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တရ

0: ချောင်းမြို့နယ်ဒဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအူးကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တဲရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအူးကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အနာဒိန်စစ်တပ်ဟာသူတို့အနာတီမြေကြီးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရက်ဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အနာဒိန်စစ်တပ်ဟာမကြာသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတဲ့ရချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော်DNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြူဟာ33တို့ကတတိပေးထားပါရီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြေးတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစေအုပ်စုကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစိုးရနေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုမလာရှေ့ရနေကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းမဖက်အာနာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကံမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရည်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တန်အမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထဲပို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသတ်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းကုလဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစီးရဲမွေးတည်မှုတန်းဒါမှမဟုတ်စီးရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ။UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စင်ရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုအစဉ်ကန်စာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ19.5%တန်းကျော်ဟာလည်းစင်ရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေရဲ့32.6%ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း18တန်းနီးပါးဟာစင်ရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ19.5တန်းဟာလည်းစင်ရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်ရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်ရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68%အထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ် ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအကျဉ်းရေးမှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်ကနာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတိမ်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်စီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါ။လူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အထူးကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စည်ရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတက်မှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစည်ရဲနွမ်းပါမှုအညွှန်းကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစင်ကန်စာအရာဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတက်မှုတွေတဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုသိလျော်သောအင်အားတန်ရှင်းသောတောက်သုံးရည်မိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမြို့နယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမြို့နယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစားနပ်ရိက္ခာဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြမ်းကြမ်းလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတက်ဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထီးခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေထက်လုံမယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုံသွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဖက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံဒုရယရဲအုပ်တဦးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ hathingot.dat.pdf ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် HOD PDF တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူပြောင်းခိုလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခိုက်ရေးတင်းနှံတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခိုက်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတပ်သေးခံလက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖြတ်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားကြီးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားကြီးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CI စင်တာတွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်နေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါရီဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ် 5,000 ကနေ 10,000 ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါရီလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့တရင်ထွက်နေပါရီယခုတစ်ချိန် CI လုံးရမယ့် Bad Ethic လုံထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖိုးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြစည်ရဲ့အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီစီအိမ်ဆောင်ထုတ်ပေးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့စီအိမ်မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: Mario Chronicle အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မြင်ခွင့်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်တန်တမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပက်ရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့10ရက်နေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၂၀၂၁ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့မှာ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးယာထူးရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါ ခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းစူပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရူရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကကနဦးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးစူပါနိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ရင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရကောင်ဆောင်တွေကိုတတ်တမဲရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လင်းနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လန်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့အလွတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လန်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်းမြန်မာရေးစစ်တပ်အစိုးရကိုအာမနာနဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လန်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစင်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လန်အစိုးရရဲ့အကြောပတ်မှုတွေကိုတိမတ်ပြုတ်ရဲဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစစ်ပွဲဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရဲ့မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်မှရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်တောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော်ဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွင်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့မြောင်းလိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါ။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထီထွေမကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လည်ခံမဲ့ကတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစစ်အရေးတွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ပြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့စကောင်းစာမင်းရလန်ရဲ့အဆိုအရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ de facto အဆိုအရဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့မလေးရှားဆိုရတို့ကြားဆက်ဆံရေးချင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ Trump ဆိုရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆိုရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လင်စစ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလေရင်ငယ်ဟာအမေရိကန်တပ်တမန်ဆိုရဖွဲ့ကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့လေရင်မျိုးစားဖြစ်ပြီးဒီပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆိုရဖွဲ့သို့လေရင်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆိပ်မှာပြပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မံဲကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကထောက်လန်းရင်းနဲ့သူတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းဝေလင်ခိုင်းတွေနှိမ်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မြန်မာဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်အစိုးရအနေနဲ့ဟဲချင်းမထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမရဘိုင်နဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမရဘိုင်နဲ့တက်တန်လေးနှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမရထရမ့်အာဏာရယူပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမရထရမ့်ရဲ့မဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလော်ဘီငှားရေးရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကာဆက်သွေးပြီးသူတူလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ထရမ့်ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမဂါအုပ်စုတွေကတူဖန်စီခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘလောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်အခြေအနေကိုဥတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန့်လက်ထံအမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေချိန်မြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွေရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတဲ့ရင်တွေကမြန်မာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုန်ခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအစ္စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်ပစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဲ့ဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့သမော့အစီးနှဆယ်ခန်းပျက်စီးနေမြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ လာရူကင်းပြည်နယ်မူဒီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူဒီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နဲ့3လက် MA3 တပ်နဲ့1လက်နဲ့ K3 တပ်နဲ့3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နဲ့2လက် MA3 တပ်နဲ့1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စီယုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုဆက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်းချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အင်ဇနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာရခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစဲလုံငှက်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းချင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေငါးလုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့တုံးချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူးအေရီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တတော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ့တင့်အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆန်ကုကလာမှာစီရေးချင်းတွေပို့ပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထူ
3: း Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ဒီပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရေလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကူကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။အရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရတယ်။အတွဲတင့်အမှတ်1မှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရ အချို့ရေးပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေတော်မှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘို့အကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြွကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိုးဘိုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္လီမျိုးကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လွှင့်ရုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းသားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစစ်အုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြူမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ 1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှောင်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆမ်နမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒေါ်လာရင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာဒေါ်လာရင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလမ်းမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရခင်အပ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြန်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1456ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လျင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1456ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1456ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့စန္ဒာနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်းရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အခုပထမအထုပ်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်ရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေထဲကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကိုင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရတာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုင်တွယ်လာမယ့်အလားလားလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းစီကန်စီယုံပြကနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံတဲ့ပျောက်စီစေကူတာမှုအခုရက်ပိုင်းကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရန်ကုန်မြို့မြောက်တဂုံ42ရပ်ကွက်ကဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာအခမဲ့စေကူတာပေးနေတဲ့ဆိုတဲ့ပရဟိတဆရာလေးနေလင်းအောင်ရဲ့စေကူတာမှုတွေကိုရန်နာထားဖို့စစ်အစိုးရအောက်ကကျမ်းမာရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကတားမြစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်တဂုံ42ရပ်ကွက်ကမဟာကန်းနာယုံကျောင်းမှာအခမဲ့စေကူတာပေးတယ်ဆိုတဲ့ပရဟိတဆရာလေးနေလင်းအောင်ကလူနာ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
4: ချို့ကိုဒူးကောင်းနဲ့တိုက်ပြီးပျောက်စေကူတာတဲ့ဗီဒီယိုအချို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပြီးရက်သတင်းပတ်အနေငယ်ကြမှာအခုလိုကျန်းမာရေးဌာနနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကတားမြစ်တာတွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါမဲ့စီကူတာခံဖွင့်လှစ်ထားတာနှစ်နှစ်ချီကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်ရန်နေငယ်ကြမှာအေးအေးယူတာတွေပိတ်သိမ်းခိုင်းတာတွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စီမံလို့အများကခေါ်ဆိုကြတဲ့လိင်စည်းနဲ့ကုတာတာဖြစ်ပြီးအယိုးအကျောနဲ့တခြားသောယောဂါတွေကိုဝိဇာဒရနီးနဲ့ကုတာလို့စေကုတာသူကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားမှုကြောင့်သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရက်တရက်ကိုလာရောက်ကုတာသူရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းထိရှိနေပြီးဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းရဲ့အမိုးကာအောက်မှာလူရာနဲ့ချီတန်းစီပြီးကုတာမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြတဲ့မြင့်ကွင်းစီကူတာသူဦးနေလင်းအောင်ကမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့မေးမြန်းရင်ယောဂါရှိတဲ့ကိုခန္ဓာနေရာကိုလက်ဝါးနဲ့ပုတ်တက်တာခန္ဓာကိုယ်အချို့နေရာကိုဒူးနဲ့တိုက်တာတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြပါတယ်။စီကူတာမှုအတွက်ဘယ်ရွေးဘယ်များငွေကြေးကောက်ခံတာမရှိဘဲစေတနာရှိသူရဲ့အလှငွေထည့်ဝင်တာကိုသာလက်ခံတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စီကူတာမှုခံမှုလာရောက်သူတွေကိုနေ့စဉ်အခမဲ့တွေးမွေးတာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နေကလာရောက်သူတွေအတွက်ဖုန်းတော်ကြီးတောင်းမှာအခမဲ့တဲခုံနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခန်းနဲ့လုံလုံကျုံကျုံတဲခုံနေရာမျိုးထက်ခုံတန်းလျားလိုမျိုးမှာတဲခုံဖို့နေရာပေးတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့တောရကုသခံမှုသူတို့ကဆိုပါတယ်အနီးနားကသီလရှင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတညကိုအလွန်ငွေ3,000-4,000ထည့်ဝင်ပြီးပန်ကာနဲ့ချင်းအောင်နဲ့တဲခုံနိုင်တဲ့နေရာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပရာဟိတဆရာလေးလို့စေကုသမှုခံယူဖို့တောရောက်သူတွေနဲ့မြောက်ဒဂုံကနေထိုင်သူတချို့ကခေါ်ပေါ်ကြတဲ့ဦးနေလေးအောင်ရဲ့အခမဲ့စေကုသမှုဟာဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့စေကူတာမှုအတွက်ကုန်ကြစေမတက်နိုင်တာကြောင့်ယုံကြည်မှုနဲ့ဘာသာရေးအငွေ့အသက်တွေရောစွတ်နေတဲ့ပျောက်စီစေကူတာခန်းလိုမျိုးကိုလာရောက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်စဉ်ကိုဝေဖန်ကြရမှာစေယုံစေကမှာဘာလို့ကုတာတာမလုပ်ကြတာလဲ။စီမံလိုမျိုးပျောက်စီကုတာနေတွေနဲ့ကုတာတဲ့နေရာကိုဘာကြောင့်သွားကြတာလဲ။ကျမ်းမာရေးအတိဘဟုတုတ္တနေပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်တင်မှုတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအများပြားတွေ့နေကြရပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကစေယုံစေကန်းလိုမျိုးမှာကုသမှုခံယူတဲ့အခါအထူးကုသဆရာဝန်တအူးအနေနဲ့စံတက်ခ2000ကနေ2600လောက်အထိကျသင့်တယ်လို့လက်ခံဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့စေယုံတွေအနေနဲ့ဝန်ဆောင်က2000နဲ့2000ခွဲကြာယူကြတာကြောင့်စေမဝေရသေးခင်မှာပဲ5000ကျပ်လောက်ကျသင့်တဲ့အထိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စေဝယ်ယူတာနဲ့ဆိုစေယုံစေကန်းတစ်ခါပြရင်အနည်းဆုံး9000ကနေ13000ကျော်အထိကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကစီးစစ်သွေးစစ်ဓာတ်မှန်ultrasound scan စတာတွေမလုပ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ရတဲ့အခါအဲ့ဒီစရိတ်တွေကတောင်ကနန်းကနေတိန်ကနန်းကျော်ထပ်မံကြာတဲ့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစေယုံစေကန်းတွေမှာတွေးစစ်တာဓာတ်မှန်ရိုက်တာတွေလုပ်ရတဲ့အခါနှစ်သိန်းဝန်းကျင်အထိကျတဲ့နယ်လို့စေယုံစေကန်းမှာကုသမှုခံယူနေကြမြို့ကန်တို့ကလူမှုကွန်ရက်မှာမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။စေယုံတက်ရတာဖွဲ့စည်းမှုလုပ်ရတာမျိုးဆိုခဲ့ရင်9ရက်စာအတွက်သဘောငွေ330ခန့်တရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီလိုငွေကြေးပမာဏတွေဟာနေလုံနေစာသို့မဟုတ်ပင်စင်စာအလုံးမလုံးနိုင်တော့တဲ့အသက်ကြီးရွယ်ကိုအငိမ့်စာတွေအနေနဲ့လက်လန်းမမီတဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်စားရည်နေရေးအတွက်အလင်းမယောင်မနေကျိုးစားနေရသူတွေအနေနဲ့အထက်ကပုဂ္ဂလိကစေကန်းစေယုံတွေရဲ့ကုန်ကြစေတွေကိုအကုန်ကျခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာပါ။အစိုးရစေယုံတွေသွားဖို့ဆိုရင်လည်းပုဂ္ဂလိကစေယုံတွေလိုဆရာဝန်တွေတက်မှရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကုန်ကြစီမရှိသည့်တိုင်လိုအပ်တဲ့စေဝါကိုလူနာကဝယ်ပေးရတာကြောင့်ကုန်ကြစီအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ဝင်ငွေနှဲပါသူနဲ့စေကူတာစီမတက်နိုင်တဲ့လူနာတွေပေါ့အခုလိုပျောက်စီပရာဟိတစေကန်းလူမျိုးကကယ်တင်ရှင်တစ်ဖွဲ့မှတ်ယူကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂဝေဒနာခံစားရတာအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းစီးပွားရေးဝေဒနာလည်းခံစားနေရတာကြောင့်စီးပညာအမြင်တစ်ခုတည်းကကြည်ကပြောက်စီစေကူတာမှုတွေကိုပြစ်ပြစ်ခါခါဝေဖန်ရှုံချပြီးကုသမှုခံယူသူတွေကိုလည်းဘ ഹു တုတ္တနေပါသူတွေဖြစ်တတ်မှတ်ပြောဆိုတာကကိုကျင်းစာတရားနေပါရာရောက်တယ်လို့ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့လူမှုစီးပွားရေးယောဂါကိုနားမလည်ရကြပါတယ်။အများပြည်သူကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်တဲ့စနစ်ပျက်စီးနေတဲ့နိုင်ငံမှာလူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့အောက်ဆုံးအလွန်မှာနေကြရသူတွေအဖို့ကွန်ရဆိုင်ဆက်စီပြောက်စီစရာစေမီတူစတဲ့စနစ်တွေနဲ့အသက်သေဆုံးလူနည်းယောဂါတာမန်စည်းကမ်းတွေကလက်မခံတဲ့ယောဂနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေမှသာကြည်သူစီုံလူမျိုးကိုတက်ရောက်ရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်မှုစနစ်ကဖွံ့ဖြိုးဆဲအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့တောင်နှိုင်းယှဉ်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းထောင်တောင်နဲ့ချီ CDM လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြသလိုကျန်းမာရေးအတုံးစိတ်တွေတိတာစွာရှော့ချခံရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်သူကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်မှုပျက်စီးတာအားလုံးသိဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနောက်ခံအနေအထားမှာငွေကြီးမတက်နိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတွေအဖို့ပျောက်စီစရာဖြစ်စေဆေးမိတို့ဖြစ်စေကောက်ရိုးတပင်ကိုလည်းအသက်ရှင်လို့ရှင်ညာဆွဲမိတဲ့ရင်းနှစ်သူနဲ့အလားတန်းတူနေတဲ့ဘဝတွေကိုစာနာနားလည်တတ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

I am now in awe.

ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်ဒေါ်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ $10 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

0: American ဒီထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဗန္နာရေးအကျက်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ American ဗန္နာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာ American လူမှုကုလုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအသုံးစရိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရေးအသုံးစရိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ13ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ2ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချင်းငွေကားချင်းငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါတယ်ရှင်လဝိဒိုးရာတန့်ရှင်းလို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလုပ်လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
1: 就好像
0: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချိန်ဒါတွေကိုအဓိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြားဆက်ဆံရင်းဟာလဲလေးလာနှေးကွဲပြီးညံ့ရင်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်နီးပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုထောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပေကျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပစက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြခန်းပေါင်း2000ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်တက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစက်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအားပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့သမ္မတအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဇန်မှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်တော်စုလွှတ်တော်သမ္မတရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းသမ္မတရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမ္မတအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဇန်မှာသမ္မတဖြစ်လာကတကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအစ်စ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းကြီးဖိတ်ခေါ်ရင်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရတရားစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမာရေးအရာအထူးကြံမဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊နိုင်ငံခြားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖန်ဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကရည်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိယကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အဲ့နောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိချင်းလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှီလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တစ်ပိုင်းတန်တမန်ရေးရရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးနောက်တည်နှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာ Russia Federation ကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်နေတာပါ Russia Federation အပြန်မှာ Belarus ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်အပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Cambodia ကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွန်ကြားနေစေသမရမရောက်နိုင်ကိုအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုတွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမန်ရေးရအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ရုရှား Federation ခရီးစဉ်တွားရောက်နေစင်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအသိမှတ်ပြုမှုတွေပုံမှန်ရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစင်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့နေမြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလိုတည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုအစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အာနာဒိန်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မေအောင်လိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone လိုနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာလူရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လိုက်အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရအထူးချက်အနေထားကတိုင်းနိုင်ငံများလွတ်မြောက်အောင်ဝင်ဆက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတန်တမာရေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစစ်ရေးအနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်စစ်မှုထမ်းရမဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလက်မကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မျိုးကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။အိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမ္မန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဆက်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမျိုးပြလုံကြုံရင်မန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယူရင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်ရှားတတ်သိပြနေတာပါဒီဆောင်မဟာသူတေသနကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပင်တွစ်ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံကြုံရင်ဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသက်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်ပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မျိုးကံပြီးမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသက်မှီတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကော်ဖီဆိုင်၊ဘတ်စကားမတိုင်၊ လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါနဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။သမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်

0: ကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမိုဆိုးရွားလှပါတယ်။ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းအရေအတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖမ်းဆီးခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေ၊ဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖမ်းဆီးထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဝင်စိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်သေအဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရရန်ကုန်မြို့ရဲ့စကုံးမြို့နယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့နယ်ကတော့လှိုင်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်တခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအ ਨੇ စုံ9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသုတေသနအရထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ဘဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့ဤပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအယု
1: ံရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။တွင်နဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အယက်ဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မျိုးကံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါလေ။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်60ဆိုတာဟာအ ਨੇ စုံရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါလေ။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေအတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါလေ။ရင်းနှီးခြင်းတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအရဩဂလ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမှော်ပြီးမြို့အမှတ်4အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ4အပောင်းဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တင်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ4မှာအမျိုးသမီးစစ်တနန်းအမှတ်စဉ်1ကိုပုံမှန်စစ်တနန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တီးခြားအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တနန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်းခံရခြင်းသတင်းအချက်အလက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေအပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစစ်တနန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတည်းဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံယုံတွေကမျိုးသမီးအလို

မတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမဆိုးရလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်စစ်စည်ရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုသက်သေပြနေတာပါအိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတာဘလူး

0: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမရွေးချယ်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူတီရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌစိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ် SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုပ်ရှား권မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတေသနအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်းအပြည့်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကရော်ရီတိုင်းတွေကကမ်းခြေဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစကဝိုင်းအပီနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလောမျိုးမှာထမှန်ဆုံးတွေးခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးခွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆို권ရေးသား권တင်ပင်စုယုံ권ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သက်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိနီးချင်းနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်တလို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလို့တဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုံးမဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျက်တဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ် PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုံးသည့်တိုင်အနီးကဆောင်းကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကြိုက်မခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးလက်လန်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လန်ကြီးလန်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူးလွတ်လပ်ရပြီးလအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်ရင်းစစ်တဲ့တက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရောမျိုးသားရေးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြားတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအရက်သားအခေါ်အရာမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဇာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်၅ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆီယနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကြက်ခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုံ့ဆော်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထို့ပေမဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီး၅နှစ်သက်တမ်းတစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာ ဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရတားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အိနေချင်းနိုင်ငံတွေအကြားအရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတွေသာပြည်တွင်းစစ်ကို10စုနဲ့9ခုကျော်ရှိခုနေပါဆင်းရဲနေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံနီးလန်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နီးလန်းနဲ့ဂျိုးပန်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်ရားတွေလည်းလူအချို့မှာရှိနေကြဆဲဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီးဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပေးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။အခုမြို့ကြီးရပ်ကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲ။အခုဖုံးမဆိုဖျားရဲရေရိုးရီလန်းဘာညာဘုံရှိတယ်။အခုမြို့ကြီးရပဲ။ပထမကြီးမှာချီချင်းဝင်မရှိတယ်။ဒီကောင်တော့ဘာတင်းဘာဝေးလေဒီလားဒီလေနေပြီးတော့ဟိုတင်းလို့ရအလုံးလိုက်ဝင်ဝင်မဆောင်ဒီကောင်အောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ကရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့တော့နေရတာကြွားအိနေတာကြော့ပြက်ပြက်ပြက်နေရေကထပြေးရပြန်အလုံးလိုပုံစံမျိုးတပည့်အော်မနေနိုင်တော့ကြောင်းနေကြတယ်လို့လေပြင်းရှင်းရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးအချောက်ရကူကအကုန်ပြည့်နေတာဟိုကြောင်းပြည့်တယ်ဒီကြောင်းပြည့်တယ်ဥက္ကဋ္ဌလည်းလာပေါင်းမကြည့်ဘူးကိုရကဘလို့စီးတဲ့စီးတဲ့လမ်းကိုယ်တည်းစီးရိုင်းမှုစီးတဲ့ဘာမှတစ်ချက်တော့မှမပြောသူ့ရင်သူကြည့်ပြီးတော့မှတောင်းပြန်ခေါက်ပြန်သွားတယ
1: ်ရေပီးကေစေးကြီးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမဲ့ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကေစေးကြီးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကေစေးကြီးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူကြီးတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီကလာတယ်ကလာလို့တနလို့ဒါလေးကရနေစေကြီးပါပြီ။ရနေစေမှာတနငပန်းရောအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုရရန်တော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းအောင်သူ့ဘောင်းကိုတနလို့ကယ်ဆယ်တော့လာသူကြီးဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တနတက်ချင်ကြီးတို့ရဲ့အားလုံးပေါင်းချင်းကြီးကယ်ဆယ်တော့လာသူကြီးတနလို့ကိုရရန်တော့တော့ဟိုတော့အလုပ်စကားနေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးတနလို့ပါ။ဟိုဖြည့်ကျဲရတော့အများကြီးပဲ။
1: ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ကွက်မြို့တိရက်ကွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ကွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနှိမ့်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာနာသိန်းပြီးကြတဲ့ကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။သာသနာ့လင်းအောင်ကျောင်းကနေငတိုင်းကျောင်းအထက်ကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီအမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။ကျွန်တော်ထွက်လာတော့ကလေးကလှလှစရာဟိုမှာအိမ်မှာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်ဟုတ်ကလေးလေးတွေနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လားလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးလိုလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
1: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းစင်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းချောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းချောင်းဟာငတိုင်းချောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ကိုအထိဆက်လက်စီးဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းရေပေးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
4: Saudi Arabia နိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က Saudi Arabia ဟာ video game နဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်ထောင်မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တည်ထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်း Saudi Arabia ကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ Sorry မှာ eSport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြင်အောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့က
5: ຫນွေຮູ້ຈິດດູຕົ້ນລັນປີດູຍາຂະຍາກົດກາເມິດສັດເບີຈິນນາກໍຍມາປີຣင်းກາສະເບີຊောင်းປີດູໄດ້ແນ່ປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါແດ່ MCDM ກາອະບັດສິນຕິນຊັດຫນີແດ່ມောင်ລູມຸ້ຍກາຕູ້ຍແກູຣ່ວຍມຽພິນກາສະເບີຊောင်းຕໍ້ຈ້ອງສຍາລີຍແຍຍົງກັນຫມູດີແນ່ສະເບີເຕຈ້ອງດາກະລີດຶງແກລີມີບາປີດູໄດ້ແຍບໍວະລີຈິນີລີກູປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເບີຫນີດາຜິດပါແດ່ກູລູສະເບີເຕປິນຍາຍີ້ແນ່လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ဆိုပါရဲဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကိုင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါရဲ့ရှင်
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံကျဲခံရလေကြောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်မြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မအောင်မြို့တို့သာအနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေးအေးထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေ၊တနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလို့တဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းတာလက်နက်ကင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေတာတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်ချေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေးအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးရေရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေးအေးကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝကိုဖျက်ဆီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရက်တီမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့အေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်ပဲသဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင
4: ်။ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1,300 ဟာရေကူးတင်နှက်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှက်ကတာမန်ရေကူးတင်နှက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှက်အဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြောလွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်နှန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတူကလည်းသမီးကရေကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အယံကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတစ်ကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ် ဆိုရတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ယူနီဆက်ဖ်ရဲ့အဆိုအရနှစ်ထောင်နှစ်စက်တုံးခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း၆တောင်၄ထောင်ကျော်တေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂါဇာကကလေးပေါင်း၁တန်းကျော်ဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင် ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥယောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလန်းကျောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကျောင်းကနေဥယောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကျောင်းဟာဆူအက်တူမျိုးကိုဖြတ်တန်းစရာလဲမလို့လက်တလုံးပရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ ဒါဟာကပမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသတမဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မိခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအကြီးပြောတာပုံမြန်စေပါတယ် အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပြောစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတာကျွမ်းကျင်ပင်ရရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေသနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေသကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေသတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအ ွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာသင်းမော့အရေးအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမော့အရေးအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်။
7: အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတောမီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ80ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်တွင်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area ဟက်တာ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီရှုတာမျိုးကုန်ကြားစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ9000ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်10ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ရင်တွေနဲ့မြင်းငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတောင်ရှိသူတွေငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
8: ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါတယ်။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစစ်ရေးထောက်ပံ့နေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။ Andy Bahan ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြည်တုံးကြီးတွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအင်မနျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်ပြီးပုံမူပေးပို့ဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီးဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒ
7: ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမဲ့ချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရဲ့ရက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိကျကျရောကြသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇယ်လန်စကီးဟာပက်ထရော့ဂျားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပို့မှုရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါလေ။အမေရိကန်ထုတ်တာဝဲပြတ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အမေရိကန်ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပိတ်ရပ်ဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါလေ။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသားတွေအပေါ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပိုလုဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုံကန်တိုက်ခတ်မှုတွေခက်ဆစ်ဆိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရာတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနေတကြချိန်ကြိုက်တိုက်ခတ်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးအရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရယုံတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုတွေတွင်အရသား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင
0: ်ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလန်အကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါရည်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါရည်
7: ။ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခတ်မှုတွေ10စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ9000ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
9: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းကြောင့်မျိုးကစေဘေးဒုက္ခတွေရေရေဒန့်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးသင့်အတိုင်းကြောင့်မျိုးမှာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာအခက်အခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးအတိုင်းဆောင်မြို့မှာ3နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတူကခုလိုပြောပါတယ်လေးမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တပ်ကရေဘေးဒုက္ခတွေပေါ့စာရေးတောက်ရင်ကအစစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွာကနေစစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အ
10: ီးရှောင်လာတဲ့ချင်းကတော့သူတို့ရွာအထွက်ချက်ရတာမျိုး
9: အဲ့လိုပေါ်ဟိုတနေရာမှာနှလားသုံးလာဒီနေရာမှာနှလားသုံးလာနေလေပြီလေဒီလိုဒီကြောင့်မှမဲဆိုပြန်ထားတော့ဟိုမှာသမီးတို့နေမဲ့ပြန်နေမနေရာမှာမနေရဘူးလို့ဆိုလို့ပြောတာခါဒီဘောက်ခွင့်မှာပြန်ပြီးနေရတာလေဒီဘောက်ခွင့်မှာနေတာသုံးလာရှိပြောပြီးလာတယ်မှာအဲ့မှာနေပြီကမှာတခါကြီးကအဲ့ဘောက်ခွင့်နဲ့ဥတက်လာတော့ဒီကြောင့်နောက်နှစ်ဆက်တစ်ခုနှစ်ကစလို့ဖုန်းကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီ ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့အေယာရီရေဘေးကိုကန်လင်းလာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့အတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတူကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ်
2: ။အဲ့လိုကြီးရတော့လေလူတွေလူတွေဆိုတော့လားနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေ။အရေးကြောက်ဖို့တော့ကလည်းလားနဲ့ချီပြီးကြောက်။အဲဆင်းဟောဆင်းပြီးတော့စားဖို့တော့ဘူးအတော့ပေါ့နော်။အခုတော့တယ်မှာချက်စားဖို့တော့မှာဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတယ်။အဲကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကြီးချထားတဲ့ဟိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အခုဟုံးကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရောက်ဝင်နေပြီ။ရာဇင်းကြီးလေးပေါ့နော်။လူကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာ။ဒီကနေ့ကျတော့ဒီလောက်မှာတက်လာပြီဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေလူများတော့ဒီအိုက်တမ်မှာလည်းအင်အားစုပေါင်းများတော့ရှိတယ်။ဂျာနက်ချီဒီကြောင်မို့ဒီကြောင်ရဟုတ်ပဲ။ဒီဟိုဒီဟာလေးချသေးတယ်။အဲကြောင့်ရွှေအေးဆောင်ရောရှိတယ်။အဲအိမ်မှာကမိသားစု300လောက်တော့ရှိမယ်။ကျွန်တော်ကျန်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကလေးသမားတွေဆိုရင်တော့မှအခုကျွန်တော်တို့ကနေဆံနေအောင်ပြန်ပြီးတော့ကိုင်းကြီးကိုပြန်ရှာရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။ဘူတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဘက်ပေါ့နော်။ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမို့အင်းတော့ဟာလေးအင်းတိန်လုံးလို့ပြောရတယ်ပါရှိတယ်။အဲလူတွေကိုကျွန်တော်ရွှေရင်းဆောင်မှာကျွန်တော်ပို့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းစားရေးတော့ရတော့ထပ်ပြရတော့နေစင်းနေမြောက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလေကူညီပြီးအဲမပီဒူဒူ
9: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။အကြံဖတ်အနာသိအဆွေရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝကျွမော်ဒေသရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျူမြို့တွေပြင်ရှေ့ဘက်ကန်ကထိန်တော့မိုးညိုလက်ပနန်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကတာတွေကလည်းဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော့ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အချိန်တွေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆုံးခွာရသူဥယျာဉ်3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
10: ်။ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတဆုံကျယ်ပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်2နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်မိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကုညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြိကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရှိသူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကရိုးရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပြိမိနေသူတွေကိုရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလအတွင်းဘေးရန်တွေစိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတင်းငွေနေမှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချေရင်ကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လူအများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ bauxite သတ္ထုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်များစုဟာနိုင်ငံသားသတ္ထုဒုဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာပံရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲမွေးတင်မှုမြင့်အောက်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
11: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒ ထောင်ကိုရာခုနှစ်ဆယ်ခုနှစ်တည်းကစလို့ထောင်ကိုရာရှစ်ဆယ်ရှစ်အရေးခဲမတိုင်မီကာလတွေကိုဖျက်တမ်းခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတိဥပ္ပဝိတ္ထုတွေလုံချင်းဝိတ္ထုတွေအရစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရဲဝင်းနဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတွေလောက်ကြပြီးတလွဲစီးပွားရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလ Democrat, Nosey, Sepiaro, Nizem Boama, Machime Pielu at a Gompia Sirio, Pidu sign of Yamalu and me beat her a signima, Enanzu lie, the Mawayama sound at Dawe Tayare Kippa. La like San, Yenanzi, Nosey, the Ja, Piaonai Sarago, Enanzu to Kugu, Secret Sele, the Ja Naseda, Piaonai the Toe, Nosey the Boo, Sepia Napai, Sadapin, Ain't she Luin and Dretch at Yambiramu Pipari? Ginazi Laze Mayadlo, the Ja Nosey Sararile, the La de Jane Najena, Queren at Wegun Yajara Muba. Donae Gonsin at Masala Badi Ochoden, Nasachanita Dre, Sezun and Nakujola, Elu, Jade, Chini, Amani Tanga Jayara Pipari. Tanyane Tania, Samatea, Sabasai Duri, Ega like the Mat Dingo, Pimba Pauzi, Tap Yaso and Nene, Sinone, Asuya Sabah, where I'm a young chabi yabi. The mad dingy mabiri lit Maria, Pansy Chonona, Kantayare Kelo, Subari. Bidu sanga Sanriga, Kelo ni, a pian a mo, Sabako Majote San, Sarari, Yono Nidru, a Joji Gangaze Yaganola bowing at Sanibu, Yoncha, Bigiramu Pipari. Erikema, Birima, Machiri, a witte, Besa, T, Japan Raba, Panadulu, Pisiri, Mongayan Pinene, Tainang and Nezadigani, Lu attend at Deuga, Yoncha Jare, Mongo Kille, Portra Kevime. Pangong Luane Teara, a sense in all Pansy Murio, Pajobi, De Yara, Piedra, Jango Mandalero, Muri, Yaldeca, Luranway United, Zeno Nido, Mahojara Wau. The Tanguya, she's a ship on it, she lay long, Yero won't be now, Soya Latama, Neza Gondo Ego, Dio Nanga, Tainang and Lunet, Losang Gedru, Yjang had the Sinle, then doing with Big Ed and out, Mongo came him and Gabby, Ludongo Jesse, Shabare, Kigala, the cool, Machi the Lau Pila Kevari. တထောင်တစ်ဆယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိတက်ဆက်နှစ်နှစ်အတွင်းနေဆက်ကုံသွေးကြီးရှီလန်းချောင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုံသွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာတက်ကြောင်မြတ်ရှီလန်းတဘာဝတံငွေတွေပြပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံခြားငွေရဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှ နီ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4500ကျပ်ဝင်းကျင်လောက်ထိလျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါသည်ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်ဤရဲစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံလောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါမျက်စောင်းထိုးလာခဲ့တာပါထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တစ်လကို5ဒေါ်လာနှုန်းတန်ယုံကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နီးလန်းနေလေအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံတော်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစိမ့်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံတော်ရေးကိုပါတိတိတသာရှော့ချလိုက်ပြီးပြည်ပသွင်းကုန်ခြွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမသုံးဖြစ်အောင်လူမှုအနေနဲ့ချိုးချံခြွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်စင်ကန်ပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လာတယ်မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါးတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ပြီးနေတဲ့အပြစ်ရလက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမေအောင်လိုက်အစိုးရရဲ့စစ်စေးဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်ကားစီးရေအများပြဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်အပြစ်ရကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါဒီလိုစစ်စည်းရေးအတွက်နိုင်ငံခြားငွေခြွေတာဖြတ်တောက်တဲ့မူဝါဒက ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေဒါမကတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့နဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာလည်းကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါမှုထံကိုတွေ့ဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်အမိတ်ပေးလုတ်ကိုင်းနေတဲ့တလွဲစည်းပွားရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါတရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသားမတိုးလာပေမဲ့နေ့စဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်သွာလာစရိတ်မကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစရိတ်တွေကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါအခုလိုစီးပွားရေးအကျပ်တဲက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကျပ်တဲကလူမှုအုံကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းဆက်စစ်မှုထမ်းအာဓမ္မစုဆောင်မှုကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမျိုးပြအုံကြွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဘက်ကပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း2019 ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုဒုက္ခသည်ပြဒနာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့နံနက်အာယုံတက်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်း30လောက်ကို The Arakan Rohingya Salvation Army အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာအဆိုပါဖြစ်ရမတိုင်ခင်တစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်လက်တုံ့ပြန်ဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲလုံထိန်းတွေနဲ့အမျိုးသားရေးအစိုးရသူတွေရဲ့ဝါရဖြန့်မှုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်အမုန်းတရားဖြန့်ချိမှုတွေပေါင်းပြီး2019ခုနှစ်ဩဂတ်လကုန်နဲ့စက်တင်ဘာလစန်းတွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင
12: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
4: ဖွဲ့ဝင်တွေရှင်လင်းရေးကောင်းစဉ်နဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာလူရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ပြီးနေတွင်မိရှုတဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2012ခုနှစ်ကစပြီးတငွင်ငွေဖြစ်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာသူလို့ဝါရဖြန့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လက်စားချေဖို့နဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့အမုန်းတရားတို့တင်အကြံစီရှိထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေချီပြီးစုထားတဲ့အမုန်းတရားလက်စားချေမှုရိုဟင်ဂျာတွေတင်မကကျေးရွာတွေပါရှင်းလင်းဖို့အစီအစဉ်တွေမြန်မာစစ်တပ်မှရှိထားပုံရတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်။2016အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်က2019ခုနှစ်လိုများပြားတဲ့အင်အားနဲ့ရက်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ARSA အနေနဲ့ဒုတိယအကြိမ်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်လုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်။2019ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ ARSA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးလိုမျိုးကို NLD အစိုးရဘက်ကခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရကကာလုံအစည်းအဝေးအနေနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါဘူး။စစ်တပ်ဘက်ကတက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီးအစိုးရဘက်ကသမရနိုင်ငံတော်အတိမ်ပင်ခံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးသဘောမျိုးသာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အနေနဲ့ကာလုံကိုမခေါ်ယူဘဲရှောင်လွှဲပြီးအထူးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုသာခေါ်ယူခြင်းဟာလည်းစစ်ခေါင်းဆောင်မရောက်နိုင်နေနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မကျေနပ်မှုအညှို့တေးတစ်ခုထပ်မံတိုးစေခဲ့တဲ့သဘောလို့အချို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ပိုစင်ကစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့က2019ဩဂတ်လ ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်တဘောပြန်လည်ပြောဆိုရမှာဩဂတ်25ရက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် NLD အစိုးရဘက်ကအမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစောင့်နေခဲ့ပြီး ၃ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အထိ NLD ဘက်ကအမိန့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ဘက်ကတလှခန့်အချိန်ယူဖို့တင်ပြခဲ့ရမှာ NLD အစိုးရဘက်ကသတင်းနှစ်ပတ်သာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်စင်ရေးလုပ်ရတာကြောင့်အခုလိုတေးပြောင်များရတဲ့သဘောမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတို့ကဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှာ NLD အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းစစ်တပ်သားမကအခြားသောဒေသတွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲလုံထိန်လိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို၃လတာဝန်ပေးစီလွတ်ခဲ့ပြီးအဲ့လုံချုံရင်ဝင်ထမ်းတွေမူလတာဝန်ကျနေရာကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နေနေရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနှီးဆက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်မှာ၃လတာဝန်ကျခဲ့တဲ့အချို့သောလုံချုံရင်ဝင်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကလေးငယ်အမျိုးသမီးတကြီးရွယ်ဦးရီပါမကြံတက်ဖြက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုတက်ဖြက်မှုတွေကိုဘလို့မှလက်သက်မခံနိုင်တာကြောင့်မူလတာဝန်ကျရာဒေသကိုပြန်ရောက်တဲ့နောက်ရင်းနှီးသူတချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေဒီစစ်စင်ရေးအတွင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့အတူပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေကဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူတီတောင်မောင်တော်ဒေတာကရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးလုံခဲ့ကြရတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေတာတွေကတာမန်လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်မသိခဲ့ကြပါဘူး။အဆိုပါကာလက NLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အစီရင်ခံတာပြောဆိုရာတွေကိုသာယုံကြည်နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်အင်းဒင်ရွာလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးကသိရှိပြီးနောက်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းမေးမြန်းနေတဲ့သတင်းထောက်ကို1060ချိန်းဆိုကနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်းနေရွာတက်ပြက်မှုဖြစ်ပျက်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ပေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကလေးသူငယ်နဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပါထမ်းပိုးခေါ်ဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးဟာ NLD အစိုးရရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်း၃နှစ်အတွင်းမှာလဲမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်တာမကတနင်္ဂနွေလုံးပြည်တွင်းစစ်မီးထဲကျရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုလုံတောင်ဖြေရှင်းရခက်ခဲမဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလဲ2019 August လနဲ့စက်တင်ဘာလစောပိုင်းမှာအရက်သားထောင်နဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအဖြစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာအမှုလျှောက်တင်ထားသလို2019ခုနှစ်ကုန်မှာ NLD အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ICJ တရားရုံးတီယာနယ်သာလန်နိုင်ငံဒီဟက်စ်မြို့မှာတွားရောက်လျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်ICJ မှာဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုတာဖြစ်လို့ NLD အစိုးရအာဏာသိမ်းခံရပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီအမှုကိုဆက်လက်ခုခံရှောင်လဲခဲ့တာပါလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်သို့မဟုတ်မမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာချမှတ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်သေးပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုးလုံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဿနာကတော့ကိုးနှစ်ပြည့်လာသည့်အချိန်အပြေရဖို့အလန်းကွာဝေးနေစေဖြစ်ပါတယ်2018ကနေ2020ခုနှစ်ကုန်အထိ NLD အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးတွေအောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သေးပဲ2021 February မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလည်း2023ခုနှစ်ကုန်အထိဒုက္ခသည်တွေပြန်ရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်2024ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေမြေအများပြားဒိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာရကန်အာမီကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိဒီဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ AA နဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြားဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးမှုမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရစက straight actor လို့သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်နေရပြန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၌ကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကရိုဟင်ဂျာအရက်သားတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှာဖွေနိုင်ခင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအခြားသောဒေသတွေမှာလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းစစ်ရဇဝတ်မှုအသစ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအသစ်တွေကိုစစ်တပ်အပါအဝင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပါကျူးလွန်လာကြတဲ့အခြေအနေကိုဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
13: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCD အမြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့။ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့ရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNLA ပူပေါင်းတပ်တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်စနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကမ်ဘလန်နဲ့ရှာတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းမှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံးနဲ့တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မနေပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှာတော်မြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့

0: ဖြစ်ပါတယ်။မွန်းနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုန်ကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြွန်ရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်းကုန်းကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွယ်လေးဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်။အတွဲတင်အမှတ်1မှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့ဒီကြခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာဒီ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။တာခွေထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံချင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အနာပိုင်တွင်ဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမဲဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တွန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျဉ်းသားတအူးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းသားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြူမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရင်ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒ Tapi sedemikian nasib kini yang mana bayi malay, mienya yama, tangan bimu teman pi pagi bi, yudamiti u tangan bi bi teman.

0: ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေချမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးကြီးရွာနီးမှာရေချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးဖရက်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရက်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရက်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရက်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလမကွေးဖရက်ယူနစ်ဆိုရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြစတေးမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဝတ်ရဲပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒလိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်နဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်တလေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလမ်းမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရဲ့ရှင်။မြန်မာရေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအရွေ့အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအရွေ့သဲလွန်စအော်တိုဘာ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်တန်တမန်ရေးအရွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူထုမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အော်တိုဘာ9ရက်နေ့၊10ရက်နေ့၂ရက်ကြာခီးစဉ်တွင်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အာဆီယံအဖွဲ့မှဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးယာတုရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရူရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုကမ္ဘောဒီးယားတို့ကကနအူးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုပါနှစ်နိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ရင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရခေါင်းဆောင်တွေကိုတပ်တမင်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3နိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခံဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမရနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လန်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်မှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်သက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလ10ရက်မြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လန်ကိုရန်ဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံသလိုခီးစဉ်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့အကျိုးပေးမှုတွေကိုတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ဂျိုးပန်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ဂျိုးပန်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမြန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေးမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ထောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောက်လိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာချီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါ။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထိတွေ့မကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လည်ခံမဲ့တတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစီရင်ရုံနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသား36,000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမေးရလိုင်းရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ defacto အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့မလေးရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးချိန်အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အံအားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ Trump အစိုးရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ် ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆွေရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားအနေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆွေရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လင်စစ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်တပ်တမန်ဆွေရအဖွဲ့ကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးဒီဗီဒီယိုကိုအမေရိကန်ဆွေရအဖွဲ့သို့လေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေစိတ်မှာပြည်ပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နေနံပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မံဲကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရေးနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းတွေနဲ့
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီကိစ္စရေရှားတတ်ထူတိုင်းကိစ္စတွေအထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတော့မိမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်အစိုးရအနေနဲ့ဟဲချင်းမထားဘဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမရဘိုင်နဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမရဘိုင်နဲ့တပ်တန်း၄နှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ဘဲသမရထရမ့်အာဏာရယူပြီး၂နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လင်းစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမ္မတထရမ့်ရဲ့မဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလော်ဘီငှားရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကဆက်သွယ်ပေးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ထရမ့်ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ရင်းနှီးသူမဂါအုပ်စုတွေကတဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်အခြေအနေကိုဥတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ခြင်းအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာအရင်မှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်လက်တန်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေခြင်းမြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါ။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြေကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုန်ခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တယောက်မှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြာရင်စိတ်ကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်650လောက်ခဲ့ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းငပြည်ကျွန်းကိုအာရခတပ်တော်ကအပြေးအဝထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့စစ်တွေကစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကင်းစခန်းအချို့ကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းဝန်စင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ဘွယ်နှင်းသပင်အခမ်းအနားမှာဘွဲ့ရမောင်မေ112ဦးကိုဘွဲ့လက်မှတ်များချီးမြှင့်စတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြိုင်းစိတ်ကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဘက်ကိုဥတီစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့တကွန်နိုင်ကျေးရွာအုပ်စုပလင်ရွာနဲ့အဘေးရွာအနီးမှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်ကအထိနာခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့ပလင်ရွာသားတအူးနဲ့ခရီးသွားပြည်သူနှစ်ဦးကြီးထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရိုဘော့ချန်အလုသမားတွေနဲ့ကားသမားနှစ်ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာမူတုံအခြေဆိုင်အမြောက်တပ်ရင်း318ကနေအင်အားရာနဲ့ခြေကိုစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲကထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုပါဇက်တိုက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိတော့စီးရဲတင်းမှနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ပလင်ကြီးရွာကဒေသခံတွေရွာလုံးကျွထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့အဘစ်ကြာအင်းစိတ်ကြီးလမ်းပိုင်းမှာလည်းခရီးသွားပြည်သူတွေပိတ်မိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဗမော၃မိုင်ရွာရွှေပြည်သားရက်ကွက်က KBC ဖះကြောင်းနဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့၃မိုင်ရွာရွှေပြည်သားရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ကချင်နှစ်ချင်းခရိယံ KBC ဖះကြောင်းနဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အော်တိုဘန်လ7ရက်နေ့က3မှန်ရွာနန်းဖာနောင်ဘက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံချဲပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာရှိတယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ပွဲမှာအထိနာသွားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘန်လ12ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲလောက်မှာပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားချိန်3မှန်ရွာရွှေပြည်သားရက်ကွက်က KBC ဖះကြောင်းဆောင်နဲ့ရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာလို့အသိပေးထားပါရီKBC ဖះကြောင်းနဲ့လူနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဟာတပ်မ33နဲ့တပ်မ88လောက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေကစစ်သားတွေလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးတော့စစ်တပ်ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကချင်ပြည်တဲကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့စစ်အင်အားဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်အရိဒေတာတွေမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ငပီကျွန်းကိုအရခတက်တော်ကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့စစ်တွေကစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကင်စခန်းအချို့ကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုကျင်းပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝီရထာနီပေါတော်မြို့နယ်ကငပီကျွန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့အရခတ်တတော် AA ကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ကနေပြည်တော်ကိုစီးအပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့အထိနာကပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ကစတင်က14ရက်နေ့အထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်နေပြီးတော့အရခတ်တက်တော်ဘက်ကကျွန်းကိုအပြည့်ဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ AB ကျွန်းဟာစစ်တွေဝီရထာနီပေါတော်နဲ့ပုံနှကျွန်းသုံးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိပြီးတော့စစ်တွေရွှေမင်းကန်ရေတပ်စခန်းနဲ့တမိုင်ခွေးလောက်သာဝေးတာကြောင့်စစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ငပီကျွန်းကိုစစ်အုပ်စုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေချိန်မှာပဲစစ်တွေမြို့နယ်တွေကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ကာကင်စခန်းတချို့ကိုလည်း AA ဘက်ကယခုရက်ပိုင်းအတွင်းထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်ဒိုဘာလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေစစ်တွေဘက်မှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တန်းတွေအဆက်မပြတ်ကြားနေရတယ်လို့စစ်အုပ်စုဘက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေပါလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်650ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်650လုပ်ခဲ့ရာမှာကချင်ပြည်နယ်ကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်တယ်လို့မြမစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေလာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ MDSI ကပြုစုထားတဲ့စာရင်းတွေအရစက်တင်ဘာလထဲမှာစကားဆားရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်155ခုအကြိမ်ရေအားဖြင့်650ရှိခဲ့ပြီးတော့ဩဂုတ်လထက်တည်တည်တတ်တမြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးပြတ်မှတ်တွေတဲကဗဟုချက်ဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်32ခုသာရှိပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ရေ312ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးရက်48ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ အရက်ဘက်နေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့ကအရက်ဘက်ဆိုင်ရာနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှု359ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့89ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပိတ်မှတ်တွေအပြင်ကျေးရွာလူနေအိမ်ကြီးနဲ့အရက်ဘက်နေရာတွေအပြင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာပညာရေးဆိုင်ရာစစ်သေးရှောင်နေရာနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အဓိကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပဲ့ဒိမ့်မဲ့တမယိုးကြဖြက်အားပြင်းဘုံတွေပေါင250ပေါင300ဘုံတွေနဲ့စင်ကွဲဘုံဖြစ်တဲ့ကလစတာဘုံတွေအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ MDSI ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စကားစားဘက်ကအသေးခံ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးတော့နေရာဒေသတစ်ခုကိုအချိန်ချင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းဗျူဟာတွေကိုလည်းအသုံးပြုလာတဲ့အတွက်စက်တင်ဘာလအတွင်းအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သား163ဦးသေဆုံးက249ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်အရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုဟာဩဂုတ်လထက်နှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ထူးခြားဖြစ်စဉ်အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတွက်အရေးပါတဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုနေပြည်တော်နဲ့မော်ဘီလီတပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အတိအကျဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသတင်းအချက်အလက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့စီးရေးပိတ်မှတ်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာနေတာကြောင့်ဒေါ်လာရေးတက်တွေအနေနဲ့အာဏာချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးစနစ်အစီအမံတွေတုံးသက်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟင်းဒရာမျိုးကကန္နာကြီးပွဲယုံတန်းမီးလောင်ပြီးကြက်သိန်း 4,000 ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမူဆယ်မျိုးလေကောင်မှာကာဗွန်ခွဲခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းဟင်းဒရာမျိုးကကန္နာကြီးပွဲယုံတန်းမှာအော်တိုဘာလ14ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ကြက်သိန်း 4,000 ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနက် 3:00 မိနစ်50ခန့်မှာပြည်စုံဖြူစံစဘာပွဲရုံကနေမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မီးတက်ကဆယ်စည်းခန့်ဖြင့်ဝိုင်းဝန်းနှိမ့်တက်ခဲ့ရကမနက် 9:00 မိနစ်40မှာမီးငိမ့်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လျှက်စစ်ဝါယာ short ဖြစ်ရာကနေမီးကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါမီးလောင်မှုကြောင့်ပွဲရုံ10ခန်းနဲ့အလုတ်သမားတန်လျာ11ခန်းမိသေးပါသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူအထိခန့်မရှိခဲ့ပေမဲ့ပွဲရုံပိုင်ရှင်ဦးကျော်လင်းမောင်ကတော့မိပေါ်ဆမှုရာဇသက်ကြီးပုံမှန် 285 နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့လေကောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကကာဗွန်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မူဆယ်ဈေးရက်ွက်နဲ့တောင်ရက်ွက်ကြားကနာယီစင်အနီးမှာရက်ထားတဲ့အိမ်စည်းကားတစ်စီးကိုဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကဘုံပစ်သွင်းပြီးတော့ဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါရီကားထဲမှာလူမရှိနေတာကြောင့်လူအထိခိုက်မရှိခဲ့ပေမဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကားကတော့မီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုမသိရသေးပေမဲ့ဒါဟာဒုစရိုက်သမားအချင်းချင်းကြားရှင်းကြတဲ့ပြဿနာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီရှမ်းမြောက်ဒေသကမြို့နယ်အများစုကိုလက်လွတ်ထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်ဟာနယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးမြို့ဖြစ်တဲ့မူဆယ်မြို့ကိုတော့ထိန်းချုပ်ထားကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့မူဆယ်မြို့ပေါ်မှာလူရဲမှုတွေ၊ဓားမြမှုတွေ၊ပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိနေကာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလုံးဝမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။SNE တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦး KIA ထံလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဦးကိုကြက်သိန်း200စီချင်းမြင့်ပေးခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘတ်စစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားတပ်မတော် SNE တပ်မဟာ697တပ်ရင်း4ကရဲဘော်3ဦးဟာ KIA ထံလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ6တပ်ရင်း26ထံကိုဆက်သွယ်အလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာလို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။အဆိုပါအလင်းဝင်တက်သား3ဦးကို KIA ဘက်ကတအူးလင်ငွေကျပ်သိန်း200စီဂုံပြူချင်းမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ SNA တပ်ဖွဲ့ဟာရခိုင်ကတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ရည်တည်ခဲ့ပေမဲ့ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်အုပ်စုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ KIA အနေနဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုအလင်းဝင်ဖို့တရားဝင်နှိုးဆော်ထားတာမျိုးမရှိပေမဲ့ချိတ်ဆက်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုတော့ထိုက်တဲ့နဲ့စုငွေတွေချီးမြှင့်ပေးကာနေထိုင်စားသောက်ရေးကိုပါအပြည့်အစုံကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဖက်စေအုပ်စုကိုတွန်းလှန်ဖို့တော်ကြီးကန်းခုနှစ်ကောင်တက်ရင်ကရဲဘော်တစ်တွေခေါ်ယူနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မ မကြခင်အဆုံးသတ်တော့မယ့်အာဏာရှင်စနစ်ဏီကုန်းချုပ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်မဲ့ရဲဘော်တပ်တွေကိုတော်ကြီးကန်းခုနှစ်ကောင်တပ်ရင်းကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။အဆုံးသတ်အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အာဏာရှင်အစိုးရဟာအင်အားပြုံးတီးလာတဲ့အတွက်လူငယ်တွေကိုသာမကအိမ်တော်တဲ့အမျိုးသားတွေကိုပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတော့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့မတရားဖိနှိပ်မှုတွေကိုငုံမခံပဲပြန်လည်တွန်းလှန်ခြင်းသူတွေအနေနဲ့တော်ကြီးကန်းခုနှစ်ကောင်တက်ရင်မှလာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ရဲဘော်တစ်တွေအနေနဲ့အသက်18နှစ်ကနေ40အတွင်းကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသားတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးပြီးဆုံးတဲ့အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက်ရင်ကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာနိုင်ပြီးတော့တက်မှတ်နေရာကိုမိမိအစီအစဉ်နဲ့လာနိုင်သူတွေကိုအဓိကဦးစားပေးခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဝန်ဆင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ပွဲနှင်းသတင်းအခမ်းအနားမှာဘွဲ့ရမောင်မဲ131ဦးကိုဘွဲ့လက်မှတ်များချီးမြှင့်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအသိအမှတ်ပြုတော်လှန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝန်ဆင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ပွဲနှင်းသတင်းအခမ်းအနားကိုအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ရမှာဘွဲ့ရမောင်မဲ131ဦးကိုဘွဲ့လက်မှတ်ချီးမြှင့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခက်ခဲနဲ့နေတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြားကမလျှော့သောဇွဲလုံလဝရိယတို့နဲ့ကြိုပန်းအားထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဘွဲ့ရចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ဂုံယူစရာတမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုခြင်းမကပညာရေးရဲ့မြင့်မားတဲ့တန်ဖိုးနဲ့အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်တွေကိုပို့
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်ပြီးတော့ခိုင်မာစီတယ်လို့ဝန်ဆင်း online တက္ကသိုလ်ကပြောထားပါတယ်ဒီအခမ်းအနားကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဆရာမဂျာထရပန်ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာမားငိုက်ဆန်းငါနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူများမန္တလေးဒေသဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်အောင်မူဝန်ဆင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူများတက္ကသိုလ်ပေါမောခချုပ်နဲ့တဟာယအဖွဲ့ဝင်များတင်ကြားစီမံဆရာဆရာမများဘွဲ့ရမောင်မင်းများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဂုံးသေးရှိဧည့်သည်တော်တွေစုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဝင်းနေတဲ့ပင်အခမ်းအနားအစမှာຫນွေဥတော်လန်ရဲ့ပါဝင် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးခရီးလမ်းတစ်လျှောက်ကြာဆုံးခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်တရေကောင်းတွေရဲ့အတွက်စက္ကန့်20ခန့်ငြိမ်သက်အလေးပြုခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီနောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကဝင်းနေတဲ့ပင်အဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးပေးပို့တဲ့ကွန်ပျူတာဟွန်လွာကိုចောင်းသားရေးရာဌာနမှုကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဆရာမဂျာထရပန်နဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာမားငိုက်ဆန်းကမန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်အောင်မိုးတို့ကကွန်ပျူတာအမှတ်တရစကားတွေပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။အဲဒီနောက်ဝန်ဆင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်ပေါမောခချုပ်ကဘွေနှင်းသဘင်ကွန်ပျူတာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားကဘွေရမောင်မယ်တွေကိုဂတိသစ္စာခံယူစေပြီးတော့ဒီပလိုမာဘွေရ19ဦး၊ဝိဇာဘွေရ54ဦး၊သိပ္ပံဘွေရ18ဦး၊ဝိဇာဂုံတူးဘွေရ6ဦး၊သိပ္ပံဂုံတူးဘွေရ11ဦးမဟာဝိဇာဘွဲရ2ဦးနဲ့မဟာသိပ္ပံဘွဲရ3ဦးစုစုပေါင်းဘွဲရမောင်မဲ111ဦးကိုဘွဲလက်မှတ်တွေပေးရချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်ခင်မီစမ်းတစ်တဲ့ပညာရေးစနစ်တွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့မျိုးဆက်တစ်လူငယ်တွေကိုပြိုးထောင်ပေးနေတဲ့ဝန်ဆင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်အနေနဲ့ပထမအကြိမ်ဘွဲနှင်းသဘင်ကို 2024ခုနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့ရမှာဘွဲရမောင်မဲ32ဦးဒုတိယအကြိမ်ဘွဲနှင်းသဘင်ကျင်းပတဲ့2025ခုနှစ်မှာဘွဲရမောင်မဲ32ဦးမွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အခုတစ်ချိန်နဲ့ဆိုရင်ဘွဲရမောင်မဲ185ဦးကိုအောင်မြင်စွာမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လန်ဒန်မြို့ကမလေးရှားတန်ယုံနဲ့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တန်ယုံရှိမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာပြည်စုပေါင်းပြီးတော့လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မလေးရှားတန်ယုံနဲ့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တန်ယုံရှိမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့လန်ဒန်မြို့ကမလေးရှားတန်ယုံအရှိမှာအော်တိုဘာလ23ရက်မနက်10:00ကနေ12:00အထိဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပြီးတော့နေ့လယ်12:00ခွဲကနေ2:00အထိအာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့တန်ယုံစစ်တန်ယုံအရှိမဆန္ဒပြခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါရယ်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုအလေးထားဖို့ဆီအနာပိုင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေရဲ့တန်ဖို့အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရေးအတွက်ထိရောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဆောင်ရွက်ဖို့တပိတ်စစ်ကြောင်းကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်အနာသိန်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တန်ယုံရှိမှာတော့ဆီအနာပိုင်းတွေရဲ့အတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တရားမဝင်လွှတ်တော်ကိုလက်မခံကြောင်းပြသခဲ့ကြပြီးတော့မတရားစစ်မှုထမ်းစီတာအပြစ်မဲ့ပြည်သူများအပေါ်တက်ဖြတ်နေတာစာတင်ကြောင်းစေယုံစေခန်းနဲ့ဘာသာရေးအဆောင်အုံတွေကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့တပိတ်စစ်ကြောင်းကကြွေးကြော်တန်တွေနဲ့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့ကပြောပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့အကျဉ်းထောင်တွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးတာတွေရပ်တန့်ဖို့အလေးအနက်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: Myanmar News Chronicle October 6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဟာစိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လျင်မြို့နယ်ကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက် 9,000 ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်ဆိုရင်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကြံ့ရည်အတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တအူးချင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကိုင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထရန်တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုင်တွယ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချဉ်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီမင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချင်းနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုလဲလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
5: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းစီကန်စီယုံပြကနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံတဲ့ပျောက်စီစီကူတာမှုအခုရက်ပိုင်းကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရန်ကုန်မြို့မြောက်တဂုံ42ရပ်ကွက်ကဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာအခမဲ့စီကူတာပေးနေတဲ့ဆိုတဲ့ပရာဟိတဆရာလေးနေလင်းအောင်ရဲ့စီကူတာမှုတွေကိုရန်နာထားဖို့စစ်အစိုးရအောက်ကကျမ်းမာရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကတားမြစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်တဂုံ42ရပ်ကွက်ကမဟာကန္နာယုံကျောင်းမှာအခမဲ့စေကူတာပေးတယ်ဆိုတဲ့ပရဟိတဆရာလေးနေလင်းအောင်ကလူနာအချို့ကိုဒူးကောင်းနဲ့တိုက်ပြီးပျောက်စေကူတာတဲ့ဗီဒီယိုအချို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပြီးရက်သတင်းပတ်အနေငယ်ကြောင့်မှအခုလိုကျမ်းမာရေးဌာနနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကတားမြစ်တာတွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခမဲ့စီကူတာခံဖွင့်လှစ်ထားတာနှစ်နှစ်ချီကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်ကြမှာအေးအေးယူတာတွေပိတ်သိမ်းခိုင်းတာတွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စီမံလို့အများကခေါ်ဆိုကြတဲ့လိင်ကြီးနဲ့ကုတာတာဖြစ်ပြီးအယိုးအကျောနဲ့တခြားသောယောဂါတွေကိုဝိဇာဒရနီးနဲ့ကုတာလို့စီကူတာသူကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားမှုကြောင့်သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရက်တရက်ကိုလာရောက်ကူတာသူရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းထိရှိနေပြီးဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းရဲ့အမိုးကာအောက်မှာလူရာနဲ့ချီတန်းစီပြီးကူတာမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြတဲ့မြင့်ကွင်းစီကူတာသူဦးနေလင်းအောင်ကမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့မေးမြန်းရင်ယောဂါရှိတဲ့ကိုခန္ဓာနေရာကိုလက်ဝါးနဲ့ပုတ်တက်တာခန္ဓာကိုယ်အချို့နေရာကိုဒူးနဲ့တိုက်တာတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြပါတယ်စီကူတာမှုအတွက်ဘယ်ရွေးဘယ်များငွေကြေးကောက်ခံတာမရှိပဲစေတနာရှိသူရဲ့အလှငွေထည့်ဝင်တာကိုသာလက်ခံတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်စေကူတာမှုခံမှုလာရောက်သူတွေကိုနေ့စဉ်အခမဲ့တွေးမွေးတာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နေကလာရောက်သူတွေအတွက်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာအခမဲ့တဲခုံနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခန်းနဲ့လုံလုံကျုံကျုံတဲခုံနေရာမျိုးထက်ခုံတန်းလျားလိုမျိုးမှာတဲခုံဖို့နေရာပေးတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့တောရကူတာခံမှုသူတို့ကဆိုပါတယ်အနီးနားကသီလရှင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတညကိုအလှငွေ 3-4,000 ထည့်ဝင်ပြီးပန်ကာနဲ့ချင်းအောင်နဲ့တဲခုံနိုင်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပရာဟိတဆရာလေးလို့စေကူတာမှုခံယူဖို့တွားရောက်သူတွေနဲ့မြောက်ဒဂုံကနေထိုင်သူတချို့ကခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ဦးနေလေးအောင်ရဲ့အခမဲ့စေကူတာမှုဟာဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့စေကူတာမှုအတွက်ကုန်ကြစရိတ်မတက်နိုင်တာကြောင့်ယုံကြည်မှုနဲ့ဘာသာရေးအငွေ့အသက်တွေရောစွတ်နေတဲ့ ပျောက်စီစေကုသခန်းလိုမျိုးကိုလာရောက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်စဉ်ကိုဝေဖန်ကြရမှာစေယုံစေကမှာဘာလို့ကုသတာမလုပ်ကြတာလဲ။စီမံလိုမျိုးပျောက်စီကုသနည်းတွေနဲ့ကုသတဲ့နေရာကိုဘာကြောင့်သွားကြတာလဲ။တမ်းမာရဲ့အတိဘဟုတုတ္တနေပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်တင်မှုတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအများပြားတွေ့နေကြပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကစေယုံစေကမ်းလိုမျိုးမှာကုသမှုခံယူတဲ့အခါအထူးကုသဆရာဝန်တအူးအနေနဲ့စံတက်ခ2000ကနေ2600လောက်အထိကျတင်တယ်လို့လက်ခံဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဆေးရုံတွေအနေနဲ့ဝန်ဆောင်က2000နဲ့2000ခွဲကြာယူကြတာကြောင့်ဆေးမဝယ်ရသေးခင်မှာပဲ5000ကျပ်လောက်ကျတဲ့အထိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဝယ်ယူတာနဲ့ဆိုဆေးရုံဆေးခန်းတစ်ခါပြရင်အနည်းဆုံး9000ကနေ13000ကျော်အထိကျတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကစီးစစ်သွေးစစ်ဓာတ်မှန်အထရာဆောင်းစကန်စတာတွေမလုပ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ရတဲ့အခါအဲ့ဒီဇိတ်တွေကတောင်ကနန်းကနေတိန်ကနန်းကျော်ထပ်မံကြတဲ့အုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာသွေးစစ်တာဓာတ်မှန်ရိုက်တာတွေလုပ်ရတဲ့အခါနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ထိကျတဲ့နယ်လို့ဆေးရုံဆေးခန်းမှာကုသမှုခံယူနေကြမြို့ကန်တို့ကလူမှုကွန်ရက်မှာမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆေးရုံတက်ရတာဖွဲ့စည်းမှုလုပ်ရတာမျိုးဆိုခဲ့ရင်၅ရက်စာအတွက်သဘောငွေ330ခန့်တက်ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီလိုငွေကြေးပမာဏတွေဟာနေလုံနေစားသူမဟုတ်ပင်စင်စားအလုံးမလုံးနိုင်တော့တဲ့အသက်ကြီးရွယ်ကိုအငိမ့်စားတွေအနေနဲ့လက်လန်းမမီတဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်စားရည်နေရေးအတွက်အလင်းမယောင်မနေတိုးစားနေရသူတွေအနေနဲ့အထက်ကပုဂ္ဂလိကစေကန်းစေယုံတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုအကုန်ကျခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာပါ။
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
5: ်။အစိုးရစည်းရုံးတွေတွားဖို့ဆိုရင်လေပုဂ္ဂလိကစည်းရုံးတွေလို့ဆရာဝန်တွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်မရှိတဲ့အတိုင်းလိုအပ်တဲ့စေဝါကိုလူနာကဝယ်ပေးရတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ဝင်ငွေနေပါသူနဲ့စေကူတာစိတ်မတက်နိုင်တဲ့လူနာတွေပေါ့အခုလိုပျောက်စီပရာဟိတစေကန့်လူမျိုးကကဲတင်ရှင်တပွဲမှတ်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂဝေဒနာခံစားရတာအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းစီးပွားရေးဝေဒနာလည်းခံစားနေရတာကြောင့်စီးပညာအမြင်တစ်ခုတည်းကကြည်ကပျောက်စီစေကူတာမှုတွေကိုပြစ်ပြစ်ခါခါဝေဖန်ရှုံချပြီးကုသမှုခံယူသူတွေကိုလည်းဘဟုတုတနေပါသူတွေဖြစ်တတ်မှတ်ပြောဆိုတာကကိုချင်းစာတရားနေပါရာရောက်တယ်လို့ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့လူမှုစီးပွားရေးယောဂကိုနားမလည်ရကြပါရယ်။အများပြည်သူကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်တဲ့စနစ်ပျက်စီးနေတဲ့နိုင်ငံမှာလူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့အောက်ဆုံးအလွန်မှာနေကြရသူတွေအဖို့ကိုင်းရဆိုင်ဆက်စေးပျောက်စီစရာစေမိတူစတဲ့စနစ်တွေနဲ့အသက်သေဆုံးလူနည်းယောဂတာမန်စည်းကမ်းတွေကလက်မခံတဲ့ယောဂနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေမှသာကြည်သူစီုံလူမျိုးကိုတက်ရောက်ရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပါရယ်။စစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကဖွံ့ဖြိုးဆဲအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့တောင်နှိုင်းယှဉ်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းထောင်တောင်နဲ့ချီ CDM လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြသလိုကျန်းမာရေးအတုံးစိတ်တွေတိတာစွာရှော့ချခံရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်သူကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်မှုပျက်စီးတာအလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ခံအနေအထားမှာငွေကြီးမတက်နိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာတဲ့တွေအဖို့ပျောက်စီစရာဖြစ်စေစေမိတူဖြစ်စေကောက်ရိုးတပင်ကိုလည်းအသက်ရှင်လို့ရှင်ညာဆွဲမိတဲ့ရည်နှစ်သူနဲ့အလားတန်တူနေတဲ့ဘဝတွေကိုစာနာနားလေတက်ဖို့လေအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများအပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျက်တဲမနက်ငယ်ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်းဆုံးရှုံးနေတဲ့လူအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာ ပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းစက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့တရားမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့စစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်းပုံမှန်ပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ AR မြေကြောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့KI ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မြို့ဟာ AR မြေကြောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နေဆက်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည် AR မြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သည်မော်အုပ်စုကိုဆန်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့တင်းမော15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာတင်းမော်အချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတင်းမော်အချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိတ်ခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြစ်အများအပြားတုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါစစ်တပ်ဟာစစ်သည်မော်အုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကိုအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရင်းဆိုခွင့်ရှိသူကိုကိုကပီး The AR ကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဟာရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်မြေပြင်ရေကြောင်းနဲ့လေကြောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်းအချိန်ထဲမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။ AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အနက်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်လို့သာကြံရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ8ရက် DBB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သည်မော်တွေရဲ့ပြစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးအေအေကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ4ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုတန်တွဲ၊ဂွားဘက်တီမှလည်းလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့တမကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစေစစ်တွေကြောက်ဖြူလိုအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်။ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်းအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်း၊မကွေး၊ကရင်နီ၊ကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်နက်ဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာတုံးနိုင်မဲ့အင်အားယွန်းနေသွားနိုင်ပါတယ်။လေကြောင်းအင်အားမှာလည်းအလားတူပါပဲ။ဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သည်မော်တွေအသုံးပြုနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘယ်ဘက်ကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်းအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။လူရည်အတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။စီရေးလက်ချက်မှုတိုက်ပွဲအတွင်းအကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းကျပ်စူဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ကင်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူး။အထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါပဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုအသက်စွန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်ထိစီခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိမ့်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေသွေးကိုပါအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် တန်တရားတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတေဆုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်းနေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သား1000ကျော်ထပ်မံဖြည့်တင်းပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာတမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေကြမှာပဲလူငယ်တချို့နိုင်ငံသားထွက်ကြတယ်တချို့နေရဲဆွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်စစ်ပွဲရှေ့ကြလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူရင်အားတယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလုပ်အကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြည့်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အကြက်တဲကိုသာပြတ်တနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကျမှုရဲ့တံပိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါရခင်ဗျာ။
7: အစ္စရေးထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့တရင်လေးဘက်လူမှာလက်ရဇွန်ဝန်ကြီးတွေကဂါဇာအပဝင်အင်းဒီဂျင်းနိုင်ငံနယ်မြေတွေကိုသိမ်းယူပြီးဂျူးချေချနေထိုင်မှုတွေဆက်လက်တိုးချဲ့သွားမယ်လို့မဲဆွယ်ပွဲတွေမှာကတိပြုစည်းရုံးနေကြပါတယ်။အစ္စရေးလက်ရဇွန်ဝန်ကြီးအီတာမာဘန်ကာဗီယာကဖျားသခင်ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်အစ္စရေးကာဝေးဝန်ကြီးဖြစ်လာရင်နေဆာနစ်ဒေသဂါဇာမြောက်ပိုင်းနဲ့ဂါဇာဒေသတစ်ခုလုံးမှာပြန်လည်အခြေချနိုင်ဖို့ဦးဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့မဲဆွယ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်လက်ရဇွန်ဝန်ကြီးတူဖြစ်တဲ့ Bezalel Smotrich ကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေမျိုးတွေကိုပါထပ်မံသိမ်းယူဖို့ကြွေးကြော်ထားပါတယ်။ဂါဇာမှာဆိုရင်မြင်းဝအထိလက်ဘရမဆိုရင်လီတာနီညစ်အထိကျွန်တော်တို့သိမ်းစီခြင်းပါလေ။စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာစတင်ခဲ့တဲ့မြင်းမှာပဲပြန်ဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်ရန်သူတွေနောက်ထပ်လာမတိုက်အောင်ဘယ်လိုဟန်တားမလဲ။အနောက်ဘက်ကမှဇန်နဝါရီလကစပြီးပါလက်စတိုင်း89ဦးထပ်မံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးအင်ဂျီ1000ကျော်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။တရားမဝင်အခြေချစကမ်းသစ်34ခုကိုအစိုးရကတည်ပြုပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ္စရေးလူခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူယူလီနိုဖက်ကဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။၃နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းအစ္စရေးဟာအနောက်ဘက်ကန်ကပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့ရှင်သန်ရပ်တည်မှုတွေကိုစနစ်တကျဖြိုခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲအစ္စရေးရဲ့ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဂျူးတွေရဲ့အခြေချမှုကိုအမြဲတမ်းတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာတာဟာပါလက်စတိုင်းတွေကိုအပီးတိုင်ဖယ်ရှားပြင်မဲ့စီမံကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကုလသမဂ္ဂမိန့်ခွန်းမှာကျူးချေချနေထိုင်မှုပဋိပက္ခတွေကြောင့်တေဆုံးတန်ရာရသူတစ်နှစ်ကို2ရက်3ရက်လောက်ပဲရှိပါတယ်လို့ရှော့ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကိုမဲဆန္ဒရှင်တွေကဆက်ထောက်ခံမလား၊ယာရုကဖယ်ရှားမလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
8: မြန်မာ့ News Chronicle အော်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့ကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကာလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီKNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲတူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကာလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတက်မှမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိကိုက်သိဆုံးသူတအူက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစောအောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါ၏အစိုးပါစုပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနာရီအနည်းငယ်ကဖားကန်မြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကလျှက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တအူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါ၏က
2: ဖားကံမျိုးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကံမျိုးနယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်း၊နိုင်ယာ၊ဖားကံကားလန်းဟာဖားကံကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြူပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တယံဇာတာထွက်ရှိတဲ့ဖားကံပြူပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တယံဇာတာထွက်ရှိတဲ့ဖားကံကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်

0: ပြီးတဲ့နောက်မှာဖာကန်ဒေတာဘက်ကစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယန်ဇာတာအရင်မြစ်တွေအနံအဓိကကျတဲ့တယန်ဇာတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေတာကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအဖြစ် KIA အနေနဲ့ဖာကန်ဒေတာကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အနာဒိန်စစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်မြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသကရင်ပြည်နယ
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: နောက်ပြီးခရိုင်ကထိုင်းနယ်ဆက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့စ조사နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရဲမြို့နယ်တွေကချေးရွာတေရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကစက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုတ်တလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရဲမြို့နယ်မူကန်ကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကြွေးပေးသူမူကန်ကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကြွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အချားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့တိုင်ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလှုပ်ချံတက်ပြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လှန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ချံတက်ပြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမကြခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တရင်တပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတရင်တပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြားရင်တပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ခံလို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG, MOD, လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခနှန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေခနှန်းအနေငယ်ကနေရာခနှန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမယ်။တီးကြားစီဖွဲ့စည်းကတီးကြားစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စီရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသ အပူပိုင်းဆုံးအညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့

0: လူစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပို့ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Arriving in
1: Bishkek ရေယုတ်သမရာရှိချင်းထင်ဟာကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံဘိရှ်ကက်မြို့တော်ကို9နှစ်တွင်ပထမဆုံးချိန်ဖြင့်ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်သမရာရှိဟာအင်းရှင်ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တို့တွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်မှုရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SCO ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမရရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသမရနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဘက်ဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဆန်နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည်ကြည်ရေးအစဉ်လာနှစ်နိုင်ငံအချုပ်အခြာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုအနုညီများမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ SCO ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဘယ်နိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံ့ပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ DSCO အဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံ၊ဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SCO ကတစ်ဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးအဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အော်ဒီနိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖော်ဆောင်မှုကိုလည်းကြုံအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှတိတ်ဒီတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေ၊ရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SCO အဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ခြိမ်းခြောက်မှုတွေဖြစ်နေသေးပါရှင်။
2: ဂျာမနီဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့လက Leipzig Holiday Leipzig မှာယူကရိန်းလေရင်တစ်စင်းအနီးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေနဲ့စနစ်တန်ပါတဲ့ drone ဟာရုရှားရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဂျာမနီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေပြီးလုံခြုံရေးအရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ Leipzig ကိစ္စကိုတီးခြားဖြစ်ရက်တခုလို့မယူဆပဲအခြားပေါင်းဆက်တိုက်ခတ်မှု Hybrid Action တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီ drone ကိုဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ညပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကဆက်ရုပ်သုံးပြီးအန်ရကင်းအောင်လုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အနာပိုင်တွေကအနည်းက DHL လေယာဉ်တစ်စင်းနဲ့ဒုတိယမြောက် drone တစ်စင်းတိုက်မိခဲ့နိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းလေဆိပ်အနည်းမှာတတိယမြောက် drone တစ်စင်းကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Leipzig Holiday လေဆိပ်ဟာဂျာမနီရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့အရက်ဘတ်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ NATO ရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းကုန်တင်လေယာဉ်ကြီးတွေတက်လဲအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဂျာမနီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ရွယ်မှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရုရှားယဉ်ကျေးမှုဘူဌာနနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရက်စဲတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘူဌာနကိုတချို့လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့လေးလာသူချို့ကဆိုပါတယ်။ဘောင်းမျိုးကရုရှားကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ယုံကိုလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပိတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ပေါင်းဆက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံသားတချို့ကိုပိတ်ဆို့ဆိုင်ရင်အသက်သွင်းဖို့တင်းပြသွားမှာပါ။ရုရှားနိုင်ငံသားတွေဝင်ရောက်တာတွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဒါပြင်ရုရှားရဲ့မောင်းခိုတင်မော်တွေကိုလည်းဖိအားတွေပို့ပေးသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ drone ဖြစ်ရက်မှာစစ်ဆွဲချက်တွေကိုအစောပိုင်းကတည်းကညှင်းဆို့ထားပြီးဂျာမနီရဲ့ရုရှားစန့်ကျင်ရေးလုပ်ရက်တွေပေါ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ NATO ကြီးကမတ်ရူတီကဂျာမနီနဲ့အတူအပြေးဝရပ်တည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဗွန်ဒါလီယန်ကလည်းလာမယ့်စည်းဝေးမှာEU နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတွေကအဲ့ဒီဖြစ်ရက်အပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်းဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနှင်းငယ်အကြမှာပလဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khmer Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလို့ကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင့်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်အထိဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ပလဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို UNLAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလဝဒေသခံခူမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလေသိနေလို့ခူမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတွေတွေ့ကြရပါသည်။နေစင်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းဆူဆူရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်။ မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နဲ့ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကတ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစီဟာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယရှိကြီးတွေကိုစီမံကုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှာလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုထပ်မံ
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဗန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာဆုံးဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်
0: ။စံတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံတရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ထိုင်းနိုင်ငံမြို့တော်ဘန်ကောက်မြို့မှာနှစ်ရက်တာနေပါမရက်နာပဲမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးနောက်မှာတော့မကြုံမူလောက်အောင်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးတာကြေးရွာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့တောင်ပြိုပြီးနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားတာနေအိမ်တွေထဲမှာနေထိုင်နေသူတွေအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတဲ့အထိဖြစ်လာနေတဲ့တဲ့တွေစက်တင်ဘာ26ရက်နေ့မှာထောက်လျှောက်ပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့ကိုရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခဲ့တဲ့လေဝေလိုင်းမိုးတိမ်တူဟာနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားခဲ့ရာကထားမြန်မာနေဆက်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတနင်္လာရီတိုင်းမြောက်ဖက်ဖြစ်တဲ့ဒဝေဒေသကိုပို့ဖို့ချက်ဖြတ်တန်းသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းဟာပုံမှန်အားဖြင့်မိုးများတဲ့ကယ်ယူရန်ဒေသဖြစ်တာကြောင့်မိုးကြီးတာမိုးရင်ဆက်ရွာသွန်းတာတွေဟာမထူးဆန်းသလိုရှိပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းကြုံရတဲ့လစ်ပီအာနေယုံရဲ့ရွာသွန်းတဲ့မိုးရေချင်းမျိုးနိုင်ကြရှည်စွာဇက်တက်ရွာသွန်းမှုမျိုးကိုမကြုံတွေ့ဘူးတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတာပါ။အနာရဲမိုးသည်ထန်တာရက်ဆက်လာတဲ့အခါမှာပုံမှန်မိုးများတဲ့ကံယုံရန်ဒေတာဖြစ်တဲ့ဒဝေခိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းပြီးဒဝေမြို့နှီးကလောင်းလုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေမှာမကြုံမှုတဲ့ရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ကလုံးမှုနိုင်ဖြစ်တဲ့အခါမိုးသည်ထန်တာရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ပူကြပေမဲ့လို့ခုလိုလေဖြစ်အားနဲ့ရုပ်ဟုံမိုးတိမ်တူတွေကြောင့်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာလူမျိုးမှသိပ်မကြုံမှုကြပါဘူး။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာအခု2026ခုနှစ်နေလေကနေလာမယ့်နှစ်စံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Super El Nino ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဆယ်စုနှစ်တော်ကြာတွင်ခုလိုမိုးသည်ထန်ပြီးမြို့နေရာအများပြားရေနစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်တွေမကြုံမှုခဲ့ကြသလိုမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းမှာလည်းခုလောက်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အတိုင်းအဆမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့ပေါ်နဲ့တူလောင်လုံးမြို့နယ်ကကျေးရွာ20ထပ်မံရေကြီးနေပြီးအဆိုပါကျေးရွာ20နဲ့ကချို့သောကျေးရွာတွေမှာတောင်ပြိုတာလေအိမ်တွေကိုရေနဲ့ရှင်တွေဖုံးလန်းတိုက်စားသွားတာတွေစက်တမ26ရက်နေ့နဲ့ဆော်ပိုင်းကစလို့တနေ့လုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။25ရက်နေ့ကစလို့မိုးသည်ထန်ပြီး24နာရီဝန်းကျင်ကြာမှရေကြီးမြေပြိုတာတွေစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လ ဝေခိုင်တွေကတရက်ချောင်းမျိုးတွေကကြေးဝအများပြားလဲရေကြီးပြီးကျွန်းွားတွေရေနဲ့မျောပါတိုက်ဆုံမှုတွေရှိနေတယ်လို့စက်တမ26နှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာဖတ်ရှုရပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နောက်ဘက်ကနေအနောက်တောင်ရွံ့ရွံ့တောင်ဘက်ကိုကျွန်းဆွယ်တဲ့ဘွယ်ရှေလျားစွာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတောင်တွေနဲ့ကဲရိုရန်ကြားကြေးဝတွေတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမြေပြုံးမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်24နိုင်မပြေခင်မှာပဲအနည်းဆုံး5ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုနေသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အလုံးမျိုးနဲ့တောင်ထဲမြောက်ဖြတ်တန်းဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကားလမ်းမှာလည်းအချို့နေရာတွေမှာမြေပြိုပြီးကားလမ်းဖြတ်တန်းသွားလာလို့မရတဲ့အနေအထားကရေပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုံဆောင်သူတွေကိုတားဆီးဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုချိန်ထိသတင်းတွေမှာဖော်ပြချက်တွေအရတဝယ်နဲ့လောင်လုံးမျိုးနယ်ကစေတနာဝန်နဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေတာသာတွေ့ရပြီးအနာသိန်းစစ်ဆိုရရဲ့ပြင်ကြားရေးဌာနသတင်းထုတ်ပြန်မှုမှာတော့လောင်လုံးမျိုးပေါ်ရက်ွက်၄ခုကရေပေးသိမ်းသူ 8,400 ကျော်ကိုပနောဝဖုံတော်ကြီးကျောင်းမှာယာယီခလုံးမှုအမှတ်406ချင်းမြန်တဲ့ရင်ကကူညီပေးတာကြောင့်သာဖော်ပြထားတာဖြစ်ရှိရပါတယ်။စူပါတရင်ဖော်ပြချက်မှာချိုးတော်ကြေးရနေပြည်သူများသည့်မိမိတို့နေအိမ်မှာမိမိတို့အစီအစဉ်ဖြင့်ရေပေးလွတ်သည့်နေအိမ်များသို့စုပေါင်းပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေနဲ့မြို့နယ်ထိစပ်ရာဒေသတွေထိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအကောင်းစွာလှုပ်ရှားကြတဲ့နေမြေဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စူပါကြေးရွာတွေကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးရဘက်ကဖော်ပြတဲ့သတင်းမှရေရရဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူး။အဝေခိုင်တဲ့ကလောင်လုံးမြွနယ်နဲ့တရချောင်းမြွနယ်တွေဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအားအကောင်းဆုံးနေမြေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဲတဲ့လင်းငါးနှစ်တာကာလအတွင်းနှစ်နာရီတိုင်းထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေအများစုဟာလောင်လုံးတရချောင်းပလော့ရေဗျူစတဲ့မြွနယ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ဆိုးရတပ်တွေကိုကုကံမှုအားကောင်းတဲ့ဒီဒေသတွေမှာခုလိုရေကြီးရေရှမ်းပြီးရေပြိုတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကြားရောက်နေခြင်းမှာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီး PCC ကူညီကယ်ဆယ်တာတွေလှုံ့ဆော်ပြီးမပြုတဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေကြတာပါ။စတမ26ရက်နေ့တရက်တာမှာရေကြီးမြေပြိုတာကိုအဆိုးရွားဆုံးခံစားကြရတဲ့လောင်လုံးမြို့နယ်တောင်ဘက်ကျေးရွာတွေကိုစစ်အစိုးရရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေဆင်လွတ်တာမကြားသိကြရသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဝေဒေသကဒေသခံတို့ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားရမှာသူတို့ရွာမှာမီးကြီးကျယ်လောင်စဉ်ကအဝေမီးသက်တပ်ဖွဲ့စီဖုံးဆက်ကူညီတောင်းရမှာလုံခြုံရေးကြောင့်ဆိုပြီးမီးသက်တပ်ဖွဲ့ကသူတို့ရွာကိုမလာရောက်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေဟာပြည်ပခန့်နယ်မြေတွေဖြစ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့အော်ဂူလန်ဇမ်မစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမုံမြင့်ဝဲတလျှောက်ရေရှမ်းကကြေးရွာတွေနဲ့လေယာစိုက်ခင်းတွေဖုံးလွှမ်းခဲ့ခြင်းကလည်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်တွေလှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပဲခုတနင်္လာရီတိုင်းမှာရေကြီးမြေပြိုတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့နေခြင်းစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမှာလည်းလှစ်လျူရှုထားမဲ့အလားအလာရှိနေတာပါ။တော်လင်းလက်နက်ကိုင်းလှုပ်ရှားတဲ့နေမြေမှာနေထိုင်တဲ့လူတို့ကိုတန်ခတ်လိုတဲ့သဘောဆူရတရအနေနဲ့ပြုမူရမယ်သဘောဘေးရနေကူညီကယ်ဆယ်ရေးကိုလက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးပြုပြီးတော်လင်းလက်နက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေသာတာဝန်ရှိတဲ့သဘောမျိုးယူဆကနေ့လျူရှုထားတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရလို့ဆိုတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ပြည်ပခန့်ဒေသတွေမှာကြာရောက်တဲ့သဘောဝဘေးရနေတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကူညီလှုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုဘဲဒီဒေသတွေမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တော်လင်းလက်နက်ကိုင်းတွေထောက်ခံမှုရောက်ကြသွားအောင်ဒေသခံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရချိန်နဲ့ကြုံတွေ့ရပြီးနောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရတဲ့ကာလတွေမှာတော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုမထောက်ပံ့နိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်လက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမှာမဖြစ်ပါဘူးရှင
3: ်။ရွာတဲမှာလေကန်းတကောင်ရဲ့ဘဝကရာခဲတာလေလား။ရွာတရွာမှာလူထက်တရိษံကပုံများရဲ့ရွာထဲမျောခဲ့ရအောင်ဘုံနှန်းတွေကရောခန္ဓာဆန်းပြားပါသလားတောင်ပြိုးတယ်လမ်းပိတ်တယ်ဒါကျိုးတယ်မုံတိုင်းထန်းတယ်မြို့ပြတ်တယ်ရွာပြတ်တယ်ตาရတဲ့အချိန်တောင်ပြင်လမ်းကလေးစီချစ်သူနဲ့အတူလျှောက်တော့ညင်းမြုံမိုင်းနင်းမိတယ်ညနေစည်းစားမှာအိမ်တန်းပြန်ငှက်အုပ်ကိုဖမ်းဆီးဖို့လူဟာသူ့ပိုက်ကွန်ကိုဖွင့်ခဲ့တာပဲမဟုတ်လားစပေးရှောင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေလည်းဖွင့်ခဲ့တာပဲမဟုတ်လားတရားမရှာနဲ့မွေးမသေးဒုံမကျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့မွေးသေးသေးဒုတ်ကျိုးကျိုးရှီတိုးသွားရင်မှခရီးရောက်လိမ့်မယ်လွတ်လပ်ရေးနောက်ဘယ်မှတ်တိုင်ရောက်ပြီလဲအသက်လူပြေးလာရတဲ့မှတ်တိုင်မှာလူတွေပုံနေပြီငိမ့်ချန်ရီကားကမလာသေးဘူးမဟုတ်လားခိုင်မျို
4: းဒီ
3: ီဘုံနိုင်ငံနဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဦးနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုံလောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောတန်ငယ်ကြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်အနေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တက်ရောက်မှုဘယ်လောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရူတပ်ပုတ်တွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလျှင်စစ်ဆက်ရုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှင်စစ်ဆက်ရုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလျှင်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်အစိုးရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုဘူးပြင်ဆင်နေကြပါတယ်မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါလေကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်းတွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနေမှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတဆုံးကျယ်ပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်2နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်အမိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်ကူညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြည်ကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှောင်ဖွေဖို့အဆောင်ကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကမြို့ရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှောင်ဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်ဒဏ်ရာသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိုးရသည့်ကာလအတွင်းဘေးရန်တွေရဲ့စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချေရင်ကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးတိကျနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လူများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဝေါ့ဆိုက်သတ္တုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်အများစုဟာနိုင်ငံသားတက်ထုတူဖို့ရေးကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာပံရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲမွဲတင်မှုမြင့်အောက်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: MCD အပလိုရှုံမှုလို့စတီလန်တော်လန်တော်လို့မြန်မာ new chronicle လောက်ထုတ်ွက်ခွေးတန်လမ်းမွေ space မှာခွင့်ရတဲ့ဖာရှားထုတ်ဆက်ခဲ့ဖစစဆက် space မှာတဲ့ဖာဖာပိခုတန်တဲ့အန်ဒိုဒေါ့ဖောက်ချမ်ပါယုံတောင်းနီစီခုနေလောက်ထုတ်ွက်စီတန်ပုပါတရားချမုံမခတ်လိတာထင်တော်လို့ဒီကန်ထပ်ပြရစထူတွာတို့ဒီကန် bus တို့ကိုက်ချန်လမ်းမွေခန့်ပြန်ဒီကန် bus တို့လဖာကြောင့်စံလူတမစပေ့စ်မှာအခုကလည်းပါစပေ့စ်မှာအခွင့်ရအခုကလည်းပါလန်ရှာဝိဒါတော့စတက်စပလာဂိုင်စံလူဆက်ဂိုင်တဲ့ပါစတွေစပေ့စ်မှာလည်းပါလန်ရှာတော့စပနာကရူစလက်တီကန်ကရူစပေ့စ်မှာကဒူလမ်ဝဲစစဆက်စပေ့စ်မှာလည်းပါရောပပိဝိဒါအထံဝိဒါနော်လို့လားလက်အကောင်ခွေကိုစပရတို့တောက်ထန်ချရုပ်တရုတ်ကွန်မတီပိုင်ဂျင်ဟိုင်းစစဆက်ဆက်ရုံပပိဝိဒါနော်အကြောင်းspace မှာတထောင်ပလေကိုက်ချန်ရုပ် space မှာလောက်ပါနော်ဆရုံဖပိဝိဒါနော်အကြောင်းဘာလက် space မှာလောက်ပါလဖာရုပ်ကောက်ကီထပါရုပ်စဆက်ဆရုံအူကားကတုတ်ပဒူတဲ့ space မှာကိုက်ခန်းလို့စမားလပမှုဒါလဖာနော်စဆက်ဆရုံအူကားလဖာထုတ်ခန်းခိုင်ဟိုလန်ဝိဒါနော်အကြောင်းတွပောက်တန်ထဝိဒါလက်စပရတို့စဆက်ဆရုံအူကားတို့စစ်အခိုင်အကန့်တကြီးပါနော်ကစိတ်ကြိုက်ထံဝိဒါနော်လို့စစဆက် space မှာလဖာကဒူောက်ကဒူအောက်ပထဝိဒါတို့ဆက်ကြိုက်လဖာနော်မဝိဒါကဒူလိုလုံးမဲ့ပါ space မှာခွင့်ရပါစလူခံဖာဝိဒါလမ်းမီမီကရူစီလက်ဆန်အန်လိုက်ရဒုနုနစရပတန်စထောင်းနိုင်ဆက်လဖာတဲ့ဖြာလက်ဝန်တဲ့စလန်းဆယ်လဖာစတွန်လန်းရုပ် support လို့ license ကာဂိုင်းဝိဒါရေးဝိဒါတဲ့အမေရိကခခုတို့ truck ခွင့်နှထလဲမွဲစမ်းချန်ရုပ် account လဲမွဲဆက်ကြိုက်လဖာရောကဒူလူမွဲပါနေဒူတဒူဆုကဝိဒါနောကကဆခုတို့မှာပါ space မှာလဖာရောကတက်ကြိုက်ထံဝိဒါနောအကြောင်းပါပချို့ဝိဒါနောအကြောင်းတစ်ဖောက်တန်ထဝိဒါလဲ support တူပတိယပါနောလို့ခြားဆက်ဆရုံ space ဝိဒါဖော်နောကိုဆရရဒုနိပါလဲမွဲ support လို့ဒါစမလို့ဆက်လပါပါမေဟုတာပရော်ဖက်ရှင်တဲ့စကောင်းစတိုဆန်အစာရုပ်ဆူဒီစကန်တီခါခအေရှန်အမ်ကွန်မြူနီနော်ကပထိုဝိဒါယုတ်ဒီစပုစလို့တပါကထောင်းနိုင်ဝိဒါနော်အကြောင်းတရားပါနော်လို့ခန့်ပြန်တိခန့်ဘတ်တဲယုတ်ဆောင်မတ်တို့ကအလန့်ခိုင်းစပေ့စ်မှာခွင့်ရကဖင်လန်ယုတ်စကုတ်ပါကုတ်တီပကတ်ချန်ဆက်ခုတော်မှာလမ်းမွဲစပေ့စ်မှာခွင့်ရဖူကောက်လပါရောစစ
1: ်မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဒုလဲတင်းရောဆောင်မန်းဒုလဖာတို့ထိခန့်ခိုက်တို့လက်စပဒန်ဖူကောက်လဖာတုတ်ဆန့်နှစ်တင်းရောဆောင်မန်းဒုပဒုလဖာစပဒန်ဆလဖာလက်ဖိကဲဖိပအပုတ်ထုလဖာတို့ဒါဝဒနောကခုတော်မယောစဖောင်းနစ်ခွဲ့လန်ခါရာတို့စမလာလိတ်တဲ့ space မှာခွင့်ရစလေးထန်လေးထောက်ခိုက်ဆက်ကလေးဖာနောကော space mass do net တတလဖာယောဒီခန့်ခိုက်စကိုင်းစဝတ်တပဒံဝိဒါတဲ့အောက်ခွေးထဘုတ်ထုလဖာနောကြောင့်စစ်ပတိယပါနောလို့တင်းဝိဒါကောင်ဆောင်းမန်းတူကောင်အလက်ခိုင်နီးနီးပဲတန်းနေချံဖာပမစဖို့ခွင့်ရစကိုင်းစဝတ်လဖာဘတ်စတော့ပေါ်ဒ်ဘတ်စခွင့်နှချခါရလဖာအဝဒအာမနောကောငါခိုပမစဖို့ခရခုဒုထုတ် INO နောအစလက်ဆက်ကလေးဖာယောနောကောင်ခွေလန်ချယုတ်ခန့်ပြန်တုတ်ပတူခေါရနောကပတိယပါနောလို့ဒီတော့နေစီတန်းနေတာဟုတ်စေပြည်တိန်စကန်တီခန်ကဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီပရိုင်မတ်နောခန့်ပြန်တီခန်နောစဝိဒါယုတ်စကောစတိုလဖာယောထောင်းမန်လောက်ပါလကီကခွေလန်ဝိဒါနောကောင်နေဖို့ဖန်အရေးဖော်ဘူနာယောတစ်စစ်ဒက်ဆွီဒီကုမ္ပဏီအရှန်အမ်နောထောင်းနိုင်ထားဝိဒါနောလို့ခန့်ပြန်တီခန်နောခုတော်မာယုတ်ဒေလာနင်းတဖာစစစစ်ဖိစမလပါစကောက်စတိုလပါယောအမေရိကခန့်ဆက်ကောက်တဲ့မွနိုဥရောပတိကနဖာတုံထံဝိဒါနော်လို့အမေရိကဘက်ခခုတို့ထရန်ဒိုဒီပါဆောင်းမတူကောက်လက်ခိုင်ရှေးထန်ရှာခုပူပါငါခုတိကအာဒဆက်ရောနှုတ်လန်ရောစရာပထန်ဆန်ထန်အခေါ်ရအထံဝိဒါနော်ကြောင့်စတုတ္တိယချဝိဒါနော်လို့လက်စတုဆရာဆက်လပါယောတို့အန်နေဦးလာအောင်ကကတန်ဆက်ထံဝိဒါနောကခက်ပြင်းချိခန့်တော့တုတ်တန်ဟုတ်စပုစလို့ဘန်းခုအန်ထယုအခေါရာဒူလီစီပလင်နော်လို့အနော်လပါတဲ့ပါသောလက်ကစီနိကဆန်ကစီခုပွိုင်ရရာဒူအထံဝိဒါဖာရာဒူလီစီရောစစ်ဒီခခုကွန်မြူနီနော်ဘန်းနကုစီဆာစပေ့စ်မှာပါထိတ်ဆက်အခိုက်ကဒူနော်လို့ ဝနယောဆာဆက်ဖေးစမာလဖာဘဟုဒမလအမွဲ့ပမာစဖုလဖာယောပမှုနောအဝဒယာဒုဟိုစီပလေနောကဝိတခုံပပါလာအောင်နိုင်ညီအရာဝီခန့်တော်လခဆုခန့်တော်တဲ့ပကိုးမကွေးလက်မွဲ့ခေါရှာကလေးထန်လေးချောင်းလုံဝလဖာနောအာထုံနော်လို့ဝနယောခစီလုံဝလဖာဖာဒီခန့်ပစတုဆက်ကဲတအားတာဆက်ပါဝဒနောကဝိတခုံဆဆက်ဆက်ရုံနောပမာစဖုလဖာတို့စဖိတ်စမာလက်အောက်ပါတကထိုင်ပါလက်အောင်လက်အစံလျောက်ပါနော်လို့စတုံးထန်တုံနနဝကနပကမလဖာယောအဝိတိအောင်လက်ဖာဒစ်ပိုးစလုဘတ်ဖာဘေထဝဒနောအကြောင်းစံစအောင်လဖာတေဟူလဖာဘာဖလန်ယုအနေအားရောပန်အောင်ဝဒတုစတက်စပလစ်ပေးစမလဖာစီခုဒမာဂရီနိဘာဒဲမီတူလဖာဖေတူလဖာအနေအားချံဝဒတုပါဒဆေဝဒတဲ့ရိုက်ဆိုင်ချံယုစတက်စပလကစထုတ်တန်စပုစလုကန်ဆာကကာရဝဒစစ်ကနစပဒဲနော်လို့တကန်ထပ်ပြန်စတရာတွေ့မြပကရွတ်ထန်တော့အခါတုံနံအနှစ်တေဆောင်းမန်းတို့အစုဖန်လာဖမိုကြီးစပုံးထန်စုဖောက်တော့ဖူလဖာမိုကြီးစတုဆက်ကခေါရှာခဲ့တဲ့ခေါရှာခဲ့စတုဆက်ကနေကဝစုဖောက်တော့တုံးဝဒါလည်းအစုဖန်လာဖရှာလဖာတို့ကောက်မအောင်ခဲ့ကကိုဆဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလဖာရောဖဆာစပေးစ်မှာဖပမူလဖာအာဒါဆက်လမ်ဝဲဆာစပေးစ်မှာပမာစဖိုးရဲကုန်ရောကဲနာဝိတခွန်ဝိဒါလဖာဖရှာဝိဒါလမ်ဝဲစမာလိန်လမ်ဝဲအခင်အပူလပါပါမိထောင်ခွေရပါတယ်အခင်အပူပါဝိဒါတဲ့ခုတော်မအားထုံတော့ကလနီထောင်ပါတယ်ခုတော်မဝိဒါတို့ပါသုံးဝိဒါပါပါလဲဝဆန့်ဆောင်အကြောင်းဖောင်းလပါတယ်ရှာခင်းတဲ့ဟောက်ပေါ်ဘုကုစင်းနှုတ်လန်တို့အဝိဒါလည်းဖလားထုံလဲဥမပါခုတော်မဝိဒါနော်လို့စာစစ်ဖေးစမလပါစမအခိုက်ပါဒေဘတ်ဖတိချာယုဒေကုစီလပါအမဆဖို့ခွင့်ရအလောဝိလိဖိနဝဒနောကြောင့်ခက်ပြင်းတခန့်တော်ထုတ်ထန်ထားသောဆက်စပေးစ်မှာစပုစလလဖာယောမန်လို့ဝိဒါလကီကအိလုံဘဘာထောင်းခွေမလကီကပရတန်ဆက်ယောခက်ပြင်းစုခန့်တော်အလခိုင်တို့ကိုခုတော်မာနောကထန်ဆန်ဆန်လဖာနောလောဂန်တော်မောတချာတတ်သိခန်းရှာတို့မပလိုက်နောမို့ထိတ်လိုက်နောအိမဘထူခေါင်းနောအခါဆက်ခဲလဖာယောလကုဘာနောဂန်တော်အတော်နောလောစဒုဖောက်ချန်ဒေတာတဲ့အနုယောဝန်တာခွေရလို့ဘုဘကမနလက်ပြေပြပါ MCDN ပေါ်ရှင်မျိုးစတင်မှာပါဘုကမမောရှူကိုရနီလာစေ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စပားပေါ်ချိန်စီ6ဝင်းနေကြပြီးအခြေခံရင်ညွှန်းစပားစီကလည်းအချိန်မီထုတ်ပြလာနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒီသတင်းကိုမှချင်းမုံကပေးပို့ထားပါတယ်Expo ဆန်အများပြားတင်ပို့နေတဲ့ပဲခူးအနောက်ချမ်းဒေသရှိလက်ပံတန်းမင်းလှအုပ်ဖို့စတဲ့ဒေသတွေမှာ2026မိုးစပားတွေလှိုင်းလှိုင်းပေါ်လာနေပြီဖြစ်ပြီးစပားတင်းတရာကို7320ကနေ1830သာရရှိလို့တောင်သူတွေအကျိုးမြတ်နေပါနေတာဖြစ်ပါတယ်မင်းလှမြို့နယ်မှာမိုးစပားရိတ်သိမ်းနေသူတောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်အကျိ
3: ုးမြတ်တော့မရစက်ခုံသေးဆိုတော့ရှိတော့ရှိတယ်နည်းတာပါ20သိန်းလောက်မှစက်ခုံကတော့နည်းသေးတာဘာမှကြပါလားစမကော
2: ကင်တော့20ဒီပေါ့ဘာပြောလို့ရမလဲသူတို့ကပြောတာဘာမှမပြောဘူးငါမသိကြဘူးစပားဈေးကကြတယ်လို့စပားတင်းကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့46ပေါင်ကနေ53ပေါင်အထိချိန်ယူတာကလည်းတောင်သူတွေအတွက်ဘယ်တော့မှအကာအကွယ်မရှိတဲ့အဖြစ်ဟာပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့နှုတ်ပိတ်လဲဆင်းခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်စပားပေါ်ချိန်မှာဈေးကြတယ်လို့စိုက်ချိန်မှာလည်းစပားမျိုးစစ်မလုံလောက်တဲ့အတွက်မျိုးစစ်အစ်မမီတဲ့စပားတွေကိုဈေးကြီးပေးဝေလာရတာဖြစ်ပါတယ်။စပားဈေးကတင်းတရာကို18သိန်းသာရပေမဲ့မတတ်တဲ့မျိုးကတင်းတရာကို7သိန်းအစိမ့်နဲ့ဝယ်ခဲ့ရတယ်လို့စပားစိုက်တောင်သူကပြောပါတယ
4: ်။မျိုးစစ်ကကြီးတာပေါ့မျိုးစစ်ကတော့တပြန်ဈေးတောင်မှပဲကျွန်တော်ဟို2000ကျွန်းတော့ဝယ်ရတယ်လေတင်းကိုအခုကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့16000နဲ့ရှိရတပြန်ဆိုတာကဆိုင်ကနေပြီးဟိုကမျိုးတန်းထုတ်တယ်ပေါ့ဟိုကမျိုးတန်းဝဲလာပြီပေါ့ဝဲလာတယ်ဝဲလာတော့အဲ့တောင်သူကထွက်တယ်ဆိုလဲဆိုတော့အဲ့တောင်သူရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တဆင့်ပြန်ပွားတာပေါ့
2: တနေငါလုံးအတွက်စာရင်ရိတ်ခါပူလုံးဖို့အပြင်ပြပဝင်ငွေရှာဖွေပေးနေတဲ့ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အဓိကထုတ်လုပ်သူတွေဖြစ်တဲ့တောင်သူတွေဟာခက်ဆက်ဆက်မှအနည်းဆုံးအချိုးအမြက်ကိုသာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလို2021အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တွင်းအားစုနဲ့အထွေထွေကုန်စည်နှုံးတွေစက်တိုက်မြင့်တက်လာချိန်မှာစပားပေါ်ချိန်စည်အမြဲကျတဲ့ဖြစ်ဟာတောင်သူတွေအတွက်ပိုပြီးရင်နာစရာဖြစ်လာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မတ်လမှာပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အခြေခံရင်းမြှုပ်စပါးစည်းဟာမတမာတဲ့ကုန်သည်တွေ exporter တွေစပါးစည်းဆွဲမချအောင်တောင်သူတွေအတွက်တင့်တင့်မြတ်တဲ့ဈေးရအောင်ကာကွယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအဖွဲလက်ထက်မှာတော့တောင်သူတွေအတွက်အကာအကွယ်မဖြစ်ပေဟန်ပြတာဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မိုးစပါးနဲ့2026နွေစပါးအတွက်အခြေခံရင်းမြှုပ်စပါးဈေးကိုကျပ်7သိန်းခွဲတက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။2025မိုးစပါးပေါ်ချိန်မှာကျပ်8သိန်းခွဲသာဈေးရှိခဲ့ပြီးအခြေခံရင်းမြှုပ်ဈေးထုတ်ပြန်ချက်ကတလနောက်ကျခဲ့တာကြောင့်ထုတ်ပြန်ချက်ပါချက်လက်တွေဟာတောင်သူတွေအတွက်အရာမရောက်ခဲ့ပါဘူး။လက်တလုံးမှာတော့မိုးကြီးလေကြီးတွေကျနေတာကစပါးရိတ်ဖို့ခက်လာစေပြီးအထွက်နှုံကျလာနိုင်လို့တောင်သူတွေဈေးကောင်းမဆောင်နိုင်ပဲနေခဏတာချိန်မှာအ мян ရိတ်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်နှီးမရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်စေးရဲ့အတွက်အကျွေးယူထားရလို့စပါးဈေးကောင်းလာချိန်နောက်တလလောက်ကာလကိုတောင့်မခံနိုင်တော့ပဲရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းချနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းထောက်မှဂျင်းမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတဲ့ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါဗျ။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါဗျ။တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီဖြစ်တဲ့ငတိုင်းကျောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိဘဲရေပေးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်
5: ။အခုမြို့ကြီးရက်ွက်တမဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲ။အခုဖို့မှဆိုဖျားရဲရေဇိုးကြီးလန်းဘာညာဘုန်းရှိတယ်။အခုမြုပ်နေရပဲ။ပထမကြီးမှာချီချုပ်ွင့်မရှိတယ်။ဒီကောင်တော့ဘာတင်းဘာဝေးလေဒီကကြီးတယ်နေပြီးတော့ဟိုကတင်းဘူးရေအလုံးလိုက်ဝမ်းဝမ်းမဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ဆိုတော့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့နေရရင်ကြာကြာအိနေတာကြောက်ပြက်ပြက်ပြက်နေရေကထပြေးရပြန်တယ်လူမျိုးပုံစံမျိုးတပည့်အဲ့မနေနိုင်တော့ကျောင်းလေးကြတယ်လို့လေပြည့်စင်ရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးအချောက်ရောက်ကအုံပြည့်နေတာဟိုကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်ပုဂ္ဂရလည်းလာပါမကြည့်ဘူးကိုရပဘလို့စီးတဲ့စီးတဲ့လမ်းကိုယ်တည်းလည်းစီးရရင်မှုစီးတယ်ဘာမှတစ်ချက်တစ်ခေါက်မှမရှိဘူးသူကြည့်ပြီးတော့မှကြောင်းပြန်ခေါက်ပြန်သွားတယ်
0: ရေပီးကေစေးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမဲ့ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကေစေးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကေစေးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူကြီးတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ
5: ်။ဒီတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရက်နေစီပါပြီ။ရက်နေစီမှာကျွန်တော်ငပန်းချောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာ။ဘူးတရံတော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းတော်သူ့ဘောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်တော့တာဆိုရင်ဟိုဘဝနဲ့လူကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်ပြီးလို့ရဲ့အားလုံးပေါင်းချင်းပြီးကယ်ဆယ်တော့တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘူးတရံတော့တော့ဘူးတော့အားလုံးစကားနေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုထည့်ကျဲပြတော့အများကြီးပြီ
0: ။ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနှိမ့်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာနာသိန်းပြီးကြတဲ့ကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။တာဒနာလင်းအောင်ကျောင်းကနေငတိုင်းကျောင်းအထက်ကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါဗျ။ကျွန်တော
6: ်ထွက်လာတော့ကလေးအရကလေးလေးရအောင်မှအိမ်နာပါညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လားလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးမလို့လမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့ကဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
0: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စစ်စင်းမှုဟာရက်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းကျောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကျောင်းဟာငတိုင်းကျောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ငူအထိဆက်လက်စီးဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းရေပီးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုမတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: ။မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မြေခွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ။ နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ရမှာဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ရှေ့နောက်မညီတဲ့အချက်တွေပါရှိတာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုအင်အားသုံးဖြေရှင်းကျင့်တန်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြေရှင်းရန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ပေါ် NUG နဲ့ LND ထောက်ခံသူတွေဖို့နားလေရခက်ခဲတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပါ။အခုလို NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးဖြင့်သာအဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုပြောဆိုတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းအခုတဝန်လာပါသဘောထားလိုပဲ NLD ဟာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှာပြည်ပရောက် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ထုပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မှာအခုတဝန်လာပေးပို့တဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ့်ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်ကြာမှာ CRPH ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး3လဝန်းကျင်အကြာမှာတော့ NUG အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CRPH နဲ့ NUG တို့ဟာနိုင်ငံရေးနှိမ့်လန်းရာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကအကြောင်းအားလျော်စွာသဘောထားထုတ်ပြန်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းနဲ့နှိမ့်လန်းကို NLD အနေနဲ့ဖေရုံးကားမှကင်ဆယ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီက NLD ပါတီကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုရလားဆိုတဲ့မေကုန်းလဲရှိကောင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ CRPH NUG တို့ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်လအနေငယ်ကြာအဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခါစကာလတွေမှာတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်လို့တောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေကိုဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမေးမြန်းခဲ့ပူတယ်လို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေ
1: ါ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်653-915-5213 နဲ့653-915-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
7: ်ခဲ့တဲ့တရင်တွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်တောင်းဆန်းစုကြည်ကပြည်ပရောက်နေတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်အထုအနေနဲ့အထက်ကလို့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့တာတရားဝင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုဖွဲ့တာကိုတာဝန်မယူသလိုတောင်းဝင်လဲခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုဘူးတယ်လို့တတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရှေ့နေတွေကပြန်ပြောပြတာကို NLD ဗဟိုကော်မတီဝင်ဦးတိုးလွင်ထံကသိရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CRPH NUG နဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီတို့အကြားမှာဘာကြောင့်အခြေခံကဆလို့ကွဲပြားချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအခုအချိန်ထိရှင်းလင်းတိကျတဲ့ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုမှုမျိုးမတွေ့ကြပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှေ့လေးလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပါဝင်ခေါင်းဆောင်လာတဲ့တခြားလုံးနိုင်ငံရေးဟိမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုလက်နက်ကင်နီးလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလှုပ်ရှားမှုကိုသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားတယ်လဲဆိုတာ လူအများသိရှိလိုတဲ့မိကွန်တရားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာနာတိန်တဲ့ညကလေးကဖန်စီထိန်ထိန်ခံရကတရားရုံးမှာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲဆိုပြီးမိသားစုဝင်အပါဝင်မြူမြူနဲ့မှတွေးဆောင်ခွင့်မပြုတာကြောင့် CR page နဲ့ NUG ရဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ပေါ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာတိတိပပမသိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ NLD ဗဟုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်နဲ့ NLD ပါတီတို့ဆက်ဆက်မှုကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းတဲ့သဘောလား။ဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းချနေစေပါတီကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်လက်နက်ကင်တော်လန့်ကြီးရဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေလိုတဲ့သဘောထားလားဆိုတဲ့တခုမကတဲ့မိကွန်းတွေရှိနေပေမယ့်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖြေကြားတာမရှိတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့တောင်ဆန်းစုကြည် NLD ပါတီ CRPH NUG တို့ကိုရည်တည်မှုတစ်ခုတည်းလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်လိုကြတဲ့သဘောမျိုးရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစီရီရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ထောက်ထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နေနံပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက် 9,000 ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပိုးဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတီးပြုတ်သူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်ဆိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကြံ့ရည်အတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတိလဝါစိတ်ကန်းကိုသင်မော်ဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အတွဲလှုံ့ဆော်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အတွဲလာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးနင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတို့အလဲလဲလှုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲလဲလှုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
8: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းစီကံစီယုံပြကနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံတဲ့ပျောက်စီစေကူတာမှုအခုရက်ပိုင်းကျဲမိုင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကသတင်းတပုတ်ကတော့ရန်ကုန်မြို့မြောက်တဂုံ42ရပ်ကွက်ကဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာအခမဲ့စေကူတာပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ပရာဟိတဆရာလေးနေလင်းအောင်ရဲ့စေကူတာမှုတွေကိုရန်နာထားဖို့စစ်အစိုးရအောက်ကကျမ်းမာရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကတားမြစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဒဂုံ42ရပ်ကွက်ကမဟာကန်နာယုံကျောင်းမှာအခမဲ့စေကူတာပေးတယ်ဆိုတဲ့ပရဟိတဆရာလေးနေလင်းအောင်ကလူနာချို့ကိုဒူးကောင်းနဲ့တိုက်ပြီးပျောက်စီကူတာတဲ့ဗီဒီယိုအချို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပြီးရက်သတင်းပတ်အနေငယ်ကြမှာအခုလိုကျမ်းမာရေးဌာနနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကတားမြစ်တာတွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်မဲစီကူတာခံဖွင့်လှစ်ထားတာနှစ်နှစ်ချီကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်ရဲအနှင်းငယ်ကြမှာအရေးယူတာတွေပိတ်သိမ်းခိုင်းတာတွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စီမံလို့အများကခေါ်ဆိုကြတဲ့လိင်စီနဲ့ကုတာတာဖြစ်ပြီးအယူအကျော်နဲ့တခြားသောယောဂါတွေကိုဝိဇာဒရနီးနဲ့ကုတာလို့စီကူတာသူကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားမှုကြောင့်သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရက်တရက်ကိုလာရောက်ကူတာသူရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းထိရှိနေပြီးဖုန်းတော်ကြီးအကြောင်းရဲ့အမိုးကာအောက်မှာလူရာနဲ့ချီတန်းစီပြီးကူတာမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြတဲ့မြင့်ကွင်းစီကူတာသူဦးနေလင်းအောင်ကမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့မေးမြန်းရင်ယောဂရှိတဲ့ကိုခန္ဓာနေရာကိုလက်ဝါးနဲ့ပုတ်တက်တာခန္ဓာကိုယ်အချို့နေရာကိုဒူးနဲ့တိုက်တာတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြပါတယ်စီကူတာမှုအတွက်ဘယ်ရွေးဘယ်များငွေကြေးကောက်ခံတာမရှိဘဲစေတနာရှိသူရဲ့အလှငွေထည့်ဝင်တာကိုသာလက်ခံတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်စေကူတာမှုခံမှုလာရောက်သူတွေကိုနေ့စဉ်အခမဲ့ကြွေးမွေးတာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နေကလာရောက်သူတွေအတွက်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာအခမဲ့တဲခုံနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခန်းနဲ့လုံလုံကျုံကျုံတဲခုံနေရာမျိုးထက်ခုံတန်းလျားလိုမျိုးမှာတဲခုံဖို့နေရာပေးတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့တောရောက်ကူတာခံမှုသူတို့ကဆိုပါတယ်အနီးနားကသီလရှင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတညကိုအလှငွေ 3,000 ထည့်ဝင်ပြီးပန်ကာနဲ့ချင်းအောင်နဲ့တဲခုံနိုင်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပရာဟိတဆရာလေးလို့စေကူတာမှုခံယူဖို့တွားရောက်သူတွေနဲ့မြောက်ဒဂုံကနေထိုင်သူတချို့ကခေါ်ပေါ်ကြတဲ့ဦးနေလေးအောင်ရဲ့အခမဲ့စေကူတာမှုဟာဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့စေကူတာမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်မတက်နိုင်တာကြောင့်ယုံကြည်မှုနဲ့ဘာသာရေးအငွေအသက်တွေရောဆွတ်နေတဲ့ပျောက်စီစေကူတာခံလို့မျိုးကိုလာရောက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်စဉ်ကိုဝေဖန်ကြရမှာစေယုံစေကမှာဘာလို့ကူတာတာမလုပ်ကြတာလဲစီမံလိုမျိုးပျောက်စီကုသနည်းတွေနဲ့ကုသတဲ့နေရာကိုဘာကြောင့်သွားကြတာလဲကျမ်းမာရေးအတိဘဟုတုတ္တနေပါတယ်ဆိုတော့အဖြစ်တည်မှုတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအများပြားတွေ့နေကြပါတယ်ပုဂ္ဂလိကစေယုံစေကန်းလိုမျိုးမှာကုသမှုခံယူတဲ့အခါအထူးကုသဆရာဝန်တဦးအနေနဲ့စံတက်ခ2000ကနေ2600လောက်အထိကြာတင်တယ်လို့လက်ခံဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့စေယုံတွေအနေနဲ့ဝန်ဆောင်က2000နဲ့2000ခွဲကြာယူကြတာကြောင့်စေးမဝေရသေးခင်မှာပဲ5000တက်လောက်ကြာတဲ့အထိပယ်ဖြစ်ပါတယ်။စေးဝယ်ယူရာနဲ့ဆိုစေးယုံစေးကန်းတစ်ခါပြရင်အနည်းဆုံး9000ကနေ3000ကျော်ထိကြာတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကစီးစစ်သွေးစစ်ဓာတ်မှန်အထရာဆောင်စကန်စတာတွေမလုပ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ရတဲ့အခါအဲ့ဒီစရိတ်တွေကတောင်ကနန်းကနေသိန်းကနန်းကျော်ထပ်မံကြာတဲ့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစေးယုံစေးကန်းတွေမှာသွေးစစ်တာ တမန်ရိုက်တာတွေလှုပ်ရတဲ့အခါနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ထိကျတဲ့နေလို့စေယုံစေကမှာကုသမှုခံယူနေကြမြို့ကန်တူကလူမှုကွန်ရက်မှာမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။စေယုံတက်ရတာဖွဲ့စည်းမှုလှုပ်ရတာမျိုးဆိုခဲ့ရင်၅ရက်စာအတွက်စပေါ်ငွေ330ခန့်တရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီလိုငွေကြေးပမာဏတွေဟာနေလုံနေစားသို့မဟုတ်ပင်စင်စားအလုံးမလုံးနိုင်တော့တဲ့အသက်ကြီးရွယ်ဦးအငိမ့်စားတွေအနေနဲ့လက်လန်းမမီတဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်စားရည်နေရည်အတွက်အလင်းမယောင်မနေစူးစားနေရသူတွေအနေနဲ့အထက်ကပုဂ္ဂလိကစေကန်းစည်းရုံတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုအကုန်ကျခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာပါအစိုးရစည်းရုံတွေသွားဖို့ဆိုရင်လေပုဂ္ဂလိကစည်းရုံတွေလိုဆရာဝန်တွေတမန်ရည်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်မရှိတဲ့အတိုင်းလိုအပ်တဲ့စေဝါကိုလူနာကဝယ်ပေးရတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ဝင်ငွေနှေးပါသူနဲ့စေကူတာစရိတ်မတက်နိုင်တဲ့လူနာတွေပေါ့အခုလိုပျောက်စီပရာဟိတစေကန်လူမျိုးကကဲတင်ရှင်တပွဲမှတ်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂဝေဒနာခံစားရတာအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းစီးပွားရေးဝေဒနာလည်းခံစားနေရတာကြောင့်စီးပညာအမြင်တစ်ခုတည်းကကြည်ကပျောက်စီစေကူတမှုတွေကိုပြစ်ပြစ်ခါခါဝေဖန်ရှုံချပြီးကုသမှုခံယူသူတွေကိုလည်းဗဟုသုတနေပါသူတွေဖြစ်သတ်မှတ်ပြောဆိုတာကကိုကျင်းစာတရားနေပါရာရောက်တယ်လို့ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့လူမှုစီးပွားရေးယောဂကိုနားမလည်ရကြပါတယ်။အများပြည်သူကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်တဲ့စနစ်ပြည့်စည်နေတဲ့နိုင်ငံမှာလူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့အောက်ဆုံးအလွန်မှာနေကြရသူတွေအပေါ်ကုန်းရဆိုင်ဆက်စည်ပျောက်စီစရာစေမိတူစတဲ့စနစ်တွေနဲ့အသက်သေဆုံးလူနေယောဂတာမန်စည်းကမ်းတွေကလက်မခံတဲ့ယောဂနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေမှသာကြည်သူစီအောင်လူမျိုးကိုတက်ရောက်ရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကဖွံ့ဖြိုးဆဲအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့တောင်နှိုင်းယှဉ်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းထောင်တောင်နဲ့ချီ CDM လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြသလိုကျန်းမာရေးအသုံးစိတ်တွေတိတာစွာလျှော့ချခံရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်သူကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပျက်စီးတာအလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ခံအနေအထားမှာငွေကြီးမတက်နိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာတဲ့အသိဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ခံအနေအထားမှာငွေကြီးမတက်နိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာတဲ့တွေအဖို့ပျောက်စီစရာဖြစ်စေဆေးမီ

0: ဝါဒအကျွေးသဲလွန်စ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။အော်တိုဝါရှင်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်တန်တမန်ရေးအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ရှိရနေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်တွင်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးယာထူးရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရူရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုကမ်ဘောဒီးယားတို့ကကနအူးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုဘာနိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ရင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရကောင်ဆောင်တွေကိုတပ်တမင်ရေးအဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လင်းနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AB လစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့အလွတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အင်းဒီချင်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အနေနဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်မှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ်ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလ10ရက်မြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကိုရန်ဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်ဧခန်တယ်လို့ခီးစဉ်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့အကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမတ်ပြုတ်ရဲဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေးရှားနိုင်ငံနဲ့အကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့အကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမြန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုလေရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ထောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲရည်ရွယ်စစ်တွေလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောက်လိုင်းကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာ Chidia, so let's a cumulation when you got Nale

0: ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အနေထားပါရိန်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထိတွေ့မကင်တွေ့နိုင်သည့်တိုင်ရိန်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြမဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြမနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့ဂရီကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လုံခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစစ်ရေးရင်တွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ပြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နေချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပြည်ထောင်စုမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမင်းရလရဲ့အဆိုရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ defacto အဆိုရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်အဆိုရနဲ့မလေးရှားအဆိုရတို့ကြားဆက်ဆံရေးရေးချင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ Trump အဆိုရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နေပါတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆွေရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆွေရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လင်စစ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမန်ဆွေရအဖွဲ့ကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးဒီဗီဒီယိုကိုအမေရိကန်ဆွေရအဖွဲ့သုံးလေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကဲမှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတော့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆိပ်မှာပြည်ပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လှုပ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြင်မဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မနှဲကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရင်းနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းတွေနှိမ့်နှင်းကိစ္စရေရှားတက်ထူတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတော့မီမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်အစိုးရအနေနဲ့ဟဲ့ချင်မထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆန္ဒသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမ္မတဘိုင်ဒန်တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမ္မတဘိုင်ဒန်သက်တမ်း၄နှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမ္မတထရမ့်အာဏာရယူပြီး၂နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လင်းစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမ္မတထရမ့်ရဲ့မက်ဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလော်ဘီငှားရေးရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကာဆက်သွယ်ပေးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ထရမ့်ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမက်ဂါအုပ်စုတွေကတဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘလောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်ခြေအနေကိုဦးတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်၄ခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ခြင်းအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှူထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှူထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန်လက်တန်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေခြင်းမြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြေကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတဲ့ရင်တွေကမြန်မာနေဦးတော်လှန်ရေးဆန္ဒရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်ဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင် ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလမ်းပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ KNDPC တာဝန်ခံဦးစောအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလမ်းဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန့်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစောအောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါရီ။အစိုးရစူပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန့်မြို့နံမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကိုKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဖားကန့်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန့်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလမ်းဟာဖားကန့်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလမ်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရီ။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ့်တယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြီအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြီတွေအများအပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံစာတာအရင်မြစ်တွေအနအဓိကကြတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေKIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသ၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း KIA ကထိုင်းနယ်စပ်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအစရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါရီ။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုံ့ဆော်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါရီ။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျပ်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကပြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုတလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့အပြန့်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျံပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျံတပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများအပြားရှိတဲ့တိုင်ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါရီ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေအကြား ဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုလှုပ်ရှားတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတစ်ဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
1: အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘုတလင်နယ်ကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့စနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြားရင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ခံလို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကပအဖွဲ့ရဲ့ပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခနှန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေခနှန်းအနေငယ်ကနေရာခနှန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စီရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆုံးအညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြာရင်စိတ်ကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းအာနာဒိန်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်650လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းငပြည်ကျွန်းကိုအာရခတပ်တော်ကအပြေးဝထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့စစ်တွေကစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကင်းစခန်းအချို့ကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းဝန်ဆင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ဘွေနှင်းသဘင်အခမ်းအနားမှာဘွေရမောင်မေ112ဦးကိုဘွေလက်မှတ်များချီးမြှင့်စတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြာရင်စိတ်ကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်ဘက်ကဦးတီစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရဲသား3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့တကွန်နိုင်ကျေးရွာအုပ်စုပလင်ရွာနဲ့အပေးရွာအနီးမှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်ကအထိနာခဲ့တာကြောင့်အရဲသားပြည်သူတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့ပလင်ရွာသား1ဦးနဲ့ခရီးသွားပြည်သူ2ဦးကြီးထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင် robot chan အလုပ်သမားတွေနဲ့ကားသမား2ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာမူတော်အခြေဆိုင်အမြောက်တပ်ရင်း318ကနေအင်အားရာနဲ့ခြေကိုစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲကထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုပါဇက်တိုက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိတော့စီရင်တင်းမာနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ပလင်ကြီးရွာကဒေသခံတွေရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့အဘစ်ကြာအင်းစိတ်ကြီးလမ်းပိုင်းမှာလည်းခရီးသွားပြည်သူတွေပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ဗမော၃မိုင်ရွာရွှေပြည်သာရက်ခွက်က KBC ဖျားကြောင်းနဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့၃မိုင်ရွာရွှေပြည်သာရက်ခွက်မှာရှိတဲ့ကချင်နှစ်ချင်းခရိယံ KBC ဖျားကြောင်းနဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။အော်တိုဘန်လက်၁၁ရက်နေ့က၃မိုင်ရွာနန်းဖာနောင်းဘက်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံချဲပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာရှိတယ်လို့ဆိုပါရီ။တိုက်ပွဲမှာအထင်အားသွားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘန်လက်၁၂ရက်နေ့နေ့လယ်၃နာရီခွဲလောက်မှာပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားချိန်၃မိုင်ရွာရွှေပြည်သာရက်ကွက်က KBC ဖျားကြောင်းဆောင်နဲ့ရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာလို့အသိပေးထားပါရီ။KBC ဖျားကြောင်းနဲ့လူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဟာတပ်မ33နဲ့တပ်မ88လောက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေကစစ်သားတွေလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးတော့စစ်တပ်ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကချင်ပြည်တဲကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့စစ်အင်အားဖြည့်တင်းနေတဲ့အတွက်အရိဒေတာတွေမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ငပီကျွန်းကိုအရခတ်တပ်တော်ကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့စစ်တွေကစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကင်စခန်းအချို့ကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဝိရထာနီပေါတော်မြို့နယ်ကငပီကျွန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့အရခတ်တပ်တော် AA ကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ကနေပြည်တော်တင်မောကိုးစည်းအပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့အထင်အားကပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကစတင်က24ရက်နေ့အထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်နေပြီးတော့အရခတ်တပ်တော်ဘက်ကကျွန်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ AB ကျွန်းဟာစစ်တွေဝီရထာနီပေါတော်နဲ့ပုံနှကျွန်း၃မြို့နယ်အဆက်မှာရှိပြီးတော့စစ်တွေရွှေမင်းကန်ရေတပ်စခန်းနဲ့တမိုင်ခွေးလောက်သာဝေးတာကြောင့်စစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ငပီကျွန်းကိုစစ်အုပ်စုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေချိန်မှာပဲစစ်တွေမြို့နယ်တွေကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ကာကင်စခန်းတချို့ကိုလည်း AA ဘက်ကယခုရက်ပိုင်းအတွင်းထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘန်လ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်တွေဘက်မှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တန်းတွေအဆက်မပြတ်ကြားနေရတယ်လို့စစ်အုပ်စုဘက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေပါလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်650ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်650လုပ်ခဲ့ရမှာကချင်ပြည်နယ်ကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်တယ်လို့မြမစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေလံရေးအဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။MDSI ကပြုစုထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရစက်တင်ဘာလထဲမှာစကားဆားရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်155ခုအကြိမ်ရေအားဖြင့်650ရှိခဲ့ပြီးတော့ဩဂုတ်လထက်တည်တည်တတ်တတ်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးပြတ်မှတ်တွေထဲကဗဟုချက်ဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်32ခုသာရှိပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ရေ312ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့48ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အရက်ဘက်နေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့ကအရက်ဘက်ဆိုင်ရာနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှု359ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့89ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေအပြင်ကျေးရွာလူနေအိမ်ခြေနဲ့အရက်ဘက်နေရာတွေအပြင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ၊ပညာရေးဆိုင်ရာစစ်ဘေးရှောင်နေရာနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကြက်တိုက်လေရင်တွေနဲ့အဓိကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပဲ့ဒိမ့်မဲ့တမယိုးကြဖြက်အားပြင်းဘုံတွေပေါင်250ပေါင်300ဘုံတွေနဲ့စင်ကွဲဘုံဖြစ်တဲ့ကလစတာဘုံတွေအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ MDSI ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စကားစဘက်ကအသေးခံ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးတော့နေရာဒေသတစ်ခုကိုအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းဗျူဟာတွေကိုလည်းအသုံးပြုလာတဲ့အတွက်စက်တင်ဘာလအတွင်းအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အယက်သား163ဦးသေဆုံးက249ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်အယက်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုဟာဩဂုတ်လထက်နှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ထူးခြားဖြစ်စဉ်အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတွက်အရေးပါတဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုနေပြည်တော်နဲ့မော်ဘီလီတပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အတိအကျဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတရင်အချက်လက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့စီးရီးပြတ်မှတ်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာနေတာကြောင့်ဒေါ်လန်ရေးတက်တွေအနေနဲ့အာဏာချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့တရင်အချက်အလက်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးစနစ်အစီအမံတွေသုံးသပ်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDS ဆိုင်ကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟင်္ဒရာမျိုးကကန္နာကြီးပွဲယုံတန်းမီးလောင်ပြီးကျက်သိန်း4000ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမူဆယ်မျိုးလေကောင်မှာကာဗွန်ခွဲခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယာဝတီတိုင်းဟင်္ဒရာမျိုးကကန္နာကြီးပွဲယုံတန်းမှာအော်တိုဘာလ14ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ကျက်သိန်း4000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်3:50ခန်းမှာပြည်စုံဖြူဆန်စပါးပွဲယုံကနေမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မီးတက်ကစေစည်းခန်းဖြစ်ဝိုင်းဝန်းနှိမ့်တက်ခဲ့ရကမနက်5:40မှာမီးငိမ့်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လျှက်စစ်ဝါယာလျှော့ဖြစ်ရာကနေမီးကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါမီးလောင်မှုကြောင့်ပွဲယုံ10ခန်းနဲ့အလုတ်သမားတန်လျာ11ခန်းမိသေးပါသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူအထိခိုက်မရှိခဲ့ပေမဲ့ပွဲယုံပိုင်ရှင်ဦးကျော်လင်းမောင်ကတော့မိပေါ်ဆမှုရာဇသက်ကြီးပုံမှန် 285 နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့လေကောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကကာဗုံခွေတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မူဆယ်ဈေးရက်ွက်နဲ့တောင်ရက်ွက်ကြားကနာယီစင်အနီးမှာရပ်ထားတဲ့အိမ်စည်းကားတစ်စီးကိုဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကဘုံပစ်သွင်းပြီးတော့ဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ကားထဲမှာလူမရှိနေတာကြောင့်လူအထိခိုက်မရှိခဲ့ပေမဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကားကတော့မီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုမသိရသေးပေမဲ့ဒါဟာဒုစရိုက်သမားအချင်းချင်းကြားရှင်းကြတဲ့ပြဿနာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကမြို့နယ်အများစုကိုလက်လွတ်ထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်ဟာနယ်စပ်ကုံတွေးမျိုးဖြစ်တဲ့မူဆယ်မျိုးကိုတော့ထိန်းချုပ်ထားကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့မူဆယ်မျိုးပေါ်မှာလူရဲမှုတွေ၊ဓများမှုတွေ၊ပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိနေကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလုံးဝမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။SNE တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦး KIA ထံလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဦးကိုကျက်သိန်း200စီချင်းမြင့်ပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘတ်စစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားတပ်မတော် SNE တပ်မဟာ867တရင်လေးကရဲဘော်3ဦးဟာ KIA ထံလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ6တရင်26ထံကိုဆက်သွယ်အလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာလို့တဲ့ရင်ရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဆိုပါအလင်းဝင်တပ်သား3ဦးကို KIA ဘက်ကတအူးလင်ငွေကျပ်သိန်း200စီဂုံပြုချင်းမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ SNA တပ်ဖွဲ့ဟာရခိုင်ကတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ရည်တည်ခဲ့ပေမဲ့ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်အုပ်စုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ KIA အနေနဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုအလင်းဝင်ဖို့တရားဝင်နှိုးဆော်ထားတာမျိုးမရှိပေမဲ့ချိတ်ဆက်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုတော့ထိုက်တဲ့နဲ့စုငွေတွေချီးမြှင့်ပေးကာနေထိုင်စားတော့ရေးကိုပါအပြည့်အစုံကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဖက်စေအုပ်စုကိုတွန်းလှန်ဖို့တော်ကြီးကန်းခုနှစ်ကောင်တယင်းကရဲဘော်တစ်တွေခေါ်ယူနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကြခင်အဆုံးသတ်တော့မယ့်အာဏာရှင်စနစ်ဏီကုန်းချုပ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်မဲ့ရဲဘော်တစ်တွေကိုတော်ကြီးကန်းခုနှစ်ကောင်တယင်းကဖိတ်ခေါ်ထားပါရီအဆုံးသတ်အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အာဏာရှင်အစိုးရဟာအင်အားပြုံးတီးလာတဲ့အတွက်လူငယ်တွေကိုသာမကအိမ်တော်တွေအမျိုးသားတွေကိုပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတော့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့မတရားဖိနှိပ်မှုတွေကိုငုံမကန်ပဲပြန်လေတွန်းလှန်ခြင်းသူတွေအနေနဲ့တော်ကြီးကန်းခုနှစ်ကောင်တည့်ရင်မှလာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ရဲဘော်တစ်တွေအနေနဲ့အသက်18နှစ်ကနေ40အတွင်းကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသားတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လည်ပြီးဆုံးတဲ့အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တည့်ရင်ကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာနိုင်ပြီးတော့တတ်မှတ်နေရာကိုမိမိအစီအစဉ်နဲ့လာနိုင်သူတွေကိုအဓိကဦးစားပေးခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဝန်ဆင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ပွဲနှင်းသဘင်အခမ်းအနားမှာဘွဲ့ရမောင်မေ111ဦးကိုဘွဲ့လက်မှတ်များချီးမြှင့်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအသိမှတ်ပြုတော်လှန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝန်ဆင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ပွဲနှင်းသဘင်အခမ်းအနားကိုအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ရမှာဘွဲ့ရမောင်မေ111ဦးကိုဘွဲ့လက်မှတ်ချီးမြှင့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။က ခက်ခဲနက်နဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြားကမလျှော့သောဇွဲလုံလဝရိယတို့နဲ့ကြိုပန်းအားထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဘွေရចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ဂုံယူစရာတမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုရှင်မကပညာရေးရဲ့မြင့်မားတဲ့တန်ဖိုးနဲ့အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေတယ်လို့ဝန်စင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်ကပြောထားပါတယ်
3: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဆရာမဂျာထရပန်ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာမားငိုက်ဆန်းငါနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူများမန္တလေးဒေသဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်အောင်မူဝန်စင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူများတက္ကသိုလ်ပေါမောခချုပ်နဲ့တဟာယအဖွဲ့ဝင်များတင်ကြားစီမံဆရာဆရာမများဘွေရမောင်မင်းများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဂုံတေးရှိဧည့်သည်တော်တွေစုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဝင်းနင်းတဲ့ပင်အခမ်းအနားအစမှာຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့ပါဝင် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးခရီးလမ်းတစ်လျှောက်ကြာဆုံးခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်တရေကောင်းတွေရဲ့အတွက်စက္ကန့်20ခန့်ငြိမ်သက်အလေးပြုခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီနောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကဝင်းနင်းတဲ့ပင်အဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးပေးပို့တဲ့ကွန်ပျူတာဟွန်လွာကိုចောင်းသားရေးရာဌာနမှုကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဆရာမဂျာထရပန်နဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာမားငိုက်ဆန်းကမန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်အောင်မိုးတို့ကကွန်ပျူတာအမှတ်တရစကားတွေပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။အရင်ကဝန်စင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်ပေါမောခချုပ်ကဘွေနင်းသပင်ကွန်ပျူတာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားကဘွေရမောင်မယ်တွေကိုဂတိသစ္စာခံယူစေပြီးတော့ဒီပလိုမာဘွေရ19ဦး၊ဝိဇာဘွေရ54ဦး၊သိပ္ပံဘွေရ18ဦး၊ဝိဇာဂုံတူးဘွေရ6ဦး၊သိပ္ပံဂုံတူးဘွေရ11ဦးမဟာဝိဇာဘွဲရ2ဦးနဲ့မဟာသိပ္ပံဘွဲရ3ဦးစုစုပေါင်းဘွဲရမောင်မယ်111ဦးကိုဘွဲလက်မှတ်တွေပေးရချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်ခင်မီစမ်းသစ်တဲ့ပညာရေးစနစ်တွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကိုပြူထောင်ပေးနေတဲ့ဝန်စင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်အနေနဲ့ပထမအကြိမ်ဘွဲနင်းသပင်ကို2024ခုနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့ရမှာဘွဲရမောင်မယ်32ဦးဒုတိယအကြိမ်ဘွဲနင်းသပင်ကျင်းပတဲ့2025ခုနှစ်မှာဘွဲရမောင်မယ်32ဦးမွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အခုတစ်ကြိမ်နဲ့ဆိုရင်ဘွဲရမောင်မယ်195ဦးကိုအောင်မြင်စွာမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လန်ဒန်မြို့ကမလေးရှားတန်ယုံနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တန်ယုံရှိမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာပြည်စုပေါင်းပြီးတော့လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မလေးရှားတန်ယုံနဲ့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တန်ယုံရှိမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့လန်ဒန်မြို့ကမလေးရှားတန်ယုံအရှိမှာအော်တိုဘာလ23ရက်မနက်10နာရီကနေ12နာရီအထိဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပြီးတော့နေ့လယ်12နာရီခွဲကနေ2နာရီအထိအာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့တန်ယုံစစ်တန်ယုံအရှိမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါရယ်မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုအလေးထားဖို့ဆီအာနာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေရဲ့တန်ဖို့အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရေးအတွက်ထိရောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဆောင်ရွက်ဖို့တပိတ်စစ်ကြောင်းကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တန်ယုံရှိမှာတော့ဆီအာနာပိုင်တွေရဲ့အတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တရားမဝင်လွှတ်တော်ကိုလက်မခံကြောင်းပြသခဲ့ကြပြီးတော့မတရားစစ်မှုထမ်းစီတာအပြစ်မဲ့ပြည်သူများအပေါ်တက်ပြတ်နေတာစာတင်ကြောင်းစေယုံစေခန်းနဲ့ဘာသာရေးအဆောင်အုံတွေကိုလေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့တပိတ်စစ်ကြောင်းကကြွေးကြော်တန်းတွေနဲ့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့ကပြောပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့အကျဉ်းထောင်တွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးတာတွေရပ်တန့်ဖို့အလေးအနက်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြီးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကျောက်တော်ကံပက်လက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဲ့ဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့ရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ဆက်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယော်ဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရယံချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုစုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခံအုပ်ဖို့မြို့နယ်အိုးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်5ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်းမလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်းချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစည်းနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစည်းလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနားခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော့မြို့နယ်ရှေးချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့3ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဧဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်၊ပလောဝဒေသနဲ့ ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆောင်ကုကာလမှာစီးရဲချိန်တွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြွန်ရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝိုင်းခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒုဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်အတွဲတင်အမှတ်တက်မှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစီရင်တာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိ ंछ ုပ်ထားတယ်။မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနေရပေးပြီးထောင်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းပါကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆီယနာပိုင်းတွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အုပ်ထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတဲ့င်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆက်သတ်မှတ်ချက်နယ်စပ်မန္တလာရူးစ်ရူ40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အ ောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့တရားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက
4: ်မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ Jewel for Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ခြိတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး၏ပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲခြိတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်လှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒေါ်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိန်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေမြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင
5: ်။ပြည်ဖြတ်ပူချွေးနှဲစာတွေဖဲပူပူမှာအငွေပြန်ပြန်မရတော့ဘူးလား။ဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်ကလူမပီစပါလေပညာတတ်အောက်တန်းစား ယထာတစ်စင်းလုံးကုံသွားပေါ့လေတဲကအိမ်လေးဟာလေတဲပါသွားပြီရှာနှစ်ခွရဲ့အဖျားမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရသူတွေလောကရဲ့ခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေစော်ကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးဝါးတွေဖြက်စီးခံရတဲ့အဆက်တွေချနှင်းခံရတဲ့နှုတ်ပြိုမှုတွေမရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲဓာပြအကြီးလဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်ຫນွေဦး

0: မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ထီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နဲ့လွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထန်ရင်ကတ်တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်ကြာမှပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုလုနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုလုကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းအကြောင်းညာတခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းရဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးသည်ထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးသည်ထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာဒဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်ရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးဘီယာနဲ့ရဝင်းတိန်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးပြမှုတက်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကတည်းကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြတဲ့တိုင်းစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သက်ဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဘာဝပံဝင်ကျေဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကြွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘီရဲ့နေထိုင်ကိုခန်းစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြအတဲစစ်ပွဲတွေနဲ့နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘီရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခန်းစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘီရဲ့နေထိုင်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနဲ့ဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်ခရစ္စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတည်းကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်ရှ်ဗီလ်မြို့ကဆေးရုံမှာစိတ်ကူးတာမှုခံယူနေပါတယ်သူ့ရဲ့ရှင်တွေကတနင်္လာနေ့အထိသူ့အုံနောက်တည်ဆုံသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခရစ္စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်း Miss Pike ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနည်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ Miss Pike ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒေသစီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပို့ပြီးနေဆိုးရွားကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် Pike ရဲ့ရှင်တွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Pike ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် Crystal Pike ရဲ့အမှုဟာ American ပြည်တော်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လောက်စေခဲ့ပြီးတေးရန်စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာ Tennessee ပြည်နယ်မှာနှစ်နေရအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တေးရန်ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်ရွယ်ကျောင်းပေါ် Coolen Slammer ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တေးရန်ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဟာ Panto Barbiter C တေးစီနိုင်တဲ့ပမာဏပါဝင်တဲ့စီးတို့ကွန်မြတ်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီဆိုရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြက်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်မြတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင် Tennessee ပြည်နယ်မှာတည်ထံပေးကွန်မြတ်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Texas ပြည်နယ်ကရှင်းနေတွေကပိုက်ပြက်ဆေးတို့ကွန်မြတ်မှုမောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်ထံကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတူကိုကွန်မြတ်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျီနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှားနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ရူယာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တက်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလို့အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံ
3: ဒေါ်လာဟင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံး

0: ကျောင်းသူကျောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: ။ကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိုစားမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျိုးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အနည်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုစားမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညာရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုတ်တွေဟာမကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုတ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းငွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တန် data တက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့် Sydney အခြေစိုက် Appen လိုနည်းပညာ company တွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
2: ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်သိန်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစီဝါကွန်ရက်တခုလို့တန်ကြားရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲလူဝတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်သိန်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှောက်ပွေးစစ်ဆေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘော်ဒူနီကဗန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲစုံစမ်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးတရားမဝင်မူရစေဝါလက်ဝဲထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်စံတရားရှိသူ၆ကိုခေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတတပင်းစီးပြား1600ကျော်နဲ့တခြားမူရစေဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်စီ

0: ရမိခဲ့ပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်စုံစမ်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီလန်းနဲ့ဝင်ရောက်တာဟာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင
1: ်အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်အားအကျက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချာမီကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
0: ဒီမင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်ကျော်တော့နောက်ခံဟူသီတပုံတွေဟာယမန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗုဒ္ဓဘူးနေကဒရုန်းတီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံက King Khalid လေဆိပ်၊ Aba လေဆိပ်နဲ့ Khamis Mushay Latest ကပြင်းမှန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူသီတွေကပြောပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုပြန်တွန်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြံဖတ်ဟူသည့်စစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကြီးတစင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Sorry မဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမီဆိုရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြတဲ့ခင်ရက်တွေတွင် Bad Al-Mandab ဂျီလက်ကြားနဲ့ပင်လယ်နီးကန်ယူရန်ဒေတာတခြားကအရေးပါတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမြို့ခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇားစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြတာကလွဲလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုဒိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်ယမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအတန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေသမှာဟူဒီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရီးတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင
1: ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာလူသိအများဆုံးဝက်ဝင်လေးလို့ပြောနိုင်တဲ့ဝင်းနီဒီဘိုဟာအသက်တရာပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတလျှောက်ကိုပြန်လည်ဖုံညွှန်းထားတဲ့ပြပွဲတစ်ခုကိုနယူးယောက်ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်မှာကျင်းပနေပါတယ်။နယူးယောက်ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်ကပြပွဲတာဝန်ခံကဒီပြပွဲမှာဝင်းနီဒီဘိုစာအုပ်တွေရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုတွေကိုပြသထားပါတယ်။စာရေးဆရာ AM Milne နဲ့တရုတ်ဖော်ပုံဆွဲသူ EH Shepherd တို့ပူးပေါင်းဖန်တီးခဲ့တဲ့စာအုပ်မူကြမ်းစံပြပုံစံတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြသထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဦးရဲ့ဇလန်းဟာ1914ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကတရိတ်ဆန်စေကိုဆရာဝန် Harry Coben ဟာဝက်ဝံပေါက်ကလေးတစ်ကောင်ကို ကဲဆဲခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ဇာတိမျိုးဝင်းနီဘက်ကိုအစွဲပြုလို့ဝင်းနီလို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်ဝင်းနီဟာကိုပန်းနဲ့အတူအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုပါလာခဲ့ပြီးကိုပန်းရှေ့တာစစ်မျက်နှာပြင်ကိုထွက်ခွာရတဲ့အခါဝင်းနီကိုလန်ဒန်တရိတ်ဆိုင်ရုံမှာအနှံဆောင်ရှောက်စေခဲ့ပါတယ်အဲဒီတရိတ်ဆိုင်ရုံမှာပဲဝင်းနီဟာအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာအေအေမီလ်နီရဲ့သားဖြစ်သူခရစ်စတိုဖာရိုဘင်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကလေးငယ်ဟာဝင်းနီကိုသဘောကျလွမ်းတာကြောင့်သူ့ရဲ့ဝက်ဝံအယုတ်လေးကိုဝင်းနီလို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်အေအေမီလ်နီကလည်းဒီချစ်စရာဝက်ဝံအယုတ်လေးကိုစိတ်ကူးရရှိပြီးသားဖြစ်သူအတွက်စွန့်စားခန်းပုံပြင်တွေကိုစတင်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံပြင်တွေကို1925ခုနှစ်မှာလန်ဒန်သတင်းစာမှာ EH Shepherd ရဲ့တရုတ်ဖော်ပုံတွေနဲ့အတူပထမဆုံးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးဝင်းနီဒီပိုးစာအုပ်ကိုတော့1926ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ပါမောက္ခတုကဒါဟာဈေးကွက်မြင့်တင်ရင်းနဲ့အမတ်တရားပျက်စီးထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်တွေထဲကတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1960ပြည့်လွန်နှစ်တွင်မှာတော့ Disney ကရယူခဲ့ပြီး Disney Style ပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလဲကအများကြီးမြင့်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Winnie the Pooh ဟာကဘာတဝန်းကလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဆက်လက်သိမ့်ပိုက်ထားဆဲဖြစ်ပြီးနှစ်တရာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာလဲ Winnie အပေါ်သူ့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုဟာ Traura တီမြင့်နေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းပြီးထွက်လာတဲ့မီခိုးမျိုးရံကိုခန်းစားနေရတဲ့မလေးရှားတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာအကြောင်းတွေထပ်ပိတ်ထားရပြန်ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေတင်ကြိုင်းစနစ်ကိုပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်နေကြပြီးအွန်လိုင်းစနစ်တိုးတက်လာတာကြောင့်ចောင်းသားတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်ပိုပြီးပြင်ဆင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာမတို့ကဒီနှစ်မီခိုးမျိုးအခြေအနေကပိုဆိုးပေမဲ့အခုစဉ်အွန်လိုင်းကနေတင်ကြတဲ့စနစ်ကအရင်ကထက်ပိုပြီးအဆင်ပြေနေပြီဖြစ်တာမို့အင်ကနေပဲတင်ခန်းစာတွေကိုတင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနှစ်အင်ဒိုနီးရှားမှာတောမီလောင်ကျွမ်းမှုပိုဆိုးရွားခဲ့ရတာဟာအယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မိုးခေါင်ခြောက်သွေ့မှုပိုပြင်းလာတာနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတဝန်းမှာမိသက်သမားထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆေးလွတ်ထားပေမဲ့မြင်ကွင်းမတည့်ကွေးတာကြောင့်ဝင်ဟင်းကနေမီးငိမ့်တက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအဟန့်တားဖြစ်စေပါတယ်။စင်ကာပူကနေမလေးရှားကျွန်းဆွယ်ထိအရှေ့တောင်အာရှဒေသအတော်များများမီးခိုးမျိုးတွေဖုံးလွှမ်းမှုပုံမကျဲပြန့်လာတာကြောင့်အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးတွေဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒေသတွင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။မလေးရှားပြည်သူတွေကတော့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့တဟဇာတဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပိုင်းဂျိုဟောပြည်နယ်ရှိစားတောက်ဆိုင်မှာတော့မိခုမျိုးကြောင့်လာရောက်စားတောက်သူနေပါသွားပေမဲ့အင်းကနေအစားတောက်မာယူပို့ဆောင်ခိုင်းမှုတွေပုံမှုများပြားလာပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကမိခုမျိုးတွေကြောင့်ကလေးတွေရဲ့အောင်းတွေကိုပိတ်ထားတာနှစ်ရက်ရှိသွားပါပြီ။ကလေးတွေကြမ်းမှချိခိုက်မှလည်းစိုးရင်ရတာမို့အရာအလုံးအမြန်ဆုံးမူလတိုင်းပြန်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အခြေအနေပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့နောက်ထပ်မိခိုးမျိုးဆိုင်နဲ့ရတတပတ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်အခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Picker ဥမာကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကအတွင်းအတော်လောက်ကပ်ခဲ့ပါတယ်Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တွင်းမှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ CJ ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဥမာကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့တဲ့ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်ဆမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား၅မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ၄မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ Queen University Belfast ကတန်းကျင်သူတို့က The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြားရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုင်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြင့်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစားအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာ
2: ဒေါ်လာဟင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေ တော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမအចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအចောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။ရုပ်ကောင်တွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြားဦးမကြီးကင်စာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2,000ခွဲပါဝင်မဲ့သုတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။
1: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုမှာပြည်နယ်အစိုးရကိုဖျက်သိမ်းပြီးအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာခဲ့ပြီးနောက်မှာဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကြားပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာခိုင်ဘာပက်ထွန်ခွာပြည်နယ်မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာခဲ့ပြီးမှဒေသခံတွေကမကျေနပ်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ဆန္ဒပြနေကြတာပါ။အဲဒီပြည်နယ်မှာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်အင်မရခန်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့အတိုက်ခံ PTI ပါတီကအာဏာရရှိထားတာဖြစ်ပြီးပါတီရဲ့အမခန်ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ဘ ਹੁ အစိုးရရဲ့လုပ်ရဟာဒီမိုကရေစီနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ PTI ပါတီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတက်ဖြတ်ရေးမှာပြင်းတဲ့အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာမလုံလောက်ဘူးလို့သမရကိုအကြမ်းပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပြည်내အစိုးရရဲ့အာဏာတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်အစိုးရကိုကိုစားပြုတဲ့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထားရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်내မှာအရေးပေါ်ခြေနေမကျင်းညာခင်ကလည်း PTI ပါတီထောက်ခံသူတွေဟာအင်မရန်ခန်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ပါတီကိုတီထောင်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ခန်ဟာအကြမ်းလိုက်စားမှုနဲ့အခြားဆွဲချက်တွေနဲ့ထောင်နှံကြခံနေရပေမဲ့ဆက်ဆွဲချက်တွေကိုမြင်းဆိုထားပါတယ်။ရင်းနဲ့ထိတ်တိုက်တွေးမှုအတွင်လူထိခိုက်သေးဆုံးမှုအရေးအတွက်ကိုအစိုးရကအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေတာခတ်ဆေးရုံတွေကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအရသာအနည်းဆုံး12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလို့ရဲ့ကြောင့်အတိုက်ခံပါတီနဲ့ပါကစ္စတန်အစိုးရကြားတင်းမာမှုတွေပုံမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။
3: ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တေဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တေဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝင်တဲ့တူတေဆုံးခဲ့ပြီးမှတကဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါ။အသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှီပလိုဗာဆိုသူမျိုးသမီးဝင်တဲ့ဟာတက်ခွဲကန်းဖန်ပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလေယောဂာနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတက်ခွဲကန်းဝင်တဲ့တေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တက်ခွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးပင်းစည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်လွှင့်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြတာပါ။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမူဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဘော်ဒိုနီကအင်ပီရိုမှာတမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူးမကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ရေးကြခဲ့ပါတယ်တမရပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့သေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးကြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတက်ခွဲကမ်းမှာလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ကင်ညာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူတအုပ်သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်နေဆက်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကင်ညာနဲ့ယူဂန်ဒါနေဆက်ကမာလာဘာနေဆက်စခန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခီးတဲ့တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဆက်မပြန့်နှံ့အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန်ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန်ဒါနဲ့ရဝန်ဒါဘက်ကိုဖျက်သွားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနေဆက်မှာဘလို့အီဘိုလာစစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။တာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာက Yellow Fever ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲ။ဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပုံပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီရောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မာလာဘာနေဆက်ကိမှာအီဘိုလာစစ်ဆေးမှုမှာရောဂါနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတူဟာယူဂန်ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်ဒီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစေကူတမှုခံရင်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီထက်လအနည်းငယ်ဆော့ပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလယ်ပိုင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာရှာပါတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 4,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီရှင
4: ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူးတဲ့စစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေ့ကျင့်စင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့တရုတ်ကောက်ွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစကန်ဟာဘီယန်ကျင်းမြို့တော်အနီးကဘန်ဂူလီယင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတပ်ရဲ့လေယာဉ်မှူးတွေကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတွန်းမြင်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ရည်ရတာဖြစ်တယ်။တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေသတွင်ပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီစခန်းဟာအရက်ဖတ်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကမှအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတပ်နဲ့တရုတ် PLA လေတပ်တို့တီးတန့်အသုံးပြုမဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရန်များပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံသစ်တွေအများအပြားဇက်တိုက်ပါဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီလီယင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစီးဖြေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းရေးနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။
0: 2026ခုနှစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းနိုဘယ်ဆုကိုတောင်အာဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီး၊ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆရာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အဓိကအခမ်းကဏ္ဍကနေပေါင်းဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲအပေါ်မှာလည်းတမရဒေါ်နန်ထွန်းရဲ့အရေးတွေလမ်းမိုးနေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်တာပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပူသလိုဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပိုပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဗင်နီဇူလာတိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင်မာရီယာမာချာရိုကဒီငင်းကြီးနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာချာရိုကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစ်စိတ်ကိုတမရော့ဒေါ်နန်ထန့်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဘယ်ကော်မတီကဒီဆုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ပဲဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာတက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။
1: အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံအဒစ်အဘာဘာမြို့တော်ကဒီလန်ဘေးကဖေးဆိုင်လေးမှာမြို့ခံတွေဟာမကြာခင်ကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်သတင်းတွေသိရှိနိုင်ဖို့ TikTok နဲ့ Telegram တို့ကိုအသုံးပြုနေကြပါတယ်။ဒီ post မှာဆိုရင် Federal အစိုးရတပ် လူထုထောက်ခံမှုရဖို့ဒီပိုချုပ်နှုတ်ရဲ့ပုံကိုဖော်ပြထားပါတယ်။အရင်ကတော့လူတွေသတင်းအချက်အလက်တွေရဖို့သတင်းစာတွေမဂ္ဂဇင်းတွေကိုဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့အီသီယိုးပီးယားမှာဆိုရင်လူတိုင်းနေပါဖုန်းပေါ်ကနေသတင်းတွေကိုရယူနေကြပါတယ်။အီသီယိုးပီးယားပြည်တွင်းစစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခြင်းကစလို့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာသတင်းတုသတင်းမှားတွေအကြီးအကျယ်ပြန့်နှံ့လာပါတယ်။အစိုးရထောက်ခံသူတွေရောစပုံထောက်ခံသူတွေပါနှစ်ဖက်စလုံးမှာဝါဒဖြန့်ချီဖို့ဗီဒီယိုအဟောင်းတွေ AI နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။အမ်ဟာရာဒေတာမှာလမ်းပိတ်ဆို့ထားတယ်ဆိုတဲ့ TikTok post တစ်ခုကိုဒေတာတွေအချက်အလက်စစ်ဆေးသူတွေကသတင်းမှအဖြစ်စစ်ဆေးပေါ်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကို2023ခုနှစ်ကလေးကအင်တာနက်ပေါ်မှာမျှဝေထားခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုံဟာလက်တလောဖြစ်ရလဲမဟုတ်သလိုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချပါတယ်။အမ်ဟာရာဒီတာမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလမ်းပိတ်ဆို့ထားတာ၊ဖေယူပို့ဆောင်ရေးကိုပိတ်ပင်ထားတာမျိုးလက်ရှိမှာမရှိပါဘူး။ကမ္ဘာတဝန်းလူမှုကွန်ရက်တွေဟာသတင်းရယူဖို့အဓိကအရင်းမြစ်တွေဖြစ်လာပေမဲ့သတင်းတုသတင်းပါပြဿနာတွေကလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီအဖွဲ့စီကသတင်းစာပညာကိုလေ့လာသင်ယူနေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဓာတ်ပုံတွေစစ်မှားမှုရှိမရှိစစ်ဆေးနည်းကိုသင်ကြားပေးနေပါတယ်။ဒါဆိုဒီပုံကအတုလားအစ်စ်လားအတုပါသူ့ရဲ့လက်ချောင်းတွေကသဘာဝမကျလို့အတုလို့ပြောနိုင်တာပါလူငယ်တွေအတွက်ဒီလိုတင် जा ပေးမှုဟာပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်လက်ရှိမှာအထူးသဖြင့် Facebook နဲ့တခြားလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလက်ရှိပြည်တွင်းပြည်ပခနဲ့ပတ်သက်လို့ဖော်ပြချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကတချို့ဟာအမှန်တရားနဲ့အလွန်ကွာခြားနေပြီးလူထုအကြားမငြိမ်မသက်မှုတွေစိုးရိမ်မကင်းမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုကောင်းကောင်းသိရှိနားလည်ယုံကြည်မှာအမှန်တရားနဲ့လည်းကိုက်ညီတဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကိုပြောထောင်ပေးချင်ပါတယ်ဩဂတ်လ၁ရက်နေ့မှာစစ်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပြီးနောက် Multi Fact Check အဖွဲ့အစည်းဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာတလာကို post ပေါင်း400ကျော်ကိုသတင်းမှအဖြစ်စစ်စစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ post တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါရှင
3: ်လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လို့ပါပဲဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလျင်ခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံ Ponte Arenas မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာ Hull ကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကို Goliath စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြောကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ Carl ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူးရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူးရေချိုးကနေပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်ကောင်ရေကူးသလိုပါပဲရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါ Carl ဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ COVID ကာယရောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုရပ်နားထားခဲ့ရပါတယ်သူတို့ကနောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘရူနီကချီလီနိုင်ငံဆန်တီယာဂိုမြို့မှာနှစ်80အတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်တုံမိုးကိုမိခိုးအားထားနေရတဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကန်သူတွေဟာရေရှားပါမှုတံကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပားစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူး။တကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာမကြခင်ပိုလို့တောင်ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်။ဒီအန်နီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီနှစ်မှာပိုပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အန်နီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်အမင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အန်နီညိုဟာပစိဖိတ်မုတ်တရားအလဲပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာလေထိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တခု
5: မိဘပြည်သူများရှင် ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြားဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြားကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်
3: ။ပါလေ။အခုနှစ်အန်နီညိုကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာမိုးဗိုလ်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုကျော်နေနိုင်ပါလေ။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါလေ။လက်ရှိအန်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တည်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။

အောက်ချုံရေးရနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြုပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှကြသည်ရက်ဆက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပြီးမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့

0: မိတ်ဆွေပါ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာတန်းဖော်ပြည်တွင်းပြပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီမို့နာကြတဲ့အသီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းဖြေကစောဓာတ်တွေကအော်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြန်အောင်မယ်ဘူးအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာပြူလေး

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲရှိနေသလားစက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနှင်းလာတဲ့လေယာဉ်နေပြည်တော်ကိုစိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ဤအနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုဟာဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာရီ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူးပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။

0: ဂန်ကုန်သေးကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖန်စီမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြင်းထန်တန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးကာစမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတရင်သမားဒန်နီဖန်စတာရန်ကုန်လေစိတ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖန်စီခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်စင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တာတကားအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဒမ်ကတ်စတီလိုဖန်ဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတညာအိတ်လာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်စင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆက်အနာတိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖန်စတာကိုလွှတ်ပေးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသိခဲ့ကြရသေးသလိုအဆိုပါအဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူးအခုတစ်ချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအယ်ဒမ်ကတ်စတီလိုကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တော့စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါသမ္မတထရန့်လက်တာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကျွေးကြော်ခြင်းဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမူနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိကျင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ငွေရှာညှိကျင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလူလားပုံရပြီးတော့အဒီကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနှေးပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကိုပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လည်းကောင်းယခုနှစ်အေဗီလာမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့လကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေတစားတစားပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါပြီ။ယခင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတို့မှာမိတ်စာရာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်လန်ကုံတွေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းအလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာဟန်မပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ို့ပြည်တော်စုအကြောင်းတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ပြောခွင့်ရဖို့အပိုင်း1မုံမခမီဒီယာကမြန်မာစာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာအမှုပညာလို့ကြွေးကြော်ထားတယ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့2003ခုနှစ်ကစလို့အခုထိဆိုတပြေးချာအမေရိကလို့တိုင်းပြည်မှာမြန်မာဘာသာစကားနဲ့လည်ပတ်တာ26နှစ်တောင်ရှိပြီပြီးတော့ပြည်သက်ကမြန်မာပြည်တွေကပြည်သက်ကိုအဓိကထားပါတယ်မြန်မာပြည်နဲ့နယ်စပ်မြေတစ်လျှောက်ကမြန်မာပြည်သားတွေကိုပဲဦးတည်ထားတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေစာဖတ်တာစကားပြောတာကိုသိအာရုံမထားဘူးလို့ဆိုကြပါစို့သို့တော်နေရဆွန့်ခွာတွေတဲကမြန်မာစာပေအမှုပညာရှင်တွေရဲ့စာပေနဲ့စကားတွေကိုတံပိုးထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနေရဆွန့်ခွာတွေတဲကမြန်မာပြည်အရေးဆောင်ရွက်သူတွေလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့စာရေးစကားတွေကိုလည်းအလေးကယူထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ပါတယ်မြန်မာပြည်အရေးကမြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်တွင်းကိုအာရုံပြုထားတာအစိုးမဆိုတာဘူးလို့စင်ကြေပေးရင်ပေးနိုင်ပါတယ်မိုးမခါကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့လည်းမြန်မာအရေးမြန်မာစာပေအရေးကိုတင်ဆက်လေးရှိပါတယ်အရန်အာရုံကြီးထားပြီးဆောင်ရွက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွဲကူရေးပါကျုံရင်ကျုံသလိုဆောင်ရွက်တာမျိုးပါမြန်မာစာမဖတ်နိုင်တော့တဲ့မြန်မာမျိုးဆက်တွေကိုလည်းအာယုံနဲ့မထားမိဘူးဆိုရမှာပေါ့မိမိတို့ကမြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကိုသာအာယုံပြုမိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မြန်မာစာပြည်ပမှာတက်မြောက်ကြဖို့မြန်မာအရေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့မှာအင်အားလည်းမရှိအတတ်ပညာအသိပညာလည်းမကျွဲဝဘူးဆိုပြီးစိတ်ကိုဖြတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့မုံမခမီဒီယာဆိုတာကပြည်ပကမြန်မာမီဒီယာတွေလိုမျိုးတော့အနောက်တိုင်းပုံစံမကြဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါလေ။ကိုနိုင်တာကိုလို့ရတာဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကအားပေးလို့ရှိတဲ့အားနည်းသောလူနည်းစုတို့ဤမီဒီယာအုပ်စုလှုပ်ရှားမှုတွေလိုမျိုးနဲ့ပေါင်းမဝင်ပါဘူး။ဒီလိုပဲမိမိဘာသာမိမိလှုပ်အားပေးတွေစီရင်နာရှင်တွေနဲ့ရက်တည်ရပါလေ။အင်္ဂလိပ်စကားပြောသူတွေအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တွေနဲ့နီးစပ်တဲ့မြမအရေးမီဒီယာတန်းနဲ့မဝင်ဘူးလို့လည်းဆိုနိုင်ပါလေ။မိမိတို့2013မှာမြမပြည်ပြန်ပြီးစာအုပ်ထုတ်ဝေကြတော့မုံမခကိုသိရှိလက်ခံထားတဲ့ပြည်သက်တစုံတရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြည်ပမှာရက်တီးနေတဲ့မုံမခမှာလာရောက်စာပေရေးသားသတင်းပို့ခဲ့ကြတဲ့စာနယ်ဇင်းဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့လည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ခွင့်ရကြပါတယ်။မုံမခရဲ့မြန်မာစကားအသုံးနှုန်းခေပြိုင်စာပေအတွေ့အကြုံခန်းစားချက်အမှုပညာကိုထင်ဟပ်ပုံပြန်ချပုံတွေဟာပြည်ရင်းကမြန်မာစာပြည်သက်နဲ့ထပ်တူရှိတယ်လို့တွေ့ရတော့အလွန်အမင်းကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ပြည်ပကနေထုတ်ဝေဖြန့်ချိနေတဲ့စာနယ်ဇင်းဟာမြမပြည်ရင်းကပြည်သက်အတွက်ကျွန်တော်ရေချမ်းချမ်းတစ်ခွက်တောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စာလိုစကားလိုမျိုးတောင်းထောင်ကြီးစူးစူးအောင့်အောင့်ကြီးဖြစ်မနေတာကိုတွေ့ရတော့တော်သေးတာဝေါလို့သတ်မှတ်ချရပါတယ်။ဒါကလည်းမိုးမခရက်တီးနေတဲ့တလျှောက်လုံးမှာမြမပြည်ရင်းနဲ့နယ်စပ်တိုင်းဝိုင်းကနေကွာဟမသွားအောင်ခံစားချက်အယူအဆအနေအထိုင်မကင်းကွာတဲ့
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။အသိပညာအသက်ရှူမှုကိုဂယုစိုက်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမည်မဖော်လိုတဲ့ Editor တွေသတင်းတောက်တွေစာရေးသူတွေရဲ့ရက်တီပေးမှုတွေကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Editor အကိုကြီးကိုခင်လုံးကိုလည်းထပ်ခါအမည်ဖော်ထုတ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိမိတို့ Jesus တင်တဲ့လူတွေကိုသိကြည့်ရင် https://www.momakha.com/p/about-momakha-members-usa.html ဒီလင့်မှာနှစ်လိုက်ပေးဆက်ခဲ့ကြသူတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်လူတိုင်းကို Jesus တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Momakha မှာတခါဘူးမှတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့မတင်ဆက်ခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းမိမိတို့စိတ်ထဲအထူးတလည်းခံစားချက်မရှိပါဘူးမိမိတို့စာရေးဆရာတွေထဲမှာမြန်မာဘာသာနဲ့ရေးသားဖွဲ့ဆိုကြတဲ့တိုင်းရင်းသားစာရေးဆရာတွေသတင်းသမားတွေအများအပြားပါဝင်နေတော့အားလုံးရဲ့ဘုံဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာစာကိုသုံးဆွဲပြီးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပေါ်ပြထင်ဟပ်နိုင်တာပဲလို့သဘောထားမိတာကလည်းတပိုင်းဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကတိုင်းရင်းသားစကားတစ်ခုခုကမတက်မြောက်တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့တင်ဆက်တာကိုတီးကြားတီးသန့်အလုပ်တစ်ခုလိုမျိုးမိမိတို့မတက်နိုင်တဲ့ဝန်လိုမျိုးသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့တင်ဆက်ရတဲ့မီဒီယာအလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရတဲ့တနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့2021 February ဇန်ကစတင်ပြီးလူဦးတော်လှန်ရေးပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တပ်ဦးဖြစ်တဲ့ CRPH နဲ့ NUG အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတော်လှန်အသံတစ်ခုအဖြစ် Radio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းတစ်ခု2021ဩဂုတ်လတည်းကစပြီးစမ်းသပ်ထူထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းအခမ်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့ကစာပေနဲ့သတင်းအလုပ်ဌာနကမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုပေမဲ့ Radio NUG ကအယုတ်အသံဌာနဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းမရှိပါဘူး။အဲဒီမှာ Gen Z တွေမျိုးဆက်သစ်တွေအပြင်မြမရုံမြင့်တန်ကြားဌာနက CDM ရဲဝော်တွေနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ဘက်ကသတင်းတွေမျက်မှောက်အရေးတွေစုဆောင်းပြင်ဆင်ရပြီး CDM ရဲဘော်တွေကရုပ်သံအစီအစဉ်တွေထုတ်လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြတ်သိမ်းခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ MOCIT MOSIT လို့ခေါ်တဲ့ဤပညာသတင်းအချက်လက်ဆက်သွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှလာရောက်စုစည်းလာကြတဲ့လုံသက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားပြန်ကြားရေး CDM ဝန်ထမ်းများစွာက Radio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းအပြင်ရုပ်သံကဏ္ဍလေးတွေပါထည့်သွင်းပြီးနိုင်စင်မပြတ်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးဆိုတာကပြည်မာကြီးကတော်လှန်ရေးဆိုတာထက်ပြည်ထောင်စုတစ်စုံလုံးရဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမိတို့သဘောပေါက်လာကြပါတယ်။ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုလက်လက်ကန်ခုခံရမယ်တော်လှန်ရမယ်ဆိုတာအားလုံးသဘောတူကြတဲ့အခါတော်လှန်ရေးဟာကြီးလက်ဒေသဆိုတာထက်တောင်တန်းမြေပြန့်တိုင်းသားဒေသအနှံ့ပြားကနေစူးစီးညီညွတ်ပေါင်းစုတွန်းလှန်ရတယ်ဆိုတာရုံလုံးပေါ်လာပါတယ်။မိမိတို့ပြည်မာကမြန်မာစကားပြောမြမစာဖတ်တဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေဟာတိုင်းရင်းသားဒေသတိုင်းမှာခြေခုပ်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားကလက်နက်စုဆောင်ပြီးတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတီးတီးမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတီးတီးကမြမပြည်သားပေါင်းစုံကိုလက်ခံကြိုဆိုပြီးလက်တွဲဝိုင်းရန်ထောက်ခံအားပေးကူကြပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလူဦးတော်လန်ရေးရဲ့တပ်ဦးက CRPH နဲ့ NUG ရဲ့ State Media လို့လူလူကသဘောထားကြတဲ့ BVTV တို့Radio NUG တို့မှာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေလုပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားလာပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေထံတော်လန်ရေးရဲ့သတင်းနဲ့ဖြစ်ရက်တွေအတားအဆီးမရှိရောက်ရှိဖို့အပြန်လန်နားလည်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆက်တလိုက်ရုပ်သံနဲ့လိုင်းတို့လေလိုင်းကနေသတင်းတွေထုတ်လွှင့်နေနိုင်မှတော်တောင်ရှုံမြောင်မြေပြန့်လွင်မြန်ကပြည်သူတွေစီတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်မယ်။ဤပညာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအဟံတားတွေကိုကြော်လွားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒီအတွက် Radio NUG ကစီရီယံမွန်နန်းတွေကအထွေထွေဤပညာတွေကိုပုံအော်ပြီးပေးဆက်ထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်တော်လန်နယ်မြေကဒေသခံတိုင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသံထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုပါတပါးတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Radio NUG ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တတိပုဂ္ဂလရက်တီကြတဲ့ချိုးချင်းအဖွဲ့၊ဇုံမီချင်းအဖွဲ့၊မတူပီချင်းအဖွဲ့တွေရဲ့အပတ်စဉ်သတင်းအစီအစဉ်တွေလည်း Radio NUG ရက်တီနေတဲ့ကာလနဲ့အမျှထပ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ State Media ဆိုတဲ့အသုံးလုံးကမူလပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထွက်လာကြတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအစိုးရဆိုတဲ့အသုံးကိုလည်းအများကြီးတံမိုးထားကြတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာကိုလည်းအလွန်ဂုဏ်ယူကြတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့လိုလွတ်လပ်ပြီးအမိခိုကင်းတဲ့မီဒီယာသမားတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့ကြားနာမှုထိတွေ့မှုဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေ၊စာရေးဆရာတွေလို့မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားသူတွေကရည်သူလူတို့ကိုမျက်နှာမူတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအစိုးရလို့ဆိုခြင်းဆိုတစ္ဆာစောင့်သိတဲ့စီဒီအန်ဝန်ထမ်းတွေကိုတွေ့ကြုံရတာဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဆိုခြင်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီအစိုးရအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်လူဦးတော်လှန်ရေးမှာစီဒီအန်လမ်းကိုပြတ်သားစွာရွေးချယ်ကြတဲ့တစ္ဆာတရားတတ်တိနဲ့ဆွန့်လွတ်ဆွန်စားပေးဆက်မှုယုံကြည်ခိုင်မြဲမှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Radio NUG အသံလွှင့်ခဲ့စဉ်ကမြေသူတွေကိုယ်တိုင်ကလိုင်းတူကနေတံမိုးထားနားဆင်ကြတယ်။ Internet ကနေလွှင့်ရင်လည်းအားပေးကြတယ်။ဒေါ်ဂျိုအောင်ကြားကနေ Radio လေးတွေနဲ့ခြေလက်ပြည်သူတွေတောင်သူလယ်သမားတွေတိုင်းရင်းသားတွေကနားဆင်ကြတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချင်းဘာသာစကား၄မျိုးချိုးချင်းမွန်းနဲ့တိုင်းဇူမီမတူပီတို့ဆိုတော့ချင်းပြည်သူတွေထဲမှာစူးစမ်းပန်းစားဖမ်းယူသူတွေရှိတယ်ချင်းဘာသာလဲနားထောင်တယ်မြမသံကိုလဲနားထောင်ကြတယ်တခါကဆိုရင် ရေဒီယိုလွှင့်ရင်ဖန်တာပြီးနောက်တော့အတန်ချဲ့ဆက်လော့စပီကာနဲ့ရွာထဲလှည့်ဖွင့်ပေးတယ်တဲ့။ဂိမ်းပီနယ်ထဲမှာဆိုရင်အင်တာနက်တွေဖုန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့ PDF လူငယ်တွေကလိုင်းတူရေဒီယိုနဲ့ရေဒီယို NUG လွှင့်တာကိုနားထောင်ကြတယ်တဲ့။ဒီလိုမျိုးတွေပြန်ကြားရတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုအပြင်ကလူတွေကအရန်ကြီးစိတ်မလို့ရှားပေမဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကဒီလိုမျိုးပြန်ကြားရရင်အများကြီးအားတက်ကြတယ်ဝမ်းသာကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကပြည်သူဝန်ထမ်းတွေလေညီသူကိုအလုပ်ကျွေးပြုရတာကိုဂုဏ်ယူတဲ့သဘောတန်ဖိုးထားတဲ့သဘောပေါ့ပြောချင်တာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့စီကစီဒီယံတွေကပြည်ပဆွန့်ခွာတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပြည်ရင်းနဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာကုတ်ကတ်နေပြီးပြန်ကြားရေးတောင်းကိုထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပြည်လွှာပုန်းရှောင်နေကြသူတွေမို့မြို့ပြမှာလည်းရှိသလိုကျေးလက်တောတောင်ထဲမှာလည်းပြန့်နှံ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကနေဆက်ဖြတ်ကျော်တွေဆိုပေမဲ့လည်းရိုးရိုးကုတ်ကုတ်ကောင်းကောင်းလျှို့ဝှက်နေထိုင်ရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့သူတိုင်းရင်းသားစီဒီယံတွေကလည်းညီညာဖြဖြနဲ့တိုင်းရင်းသားတရေအစည်းအဝေးကိုတောင်းယူခဲ့ကြတာကလည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီဒီယံတွေကကရင်ဘာသာစကား၃မျိုးကချင်ရခိုင်ကရင်နီဘာသာတွေလည်းလွှင့်နိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့တွေကစီကံတကျအလုပ်ကိုပြက်ကွက်မှုလုံးဝမရှိအပတ်စဉ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့မီဒီယာလုတ်ကိုလုတ်ကြတဲ့သူတို့တွေမှာကဘာဒရမာမှမရှိကြဘူး။သူတို့တောကားတွေအမောတွေကိုသူတို့ကအချင်းချင်းရီမောနောက်ပြောင်းပြီးဖြေပြောက်ကြတယ်။အိမ်သားတွေဝင်ပြီးအတန်ဖမ်းရတာ၊ဆောင်းချုံပြီးစာဖတ်ရတာ၊သတင်းဖတ်နေချိန်နောက်ဘက်ကကြက်တော်သန်းတွေ၊နွားတွေဝက်တွေအတန်တွေတခါတလေကောင်းငင်ပေါ်ကတိုက်လေရင်တဝော်ဝော်ပြန်တန်းသွားတာတွေအောက်မှာစီဒီယံတွေကကိုတောင်ဝင်ကြည့်အောင်လုံနေကြတာဖြစ်ပါလေ။တိုင်းရင်သားစီစဉ်တွေတဲ့ဝဘာသာကိုကံဘာသာပလောင်ဘာသာတို့လွှင့်ကျင်လို့အချင်းချင်းတွေလိုက်ရှာကြရတယ်။နောက်တော့ဝဘာသာစကားနဲ့ဖတ်ပေးမဲ့ CDM တူကိုရတယ်။အဲ့ဒီမှာအစိုးရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာတာမန်အားဖြင့်လူအများစုအကြိုက်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လူအချက်အရာတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအတွက်လုပ်ကံရတာဖြစ်မြောက်အောင်ဖန်တီးယူရတာအာဏာစက်နဲ့အသက်သွင်းရတာတွေရှိတယ်ဆိုတာလဲနားလည်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကလည်းလူကြိုက်မများပေမဲ့အများအကျိုးရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုကျူးစာလုတ်ကန်ရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။တိုင်းဟင်းသားဘာသာစကားအစီအစဉ်ဟာအဲ့ဒီတည်းကကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဝါရဖြန့်ချီရေးပဲဆိုဆိုမိုင်းတိုက်တယ်လို့ဝေဖန်ခြင်းဝေဖန်တိုင်းဟင်းသားတွေကိုအာရုံပြုဖို့သူတို့နယ်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကတိုင်းပြည်ရဲ့ policy ထဲမှာထိတ်တန်းနေရာမှာရှိဖို့လိုပါတယ်။အစိုးရဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းကပဲငွေအားလူအားအာဏာစက်အားနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကပြည်သူပေါ်စေတနာထားပြီးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နှိမ့်မြုပ်လုတ်ကင်ပိဆက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီသဘောထားကိုဖွင့်ဆိုတတ်သိပြနေတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။နေစုံနေပြားထီသွားပြီးပြည်သူတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်း၊ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေတင်းသာမကနေပယ်မျိုးစုံကဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးပါတဲ့အုံမြင့်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ခြေခြေမြင့်မြင့်သဘောပေါက်လာရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းတွေစီဒီယံလုတ်လိုက်တာတိုင်းပြည်အတွက်ရောအစိုးရအတွက်အလွန်နစ်နာချက်ကြီးမာပါလေအခုစီဒီယံတွေကတော်လန်ရေးအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဟာအလွန်တန်ဖိုးကြီးမာတဲ့ပေးဆက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာစာဖတ်ပရိသတ်ကြီးသိရှိနားလည်စေချင်လာပါလေပြောလက်စာဝါဘာသာစကားနဲ့ပြန်ကြားရေးအစီအစဉ်ကိုဘသူအမိန့်နဲ့လှုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့စစ်ထွက်လွတ်တော်အမတ်တို့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်လို့ပြောပြကြပါတယ်စစ်တပ်ကအပြစ်ရယူထားတဲ့နယ်မြေတွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့အစီအစဉ်လုပ်ကြဖို့ပြန်ကြားရေးကိုစေခိုင်းခဲ့ပုံပါပဲဒီလိုနဲ့ဝါဘာသာစကားအစီအစဉ်ဖြစ်လာတယ်ဝါတိုင်းရင်းသားဝန်ထမ်းတွေရှိလာတယ်ပြီးတော့သူတို့ကစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လာကြပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေနဲ့အတူတူခံစားနားလည်မှုရင်ခုန်တဲ့တူညီမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုကိုချစ်ခင်မှုတွေထက်တူရှိတယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါအာနာဩဇာလက်နက်ကင်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြမစစ်အုပ်စုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာသူတို့ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုတွေကတဆင့်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြည်သူကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်ထားဖို့အမြဲစ조사နေမှာပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြမတွေတွေမကပဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘာသာစကားကိုလက်ကင်ထားပြီးအမှန်တရားကိုဖြန့်ချီဖို့လိုတာပဲဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Radio NUG ဆိုတာနေထွက်ချိန်ရှိသလိုနေဝင်ချိန်လည်းရောက်လာခဲ့ပါလေခင်ဗျာ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကန္နာမှာဗရောင်းနဲ့ချယ်ရီချစ်သူများသူဆိုတဲ့တယောက်တင်းနေစီမှာရှိနေကြတယ်ကျမတို့စီဒီယန်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ဒီစာသားလေးကကိုနေမင်းကဘဝတူတွေပါလို့လဲပြောချင်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်။ခုတချင်းလေးကကျမအတွက်တယောက်တနေစီပါပဲ။အဆဆာရရာအစင်မပြေနိုင်တဲ့လူဘဝကြီးမှာတခါတရံတယောက်နဲ့တယောက်အမိတဟဲပြုဖို့လိုအပ်လာတာကြက်ပါတယ်။ကျမအတွက်တော့မိခင်ကြီးမရှိတော့တဲ့ကာလမှစလို့တယောက်ထဲနေထိုင်တတ်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်သင်ကြားပေးခဲ့တာပါ။အခုတော့အသက်ရွယ်ရရောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယူရင်းပစ္စည်းမှုတွေကတခါတရံမှာငွေကြေးထက်ညီကိုမောင်နှမဆိုတဲ့မိသားစုဘဝလေးကလိုအပ်လာတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြည့်ဆည်းဖို့လည်းလိုအပ်လာပါတယ်။မြမပြည်တွင်းမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံဖို့မလွယ်လှတဲ့အနေအထားမှာငွေကြေးသည်လည်းနေရာဒေသအလိုက်ကုန်ကြမှုအသွင်သဏ္ဍာန်ကလည်းအမျိုးမျိုးပါ။ဤတီကလည်းတောနေလူထုအတွက်ကုန်ကြားစရိတ်တက်သားခဲ့သလိုမြို့နေလူဒန်းစားများမှာတော့အစင်စင်သောသဲယူစရိတ်တွေကြောင့်ကိုစင်းနှုံးကအစမတန်ပါပဲတောနေမြို့ယနေ့ချိန်မှာဘာကွာလဲလို့မေးရင်တောမြို့လေးတွေမှာတော့ကုန်ကြားစရိတ်ကတက်သားတယ်လို့ပြောရမလားပဲကျမအတွက်တော့အမေမွေးကလေးကကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့မြို့နေလူဒန်းစားလို့ဖြစ်နေတော့မြို့ကြီးပြကြီးများရဲ့အခြေအနေကိုတည်ထားသူပါခုဆိုရင်ကျမနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့တောမြို့လေးတွေရဲ့အလေးတို့ပြောရမည်လူနေမှုဘဝကစလို့ပညာရေးကျမရေးစီးပွားရေးတို့ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်သိလာခဲ့ရပါပြီ။ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေတယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်ချင်းရောက်လာရင်ကျမတို့အနည်းသက်ဆုံးနေရာလေးတွေကိုစွန့်ထားခဲ့ရတာလမ်းစရာတော့အလွန်ကောင်းလှပါတယ်။ကျမနေရာဆိုသည့်ထက်ကျမရဲ့ကလေးလေးတွေကိုထားခဲ့ရတာတော့စိတ်မကောင်းဆုံးပါပဲ။နိုင်ငံကြီးကမတည်ငြိမ်တော့လူဘဝတွေကလည်းမတည်ငြိမ်တာအရှိတရားပါမျိုးမျိုးသောဆုပ်ယုပ်မှုအောက်မှာပျက်စီးသွားရတဲ့မိသားစုဘဝတွေကအများကြီးပါအိုးပြစ်အိမ်ပြင်ဘဝတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့နိုင်တဲ့ခရီးများလည်းသွားနေကြရသလိုမဆုံနိုင်တဲ့ဘဝတွေအဖြစ်ကဝေးကွာသွားကြရတယ်ဒီလိုနဲ့နေမျိုးမှာဆိုရင်ကျမအတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပျော်ရွှင်ကဘူးတာကိုအမြဲအမတ်တရားရှိနေတတ်ပါတယ်တို့တူပါပဲဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမာနေထိုင်နေကြရတဲ့မိထားခဲ့တဲ့တန်ရုံးစင်ကျိုးလေးကအသက်တွေရလာတော့တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာကြတယ်။ကျမညီမလေးပြောပူတဲ့စကားလေးကိုလည်းအမြဲအမှတ်ရနေမိပါတယ်။အချိန်တန်ရင်အင်ကြီးတိန်ထဲမှာမောင်နှမတွေပြန်ဆုံကြပြီးအတူနေထိုင်ခွင့်ရကြမယ်ဆိုတာလေးပါ။မောင်နှမတန်ရုံးစင်ညီမတန်ရုံးစင်ဆိုတာဘယ်တော့မှဖြတ်လို့မရတဲ့ဂျိုးတစ်ချောင်းပါ။နေမကောင်းမကြမ်းမာသည့်အချင်းဆိုပို့လို့တောင်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်ကြပါသေးတယ်။တစ်ခါတစ်ခါကျတော့မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးတွေကြားမှာငွေကြေးကုန်ရာထူးကုန်တွေကလွှမ်းမိုးသွားတာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာပြီဆိုရင်မရှိမဖြစ်ဆိုသည့်ထက်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝလေးကိုခဏစွန့်ကျင်လဲစွန့်ရမှာပေါ့။ပျော်ရှင်ခြင်းသည်လည်းဘဝရဲ့ပြားရည်တစ်စက်နဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကိုညှောချနိုင်ဖို့ဆိုတာကျမတို့ပြင်ဆင်ထားမယ်လောကနန္တရားပါဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီကတော့ဘဝဒူးတွေမှုဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ပန်းကြောက်လေးတွေကိုတော့တက်တည်အဖြစ်ထားဖို့တော့
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ပါလိမ့်မယ်။အခုတစ်ဖက်ကျမရေးသားခဲ့တဲ့ဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမားဆိုတဲ့စာသားလေးကတော့တော်လန်ရေးအောင်မြင်မှုအလှကဘာကဏ္ဍလေးမှာတစိုက်တသေးသားပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်နေမှာပါဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီလိုပဲဝေးကွာနေကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရင်မှတ်ချင်းတူတူတွေအမြန်ဆုံးပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆန္ဒပြုရင်းအခုတစ်ဖက်ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: တန်ရာများနှင့်တောင်တန်း15ချင်းပြည်ဤအနာဂတ်ကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဒေါ်လန်နယ်မြေကမျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေပညာသင်ကြားရေးမလုပ်နိုင်အောင်စာသင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးငယ်တွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူငယ်တွေပညာတက်မြောက်ခြင်းဟာစစ်အာဏာရှင်အတွက်အကြီးဆုံးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုလည်းအလွတ်မပေးခဲ့ပါ။ချင်းတောင်ပေါ်မှာ
4: ပညာသင်ကြားရေးပြုလုပ်ခြင်းဟာခေတ်အဆက်ဆက်မလွယ်ကူခဲ့ပါ။ချင်းတောင်ပေါ်ကရွာကလေးတွေဟာဆင်းရဲကြပါလေ2016ခုနှစ်ကချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်ကစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုမောင်လူမွေးစာအုပ်သွားလှူပူပါလေ။လန်ခကြီးဟာကြောက်ကဘာနဲ့ကဲ့ရဲ့စိုက်ကဲတစည်းမောင်းသာယုံရှိပါလေ။မတော်တဆလမ်းချုံလိုက်ရင်တောင်အောက်ကိုကျသွားနိုင်ပါလေ။အဲဒီချိန်ကမောင်လူမွေးတို့ခက်ခက်ခဲခဲသွားရောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကလေးမှာကလေးတွေကစားစရာကွင်းပြင်ကောင်းကောင်းမရှိပါ။ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကလည်းဗမာစကားကိုကောင်းကောင်းမတတ်ကြသေးပါ။ချင်းလူမျိုးကလေးလေးတွေကတိတ်ညံကောင်းကြတာဗျ။စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ဗမာလိုရှင်းပြတာမှဘာသာစကားကိုကောင်းကောင်းမတတ်ပေမဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုနားလည်နိုင်တယ်။ဒါနဲ့တည်းရေးချင်းမဟုတ်ဘူးဗျလို့ချင်းတော်ပေါ်မှာတောင်းထမ်းဆောင်နေတဲ့မောင်လူမွေးမိတ်ဆွေဆရာတယောက်ကမှတ်ချက်ပြုပူပါလေ။ချင်းတော်ကရွာလေးတရွာမှာတောင်းထမ်းဆောင်မှုတဲ့မောင်လူမွေးညီငယ်ကတော့သူနဲ့သူတပည့်တွေကြားသုံးလုံးခဲ့ကြတဲ့ဗမာစကားအစ်စ်တွေကိုပြောပြပါလေ။ចောင်းသားတယောက်ကစာမရေးတဲ့အတွက်သူကအចောင်းရင်းကိုမေးတဲ့အခါသူ့ဘောပင်ဖျားနေတာဆရာလို့ဘေးနားကចောင်းသားကအစာဝင်ဖြစ်ပြီးတယ်လို့ဆိုပါလေ။ចောင်းသူတယောက်နွားစာသွားရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မနက်ပိုင်းចောင်းမလာနိုင်တာကိုသူ့နွားထမင်းသွားခူးတယ်လို့ခွင့်တိုင်ပါလေ။တကယ်တော့မောင်လူမွေးကိုယ်တိုင်ချင်းလူမျိုးចောင်းသူចောင်းသားများစွာကိုပညာသင်ကြားပေးခဲ့ဘူးပါလေ။သူတို့ရဲ့យោသားမှုဖြူစင်မှုဖြောင်းမတ်မှုတို့ကိုမောင်လုံးမွေးလေးစားတယ်။သူတို့စီကတော့ပြန်သင်ယူရတာတွေရှိပါလေ။မောင်လုံးမွေးတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးဖွင့်ခဲ့တဲ့ပညာဒါနာကျောင်းမှာ6နှစ်အတွင်းအထူးကျွန်းဆုံးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားဟာချင်းလူမျိုးကျောင်းသားဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိချိန်မှာတော့အဲ့ဒီကျောင်းသားဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း40ထောင်ကျနေပါလေ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကချင်းတောင်ပေါ်မှာခက်ခက်ခဲခဲပညာသင်ကြားနေကြတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ8ရက်နေ့မှာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့နယ်ဝမ်မသူကျေးရွာဝမ်မသူမောင်စာတင်ကျောင်းနဲ့ထင်ကျောင်းကျေးရွာ RC ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းကဗော်ဒါဆောင်တွေကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့တပြိုင်တည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။စစ်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ပေးဆောင်ချင်းလူငယ်တွေကိုပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ထင်ကျောင်းကျေးရွာ RC ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းဗော်ဒါဆောင်ကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသား3ဦးမတန်ဆွမ်းမိန်းကလေး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး20ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါလေ။2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့မှာလေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာခါမြို့နယ်ဘန်ဟာယွာစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာ Grade 3ကျောင်းသူ2ဦး Grade 5ကျောင်းသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကျောင်းသား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့ကလေးကိုပွေ့ချီပြေးလာတဲ့မိဘဖြစ်သူရဲ့ခြေကွဲပွင့်ဓာတ်ပုံဟာမောင်လုံးမွေးမျက်စိထဲမှာမှတ်မိနေပါတယ်။2025အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မနက်တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်မှာလေအာခါမြို့နယ်ဇာထောင်ကြီးရွာကစာသင်ကျောင်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲပြန်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာချင်းပြည်နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်မတ်ထားဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်နဲ့အာခါမြို့နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေပညာသင်ကြားမှုယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်အဆက်ဆက်မှာအစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေဟာချင်းပြည်ရဲ့ပညာတိုးတက်ရေးကိုဘယ်အခါမှစိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူး။2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ကပိုဆိုးလာပါလေ။ချင်းပြည်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပါလေ။ချင်းတောင်ပေါ်မှာပညာသင်ကြားနေကြတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲပြီးတပ်ဖြတ်ခြင်းဟာချင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ချင်းပြည်ဟာအားကိုးလောက်စရာစိုက်ပျိုးမြင်တဲ့တယံဇာတာမရှိပါ။ပညာသီးသားဖြင့်ချင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အားကိုးရာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
5: နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစေယုံမှာလူနာအများပြားကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာအတွက်အင်တာအရက်ကိုတောက်တုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါ။ဘင်ဂါအိုလိုဝါရှိအွန်လဲဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအရက်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးတတိမလစ်မီအကူအညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသည့်စီဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်။တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။စေယုံကိုလာချိန်မှာပဲတတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တွင်အိုဒက်ကိုနဲ့ဥရီလီဒေတာတွေမှာဒီလိုအစိမ့်တဲ့အရက်ကြောင့်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး50နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေတတိလစ်မီမျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိရောဂါလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ CEO အုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတနအိမ်မှာသွေးရင်းသကြားတက်ရော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်နည်းတာနဲ့ပြုတ်အန်တာတွေဖြစ်ကြပြီးဒီအစ်စ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ရင်ဘ ഹു အာယုံကျော်စနစ်တီဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအရက်ထုတ်လုပ်နေတဲ့နေရာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာရိအရ Monkey Tree လို့ခေါ်တဲ့ဒေတာထွက်အရက်မှာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အွန်တိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမက်သနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတဦးအပါအဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
1: ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လန်ကရောပဲကွယ်လဲမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလဲမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေတယ်ဘဝစီးဆင်းမှုကကိုယ်ပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းပေါ်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရေးစီးတဲ့ကျဥ်သုံးလုံး9000ပေးဆယ်ရာတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖာလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောနွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရာဘာလဲကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန့်ကျက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာစားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှဗျိုင်းတောင်တီကားလိုက်တာချခိုင်မျိုး

မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမယွေးချေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုပ်ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသည်။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတည်တနာအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်အဖြစ်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကအယောက်ဒီတိုင်းတွေကကမ်းခြေဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသကဝိုင်းအပီနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆောင်တွေးခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးပွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရည်သားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုတန်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရီလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဲဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိနီးချင်းနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလို့တဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုံးမဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုအပြေရှားဖို့တဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျက်တဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ်။ PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင်အနည်းငယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကြိုက်မခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးအလက်လမ်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းလမ်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူး။လွတ်လပ်ရပြီးလအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်တွင်းစစ်တဲတက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒါကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရောမျိုးသားရေးဝါဒါအတွက်လက်နက်ကင်ကြားတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တနှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တဲကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအယက်သားအခေါ်အရမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနဲ့၅ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ။2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆီယနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကြက်ခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရောကြဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါ့ပေမဲ့အယက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီး၅နှစ်သက်တမ်းတစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတွေလွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာ
ဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရတားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအကြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကို10စုနဲ့9ခုကျော်၈ခု၄ပါဆင်နွှဲနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးလမ်းတွန်းဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းလူအချို့မှရှိနေကြစေဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စူပောင်ယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့ကစူပောင်ယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကားလမ်းပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပတော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမအចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအចောင်းရတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစီအွေတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တူပောက်ကွဲမှုထိမှန်တိဆုံးခဲ့ကြအောင်တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကာလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိခိုက်တိဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတောင်ကန်ဦးစော်အောင်ကချင်အမီဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးပါစူပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန်မြို့နံမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ယုံကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူထိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါရီဖားကန်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါရီအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလမ်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလမ်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရီကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ် AB လနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်မြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်က
လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်တွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KIA ကထိုင်းနယ်စပ်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့စ조사နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျန်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပါကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်မြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကြွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တက်ဖြက်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တက်ဖြက်ခဲ့သူဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြီး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အများဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့တိုင်ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမကြခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘုတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကျေးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တရင်တပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတရင်တပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG, MOD, လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပို့ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တာလီစွာပါအခုချိန်ကစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်ပါတာတပဲတွန်တွန်တေကိုဖဲကရာတွန်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရီနွေဦးတော်လင်ရေးမဟာမိတ်တဲပေါင်းစု SRAE ဒုတိယအဂရိညင်လာခန်ကို NUG ရာယီသမရနာ AA ဒူးဆိုင်ဦးစီရှောအပါဝန်တော်လင်ရေးခေါင်းဆောင်တိတာရောက်တိတတော်ကိုပနာမတောင်းစားပေးပါမယ်နွေဦးတော်လင်ရေးမဟာမိတ်တဲပေါင်းစု SRA ဒုတိယအဂရိညင်လာခန်မှာNUG ယာယီသမရတူဝါလက်ရှိလာနော်အာရာခတက်တော် AA ဒူးဆိုင်ဦးစီရှောဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါဝန်တော်လင်ရီခေါင်းဆောင်တိဒါရောက်ခါခဲ့တဲ့လို့သိရပါရယ်စက်တင်ဘာ20ရှိုင်ရာနင်းကနေပြီးကေ30ရာနင်းအထိ3ရာဂရာဘလူးလောက်ခရီအဆိုပါညီလာခံပေါင်းပွဲမှာ NUG ယာယီသမရတူဝါလက်ရှိလာ AA ဒူးဆိုင်ဦးစီရှောဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးတိအဖွေရှော WLBအထွေထွေအတော်ရမှုရှုံမောဘမာဦး ABSDF ဩဂထရီဖော်သင်ခေနော့ SRE ဦးဆောင်ကော်မတီဝန်ဖရိုက်တီလူ KNDF ဩဂထခွမ်းမီသူတို့ကအသီးသီးအဖောင်းမင်းခွန်းပရိုဂရာခါရီလို့ဆိုပါရီညီလာခင်မှာ SRE ဦးဆောင်ကော်မတီဝန်တိတ်အဖွေးဝန်94ဒဲမွန်တီနော့လီလာရီလူစုစုပေါင်း95ဦးဒါရောက်ခါခဲ့ပြီးကစိုက်ဒေတာ3ခု၏အစီယံခင်စာတီးကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပနာဖရီလုပ်ငန်းဆိုင်တီးရှာမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီယွန်အဘရောင်လုပ်ငန်းတီးကိုဖော်ဆောင်ရမှာပိုမိုဘရီကီတီးရောက်မရင်ဆန်စီဖို့နော်စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစီဖို့တော့အထွေထွေအတွန်ရီမုံတွေးဖားအတွန်ရီမုံတိုင်းနော်တွေးဖားအတွန်ရီမုံနိုင်ရောပါဝါရီအတွန်ရီမုံအပွေးကိုလေးစားတော့မနာဖွေးစီနိုင်ခါရီလို့ဆိုပါရီ SRA တဲပေါင်းစုကိုစိုင်းရီတီတဲ့မဟုတ်ပေးနိုင်ငံရေးအရာပါစူဖွေးထားစော်ဖရိုက်ပီးကအဖွေးဝန်တီအနေနော်စိုင်းရာစော်ဝဲမှုကျူးလွန်စော်မြို့တီရှိလာခါကအရိယူနိုင်ဖို့ဝေးစီပုံနော်မွန်ဝါဒါတချို့ကိုပါပရန်ဆာအတေဘရူခါရီလို့သိရပါရီ SRA တဲပေါင်းစုအနေနော်အာနာရှောင်းစနိုက်ရှုံရင်းပီးရေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနိုက်ပေါ်ပေါလာရီအတော့မဟာမိတ်အဖွေးစီတီနော်ဟင်ရှားညီညီစားပနာတိုက်ပွဲဝန်လာဖို့လိုလေအသိပေးထားပါရီစာလပိကေမြန်မာအရှေ့ငေလေတသမာကိုသင်အရိပေါ်ကူညင်လိုအနေတိုင်းတသမာနသင်သောအရှေ့တီစောကာကွေစီနော့ကျဲမာရီဝင်ဆောင်မှုအလုံးစုံဖရေတောက်ခံထားရီလိုတန်အမဲကီဥကျော်မိုးထွန်းပရော်ရီတထုံးကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အဂရင်ဖာဆိုင်ဟုစုပါအရှေ့ငေတီအပေါ်ပိုင်းမဲထားရီလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်မှုတီလာနေကရင်နော့ပိုက်ခဲစော်တီတူမ

ဝနလောက်ဆောင်နေရတော့မြန်မာကအရှိအငေးလေတသမကုသန်စောလူသားရှောင်းစာနာမုံအကူညင်တိအရိဘော်လိုအန်နီဘရီဂေဒီအထေကတိုက်တဲသမနှစ်သန်သောအရှိတီစောကာကွေစီနော့ကျင်းမာရီဝင်ဆောင်မှုတိအလုံးစုံဖရဲတောက်ခံထားရရီလိုကူလာဆန်ရာမြန်မာတန်အမဲဂရီဥကြုံမှုထွင်ကပရောပါရီအောက်တိုဘာလစေနာရာကနယူးယောက်မြို့မှာကျောင်းပါခရီကူလာတမကအထွေထွေညီလာခံတာတရားကော်မတီ၏အရှိတငေအခွန်အရေးဆိုင်ရာဆွေနွေပွဲမှာဂူလာသမကဆိုင်ရာမြန်မာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တန်အမေကိဥကြုံမှုထွင်ကအကူပိုင်ပရိုဂရမ်လိုက်စော်ပါတန်အမေကိဥကြုံမှုထွင်ကလီဒတ်သမကိုသန်သောအရှိငေတိစော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတိအရီဒဂရီလိုအန်နီဘရီဂေစိုင်အုပ်စုကအကူအညီတိကိုရေရေရှားရှိရှိပိတ်ဆို့ထားရတော့တိုက်တဲ့သမနှစ်သန်းသောအရှိငေတိစော်သူတို့အတော့အခရိခန်ကြားရီအတားကေကာကွေစီတီနော့ကျဲမာရီဝန်ဆောင်မှုတိအလုံးစုံဖရဲတောက်ခံထားရရလို့အစီအဝေးတာရောက်လာရလူတီကိုရှွန်ပရာခါပါရီအာနာသိန်အကရင်ဖားဆိုင်အုပ်စုစောနင်းအင်းတိဂျီရာတိစီရုံတိစာပန်ချုံတိပါသာရီအစားအုံတိစီတီစိုက်ပီရှောင်းစခန်းတိပိုင်စိုင်းရီပိုင်မဲမဟုတ်တင်နေရတိကိုလေရီရီရှာရှိရှိတိုက်ခိုင်းနေရလို့ဥကြုံမုံထွန်းကထောက်ပရာခါပါရီမြွန်အပရောင်မြန်မာနိုင်ငံကအရှိငေတိစောအသားဆုံးရှုံးရမှုမိသားစုတည်နော်၊ကိုယ်ကွာရမှုနေအိမ်နော်စာတန်ကြုံတိပြာစီဆုံးရှုံးရမှုအပရောစာနေရိခရှာပါမှုနော်ကြက်မာရီဆောင်ရှောင်းမှုမရာစုတည်နော်ပါရောဆိုင်နေရရလို့လေအသေးပြခါပါရီသင်အမေကူးကြော်မှုထွင်းကတာမင်အရှိတရောင်အနေနော်ဟမ်ဘာဂါတလုံးကိုအလွေတကူတောင်းဆိုလိုရာနိုင်ငံလေးမြန်မာနိုင်ငံကအရှိငေအထူးသဖြင့်သူရစ်စင်နာမပါပေစိုက်ပီးရှောင်းစကန်ဒီကိုထွားပရီတင်းရှောင်းခိုးလုံးနေရတယ်အရှိငေဒီအတော့ကတော့ခါဟမ်ဘာဂါတလုံးစောလူစင်းစင်ဖိုင်းနေရလို့ပရိုဂရမ်ခါပါရီအာနာသိအကရန်ဖားဆိုင်ကောင်းဆောင်တင်းနော့စိုက်အာနာရှောင်းတီစောစိုက်ရာဇဝင်မှုတင်းနော့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ရရာဇဝင်မှုတရတော်တာဝန်ခံရာဖို့လူတီဖိုင်းတဲ့အတော့ကောင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းနေနော့ဒီအကရန်ဖားဆိုင်အုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပြီးစောရာဇဝင်မှုတရတော်အစုပြီးပိုင်ဖိုင်းနီဆိုမြူဒီကိုမလုံတော့လို့အဂရန်ဘရူခါဘရီဂေမရမာပရီသူတင်းတော့အရှေငေတီကိုကေတောင်နိုင်ဖို့အတော့ဒါရခင်တီကိုတာဝန်ခံမှုရှိစီဖို့နိုင်ငံတကာယင်တရားတီကိုထထီရော့အသုံးချဖို့ဥကြုံမုံထွန်းကနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုတိုက်တွန်းခါပါရီဆာလာပီရဲ့ဝီရာထနီမလို့နေကိုစိုက်ကော့မရှင်တဲ့ဘုံဂရီတာကီရီအိုတူအပါဝံပရီသူခရာဝူတည်ဆုံးပြီးတဲ့ရခိုင်ပရီနဲ့ဝီရာထနီပေါတော်မလို့နေဆောင်အိမ်ရွာကိုအဂရန်ဖာစိုက်ကော့မရှင်တဲကလီဂရောင်းကနေပြီးဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါလို့အသား65နိုင်အရေအမျိုးသမီးဂရီတူအပါဝံအရဲသားခရာဝူတည်ဆုံးခါရီလို့သိရပါရယ်အောက်တိုဘာလစေရာညစာဖာခရောင်းနာရီမီနီ20မှာဂျက်ဖိုက်တာတစီနော်ရာအလီမာနှလုံးရာဘရာမာနှလုံးစုစုပေါင်းပေါင်နှရာဘုံလီလုံးခရီရှာခါဆော့ဖရိုက်ပါရီလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်းမုံဂရောင်းဒေါ်ဝမ်မေကုစင်ငါနိုင်ဒေါ်ဥမရာတန်ခရောက်စင်ငါနိုင်ဒေါ်ယီယီသန်အသား50မုစလန်အမျိုးသမီးတဦးအရှိငေတဦးနော်အသား20ရှိရီမာမောက်ရှော်ရယိုခရောက်ဦးတီဆုံခါရီလို့ဆိုပါရီယွန်အဘရောင်းထိခိုက်တဲ့ရာရီလူစေဦးထားမနစ်ရှိပြီကေဒန်ရာပရွန်ထန်ရေအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုလေအရေဘော်စီကူတာမှုပြနေရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဆောင်းအိုင်ရာဆိုဇိုက်တွေ့မလို့တဖာကဲအလေးဖရုံကွာကျွဲ့မှာတေရှိပြိကေလာဟိန်တိုက်ပွေးဖရိုက်ပွားနေရေငပရီကျွဲ့နောက်ရှိုင်းမိုင်ကျော်အကွာကအရဲသားတိနေထိုင်ရေကန့်ခရရာတကူဖရိုက်ပါရယ်ဇိုက်တွေ့မလို့နောက်ငပရီကျွဲ့ကတိုက်ပွေးတီးမှာအာရခတ်တော်အေအေကိုမရှောင်နိုင်ပြီးအထင်းနာနေရေအဂရန်ဖာဇိုက်တဲ့ဆောလူနေရတဲ့ကိုနှိမ့်ဆိုင်ရာစပိုင်မဲ့ထားပြီးဘုံဂရီတိုက်ခိုက်နေရလို့သိရပါရယ်ဆာလာပြီးကငပရီကျွန်းတိုက်ပွဲမှာစိုက်ကော့မရှင်ပေါ်ပေါ်တစီမိန်လောင်ခါပြီးကဒဲဖွေးဝံ30ကျော်ကိုဖန်စီခံရတဲ့တတော်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝီရာထာနေပေါတော်မှုနဲ့ငပရီကျွန်းတိုက်ပွဲမှာစိုက်ကော့မရှင်အီပေါ်ပေါ်တစီမိန်လောင်ပြီးကဒဲသား30ကျော်စိုက်3ဘန်းအပိုင်ဖန်စီခံထားရတယ်လို့တတော်ရောမိုက်ပြပါကသိရပါရယ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကပေါ်စိုက်ကော့မရှင်တဲဆောစိုက်တွေ့မလို့ရွှေမောင်ကင်ရီဒဲစခန်းကနေပြီးရစိုက်တောင်းဖို့တင်နောက်ငပရီကျွင်းကိုကင်ကဲဖို့ကရူဆာနေစော်ပြိုင်ပါရီအောက်တိုဘာလရှိုင်ရာနီမှာလာရောက်ကင်ကဲတဲ့ပေါင်ဖို့နစီထေကတစီကိုအေအေဖာကဒရုန်းနဲ့လာနေကြည့်တဲ့အသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခါရီဒေါ်ဂရောင်း
မိန်လောင်ဘရာစီကာရာတွေလို့ဆိုပါရယ်ကျန်ပန်းဖို့တစီကနေပြီးစပေးပုတ်တီနော့ကန်တာဖို့ကရိုဆာလာရယ်စိုက်ကော့မရှင်တဲဖွေးဝန်တိတ်ကိုလေးအဖောင်းဆောင်မနာတိုက်ခိုက်ခါရဲတော့ကောင်စေဥကျော်တီဆုံးပြီးရယ်သုံးစေကျော်ဖန်စီခင်ခါရရီလို့သိတာပါရီလာရှိမှာဆိုင်အုပ်စုဖကခါမာရာ305ဆီလေးအပါဝန်ကွန်မန်ဒိုဒဲဖွေးတီနော်လာနေပီတီကိုအန်အာဖရီရှာထားရီပိုင်အေအေဖကလေးအန်အာဖရီတောင်ပြည်တန်ပရန်ထိုးဆိုင်ဆောင်နေလေဒေါက်ကောင်တိုက်ပွေးတီဆာလာပရန်ထင်နေရီလို့ဆိုပါရီငပရီကျွန်းစော်ဆိုင်တွေ့ပုံနာကျွန်းတော်ဝီရာထာနေဘောက်တော်မှုနေသုံးခုကိုရှိုင်းစားပီးထားရီပိုင်ရွှေမန့်ခင်ရီဒဲစခင်နော်တမိုင်ကျော်လောက်တာဝိရိယတော်ကောင်ဆိုင်ရီရာအရိပါရီနေရာတခုပြိုက်ပါရီတိုက်ပွေတီမှာအထင်းနာနေရအကရင်ဖာဆိုင်တစ်စော်လီဂရောင်းနော့ဆိုင်တန်ပေါ်တီကိုပုံအော့အသုံးပြုပနာဝိရာထာနေဘောက်တော်မှုနေကကြေရာတေကိုအစားမပြက်ရန်ကပိုက်ခဲနေရလို့သိရပါရီအခုတောင်စားပိခရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တိကပြပို့ထားသောပြိုက်ပါရီ

0: ok pemam sem skala smyang pemata ye mai kein poi poi kan ki asmai de kra krong lai stang tawang twa khain ke rak chak phang mctm to ka moya ke la hai stang de je kan ne patap te akwang kra pu ma plak ra asian lo to koi pun klom apxr pun de yu kan chok ra tap te ti da kra pahu me online da mang malaysia koi pun klom kan ne so sang ang pun ti koi kra rep ta me online kwan pi mang nya map koi kra mang no ki ri sang sa pa kra mang man so sang ang ki pun di koi kra lo ti mai kan chok pi yu ki ko kyo de un chu ya malaysia e pun koi kra chong ai phan mon da kra pahu me online the mang malaysia koi ka da ki ka ya sangai plakra ajuya malaysia phan no ki pun de rep tap len man om rep ki krap lat pa hai son kap yang ko ra pu se plakra apxr gd ya yun nan he ajuya malaysia ang kho de ya mai no program in pa cho no ki de rep ken ne mo krap lat ka hai son kap yang ko ra pu se ka da mang nyam mood kon nyam to ki lai ka da tap len koi krap lat ka hai pa koi pun klom cho chop cha kai teng a yun nan ni ដរារេងតងាទីនំខអង្គញ៉ាំព្រីសអបសុប្រម
1: នៅឧចិទូដលានពីទូញាមិងឡាអបောင်းណែពីសងចាបាស៊ីលូ MCDN អភ្វេតារីកណុកខុនសាត់តាឡាយយ៉ាបារីရှင်អគុចេងកសាប៊ី MCDN យេធោលឿមូរីគូសាតិនណោម៉ាဖြစ်បារីရှင
0: ်ពនឌីរៀបកាផាសឡាអានណុកណុកខៃអានតាប់ឡានម៉ាន់ពូសុខសាកាវ៉ៃទីណោទីព្រីសអបសុប្រមឡាក់រ៉ាគុំនំប៉ាងអាស៊ានខាងពុនទីតនោះហាក់អគុយពេនក្រុម APXR អាយុណានេផានមកតាមអនឡាញកានេដារ៉ារេងកោអលានំពុនទីយូកាន់ចោប្រឡាត់កាហៃកាប់យ៉ាងរូហេងចាពុនទីទីហាក់លំអង្សស៊ីអពុនទីតក្រាភេតកាប់យ៉ាងណោះក្រាប់ប្រកែមអ៊ីនកានេក្រាឡាត់កាហៃបយូណោះកាប់យ៉ាងពុយជឺរូហេងចាពុនទីយូកាន់ចោប្រតតិតាមអនឡាញទីពេនក្រុមអង្គតមកបតកោរ៉ាពឹមើយ៉ាងណោគីទូចាទីយូមេទីងក៏អង្គពន្ធិតប្លែភិមាបិយូកាញ់ចតាប់ឡែនម៉ានពូសុខសាក់ឡាក់រ៉ាអង្ស៊ីស៊ីអាយូណានអីពនគួយកាចងហេស្តាំងរ៉ាជឺជឺកេណេកដាចាចាតេតៃម៉ាន់តលេប្លាក់សេជុបចរណៃរំប្រៃពន្ធិយូកាញ់ចក្រពុញទិអ៊ុតតាប់ឡែនម៉ានពូសុខសាក់តមូពន្ធិភ្លេទីអនឡាញស្តាំងកដាគីកោស្តៃសងៃហេកដាគីបហ្វៃក្លានប្លាក់រ៉ាណៃរំប្រៃកណែពុនទិយូកាន់ចោក្រាពុញទីអ៊ុតណូគីប្លាក់រ៉ាតាប់ឡែនម៉ាន់ពុសុខសាក់តផាន់ប៉ៃពុនទិគួយក្រាមម៉ាត់ម៉ៃពុបគួយក្រាយុំក៏គួយកណែពុនទិគួយកាចងហីមានបច្ចោណៃរំប្រៃគីទីយូសនសាអង្គពុនទិក្រក៏រ៉ាពឹមើតកើតទីកាន់ចោបយូគីពុនទិពុញទីអ៊ុតតាប់ឡែនម៉ាន់ពុសុខសាក់បកែមអ៊ីនក្រៅក្រាគួយកនញោមគួយកឡាត់កាក្រាសសាអង្គពុនទិឡាយក្រាតាប់ឡែនម៉ាន់ពុសុខសាក់ក៏ណូគីចោទីតាប់ឡែនបានពុសុខសាក់ក្រុមគីឡាយក្រាតាប់ឡែនខាងយ៉ាវទីកាសួនកាន់ចោ9ហមហមពុនទិស្បោទីគួយ9ក្រៅក្រាគួយកនញោមក៏អង្គឡាគួយក្រាហមសសាអាយពុនទិញាត់លូបអាតាប់ឡែនបានពុសុខសាក់សសាពុនទិគួយក្រាឡែនទុកចោអ៊ីលូទីពុបងម៉ៃប្រមណៃរំប្រៃព្រីតអនឡាញស្តាំងយូណានហេស្តាំងលូជីជីកណែក៏ដាក់មងសាំប្លាក់កងក៏ដាក់វ៉ៃហូបោទីយូគីចាប់ផានគាត់ពីមឹងហោអតក្លះផាន់កម៉ៃគាត់ពីមឹងម៉ានកៅរ៉ាកកំវិតៃអលះកពុនទីមុតណូគីក្តៅគីកោផាន់ស្ងាយប្លាក់លះចៃផាន់ម៉ូទីមុតគិតតាចាក់តេទីប្រពន្ធក្រាប់អូបគួងប្រអូក្តៅវិញហូបោងអីពុនទីគួយក្រាតងយុណានម៉ូទីអូបគួងតាប់ឡែនខុនជួយតងអពនគួយកាតងឡាយស្តាយុណានមកគឺគួយកាពនគិនមុតកាញ់ចោបយុចាភានប្រមោចាក់ប្រមោចាក់ស្តាលេងពនមុចាក់កុំព្យូទ័រកាលាមុចាក់ឡេបតរាមុម៉ៅរាមគូជីផាន់សៀតងាពនមុពនទីព្រីក្រៅទុំថៃណោះគីហេផាន់មោក្តាមងសាំប្លាក់ងាយវៃម៉ៃភានរសនាញាយ៉ាងណាខកជូបគួយតតៃផាន់នំតាឡៃខាំជូបគួយតក្លះផាន់នំយ៉ាអូផាន់ម៉ូមេកាមួយរាកាពុនទីគួយក្រាជឿមក្តៅទឹអ៊ុតគីបគួយពុនក្លំពីទឹអនឡាញស្តាំងក្តៅគីកៅរាស្ងាអេផាន់ម៉ូណូកេរាកាខាត់ពុនទីយុំម៉ៃម៉ាត់ព្រុងគីទីម៉ៃវ៉ៃយ៉ាងងកតតៃយ៉ាងចឹងតតៃពុនទីយកក្រាមម៉ាត់ហេគួយប្លាក់ណូកេរាកា อันยังต้องสตางปนจืดชีกันแนตับแลนอาราคาดูอกกวางกีกระเวนจับต่อตับแลนมันผู้ศึกษาหุยที่ปุยหมายจากปลูเคลือไก่แอนประมกราปุ่นเซิงกุยกระแนยมกีปุยปะกุยกระมัดคอกุยที่ตุ่มแนประช่างไม้สไลสตางเอ็นปะกุยปุ่นกลอมกีคลอมที่ต่อเรียงกาเอเอไม้เติบเตไปอยู่กันจอตับแลนมันผู้ศึกษาพันหมอปลักระเอเอก็ปลีเดอินไลสตางตมูประมอจุดจอปุยปะต่อเรียงกับยังนอกีประคอมติดแต่ตับแลนมันก็นอกิก็อาลุติมันโซนปริดเอินจุนนันกระเจาะขีสติมตงาได้สงายกระดาเฟนเจ้าต่อกระดาไลอินเดียไม้กับยางสปาเกสปานติมอเกอร์หวนกิตปุ่นปลีไม้จากปรูกอราบุเซงกุยกระจุมติเจ้าไปยกตับแลนมันปืนสุกสักกอราบุเมืองตับกอราบุเมืองหาสิบกะปุ่นกุยกระยุมตะพอนอเลียกะกุยกระมาติพันหมอกับยางเอ็นกันในจุดจ่อจีบุยโรคไข่อังกุยกระตือติปลักไข่ปุ่นกุยกระอิรำริสิมาปอติปุ่นที่สมัยที่ตับแต่ตับแลนมันบุษุกสักตมหุสติประยุกิกับยางจีบุยโรคไข่ก่อมอกระลัดกระไฮแม่ติงก็ปลักกระเอเอก่อนักตือยู่ในไม้กีบลีเดอร์ไลฟ์สไตล์อยู่นั่นก่อนว่าปุ่นซึ่งปุ่นปกุยกรามาดปุ่นปกุยกระยุมกระดาเฟงเจ้าโตแก่นในปลากระเอเอก็อังกุยกระยุมรอบยามคนนั้นไปอยู่กันจอตับแลนมันปุ่นสุกสักกระลัดกระหายกับยังก่อนว่าปุ่นเมืองแก่นในเอวัยปุ่นที่ยาวนอกกิตุเกิดที่ปุ่นที่อุดก่อนว่าปุ่นเมืองแน่นแน่ไม้แย่อังอากองมูอังอาปุ่นที่อุดก่อนว่าปุ่นซึ่งกุยกระลัดที่ยามคนนั้นกระดาแก่นจอไปอยู่กิก่อพันมอปลากระเอเอสมัยที่ทุ่งเที่ยงนอกีตมวยสตีฟปลีดเอิร์นไลสตางอยู่นานให้ไลสตางเอ็นหมอนไลสตางประต่อจุดจอบไปประยุกต์การขายกระดาษจากพังเอ็มซีทีเอ็มข้าวไว้เนี่ยไปกรองไลสตางประกายเออจะไปคุยกราฟารอมฟารีไม้แกหมอกระประหลัดพายส่วนไปกุจึงเชิงแกสตางเต็มหมอนส่วนกุกเกิลจะปุยเฮ
2: Apartment ဝိုးဆက်တွင်နေသူနေဆက်ရဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာခေါင်းစဉ်မဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိခဲ့ပူတယ် Apartment နဲ့အပေါ်ကလူပေါ်သူကသူအပေါ်ကလူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကလူတယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညနေဟာအမှတ်တရတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရွာနေတယ်မိုးရွာထဲမှာပဲအပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကမြေဆိုင်မိဖို့ကမ်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်။သူ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာတွေချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်။တယောက်ယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းစားဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေမိမှာပဲ။ပဲဟင်းဆိုတာမိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုစစ်စစ်စီစီချွေတာသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ရိုးရှင်းပေမယ့်အဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါတခါတလေမှာပဲဟင်းတအိုးဟာအစာအစာတစ်မျိုးထပ်ပို့တယ်မိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်ညှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေထဲဝါမျက်ကိုနက်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမယ့်ပဲကိုနက်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတော့ပဲအပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါမိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဖို့ခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်သူကဖိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူးအပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်ပိသားအုပ်ထုပ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်ကျွန်တော်လဲအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းဆော်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကကောင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုပ်ထုပ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်။သူညှို့ပြတဲ့အဆောင်ထဲရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်။အနားမှာအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းဆဆိုးတယ်။သူဆိုတဲ့သချင်းတွေထဲမှာ Sunday School မှာဆိုတဲ့သချင်းတွေပါတယ်။အချစ်သချင်းတွေပါတယ်။ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆိုးနေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီသချင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သချင်းပဲ။ဒေးရီမောင်မောင်ဇော်လက်တီးဆိုဟန်ထွန်ဂျီလက်တအိုတို့ဆိုထားတာအဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်ဘယ်သူကဂျီလက်ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူးကြုံတလို့တွေ့ကြတာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသချင်းရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ် ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေ။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့အမှောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေ။လူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတုံးပဲ။ဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြစ်တလောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေသင့်တယ်။စိတ်သက်ကြစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပြစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့။ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘသူမှမသိနိုင်ဘူး။လူတိုင်းဟာတနည်းနည်းမှာဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲ။ဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတခုပါ။အေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာအတွင်းမှာလည်းအမျက်ကြီးပေးနေပါလေ။အသက်ရှူနေရတဲ့တစ်ဆက်ကတိုင်းဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူး။ဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တည်းတန်ဖိုးရှိပြီးသားပါ။အမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့လင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါ။ဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့သူတွေတန်ရောစင်ရဲ့အနွေးဓာတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလဲတနေရာရာမှာရှိနေပါလေငါတို့တွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလူအစ်စ်တွေအဆက်နွယ်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေဦးမှာပဲမျောလင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မတ်နေကြဦးမှာပါတချင်းစာသားတွေကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်လာတဲ့ဇဂဇုကတော့ဒီအမှောင်နဲ့နေဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကပြက်စင်မီမရဘူးတောက်တုံးရင်ရဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမှောင်နဲ့မှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြည့်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်ကျွန်တော်တို့သချင်းဝိုင်းရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မီးညွန့်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီမီးညွန့်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမှောင်ထဲမှာအတူထိုင်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်။တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းငင်ဘောကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖျောင်းနိုင်မီလီတစ်စက်ပဲဟင်းတိုးဂီတာကျိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတစ်ခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါလေ။အဲဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတည်ဆောင်ထားကြတာပါ။တချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်။တချို့ကတချင်းနဲ့သဲတယ်။တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတအိုးနဲ့တဲတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်ညကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါလေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနည်းအားစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ် Force Screen ပေါ်ကနေပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူ့တောင်းဝန်ကြနေတဲ့ကင်းတဲလေးပေါ်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းအုတ်ရာထူးကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာသင်ကျောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပိုးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာအချိန်ကြာကြာဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အရာတစ်ခုမှအချိန်ကြာကြာရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတဏှာမဟုတ်တဏှာကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲအပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူးယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်စကားပြောနေရင်ကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဗဇက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှတော့ကလေးတစ်ယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူရဲ့ပေါ်ပါခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကလုံးကပဲ့တင်ထက်နေတုံးပါပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမှောင်ထဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်တာဘလူး

0: မူနီမမိုကိုဂါဒီနော်လောဘူနိုင်ရောပူဒိုပလော့ချန် MCDN ဖုန်ရှုမူလို့စတီနန်ဒိုလန်နော်လောမြန်မာနွေခရိုနီကယ်လာစတင်းဘန်နီစီကတန်လန်မွဲ့တိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယဂိုက်ထန်ချော့ခေါရှာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလပပန်ကိုအနမ်ပါယောစပုစလန်လပခုတန်တို့အဒုဒုဖောက်ချမယောနီထောင်နီစီခူးနီလာစတင်းဘန်နီစီနီတန်ပိုပါတရာချမုမခါလိတာထိန်နော်နော်နေနွီးစီပြဲတိခတ်ဘတ်စတုဆက်လန်ဖိပါခန့်ပြန်တိခတ်ရောဒီထောင်နီးစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတိခတ်ဖာထာဘင်ယာနမ်ပါဝိတာလဲစတုဆက်ဖကောင်တိခတ်ဘတ်စတုဆက်ကိုက်ထန်ထော့တုတ်လန်အနိတယုဆောင်မန်တို့ခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာရောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခတ်ငယ်ခေါ်ရှာခဲ့နပဒပါနော်နော်တိခတ်ဘတ်စတုဆက်ကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စတုဆက်စရိရောအကိဒူ390ဒီအခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာဒီမလုခွေခါလောက်ပါတိခန့်ဖာစန်စအောင်ခိုင်စတုံးယောခေါရှာခိုင်တနုပပါယောတုခုနာကလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖာဒီစပိလန်စခါလန်လူစခုတော်မှာဆက်တော်ကောကနိပါကနိကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆီယားလဲအနေစအနေထံဝိတာဒီအန်အောင်စကဆခိုင်လဖာနောပဒပါနောနောခံပြန်တိခန့်ခိုင်လန့်ဖာပါဒါစီယားလက်စကစကိုင်းလဖာယောခံပြန်တိခန့်တို့နှစ်ပါစပေါ်ပလေးကောလန့်ခိုင်စတော့ဖာဆာဂိုက်အထုံတော့ပစိနေဝိတာနော်လို့တနုအမပါလဖာခုတ်တာလဖာယောတောက်လက်တင်ယူဆောင်မန်ဒစ်စပိုးစပါဖနာလန့်ဝန်လဖာလကပါစပုံးထန်ခိုင်စုဖာတောက်လဖာပုံထလက်မောခွန်းတော်လဖာဖာစစ်လန့်ပါဝိတာကောပါဒါစီယားလက်စကစကိုင်းလဖာနော်လို့ဒီမှာပကဒုနဲ့အတောင်းတော့အခါ UNAAS
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ် spa ဝန်တော်လက်မွဲ့လက်ခဲစုခန့်တော်ရာတုခွေးစီလံမဝန်တော်လဖာယိုနီးနေဖောင်းခွေးပစ်တာအိုစပုံးထန်ခိုင်းစုဖောက်ပူ sports spa ဖနာအဝန်တော်လာနဲ့ခေါ်ရှာခဲ့အခုတလဖာနောကိုစပုံးချဝန်တော်ခန့်ဆက်လဖာခံဖောက်ဝိတာကောင်းလက်ပါဝိတာနော်နော်ဒီကြောင့်နီးစီတဲနဲ့လာနိုဝမ်ဘာဖာ UNAAA တဲ့တုတ်ခေါင်းဆက်လက်ဖာကနီကန်စဒုဆရာလက်ဖာကိုက်ထန်ထော့စာချံဝိဒါနောကောလက်ခစုကနောဖနောဘူဆန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လက်ဖာယောတုတ်စပုစပလဝန်ဒါတဒူကဖနထခွင့်တဲ့တွန်းလွန်ဝိဒါလက်ထောင်းနဲ့အမောင်းလက်ဖာနောကောဝိဒါအွန်လိုင်းချက်ကစီလိဝိဒါပပလာအောင်လက်ဖာကနောဖပေးဝိဒါနောကြောင့်အနေလက်ဖာကိုက်ထန်ဝိဒါနောလို့ကိုက်ခေါစီလက်ခစုနောဘတ်တန်ချလက်အမွဲ့စတက်စပလာကိုက်စိုက်တန်စပုစလို့လက်ဖာတဲ့စတက်တန်စပုစလို့အခုကလက်ဖာရောတုံချံရုပ်ထိခန့်စုဦးကနနစ်ပါတဲ့လက်ခစုကနောဖစစ်ဖနိတ်ထန်ကာဆက်လက်ဖာထူရောကိုစင်းနူလန်ဒစ်ဖိစ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနောကဘာနာစီယာဝိဒါလက်ဆန်စီယာလဖာနောလို့ဒါကစုခန့်တော်ကစီလီဝိဒါဖာတောအုခိုင်မော်ဂီစဒုစီယာအခိုင်မော်ဂီစပွန်စပလာအခိုင်မော်ဂီပုံထာယောလက်အမွဲ့ယွမ်လေးအကစတုတ်ထန်ယုတ်တိခန့်ခရစ်ပိုလို့ဖနိစ်ဖာယောကကဒူလို့ဖတာကြောင့်ဖောင်းတော်မဝိဒါဖနိစ်ဆက်လက်အိန္ဒိယခန့်ဆံမီဆိုရဆုခန့်တော်နော်လို့တခန့်ဆုခန့်တော်ဘဆိုင်ထံယုစပုစလုလဖာစတုတ်ထံယောဘာအဝင်းယုခဆုခန့်တော်အောက်ကဆက်အလိုစပုစလုလဖာအကြောင်းဖောင်းလဖာနော်လို့ယွမ်လေးအီတူဂိုက်ကောစစ်ဘာဒိုစဒုစီယာထော့တခန့်ဆုခန့်တော်ခေါ်ရှာခဲ့ကန်ကောက်ကလခွေကဂလေးထံလေးထောင်းကဟုတ်တော်မဆက်လင်းနေပါနော်လို့တခန့်ဆုခန့်တော်လဖာယောလအဝိဒါနာနဲ့စပုံးထန်ခိုင်အခုကစူဖောက်ခိုင်ပါလပါစပုံးထားလံဘုကနာလပါဖတ်စေစဲအနေခိုင်ချံဝိတာဒေကုစီလပါအနေခိုင်ချံဝိတာဒေ suppose lo man sha wit da pha yo pa da sa ya wit da no lo sakai khan daw mu kwe khan daw ka chan su khan daw tai su khan daw de kai daw ma twa khan daw la pha to yin na khaw ti khan de khan sa sa phani sa kai bo bo ya ho daw ma ni ba lan won la pha no wo sa an ni la pha ai chan wit da lan sha wit da la pha yo chdou si ya ho de pa da ba no ပတိယပါလို့တုံလန်အနှစ်တင်းဆောင်မနလုံးဝန်လဖပါကဲတော့လခဆုခနာဖို့တုတ်ထုတ်တုံလန်စပို့စလို့နစ်ပါလဖပေးပါတို့တင်ခွေမိသူလဖတို့အကဲတို့စပို့စလို့ဖိုင်ဖပေးဝိဒါနပဒါပါနော်ကိုဝိဒါလဆုခနာဖတို့လဲမွဲတခုံးမတွေ့အရာရီမကွေးပကူလဖရောအတို့လုံးဝန်လဖဖစစ်ခဆပါตวนายอลามสปอสลุลพายออันนี้เต็งวินาผ่องนิวิดาเดนางเกกุสีกาพลันขึ้นตาจองตะคงมันตุกะดอกนี่ปิดอยอตวิดาลพาพะสตวนายอติคันครอสปอสลุลพายออเนกะอาถันวิดานอลอยินเนฮอติคันพะกุสีเยกอฮูโกบาฮวินเนเดซันซัวสกอนสโตเซยอติคันพะอันซาเรวิดาเลอกงนี้สิเตซีนอลอဘုနတို့ယနေ့ခေါထိုက်တိကံဖာအဟွေယုတ်ဒေတိလုတ်တလာနဲ့အကုတ်နီးစီတဲစီရောအစာဝိဒါလည်းပါအဟွေယုတ်အကုတ်ပြရပင်တော့ကြောင့်စစ်ပဒါပါပြရပါနော်နီးနီလက်အဖောင်းခွေစထံဝိဒါနောကောစဖနေယုတ်စပုစလုနုလမစရပထစမနဂိုက်ကထံယုတ်ခုနာခမီတီနောကောတို့ခုခုတို့ထုံနီရလကကခုကန်နာတဲ့ခန်းဆန်လဝလဖာဖာအကန်နုလန်စာတော့စပုစလုလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနောလို့နေယူချာကောက်ခွေကိုတုတ်လန်အနစ်တင်ရုပ်ဆောင်းမန်းတို့လက်မွဲဆက်လန့်ဖန်ဆက်အလိုက်တန်ခုတော်မှာဝိဒါနောကြောင့်တို့ခုတို့ထုံနီရလကဆိုဝင်နောခန်းဆက်ကောက်ပတူစပစ်ကိုပီတိုက်ကမီတီခုဒုနိဘာလာနဲ့ခန်းဆန်လဝဖာတွန်လိုင်းစပုစလုလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနောဟိုင်အာချံဝိဒါနောပဒါပါနောလို့လက်ကနီတာကိုနေပြီးတော့ဘခုနမှာလက်အမွဲစိတ်လန်းအနုတဲ့ပါဆက်လက်စမာရုံစကန်ကမဟုတ်ဘူးသူခုနမင်းအောင်လိုက်ချံဝိတာတော့ကောင်းခါလန်လူရုပ်ရှေးဝိတာဖို့ဘူးကနာရီဖာတပန်လူခွေခေါပါစခါလန်လူဖာတော့ကောင်းခန့်ပြန်းတီခန့်သူဘွေတာပဝေးဆန်ဆောက်ကလခွေခန့်ကခုတော်မောင်းတာတော့ကစိတ်ထားဝိတာတော့လို့လောင်ရစခိုင်းလက်အမွဲခန့်ပြန်းဖုလဖာရုပ်အန်ရုပ်ဒေဆန်တူဒေတူအားချဝိတာကြောင့်ဒေဆန်ခွင့်ရုပ်မီတူတင်းနေတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံတဲ့ဘွေရအကြောင်းဖောက်ဖို့အခွင့်လက်တာဘီလီယံတော့အကြောင်း73ရုပ်မီတူပပါရောစမားကိုင်ဝိတာတော့ဂိုက်စပရာဖပဒါပါတော့လို့ရှာမနော်ဘူး73ရုပ်မီတူပပါရောခေါရှားဂိုက်ဂလေးထိုင်ခန်စကစကိုင်အဝိတာတို့ခန့်စစ်စနစ်စကိုင်ကဆက်တီကံပစကိုင်စပစ်မလပါရက်ဆဲလူလက်မွဲစပုစလူလက်ပါစတွန်လန်ပါဖဘိစလဖာယောလီလမောက်ပါကနိဖကဒါဆရာလက်ခေါရှားကိုင်စလန်အယူဆောင်ဝိအောင်ဆစလန်အယူလက်ပါနော့တရပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာထိအနူရောမတာခွေရောလို့ဘူပါကမလည်းဖိရဖိပါနမ်စီရန်ဖိုးရှုမှုနုစတန်လက်ပါမကပါမရှိကိုကားဒီလားစေ
2: 89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကေဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ညာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျဉ်းနှက်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြပြောကြခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါအခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ရကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ညာအချက် တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကျိန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
3: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နေလွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရေးစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတရင်ကြောင်းရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူသမားတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိန်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးဘီယာနဲ့ရဝင်းတိန်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဗန်နောင်ငွေဒီအန္တရာယ်နဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထက်ဆင်းခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လည်ယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုရဲပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံပြူမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစဲစူးနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြတဲ့တိုင်းစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရာလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘီအန်ရဲ့ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲနစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘီဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘီအန်ရဲ့တွေကိုကြပြိုင်နဲ့ခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနဲ့ဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်ဆွစ်ဇာလန
4: ်ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလန်အကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
2: နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဈာနေဝါဒကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံမှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွေရူးရဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဈာနေဝါဒကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွေလူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ဈာနေဝါဒကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဈာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဈာနေဝါဒဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တက်မှတ်လို့မရပါဘူးဈာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေကအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင် အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းဒီတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆာမျိုးဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဘက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆာမျိုး Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထားတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညာရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းငွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံ data တက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့် Sydney အခြေစိုက် App and Lo နီးပညာ company တွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ App and company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
5: ရှီမင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်ကျော်တော့နောက်ခံဟူသည့်တပုံတွေဟာရှီမင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗိုလ်တပ်ကြီးကဒရုန်းတီးတွေဒုံးနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျာနိုင်ငံက King Khalid လေဆိပ်၊ Aba လေဆိပ်နဲ့ Khamis Mushay Latest Gun ပြင်းမှန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူသည့်တွေကပြောပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျာဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချို့ကိုပြန်တောင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူသည့်စစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးတီတစင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Sorry မဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမီအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင် Bad Al-Mandab ဂျီလာကြားနဲ့ပင်လယ်နီးကယူရန်ဒေတာတစ်လျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမြို့ခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြိုတာကလွဲလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုဒိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်ယီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးတန်စူးစမ်းနေကြပါတယ်မဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေတာမှာဟူသည့်တပ်ဖွဲ့တွေစီးရီးတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင် အခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်သရုပ်ဆောင် James Spader Baker ဥမာကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကအတွင်းအတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther ဆက်ကားရဲ့သရုပ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တွင်းမှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2001ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဦးမကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့သိအိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား၅မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ၄မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ Queen University Belfast ကတွင်ကျင်သူတို့က The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြားရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးဒုများလာမှအသေးချာပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြင့်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစားအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းရောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာရောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်တိုးပန်းနေကြပါတယ်။King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူနှစ်သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သုတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင
6: ်ဘရူးနီကချီလီနိုင်ငံဆန်ဒီယာဂိုမြို့မှာနှစ်80အတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြစ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်ကနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်သုံမိုးကိုမှီခိုအားထားနေရတဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကန်သူတွေဟာရေရှားပါမှုတန်ကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပားစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူး။တကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒီအချိန်တွေဟာမကြခင်ပိုလို့တောင်ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်။ဒီအနီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမယ့်နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှာပိုပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အနီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အလွန်အမင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အနီညိုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာလေထိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အန်နီညိုကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာမိုးပူရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုကျော်နေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအန်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခရစ်စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေးကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်စ်ဗီလ်မြို့ကဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်တွေကတင်းလာနေသည့်သူ့အုံနောက်တည်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်ပိုက်ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒေသံစီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပြည်내ဆိုးရွားကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ပြဲရှင်တွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးကြတာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မကပ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လဲတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတေးတန်စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငြင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တေးတန်ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်ရွယ်ကျောင်းပေါ်ကူလန်စလန်မာကိုညင်ပတ်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပေါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တေးတန်ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီဒယ်စီတေးစီနိုင်တဲ့ပမာဏပေါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီစိုးရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ ပိုက်ပြက်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နစီပြည်နယ်မှာတည်ထံပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြက်ဆေးထုတ်ကွန်ရက်မှုမောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်ထံကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတို့ကိုကွန်ရက်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လိုပါပဲ။တကယ်တော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါလေ။ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလျင်ခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံပွန်တိုအာရီနက်စ်မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုဂိုလီယတ်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတက်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်တကောင်ရေကူးသလိုပါပဲရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုကျင်းနာထားခဲ့ရပါတယ်သူ့အတွက်နောက်ထပ်ဆင်ခွန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တေဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တေဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတေဆုံးခဲ့ပြီးမှတစ်ကမ္ဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှီဘလိုဗာဆိုသူအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာတက်ခွဲကန်းဖန်ပြွန်တစ်ခုကွဲသွားပြီးရပ်ပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလေယောဂာနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြတ
4: ော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
6: သိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တက်ခွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင့်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုံးနဲ့ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြတာပါဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ် American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul ကFox News ကိုပြောကြရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လနှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Grand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဗိုလ်တော်နေကအင်ပီရိုမှာတမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူး။မကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါ။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သမ္မတပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့သေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးခြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီတပ်ခွဲကမှလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူက200ကိုတီးကြခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတပ်ခွဲကမှလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆောက်အအုံရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO

0: ကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန်ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန်ဒါနဲ့ရဝန္ဒါဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနေဆက်မှာဘလို့အီဘိုလာစစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။တာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာက Yellow Fever ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲ။ဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပုံပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီယောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မာလာဘာနေဆက်ကိမှာအီဘိုလာစစ်ဆေးမှုမှာယောဂါနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတူဟာယူဂန်ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်ဒီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစီးကူးသားမှုခံရင်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီထက်လအနေငယ်စော်ပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလယ်ပိုင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာရှာပါတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 4,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီရှင
1: ်။ပြည်ဖြတ်ပူချွေးနေစာတွေသဲပူပူမှာအငွေပြန်ပြန်မရတော့ဘူးလား။ဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်ကလူမပီစပါလေပညာတတ်အောက်တန်းစားယထာတစင်းလုံးကုံသွားပေါလေတဲကအိမ်လေးဟာလေတဲပါသွားပြီရှာနှခွရဲ့အဖျားမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရသူတွေလောကရဲ့ခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေစော်ကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးဝါးတွေဖြက်စီးခံရတဲ့အဆက်တွေချနင်းခံရတဲ့နုပြိုမှုတွေမရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲဓာပြအကြီးလှဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်နှွေဦး
0: ခုနှစ်အတွက်ငိမ့်တဲ့လိုပဲစုကိုတောင်အာဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီး၊ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆရာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အတိတ်ကအခမ်းကဏ္ဍကနေပေါဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲပေါ်မှာလည်းတမရဒေါ်နန်ထွန်းရဲ့အရေးတွေလမ်းမွန်းနေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပူတယ်လို့ဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးအနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပိုပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ Venezuela တိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင် Maria Machado ကဒီငိမ့်ချင်းနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီနောက် Machado ကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစိတ်ကိုတမရဒေါ်နန်ထက်စီပေးအပ်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Nobel Committee ကဒီဆုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ဘဲဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်သားသက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါရယ်ရှင်ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်သိန်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစီဝါကွန်ရက်တခုလို့တန်ကြားရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်ဆင်းနေခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲလှုပ်ဝက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်သိန်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှာဖွေစစ်ဆေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘိုဒမူနီကဘန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲစုံစမ်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးတရားမဝင်မူရစေဝါလက်ဝဲထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်စံတရားရှိသူ၆ဦးကိုကော့ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတတပင်းစီးပြား1600ကျော်နဲ့တခြားမူရစေဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်ဆဲရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလှုပ်ဝက်စုံစမ်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီလန်းနဲ့ဝင်ရောက်တာဟာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင်။

0: တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူးတဲ့စစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေးကျင်းစင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့တရုတ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစခန်းဟာဘီယန်ကျင်းမြို့တော်အနီးကဘန်ဂူလီယင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတက်ရဲ့လေယာဉ်မှူးတွေကိုလေးကျင်းတင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတွန်းမြင်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတင်းငိအေးချဲရေးအတွက်ရွေးရာဖြစ်တဲ့တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေတာတွင်ပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီစခန်းဟာအရက်ဖတ်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမှအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတက်နဲ့တရုတ် PLA လေတက်တို့တီးတန့်အသုံးပြုမဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရန်များပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတစ်တွေအများအပြားဇက်တိုက်ပေါင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီလေယာဉ်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစီးဖြေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းရင်းနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင
1: ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းပြီးထွက်လာတဲ့မီခိုးမျိုးရန်ကိုခန်းစားနေရတဲ့မလေးရှားတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာအကြောင်းတွေထပ်ပိတ်ထားရပြန်ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေတင်ကြိုင်းစနစ်ကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်နေကြပြီးအွန်လိုင်းစနစ်တိုးတက်လာတာကြောင့်ចောင်းသားတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်ပိုပြီးပြင်ဆင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာမတို့ကဒီနှစ်မီခိုးမျိုးအခြေအနေကပိုဆိုးပေမဲ့အခုစဉ်အွန်လိုင်းကနေတင်ကြားတဲ့စနစ်ကအရင်ကထက်ပိုပြီးအဆင်ပြေနေပြီဖြစ်တာမို့အင်ကနေပဲတင်ခန်းစာတွေကိုတင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနှစ်အင်ဒိုနီးရှားမှာတောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုဆိုးရွားခဲ့ရတာဟာအယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မိုးခေါင်ခြောက်သွင်းမှုပိုပြင်းလာတာနဲ့လဲဆက်ဆက်နေပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတဝန်းမှာမိသက်သမားထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆေးလွတ်ထားပေမဲ့ရင်ကွင်းမတဲကွေးတာကြောင့်ဝင်ဟင်ကနေမီးငှိမ့်တက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအဟန့်တားဖြစ်စေပါတယ်။စင်ကာပူကနေမလေးရှားကျွန်းဆွယ်ထိအရှေ့တောင်အာရှဒေသအတော်များများမီးခိုးမျိုးတွေဖုံးလွှမ်းမှုပုံမကျပြန့်လာတာကြောင့်အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံခြားဝင်ကြီးတွေဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒေသတွင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းကိုဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။မလေးရှားပြည်သူတွေကတော့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့တဟဇာတာဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပိုင်းဂျိုဟောပြည်နယ်ရှိစားတောက်ဆိုင်မှာတော့မီးခိုးမျိုးကြောင့်လာရောက်စားတောက်သူနေပါသွားပေမဲ့အင်းကနေအစားတောက်မာယူပို့ဆောင်ခိုင်းမှုတွေပုံမှုများပြားလာပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကမီးခိုးမျိုးတွေကြောင့်ကလေးတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုပိတ်ထားတာနှစ်ရက်ရှိသွားပါပြီ။ကလေးတွေကြမ်းမှချိခိုက်မှလဲစိုးရင်ရတာမို့အရာအလုံးအမြန်ဆုံးမူလတိုင်းပြန်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အခြေအနေပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့နောက်ထပ်မီးခိုးမျိုးဆိုင်နဲ့ရတတပတ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဘာပေါ်မှာလူသိများဆုံးဝက်ဝင်လေးလို့ပြောနိုင်တဲ့ဝင်းနီဒီဘိုဟာအသက်တရာပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတလျှောက်ကိုပြန်လည်ဖုံညွှန်းထားတဲ့ပြပွဲတစ်ခုကိုနယူးယောက်ပြည်သူစာကြည့်တိုက်မှာကျင်းပနေပါတယ်။နယူးယောက်ပြည်သူစာကြည့်တိုက်ကပြပွဲတာဝန်ခံကဒီပြပွဲမှာဝင်းနီဒီဘိုစာအုပ်တွေရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုတွေကိုပြသထားပါတယ်။စာရေးဆရာ AM Milne နဲ့တရုတ်ဖော်ပုံဆွဲသူ EH Shepherd တို့ပူပေါင်းဖန်တီးခဲ့တဲ့စာအုပ်မူကြမ်းစံပြပုံစံတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြသထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပူရဲ့ဇလန်းဟာ1914ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကတရိတ်ဆန်စေကုဆရာဝန် Harry Coban ဟာဝက်ဝံပေါက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုကဲဆဲခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ဇာတိမျိုးဝင်းနီဘက်ကိုအစွဲပြုလို့ဝင်းနီလို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်ဝင်းနီဟာကိုပန်းနဲ့အတူအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုပါလာခဲ့ပြီးကိုပန်းရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုထွက်ခွာရတဲ့အခါဝင်းနီကိုလန်ဒန်တရိတ်ဆိုင်ရုံမှာအနှံဆောင်ရှောက်စေခဲ့ပါတယ်အဲဒီတရိတ်ဆိုင်ရုံမှာပဲဝင်းနီဟာအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ AA Milne ရဲ့သားဖြစ်သူခရစ္စတိုဖာရိုဘင်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကလေးငယ်ဟာဝင်းနီကိုတဘောကြလွန်းတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ဝက်ဝံအယုတ်လေးကိုဝင်းနီလို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ် AA Milne ကလည်းဒီချစ်စရာဝက်ဝံအယုတ်လေးကိုစိတ်ကူးရရှိတားဖြစ်သူအတွက်စွန့်စားခန်းပုံပြင်တွေကိုစတင်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံပြင်တွေကို1925ခုနှစ်မှာလန်ဒန်သတင်းစာမှာ EH Shepherd ရဲ့တရုတ်ဖော်ပုံတွေနဲ့အတူပထမဆုံးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးဝင်းနီဒီပိုးစာအုပ်ကိုတော့1926ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ပါမောက်ခတ္တကဒါဟာဈေးကွက်မြင့်တင်ရင်းနဲ့အမတ်တရာပျက်စီးထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်တွေထဲကတအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1960ပြည့်လွန်နှစ်တွင်မှာတော့ Disney ကရယူခဲ့ပြီး Disney Time ပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလဲကအများကြီးမြင့်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Winnie the Pooh ဟာ ကဘာတဝန်းကလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဆက်လက်သိမ့်ပိုက်ထားဆဲဖြစ်ပြီးနှစ်တရာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာလဲဝင်းနီအပေါ်သူ့ပြည်သက်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုဟာထာဝရတည်မြဲနေဥမာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုမှာပြည်နယ်အစိုးရကိုဖျက်သိမ်းပြီးအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာခဲ့ပြီးနောက်မှာစာနာပြတ်သူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကြားပြိပခါတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာခိုင်ဘာပက်ထွန်ခွာပြည်နယ်မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာခဲ့ပြီးမှဒေသခံတွေကမကျေနပ်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်စာနာပြနေကြတာပါ။အဲဒီပြည်နယ်မှာအရင်ဝင်ကြီးချုပ်အင်မရာခန်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့အတိုက်ခံ PTI ပါတီကအာဏာရရှိထားတာဖြစ်ပြီးပါတီရဲ့အမခန်ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ဗဟုအစိုးရရဲ့လုပ်ရဟာဒီမိုကရေစီနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ PTI ပါတီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ရှဘတ်ရှရပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြတ်ရေးမှပြင်းတဲ့အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာမလုံလောက်ဘူးလို့သမ္မတကိုအကြမ်းပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပြည်내အစိုးရရဲ့အာဏာတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်အစိုးရကိုကိုစားပြုတဲ့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထားရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်내မှာအရေးပေါ်ခြေနေမကြေညာခင်ကလည်း PTI ပါတီထောက်ခံသူတွေဟာအင်မရန်ခန်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ပါတီကိုတီထောင်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ခန်ဟာအကြမ်းလိုက်စားမှုနဲ့အခြားဆွဲချက်တွေနဲ့ထောင်နှံကြခံနေရပေမဲ့ဆက်ဆွဲချက်တွေကိုမြင်းဆူထားပါတယ်။ရင်းနဲ့ထိတ်တိုက်တွေးမှုအတွင်းလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုအရေးအတွက်ကိုအစိုးရကအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေသခံဆေးရုံတွေကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအယက်သားအနည်းဆုံး12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလို့ရဲ့ကြောင့်အတိုက်ခံပါတီနဲ့ပါကစ္စတန်အစိုးရကြားတင်းမာမှုတွေပုံမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံအဒစ်အဘာဘာမြို့တော်ကဒီလန်ဘေးကဖေးဆိုင်လေးမှာ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရသနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ခန့်တွေဟာမစခင်ကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်သတင်းတွေသိရှိနိုင်ဖို့ TikTok နဲ့ Telegram တို့ကိုအသုံးပြုနေကြပါတယ်ဒီ post မှာဆိုရင်ဖက်ဒရယ်အစိုးရတက်လူထုထောက်ခံမှုရဖို့ဒီပိုချုပ်နှုတ်ရဲ့ပုံကိုဖော်ပြထားပါတယ်။အရင်ကတော့လူတွေသတင်းအချက်အလက်တွေရဖို့သတင်းစာတွေမဂ္ဂဇင်းတွေကိုဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့အီသီယိုးပီးယားမှာဆိုရင်လူတိုင်းနေပါဖုန်းပေါ်ကနေသတင်းတွေကိုရယူနေကြပါတယ်။အီသီယိုးပီးယားပြည်တွင်းစစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာချိန်ကစလို့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာသတင်းတုသတင်းမှားတွေအကြီးအကျယ်ပြန့်နှံ့လာပါတယ်။အစိုးရထောက်ခံသူတွေရောသပုံထောက်ခံသူတွေပါနှစ်ဖက်စလုံးမှာဝါဒဖြန့်ချီဖို့ဗီဒီယိုအဟောင်းတွေ AI နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။အမ်ဟာရာဒေတာမှာလမ်းပိတ်ဆုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ TikTok post တစ်ခုကိုဒေတာတွေအချက်လက်စစ်ဆေးသူတွေကသတင်းမှအဖြစ်စစ်စစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီပုံကို2023ခုနှစ်ကလေးကအင်တာနက်ပေါ်မှာမျှဝေထားခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီပုံဟာလက်တလောဖြစ်ရလဲမဟုတ်သလိုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချပါတယ်။အမ်ဟာရာဒေတာမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလမ်းပိတ်ဆုပ်ထားတာတေယူပို့ဆောင်ရေးကိုပိတ်ပင်ထားတာမျိုးလက်ရှိမှာမရှိပါဘူး။ကဘာတဝန်းလူမှုကွန်ရက်တွေဟာသတင်းရယူဖို့အဓိကအရင်းမြစ်တွေဖြစ်လာပေမဲ့သတင်းတုသတင်းပါပြဿနာတွေကလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းကသတင်းစာပညာကိုလေ့လာသင်ယူနေကြတဲ့အကြောင်းသားတွေကိုဓာတ်ပုံတွေစစ်မှားမှုရှိမရှိစစ်ဆေးနည်းကိုတင်ကြားပေးနေပါတယ်။ဒါဆိုဒီပုံကအတုလားအစ်စ်လားအတုပါသူ့ရဲ့လက်ချောင်းတွေကသဘာဝမကျလို့အတုလို့ပြောနိုင်တာပါ။လူငယ်တွေအတွက်ဒီလိုတင် जा ပေးမှုဟာပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။လက်ရှိမှာအထူးသဖြင့် Facebook နဲ့ တခြားလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလက်ရှိပြည်တွင်းပြည်ပခနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောပြချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကတချို့ဟာအမှန်တရားနဲ့အလွန်ကွာခြားနေပြီးလူထုအကြားမငင်မသက်မှုတွေစိုးရိမ်မကင်းမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုကောင်းကောင်းသိရှိနားလည်ရုံတင်မကအမှန်တရားနဲ့လည်းကိုက်ညီတဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကိုပြောထောင်ပေးချင်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ၁ရက်နေ့မှာစစ်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပြီးနောက် Multi Fact Check အဖွဲ့အစည်းဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာတလာကို post ပေါင်း400ကျော်ကိုသတင်းမှအဖြစ်စစ်စစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ post တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြူတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လည်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့တဲ့ရင်စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲတဲ့တဲ့ရင်မင်းတုံးမှာအကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဥတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ငွေဥတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြံညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမော်ပါမာဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ညီလာခံမှာ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှန်ထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး1နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး2တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ SRA တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တံ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဆရာဆိုမှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ SRA တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါက်ကျုံးမြို့နယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။အော်တိုဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို Speedboat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီ။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရည်ရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိန်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလေအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲနမ်းမြခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-12 နဲ့အသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရာကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါသည်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါသည်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းကြီးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Dreadset ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းကြီးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပိုင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနှစ်ကြေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးဦးတအူးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခန်းကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနှစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝေရန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတိဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9កောင်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြေယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနှစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်ဘက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပိုင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမ်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြူးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေပေးတဲ့တရဲချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ချောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုတက်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေပေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တရဲချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ချောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါရီ။ KNU အုပ်ချုပ်နေမြေတက်မှတ်ချက်အရမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရဲချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလည်းတရဲချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမကြာသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတရဲချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။ တနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထုပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြေးတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုမလာရှေ့ရနေကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတမ်မကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အကြမ်းမဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကမ်းမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းစီအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လန်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့
4: ပိုးပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားဟုတ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10တက်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစုံဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
3: ဘူးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွနွေပေးကြဖို့တန်အမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသတ်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းကုလဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစင်းရဲနွမ်းပါမှုတန်ခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ။UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအစဉ်ကန်စာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ19.5%တန်းကျော်ဟာလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသည်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေရဲ့32.6%ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း18တန်းနီးပါးဟာဆင်းရဲမွဲတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ19.5တန်းဟာလည်းဆင်းရဲမွဲတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမွဲတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွဲတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68%အထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ် ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအကျဉ်းရေးမှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်ကနာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတိမ်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစင်းရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါလူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါနိုင်ငံရဲ့အတိကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အင်အားစု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတရာမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီရင်နွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစင်ကန်စာအရာစီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတရာမှာချိုးတဲမှုတွေတည်းက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးကြီးမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်းနဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PAKPA တို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနယ်ရေးကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Harbinger.org PDF ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခိုက်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခိုက်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအေးအေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတပ်သေးကံလက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖြတ်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားကြီးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CI စင်တာတွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်နေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ် 9,000 ကနေ 10,000 ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အော်တိုဘားလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပါတယ်။ယခုတချိန် CI လုံးရမယ့် Bad Edit လုပ်ထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြေးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြစည်ရဲ့အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါတယ်။စီအင်စာအုပ်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: 明日は新区長がさび MCDM 滅避輪庭庭にを発車転避避とまきばれ。で、今日ま転避避め庭庭庭がろ、ボモ妙庭が隊壊庭ま市コミッション隊壊員6人提送み10人を審判み。ハポン鎌毛隊壊ま市コミッション隊壊を9人提送ね庭。ホームリン、伊斯那普ら民や、焦ドカンバラね、シャロま鎌市コミッション隊へ崩壊隊開幕上ピズ3人提送ね庭。စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်တဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစားတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပမောမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမောမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြစ်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတက်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းပမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတက်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့တမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတျော်ဖပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလဲတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်တစ်လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒ ကြံပြင်းဘကိုတိုင်းနောက်ချန်တာယောက်ရိခန့်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩဒေကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောင်းနေတဲ့ကုန်ရင်းတပ်အစုံစစ်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တမလ
6: 28 ရက်မနက်၄နာရီကမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
5: ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလနဲ့ရှာတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တမလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာဆီယုစုကဂျာယုခေါ်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ ဇူဘာပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်မြို့သား3ဒေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသားခြောက်ဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှစ်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာလူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တမလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ပုံစံလုံးကကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူဘာပုံကျဲတိုက်ခတ် ကဝိုင်းထွက်လျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ယသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တက၄ကြောင်းကနေ၂ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပြက်စီခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့3ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှုံးပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှုံးမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကူအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွက်တက်အမှတ်တက်မှာပ
6: ါမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
5: ်။အဲ Editor အာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆန်ကုကလာမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရဲလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အကြုံအမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဥပိုလ်ထောင်အနာပိုင်တွင်ဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနေရပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားရီစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းပါကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးအိမ်ရင်20ထပ်မင်းပြက်စီတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်နိုင်တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းနာတဲ့တောင်ပြော်ရည်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရင်ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအင်းထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမူသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စတေမလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အတိမတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ နယူးဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတော်ကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်နဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိုက်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရခင်အပ်ပါတယ်ရှင်။
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြန်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1456ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လျင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1456ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နေနံပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1456ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက် 9,000 ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်ဆိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး 80 ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်ရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တအူးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ဂျမ်းမာကြီးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။
2: မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကင်တွယ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချဉ်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လက်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှချခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြာရင်စိတ်ကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်650လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းငပြီကျွန်းကိုအာရခတပ်တော်ကအပြေးဝထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့စစ်တွေကစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကင်းစခန်းအချို့ကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းဝန်ဆင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက
6: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကe-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။နင်းတပင်အခမ်းအနားမှာဘွဲရမောင်မေ112ဦးကိုဘွဲလက်မှတ်များချီးမြှင့်စတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြိုင်းစိတ်ကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဘက်ကဦးတီစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အရဲသား3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့တကွန်နိုင်ကျေးရွာအုပ်စုပလင်ရွာနဲ့အပေးရွာအနီးမှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်ကအထိနာခဲ့တာကြောင့်အရဲသားပြည်သူတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့ပလင်ရွာသားတအူးနဲ့ခရီးသွားပြည်သူနှစ်ဦးကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ရောဘော့ချန်အလုသမားတွေနဲ့ကားသမားနှစ်ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာမူတော်အခြေဆိုင်အမြောက်တက်ရင်318ကနေအင်အားရာနဲ့ချီကိုစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲကထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုပါဇက်တိုက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိတော့စီရီတင်းမနေစေဖြစ်တာကြောင့်ပလင်ကြီးရွာကဒေသခံတွေရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့အဘစ်ကြာအင်းစိတ်ကြီးလမ်းပိုင်းမှာလည်းခရီးသွားပြည်သူတွေပိတ်မိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ဗမော၃မိုင်ရွာရွှေပြည်သာရက်ခွက်က KBC ဖျားကြောင်းနဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့၃မိုင်ရွာရွှေပြည်သာရက်ခွက်မှာရှိတဲ့ကချင်နှစ်ချင်းခရိယံ KBC ဖျားကြောင်းနဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရင်အော်တိုဘန်လ17ရက်နေ့က3မိုင်ရွာနန်းဖာနောင်းဘက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံချဲပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာရှိတယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ပွဲမှာအထင်အားသွားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘန်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲလောက်မှာပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားချိန်3မိုင်ရွာရွှေပြည်သာရက်ကွက်က KBC ဖျားကြောင်းဆောင်နဲ့ရွာတွေကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာလို့အသိပေးထားပါရီKBC ဖျားကြောင်းတဲ့လူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဟာတက်မှတ်ထားပါရီ KBC ဖျားကြောင်းတဲ့လူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဟာတက်မှတ်33နဲ့တက်မှတ်88လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေက

အတက်တော်ကအပြေးအဝထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့စစ်တွေကစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကင်စခန်းအချို့ကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုကျင်းပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဝီရထာနီပေါတော်မြို့နယ်ကငပီကျွန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမြဲအာရခတက်တော် AA ကအပြေးအဝထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ကနေပြည်တော်တင်မောကိုးစည်းအပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမြဲအထင်အားကပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကစတင်က24ရက်နေ့အထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်နေပြီးတော့အရခတက်တော်ဘက်ကကျွန်းကိုအပြေးအဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ AB ကျွန်းဟာစစ်တွေဝီရထာနီပေါတော်နဲ့ပုံနှကျွန်း၃မြို့နယ်အဆက်မှာရှိပြီးတော့စစ်တွေရွှေမင်းကန်ရေတပ်စခန်းနဲ့တမိုင်ခွေးလောက်သာဝေးတာကြောင့်စစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ငပီကျွန်းကိုစစ်အုပ်စုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေချိန်မှာပဲစစ်တွေမြို့နယ်တွေကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ကာကင်စခန်းတချို့ကိုလည်း AA ဘက်ကယခုရက်ပိုင်းအတွင်းထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်တွေဘက်မှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တန်းတွေအဆက်မပြတ်ကြားနေရတယ်လို့စစ်အုပ်စုဘက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေပါလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်650ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်650လုပ်ခဲ့ရမှာကချင်ပြည်နယ်ကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်တယ်လို့မြမစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေလာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။MDSI ကပြုစုထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရစက်တင်ဘာလထဲမှာစကားဆားရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်155ခုအကြိမ်ရေအားဖြင့်650ရှိခဲ့ပြီးတော့ဩဂုတ်လထက်တည်တည်တတ်တမြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးပြတ်မှတ်တွေတဲကဗဟုချက်ဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်32ခုသာရှိပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ရေ312ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့48ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အရက်ဘက်နေရာတွေကိုပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့ကအရက်ဘက်ဆိုင်ရာနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှု359ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့89ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြင့်မှတ်တွေအပြင်ကျေးရွာလူနေအိမ်ခြေနဲ့အရက်ဘက်နေရာတွေအပြင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ၊ပညာရေးဆိုင်ရာစစ်သေးရှောင်နေရာနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကြက်တိုက်လေရင်တွေနဲ့အဓိကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပဲ့ဒိမ့်မဲ့တမယိုးကြဖြက်အားပြင်းဘုံတွေပေါင်250ပေါင်300ဘုံတွေနဲ့စင့်ကွဲဘုံဖြစ်တဲ့ကလစတာဘုံတွေအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ MDSI ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စကားစားဘက်ကအသေးခံ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးတော့နေရာဒေသတစ်ခုကိုအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းဗျူဟာတွေကိုလည်းအသုံးပြုလာတဲ့အတွက်စက်တင်ဘာလအတွင်းအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သား163ဦးသေဆုံးက249ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်အရက်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုဟာဩဂုတ်လထက်နှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ထူးခြားဖြစ်စဉ်အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတွက်အရေးပါတဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုနေပြည်တော်နဲ့မော်ဘီလီတပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အတိအကျဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသတင်းအချက်အလက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့စစ်ရေးပြင်းမှတ်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာနေတာကြောင့်ဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့အာဏာချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးစနစ်အစီအမံတွေတုံးသက်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေလာရေးအဖွဲ့ MDSI ကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟင်္ဒရာမျိုးကကန္နာကြီးပွဲယုံတန်းမီးလောင်ပြီးကျက်သိန်း4000ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမူဆယ်မျိုးလေကောင်မှာကာဗွန်ခွဲခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အီယော်ဂရီတိုင်းဟင်္ဒရာမျိုးကကန္နာကြီးပွဲယုံတန်းမှာအော်တိုဘာလ14ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ကျက်သိန်း4000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနက် 3:50 ခန်းမှာပြေဆုံးဖြူစံစဘာပွဲယုံကနေမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မီးတက်ကစေစည်းခန့်ဖြင့်ဝိုင်းဝန်းနှိမ့်တက်ခဲ့ရကမနက်9:40မှာမီးငိမ့်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လျှက်စစ်ဝါယာရှော့ဖြစ်ရာကနေမီးကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါမီးလောင်မှုကြောင့်ပွဲယုံ10ခန်းနဲ့အလုတ်သမားတန်လျာ11ခန်းမီးတွေပါသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူအထိခိုက်မရှိခဲ့ပေမဲ့ပွဲယုံပိုင်ရှင်ဦးကျော်လင်းမောင်ကတော့မီးပေါ်ဆမှုရာဇသက်ကြီးပုံမှန် 285 နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့လေကောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကကာဗွန်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
မူဆေစီရက်ွက်နဲ့တောင်ရက်ွက်ကြားကနာယီစင်အနီးမှာ

0: ရက်ထားတဲ့အိမ်စည်းကတစ်စည်းကိုဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကဘုံပစ်သွင်းပြီးတော့ဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ကားထဲမှာလူမရှိနေတာကြောင့်လူအထိခိုက်မရှိခဲ့ပေမဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကားကတော့မီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုမသိရသေးပေမဲ့ဒါဟာဒုစရိုက်သမားအချင်းချင်းကြားရှင်းကြတဲ့ပြဿနာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကမြို့နယ်အများစုကိုလက်လွတ်ထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်ဟာနေဆက်ကုံတွေးမျိုးဖြစ်တဲ့မူဆယ်မျိုးကိုတော့ထိန်းချုပ်ထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူဆယ်မျိုးပေါ်မှာလူရဲမှုတွေ၊ဓမြမှုတွေ၊ပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိနေကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလုံးဝမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။SNE တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦး KIA ထံလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တအူးကိုကြက်သိန်း200စီချင်းမြင့်ပေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘတ်စစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံရှမ်းနီအမျိုးသားတပ်မတော် SNE တပ်မဟာ697တရင်လေးကရဲဘော်3ဦးဟာ KIA ထံလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ6တရင်26ထံကိုဆက်သွယ်အလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာလို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။အဆိုပါအလင်းဝင်တပ်သား3ဦးကို KIA ဘက်ကတအူးလင်ငွေကြက်သိန်း200စီဂုံပြုချင်းမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ SNA တပ်ဖွဲ့ဟာရခိုင်ကတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ရည်တည်ခဲ့ပေမဲ့ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်အုပ်စုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ KIA အနေနဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုအလင်းဝင်ဖို့တရားဝင်နှိုးဆော်ထားတာမျိုးမရှိပေမဲ့ချိတ်ဆက်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုတော့ထိုက်တဲ့နဲ့စုငွေတွေချင်းမြင့်ပေးကာနေထိုင်စားတော့ရေးကိုပါအပြည့်စုံကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဖက်စေအုပ်စုကိုတွန်းလှန်ဖို့တော်ကြီးကန်းခုနှစ်ကောင်တက်ရင်ကရဲဘော်တစ်တွေခေါ်ယူနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကြာခင်အဆုံးတတ်တော့မယ့်အာဏာရှင်စနစ်ဤကုန်းချုပ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်မဲ့ရဲဘော်တစ်တွေကိုတော်ကြီးကန်းခုနှစ်ကောင်တက်ရင်ကဖိတ်ခေါ်ထားပါရီအဆုံးတတ်အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အာဏာရှင်အစိုးရဟာအင်အားပြုံးတီးလာတဲ့အတွက်လူငယ်တွေကိုသာမကအိမ်တော်တဲ့အမျိုးသားတွေကိုပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတော့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့မတရားဖိနှိပ်မှုတွေကိုငုံမခံပဲပြန်လေတွန်းလှန်ခြင်းသူတွေအနေနဲ့တော်ကြီးကန်းခုနှစ်ကောင်တက်ရင်မှလာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ရဲဘော်တစ်တွေအနေနဲ့အသက်18နှစ်ကနေ40အတွင်းကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသားတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးပြီးဆုံးတဲ့အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက်ရင်ကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာနိုင်ပြီးတော့တက်မှတ်နေရာကိုမိမိအစီအစဉ်နဲ့လာနိုင်သူတွေကိုအဓိကဦးစားပေးခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဝန်ဆင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ပွဲနှင်းသဘင်အခမ်းအနားမှာဘွဲ့ရမောင်မဲ112ဦးကိုဘွဲ့လက်မှတ်များချီးမြှင့်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအသိအမှတ်ပြုတော်လန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝန်ဆင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ပွဲနှင်းသဘင်အခမ်းအနားကိုအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ရမှာဘွဲ့ရမောင်မဲ112ဦးကိုဘွဲ့လက်မှတ်ချီးမြှင့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခက်ခဲနဲ့နေတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြားကမလျှော့သောဇွဲလုံလဝရိယတို့နဲ့ကြိုပန်းအားထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဘွဲ့ရចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ဂုံယူစရာတမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုခြင်းမကပညာရေးရဲ့မြင့်မားတဲ့တန်ဖိုးနဲ့အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေတယ်လို့ဝန်ဆင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်ကပြောထားပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဆီယာမဂျာထရပန်ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာမားငိုက်ဆန်းငါနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူများမန္တလေးဒေသဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်အောင်မူဝန်ဆင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူများတက္ကသိုလ်ပေါမောခချုပ်နဲ့တဟာယအဖွဲ့ဝင်များတင်ကြားစီမံဆရာဆရာမများဘွေးရမောင်မင်းများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဂုံတီရှိဧည့်သည်တော်တွေစုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ပွင့်နေတဲ့အခမ်းအနားအစမှာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးပါဝင် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးခရီးလမ်းတစ်လျှောက်ကြာဆုံးခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်တရေကောင်းတွေရဲ့အတွက်စက္ကန့်20ခန့်ငြိမ်သက်အလေးပြုခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီနောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပွင့်နေတဲ့အဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးပေးပို့တဲ့ကွန်ပျူတာဟွန်လွာကိုကျောင်းသားရေးရာဌာနမှုကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဆီယာမဂျာထရပန်နဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာမားငိုက်ဆန်းကမန္တလေးဒေသဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်အောင်မိုးတို့ကဂုံပြူအမှတ်တရစကားတွေပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ အရင်နောက်ဝန်ဆင်း online တက္ကသိုလ်ပေါမောခချုပ်ကဘွေနင်းသပင်ကွန်ပျူနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားကဘွေရမောင်မယ်တွေကိုဂတိသစ္စာခံယူစေပြီးတော့ဒီပလိုမာဘွေရ19ဦးဝိဇ္ဇာဘွေရ54ဦးတိတ်ပံဘွေရ18ဦးဝိဇ္ဇာဂုံတူးဘွေရ6ဦးတိတ်ပံဂုံတူးဘွေရ11ဦးမဟာဝိဇ္ဇာဘွေရ1ဦးနဲ့မဟာတိတ်ပံဘွေရ3ဦးစုစုပေါင်းဘွေရမောင်မယ်111ဦးကိုဘွေလက်မှတ်တူပေးရချင်းမြင့်ခဲ့ပါသည်ခင်မီစမ်းသစ်တဲ့ပညာရေးစနစ်တွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျော်လွှားပြီးတော့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကိုပြိုးထောင်ပေးနေတဲ့ဝန်ဆင်းအွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်အနေနဲ့ပထမအကြိမ်ဘွေနင်းသပင်ကို2024ခုနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့ရမှာဘွေရမောင်မယ်32ဦးဒုတိယအကြိမ်ဘွေနင်းသပင်ကျင်းပတဲ့2025ခုနှစ်မှာဘွေရမောင်မယ်32ဦးမွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အခုတစ်ကြိမ်နဲ့ဆိုရင်ဘွေရမောင်မယ်195ဦးကိုအောင်မြင်စွာမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လန်ဒန်မြို့ကမလေးရှားတန်ယုံနဲ့အနာသိန်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တန်ယုံရှိမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေစုပေါင်းပြီးတော့လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မလေးရှားတန်ယုံနဲ့အနာသိန်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တန်ယုံရှိမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့လန်ဒန်မြို့ကမလေးရှားတန်ယုံအရှိမှာအော်တိုဘာလ23ရက်မနက်10နာရီကနေ12နာရီအထိစန္ဒာထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပြီးတော့နေ့လယ်12နာရီခွဲကနေ2နာရီအထိအာနာတိုင်းအချင်းဘက်စစ်အုပ်စုရဲ့တန်ယုံစစ်တန်ယုံအရှိ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေCDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
0: ဒီမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါရီမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုအလေးထားဖို့ဆေးအနာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေရည်တံဖို့အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရေးအတွက်ထိရောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဆောင်ရွက်ဖို့တပိတ်စစ်ကြောင်းကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီအနာသိန်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တမ်းရုံးရှိမှာတော့ဆေးအနာပိုင်တွေရဲ့အတူအောင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တရားမဝင်လွတ်တော်ကိုလက်မခံကြောင်းပြသခဲ့ကြပြီးတော့မတရားစစ်မှုထမ်းစီတာအပြစ်မဲ့ပြည်သူများအပေါ်တက်ဖြတ်နေတာစာတင်ကြောင်းစေးယုံစေးခန်းနဲ့ဘာသာရေးအဆောင်အုံတွေကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရည်တံ့ဖို့တပိတ်စစ်ကြောင်းကကြွေးကြော်တံတွေနဲ့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့ကပြောပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့အကျဉ်းထောင်တွေမှာနှိမ်ပယ်နှိမ့်ဆက်တာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးတာတွေရည်တံ့ဖို့အလေးအနက်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြီးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: Switzerland နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်ငှားနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွေရူရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွေလူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ထားရတဲ့ဂျာဝန်စစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ်။ UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တက်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုဂျာနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆာမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျိုးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အနည်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆာမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးရန်ရဲ့ခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအကူလာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေခဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြားတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေသနယ်စပ်ဂိတ်စခန်းဘာသာရေးခီးသွွားဧည့်သည်နိုင်ငံသားခီးသွွားစတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသေးဆုံးကအခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခီမွန်ဒါတောင်နှန်းဒေသရဲ့ရေခဲဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်နှန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရာကတောင်တွေပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေခဲတုပြိုကျရာကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာAIG တွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်မိလာပြီးစူပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေရွှေရေတွေမိနစ်ပိုင်းတွင်ပြင်းပြစွာတောင်ကြားမြစ်တစ်လျှောက်စီးစင်းတိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာသေဆုံးသူ 1,000 ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ 3,000 ကျော် 4,000 ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါ။ရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ချမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းလောက်တိုက်ဆုံသူမများပြားသည့်တိုင်ရာကနန်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုအများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်ဒေရနေရဖြစ်ရတဲ့ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖန်လုံရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပိုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့အတူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတာစတဲ့ဝင်းဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသက်ဆုံးရှုံးမှုကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားလာနေရပါ။အခုနီပေါ်တိဘက်တို့မှာရေခဲပြုတ်ကျပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားနေချိန်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော်မီတွေအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမိခိုးငွေတွေပြန့်နှံ့ကကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။နောက်ဥရောပမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းအပူချိန်မြင့်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုမြေရွေခန့်ချပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပြည်နှင်းနိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချို့မှာသုံးရေသူလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာယော့နှဲလာတာကြောင့်ရေသုံးဆက်မှုကန့်သက်ချေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်လယ်နောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ထိဂေါ်ဇီလာအယ်လ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကအရေးပေါ်သတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကပမြောက်ချမ်းရဲ့ရီယာဒီကာလာနဲ့လာမယ့်လပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်မဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရည်တွေပေါ်ဂေါ်ဇီလာအယ်လ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိသာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါ ထလုံးရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကဘာကြီးပူနေလာရခြင်းအကြောင်းရင်းကလူကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျုံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်တစ်တော်ပြုံတိမှုလင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာကတစ်တော်တွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူနိုင်စွာရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပံသဘောရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြောင်မီသွေးရေနံတဘာဝတက်ငွေတို့လိုလူကျွင်းလောင်စာသုံးဆွဲမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုများလေလေဖြစ်ပြီးဖလုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူး။ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကရုပ်ချင်းလောင်စာသုံးဆွဲမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလုပ်ဖို့ဆန္ဒမရှိကြသလိုနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းရေးမလုပ်ကြတဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့သိပ္ပံနေကြတွေ့ရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြမှာနောက်ကြကြမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်ဝေကုံကျေးကျများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မှယူကရေးရီယူမလုပ်ကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်။ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအုံပြူတဲ့လက်နက်တွေ၊ဒေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်တိုက်လေယာဉ်တွေ၊စစ်ရရင်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကလည်းပလောင်ရေကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါဗျာ။ခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲ၊ယူကရိန်းရုရှားကြားစစ်ပွဲတွေကဖလုံင်တရားမှုတွေကိုတုံ့ပြန်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ခုလက်တလောနီပေါနိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကကမ္ဘာမှာဖလုံင်တံခွေအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်၊တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိကိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်နီပေါနိုင်ငံကိုနင့်နာချေပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမေကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဆေးရည်စီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်ဆေးရည်အားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစရိတ်တွေအများပြားသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝင်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးအတူပူမျှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခရင်မှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားကိုဝန်ထဲပွဲတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။နီပေါ်တိဘက်နယ်စပ်မှာခုလိုဘေးရန်တွေကြရောက်လို့ကယ်ဆယ်တွေလုံနေချိန်ကမ္ဘာချုပ်ဒေသမှာတော်မီတွေလောင်ကျွက်ပူချိန်မကြုံမူလောက်အောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျိုးတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရာဝတိုင်းလေမျက်နှာမျိုးနီးကတာကျိုးရကမြို့နယ်လေးခုထပ်မနေရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရပ်ကတလကျော်လာချိန်စကိုင်းတိုင်းတဖန်စိတ်ဆယ်ရေကျော်ရကမူးမြင့်ဝဲတလျှောက်ကမြို့ရီရွာရီရေကြီးခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊သံလွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်၊စီစင်းရနီးမှာရှိတဲ့မြောက်ရီဖက်အန်ဆိုင်မျောမြို့ရီရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလဲခုနဲ့ပဲခူးမြို့တွေမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်အန္တရာယ်ကြောက်နိုင်ချေအများဆုံး10နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ကျလေထူထောင်ရေမငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပကဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေ၊ဒီကြအစိုးရတွေအစင်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူး။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာဧကေတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ချော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့နီပေါ်တိဘက်ဒေသကသူတွေသာမကကမ္ဘာ့အခြားဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။ American ရေတပ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး USS Abraham Lincoln ဟာအရှေ့လယ်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း280ကျော်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဗရုနေကထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုက်ကပ်ရန်နာပြီဖြစ်ပါတယ်။ Iran စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟာစစ်တီအင်အား 9,000 ခန့်နဲ့အတူဒါနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကချွန်ဘူရီခရိုင်လမ်ချပန်းစိတ်ကန်းကိုစိုက်ကပ်လာတာပါ။ဒီခီးစဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်း USS Abraham Lincoln တင်မောကြီးရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အပြည့်အဝစိတ်ကန်းရန်နာခွင့်ရတာလို့ American တန်ယုံကဆိုပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်ထက်အဆမတန်အချိန်ကြာမြင့်တဲ့စစ်စင်ရေးကာလကြောင့် American တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးပေါ် American ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။တင်မောကပ္တိန်ကတော့အခုလိုရန်နာမှုဟာAmerican စစ်သည်တွေအတွက်အနာယူဖို့အင်အားပြန်လည်ဖြစ်တင်းဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစစ်သည်မော့ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ထိ9ရက်ကြာစိတ်ကမ်းမှာရန်နာထားမှာပါ။ American စစ်သည်များပြားဟာအနီးနားကနာမည်ကျော်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖာတီယာမြို့စီတွားရောက်လက်ပတ်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့အမေရိကန်စစ်မှုထမ်းတွေလာရောက်လဲပတ်မှုကနေစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကတော့လူထုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကိုအလေးထားပြောကြားထားသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်ထစာလုပ်ငန်းတရားမဝင်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖွဲ့တော်ဟာနေအောင်ကြီးစွိုင်းအင်တုံးနယ်လှက်ကားစည်းကမ်းတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လှက်ကားစည်းကမ်းဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစည်းကမ်းပစ္စည်းကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအန်ဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ဦးကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကားစည်းကမ်းလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာများတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်၊လမ်းကျန်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာတွေ့မြင်မှမူတည်ပြီးပြင်းများမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ Paraboc လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insect ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝသေးအနေတွေအတွင်းပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းလုံးအောင်မြင်ပြီးဆေးဝါးကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက80ရာဂိုင်းလုံးထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
4: ဂျာမနီဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့လက Leipzig Halle လေဆိပ်မှာယူကရိန်းလေယာဉ်ဒဇင်းအနီးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေနဲ့စနက်တန်ပါတဲ့ drone ဟာရုရှားရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်အတည်ပြုလိုက
5: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်ဟုတ်တယ်ဂျာမနီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေပြီးလုံခြုံရေးအရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောလို့မရသေးပါဘူး Leipzig ကိစ္စကိုတီးခြားဖြစ်ချက်တခုလို့မယူဆပဲအခြားပေါင်းဆက်တိုက်ခိုက်မှု Hybrid Action တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီ drone ကိုဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ညပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကစက်ရုပ်သုံးပြီးအန္တရာယ်ကင်းအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အာဏာပိုင်တွေကအနည်းက DHL လေယာဉ်တစ်စင်းနဲ့ဒုတိယမြောက် drone တစ်စင်းတိုက်မိခဲ့နိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်ဒီကနေ့ဘက်ကလည်းလေဆိပ်အနီးမှာတတိယမြောက် drone တစ်စင်းကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Leipzig Halle လေဆိပ်ဟာဂျာမနီရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့အရက်ဘက်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ NATO ရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ Ukraine ကုန်တင်လေယာဉ်ကြီးတွေတက်လဲအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဂျာမနီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရုရှားယဉ်ကျေးမှုဘုတ်ဌာနနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရက်စဲတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အရီဘူဒနာကိုတရှုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့လေးလာသူချို့ကဆိုပါတယ်။ဘောင်းမျိုးကရုရှားကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ရုံးကိုလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပိတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းပေါင်းဆက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆက်စပ်ပြီးရုရှားနိုင်ငံသားတချို့ကိုပိတ်ဆို့ဆိုင်ရင်အသက်သွင်းဖို့တင်းပြသွားမှာပါ။ရုရှားနိုင်ငံသားတွေဝင်ရောက်တာတွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပြင်ရုရှားရဲ့မောင်းခိုတင်မော့တွေကိုလည်းဖိအားတွေပို့ပေးသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒရုန်းဖြစ်ရမှာဆွဆွဲချက်တွေကိုအစိုးပိုင်းကလေးကညင်းဆိုထားပြီးဂျာမနီရဲ့ရုရှားစန့်ကျင်ရေးလုပ်ရပ်တွေပေါ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ NATO ကြီးကမတ်ရူတီကဂျာမနီနဲ့အတူအပြေးဝရပ်တည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဖွန်ဒါလီယန်ကလည်းလာမယ့်အစည်းအဝေးမှာ EU နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတွေကအဲ့ဒီဖြစ်ရအပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တေဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တေဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတေဆုံးခဲ့ပြီးမှတကဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်ရွယ်ဒါရီယာရှီပလိုဗာဆိုသူအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာတက်ခွဲကန်းဖန်ပြွန်တစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလေယောဂာနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့
6: ဒီတကွဲကန်ဝန်ထမ်းတေဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တကွဲကန်တစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတကွဲကန်တွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးပင်းစည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြတာပါ။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်
4: ။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဘော်ဒူနီကအိမ်ပြူတော်မှာတမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နဲ့လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူးမကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဖြေကြခဲ့ပါတယ်တမရပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့သေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးခြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတက်ခွဲကမှလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆောက်အအုံယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ပူတော့ဒီလေခွေးစကား31နေဝင်းကိုသူ့အောက်ကစစ်ဘုံရုပ်တွေကတုံးနေအောင်ကြောက်ဆိုပဲဘလောက်ကြောက်တော့ဆိုနေဝင်းရှိစရာမလိုဘူးနေဝင်းချီးဘုံရှိရင်ကိုတကောင်းမှမလှုပ်ရဲဘူးတဲ့ဟုတ်မှာပဲနေဝင်းမြီးတွေအထီကိုတုံးနေအောင်ကြောက်ကြတဲ့စစ်တိုင်းမှုကြီးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီကောင်လေးဆိုဘာကောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာရာဘူးမှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအသေးကြောက်တာသန်းရွှေကြမှာပဲနေဝင်းအမိတက်နင်းရဲတော့တာနေဝင်းအာကိုရတဲ့ထောက်လန်းကြီးအဖွဲကြီးပါရှင်းပြပြီးသမီးသမတ်မြီးစောက်ကြက်သရေတွေကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်တာအာနာသိမ့်မှာတီလို့ဖမ်းထောင်ချပေမဲ့လီတံတော့မပေးရဘူးနေဝင်းမှာအကျယ်ချုပ်ထားလိုက်တယ်တရက်တရက်အန်ကျရင်သေသွားရမှာပါနေဝင်းခင်ဗျာသေတော့လဲပို့မဲ့လူမရှိဘဲသွားသွားဆိုပြီးမက်ဆီလေးပါဇက်ထဲထည့်လွှတ်လိုက်ပုံပါပဲဒါပေမဲ့ဒီသုံးကောင်ကဖြိုးမင်းသိန်းကိုခြေပြုတ်ပြီး NLD လက်ထက်မှာ YBS နဲ့ဆောက်ခွက်တက်ပြောင်းလာကြတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဇပွဲပေါ်ခြေတော်တင်နေကြားတာပဲလေအာနာသိန်းတို့အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဖြိုးမင်းသိန်းကဒေါ်စုကိုဘာလို့လဲဒေါ်စုကိုပိုးစုပ်ပါဆက်ပြောတာလေအင်းနေဝင်ပြင်ဘယ်သူမှမရှိတကယ်တော့ဖြိုးမင်းသိန်းကတသက်ခိုင်တဲ့အများကြီးဆိုးတာပေါ့ဒီသုံးကောင်ကမအလာလက်ထက်မှာတော့မဘာသာအခြေပြုနိုင်ငံရေးလေးနဲ့ခွေးကတက်လာထိုင်တာပေါ့လေသန်းရွှေကိုခြူဆွဲပေးရတဲ့မအလာဟာနေဝင်းကိုကြောက်စိတ်တော်ရှိတဲ့သဘောတလောက်ငွေငန့်နေတာကိုဒီနေဝင်းမြီးခွေးသုံးကောင်က YBS ကားတွေအတွက်အခွန်တကျမ်းမှမဆောင်ရင်သက်တမ်းလည်းမတူရန်ကုန်မှာဝိသောဘဝနဲ့လိုင်းဆွဲနေတဲ့ကောင်းလီတော့ပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်မာလာကြောက်ရမယ်နောက်ခံတော့သေးချာရှိတယ်ဒီကောင်းလီကဒေါ်စုလက်ထက်ပဲအခွန်ဆောင်တာခွေးဘူးတော့စရင်နဲ့မထဲခွေးဘူးလဲဆန်းကုံတဲ့ရွှေကုံတဲ့စီးကုံတဲ့ဘာညာသာဟောင်လိုက်ဥလိုက်ဆွဲလိုက်ကြိုက်လိုက်လုံရဲတာဒီကောင်းလီကိုတော့သဘင်တော့လေနဲ့မှုတ်ရဲပုံပဲညာရန်ကုန်မှာနေပြီးစစ်အုပ်စုကိုဖြောင်းစီဒီအမ်လုပ်ရတာဆိုလို့ဒီကောင်တွေပဲရှိတာနော်နေဝင်းသွေးမှုရဲသလားပဲရင်စီး900စာအခွန်မဆောင်ပဲစီဒီအမ်လုပ်ရတာတော့မချီးကျူးလို့မဖြစ်ဘူးနမပြအစ်စ်လောက်ခါတွေလဲစီဒီအမ်အခွန်လဲစီဒီအမ်လိုင်းကနဲ့ပတ်သက်သမျှအကုန်စီဒီအမ်နာနော်ပြီးတော့ဒီသုံးကောင်ကသူတို့လိုင်းကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်သမျှဥပဒေတွေကိုလည်းမလိုက်နာခြင်းဖြင့် CDM သေးတာတရားဝင်လိုင်းဆွဲခွင့်မရှိပေမဲ့ Omni Focus by YBS တွေကကို CDM နဲ့ကိုဆက်ဆွဲနေတာတဲ့
1: နော
0: ် YBS ကုမ္ပဏီ21ခုရှိတဲ့ထဲမှာ Omni Focus ကုမ္ပဏီကိုပဲ Operator License ကို CDM လုပ်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဒီအောင်နေရှိရောင်ရဲ့မအလာဟာအမီးတောင်လှုပ်ရဲပါမလားမသိအပြီးတော့မအလာနေရာတကာတက်ချင်တဲ့ CCTV တောင်မတက်ဘူးတဲ့ဘာသဘောလဲဆိုတာသိတယ်ဟုတ်ရန်ကုန်လှုပ်ရှားမှုတွေဘယ်ဘတ်စကားပေါ်မှာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုမအလာရဲ့ CCTV ကြီးကိုတောင်စီဒီအမ်နာနော် Omni Focus ကအခွန်ငွေကျပ် 1.9 ဘီလီယံ CDM ထားတာနော်မာလာရဲ့ထောက်တိုင် AYA Bank ရဲ့အကျွေးအကျပ်86ဘီလီယံတောင်တကြမ်းမှမဆက်ပြတ်သားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအရင်ဝယ်တဲ့ကားအကျွေးတကြမ်းမှသာမပေးတာအခုလျှက်စစ်ဘတ်လုပ်ငန်းသစ်ထတ်ချပေးဖို့မာလာကိုဟောင်းနေလို့မာလာခမညာပြာပုံဘေးမှာတီအီလုံနေတဲ့ဤဆိုသူသမီးဟာတက်နိုင်တာလीသူသမီးဟာဆိုလို့တခြားတွေးမနေနဲ့ဟိုကောင်တွေကမော်ဒယ်ဖလန်းလေးတွေမှဒန်းတာလျှက်စစ်ကားတွေကသူသမီးခင်ပလီတိသက်မော်လောက်ကင်တယ်လीအဲ့ဒါကိုတတ်နိုင်တယ်ပြောတာပါမာလာဘလောက်ငတ်ကြီးကြနေနေငါသားလေးရဲ့ယရနာပုံစိုက်ကိုစီးတီးတဲ့လာပြီးမြုပ်နှံကြပါလို့ဘလောက်ဟောင်းနေနေမြန်မာနိုင်ငံမှာမာလာစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်လို့ယုံကြည်မှုတွေပြည့်စည်သွားပြီးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေပြန်ဝင်မှုမလွယ်တော့ဘူးလို့စင်ကာပူလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာပညာရှင်ကပြောလိုက်တယ် သူပြောသလိုပဲမာလာရောက်ရရက်မှာဈေးပန်ခင်းနေတဲ့ရတနာဘုံစိုက်ကူစီးတီးတဲ့လေဖရီးရရမလာရဲကြစိုက်ဘာစီးတီးမဟုတ်ဘူးနော်စိုက်ကူစီးတီးလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီတွေ့တဲ့သူသွေးသံရေရေသွားကြီးဖြီးဖြီးပြပြီးရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးစိုက်ဘာစီးတီးကြီးပြောပြောနေလို့လူတွေကစိုက်ကူစီးတီးလို့ပြောင်းခေါ်နေကြတဲ့နာမည်ကတွင်သွားပြီ
1: အ
0: စာလုံးပညာရှင်ကဆေယနာသိမ့်မှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကအန်ကယ်ကတော့ no ပါဖြစ်သွားပြီတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးရနိုင်မရနိုင်ကိုသာစဉ်းစားရတာမဟုတ်တော့ဘဲစစ်တပ်ကြောတောင်နောက်ခံပြုအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဂုံတိတ်ခါဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားလာရတယ်တဲ့အေးလေချီးပြီလက်ကိုနှုတ်ဆက်ရင်ချီးလူမာကိုမတွက်လို့မရချီးနှံ့နဲ့လူတဲ့ဘယ်လိုဝင်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လာမြုံနံပြီးအခြေအနေမကောင်းရင်လည်းပြန်ရောင်းလို့မရပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းဆိုတာလဲအယူချီးပန်းနေမှုအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့ဘူသိန်းစိန်ဒေါ်စု10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့ခုတော့လစ်သွားပြီတဲ့တကယ်တမ်းလဲမဟာလာကြာကြာနာနာထိမ့်ချုံနိုင်တဲ့အပိုင်းသေးချာခိုင်းရွှေဝါတဏီယာမှမရှိပါအဟုတ်လဲအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာမြောက်တယံဇာတအကျိုးစီးပွားတွေရှိနေလို့တဲ့ထိုင်းကလည်းမြန်မာနဲ့ကီလိုမီတာ2000ကျော်နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေဝင်ရောက်လာတာကုန်သွယ်ရေးထိခိုက်လာတာဆေးပြားနဲ့ကြားပြန့်တွေပေါ်ပေါက်လာတာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရလို့ပတ်သက်နေရတာလို့ပြောတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းကိုပေးထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလိုက်နာရင်တိုးတက်လာတယ်လို့မှန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာပြည်ထဲမှာလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ကိုင်းနိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်စည်ရင်းဝင်ပြည်ပကုမ္ပဏီကြီးတွေအဖို့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ကဲဘယ်ဂုံရှိတရေရှိနိုင်ငံလာလို့ရမလဲချီးပေတွေနဲ့မကင်းရမကင်းချောင်းတွေပဲလာမှာပေါ့ခုတော့ဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့မှန်တကယ်ကိုသေးကြလွန်းသွားတော့ပြည်ပကထောက်ပံ့ငွေတွေချီးငွေတွေကိုအားကိုးနေလို့ရမှာမဟုတ်ပဲပြည်တွင်းကရှိရှိသမျှသောစွမ်းအားတွေနဲ့ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးကာနိုင်ငံစည်းပွားတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်မြမပေါ်ဆန်းတစ်ခေတ်ပြန်လဲဆန်းသင့်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်ပါလီရောလားတစ်ခေတ်ပြန်လဲဆန်းသင့်ရမယ်ဆိုတာကဒေါ်စုကတစ်ခေတ်ဆန်းသင့်ထားတာရှိတယ်လीအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်လဲဆန်းသင့်မယ်ဟောင်တာဟောင်တာဟောင်ငကြောင်းဆိုတဲ့ညောင်တံပဲထွက်တယ်မဟုတ်လားသူဘလောက်ဖြဲဖြဲလာလဲမမြုပ်ဒုတ်လဲမထောက်စောက်ဆံမချီဆိုတော့ဥပီဟောင်ပြီပေါ့ကြည်ရတာသူ့ဘဘတရုတ်ကြီးကိုကတယွမ်းမှမတွန်တော့တာဖြစ်မယ်ထုတ်ကုန်ဆိုတာကလည်းစဘာပဲရှိတာစဘာကလည်းတောင်သူလုံးမှရတာလीခုမှလာကတောင်သူတွေရဲ့ရွာမှန်သမျှစစ်ကြောင်းထိုးအိမ်ရောတောင်သူသုံးပစ္စည်းရောမျိုးစဘာရောမိလောင်တိုက်သွင်းနွားတွေရင်သက်လယ်ဆိုင်ရင်ဒရုန်းနဲ့ဘုံချလုံနေတာဘယ်စဘာကပြန်တစ်ခေတ်ဆန်းနိုင်မလဲရင်းနှစ်တာထဲ့မပြောသေးဘူးစူပါအန်နီညိုနဲ့ဒီကောင်အကုသို့ပေါင်းမိရင်တိုင်းပြည်ကထောင်းလမောက်ကြီးမှာရဲ့ငါလမကခေအဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုပြန်ပြောင်းလေ့လာကြည့်ရင်စီးပွားရေးကြာဆင်းမှုကိုအဓိကအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ဟောင်းတယ်။မွဲလို့ငတ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့။ဒီတိုင်းပြည်မှာကစစ်တပ်စောက်သုံးမကြလို့ကြီးဖြစ်ရတာမဟုတ်လားဒီလောက်တယံဇာတပိုးတဲ့ကြားကမွဲတယ်ဆိုတော့ဘလောက်စောက်သုံးမကြလဲတွေးကြည့်ဖို့တော့မလိုတာမြင်းနေရတာသူတို့ပဲအုပ်ချုပ်တာလीခြာဝရစောက်သုံးမကြတဲ့ကောင်းနေမှုဘယ်တော့မှလဲချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ဘူး ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကြားဖြန့်ငွေလိမ်ကိုင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးလူ14ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား၄ဦးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား၄ဦးတို့ပါဝင်ပြီးဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ယူနီဖောင်းအတူတွေမှတ်ပုံတင်ကပ်အတူတွေနဲ့ဂျပန်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့လိမ်လည်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။လိန်လယ်သူတွေဟာဂျပန်ရဲ့အရာရှိဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးသူတို့လိန်လယ်မဲ့လူရဲ့နာမည်နဲ့တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ထားကြောင်းတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ငွေလိမ်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်လို့ဆက်ဆွဲပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေလွှဲခိုင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိန်ခန့်စာအင်ကြီးကိုတလောက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 28,000 ခန့်ထိုင်းဘတ် 9,000 ခန့်နဲ့ငှားရမ်းထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားအများပြားမတင်ကားဖွယ်ဝင်ထွက်နေကြတာကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကတရင်ပေးခဲ့တာကြောင့်အမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါဒီကြားဖြန့်ကိုင်းထဲမှာအခြားပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကြားရှိနေသေးတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယုံကြည်ထားပြီးဂျပန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆုံဆန်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင်
3: ခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Picker ဥမာကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကအတွင်းအတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟပ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်ထောင်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဦးမကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့သိအိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်ရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။Queen University Belfast ကတန်းကျင်တူတူက The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးဒုများလာမှအသေးချပါလို့ပြောပါတယ်အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြင့်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစားအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်ဒါပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုပ်လာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သူတေတနာစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။

ရင်မှားသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရာဘောမာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တူးနဲ့ဟာဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တူးတွေကသောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်သာစိန်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနားစရာမရှိကြဘူးတိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာသုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်သာစိန်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူးသူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကစတမာလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျာပေးတာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အင်းအလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တူတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိမ့်နေKTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သဘင်တူတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလားတခြားခန်းတွေကြည့်ပြန်တော့လဲအရွယ်သုံးပါးကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သဘင်တူတွေတက်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာတခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်တယ်

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာတွေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာစိန်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဘွဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ကျင်လို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မားလားဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။တစ်ချိန်တည်းမားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွန်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်။ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲ။စိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လဲပြောလို့ရတယ်။တကယ်ကအမှုပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေ။ပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးဒတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြက်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲ။ဒါပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လိုပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမှကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မသိမသားမမတိတိတာတာမမကျင်ဆိုးဆိုအသိမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအော်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်သိုးသိုးသိမ့်သိမ့်နေနေကြတယ်။ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တဲမမျောချင်ကြဘူးလေ။စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် Great ဥဖိုးစိန်လို့တခက်မှတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာ။နောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းမယ်ယူခဲ့ရတယ်။ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမာတတိုက်ကဘာမျှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်းဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွိုင
0: ်းကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော့ကိုကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်တာဆိုင်တွေးမိတယ်။ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်ဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာ။အပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်တာဆိုင်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မှားလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့။မှားသွားကျင်ဆိုးမွေးမိတာမှားသွားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကျင်ဆိုးလို့ကျင်ဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကအေယာမအမှားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမှားပါတယ်ဆိုပြီးပိတ်တာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလို့နောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချตั่วท้าลุมาไม่ย่าดิงก็ပြောท้าพี่ดาမလုံเย่ดาบ้ามาไม่ရှိဘူးတဲ့เอလေလုတ်တက်ดาလဲบ้ามาไม่ရှိပါဘူးဆိုပြီးတစ်ဆက်เท้ตูต้วยနေမိလိုက်တယ်ဆေးပေါင်တူအာနေတဲ့မြို့အဲ့ဒီမြို့မှာပညာအရရတက်မြောက်ကြသူတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာပဲစာမတက်ပေမတက်ပေမဲ့စမတ်ကြကြနဲ့နေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာဥစ္စာတနာကျွယ်ဝကြသူတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာပဲတထွာဝန်းရေးကိုချွေးတသုံးသုံးနဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်လို့ရသူတွေလည်းရှိကြတယ်။အဲဒီမြို့မှာယုံကြည်ရာဘာသာတရားဟောကြားသွန်သင်ပြတာတဲ့ဓမ္မဆရာတွေလည်းရှိကြတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲဒီမြို့မှာပဲဥစ္စာပြောက်လူပြောက်အမှုတွဲတွေဘီရိုထဲမှာအိတ်နေကြတယ်။အဲဒီမြို့မှာမကြမကြကဗျာရွတ်တံကိုကြားရသလိုပကြီးပရိုမိုးရှင်းအသံတွေကိုလည်းကြားရတယ်။ပြီးတော့KTV မာဆက်နဲ့ရှိုးပွဲဇက်ပွဲအသံတွေကညညမှာမကြာခဏရှန့်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီမျိုးလေးပါပဲသွေးရောင်ငတ်တနက်တလက်ကို မြို့လေကောင်ထောင်ထားလိုက်ကလေးကပညာတဏဓမ္မဆရာဆရာတွေနဲ့အဲ့ဒီမြို့အခဲ့တယ်။ဩဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမြို့ပေါ်မှာနေပါတယ်။မနာအာလက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတပုတ်လို့ပါပဲ။ဒီကတော့ကဘာတပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ကဘာတပတ်ခြေလင်းခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခင်ဗျားတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံပွန်တိုအာရီနက်စ်မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုဂိုလီယက်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူး။ရီချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်ကောင်ရီကူးတလို့ပါပဲရီစရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုရပ်နှားထားခဲ့ရပါတယ်သူ့အတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
2: လဝိထိုးတာတန့်ရှင်းလို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကစလို့လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆိုတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
3: 就好像
2: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချိန်ဒါတွေကိုအဓိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့ဆက်ရုပ်ကြားဆက်ဆံရင်းဟာလဲလေးလာနှိကွဲပြီးညံ့ရင်မရှိတယ်လို့မခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်နီးပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပေကျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုရဒီကပတ်ဆက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြတ်ခံပေါင်း2000ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်တက်150ကျော်ကို
4: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: တာထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစစ်ရုံနည်းပညာကဏ္ဍမှာအားပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင်
5: အမေရိကန်အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုအချိန်ချင်းသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွယ်ဖြစ်ရှိရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှဲပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကီယက်ကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲကြိုးရှိမှသိကြပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲမတန်ခင်နိုင်ပိုင်းထိပရက်ရှာဒရုန်းတွေဟာကီယက်မြို့တော်နီပရိုပက်ထရော့ဖ်နဲ့ခါကီးဒေသကစစ်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကလည်းပရက်ရှာနိုင်ငံရိုင်ယန်ဆန်ကရေနံချက်ဆက်ယုံပါဝင်တခြားမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့သုံးရက်တာတွင် မြို့တော်တွေကိုအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ကြဖို့ကြေညာပြုထားတဲ့ဂျာကာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ကီးဗ်ရဲ့မြို့တော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့ပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင် KF နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာ၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်းဆောင် Steve Witkoff ကပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိပါဘူးလို့တမ်ရာပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ဖစ်ကော့နဲ့ကက်ရှနာတို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ကီယက်မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူရောအရာရှိသူကတော့ကရီမလင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတည်တာတဲ့တိုးတက်မှုတစုံတရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင
4: ်။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းတဒဦးလေစိတ်ကစစ်လီရင်ထရှိရာနေရာဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရစတေမလာဆယ်နေနေခင်မှာမန္တလေးမြို့ရဲ့လက်ရှိတုံးပြူနေတဲ့လေစိမ်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စစ်တပ်တိုက်လေရင်တွေထားရှိရနေရာကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေက FPV drone 6စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတပ်ပိုင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်ရမှာတုံးပြူနေတဲ့တိုက်လေရင်တချို့ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တွန်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပြောကြတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖက်ကတော့တတဟုပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိမ်းကို F ကပြောကြတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖက်ကတော့တတဟုပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိမ်းကို FPV စူးစိုက် drone 6စီးနဲ့တိုက်ခတ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်း

0: ပိုက်ကွန်တွေနဲ့ကာယံထားတယ်ဆိုခဲ့ရင် drone ကတိုက်လေယာဉ်တွေပျက်စီအောင်ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်ကြလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိရသေးပါဘူး။အခုလိုတတအူးလေးစိတ်ကစစ်တပ်လေယာဉ်တွေထားရှိရာနေရာကို drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကကျောက်ဆယ်ခရိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားပြီး drone ထိန်းချုပ်ကိရိယာဗီဒီယိုမှာတော့ရွှေဘို H5 ဆိုတဲ့စာသားမှတ်သားပါဝင်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဂျမန်လေးကစစ်တိုက်လေရင်တွေအထားရှိရာကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေဆိပ်နဲ့ကပ်နေတဲ့ကြေးရွာတွေကိုတတအူးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်ကတပ်တွေက drone လာတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တွားရောက်ရမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်တပ်ကယာယီနီးပြူဟောင်မှုဒုပုံမှုကြီးအဆင့်ရှိသူစနိုက်ပါတိမှန်တိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အနာဒိန်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေရင်တွေကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတတအူးလေဆိပ်ရဲ့တောင်ဘက်အစွန်တက်ကြမှာထားရှိတာဖြစ်ပြီးလေဆိပ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကတောင်ဘက်မှာကြောက်စဲမြို့နယ်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာနထိုးကြီးမြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တတအူးလေတဲ့အခြေဆိုင်စခန်းဟာအထက်မြန်မာနိုင်ငံ၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်မြောက်ပိုင်း၊ကချင်နယ်၊စကိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးမိတိလာလေတပ်နဲ့တတအူးလေတပ်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနောက်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါတယ်။အခု drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးကိုကြီးမားစွာထိခိုက်စေနိုင်တာမဟုတ်တဲ့အတိုင်းမန္တလေးမြို့နယ်မိုင်းနှင်းငယ်သာကွာဝေးတဲ့တတအူလေတပ်အခြေစိုက်စခန်းဟာလုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယမန်လေးကတတအူလေတပ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အနီးတစ်ဝိုက်ကကြီးရွာတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မန္တလေးတတအူးလေးစိတ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ခီးတဲ့တင်လေးရင်ခီးစဉ်တွေကိုစတေမာလာ17ရက်နဲ့12ရက်နှစ်ရက်ကြာရပ်နားထားမဲ့ကြောင့်လေးရင်လက်မှတ်ဝဲသူထားတဲ့ခီးတဲ့တွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။တချို့သောခီးတဲ့တင်လေးရင်တွေကမန္တလေးခီးစဉ်အတွက်မန္တလေးနဲ့မိုင်40နီးပါးကွာဝေးတဲ့ပြည်ဦးလေအနီးစခန်းလေးစိတ်ကိုအသုံးပြုမယ်လို့ခီးတဲ့တွေကိုအသိပေးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လန်းပိုင်းမိထီလာနဲ့မန္တလေးအကြားလမ်းပိုင်းကိုစတေမာလာ7ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့နှိကပ်နေတာကြောင့်အသုံးမပြုကြဘူးနဲ့မိထီလာနဲ့မန္တလေးကြားအမြန်လန်းအစားရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကိုအသုံးပြုကြဖို့ခီးသွားတွေကြားပြောဆိုနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတချို့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ကြီးဖြစ်တဲ့မန္တလေးလေဆိပ် drone တိုက်ခိုက်ခံရပြီးလေယာဉ်ခီးစဉ်တွေယာယီရပ်နားတဲ့အကြောင်းသတင်းအဖြစ်ဖော်ပြကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုတတအူးလေတပ်စခန်းကို FPV drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်တာမကြာသေးခင်ရပိုင်းတွင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်အကြား ARD မြစ်ထဲကရိတ်ကလက်နက်နဲ့စစ်သားတွေရာချီပါတဲ့တင်းမော်တွေကိုလည်း KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က FPV drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထိမှန်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်သုံးပံရာချီဖမ်းဆီးရမိတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေထားမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ FPV drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးနီးပြူဟာအရာဟန့်တာနှောက်ယှက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်း15ချင်းပြည်၏အနာဂတ်ကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဒေါ်လန်နေမြေကမျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေပညာသင်ကြားရေးမလုပ်နိုင်အောင်စာသင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူငယ်တွေပညာတက်မြောက်ခြင်းဟာစစ်အာဏာရှင်အတွက်အကြီးဆုံးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုလည်းအလွတ်မပေးခဲ့ပါ။ချင်းတောင်ပေါ်မှာပညာသင်ကြားရေးပြုလုပ်ခြင်းဟာခေတ်အဆက်ဆက်မလွယ်ကူခဲ့ပါချင်းတောင်ပေါ်ကရွာကလေးတွေဟာဆင်းရဲကြပါလေ2016ခုနှစ်ကချင်းပြည်နယ်ဒီဒိန်မြို့နယ်တွေကစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုမောင်းလုံမွေးစာအုပ်သွားလူပူပါလေလန်ခကြီးဟာကျော်ကဘာနဲ့ကဲ့ရဲ့စိုက်ကဲတစ်စီးမောင်းသာယုံရှိပါလေမော်တော်တဆလမ်းချုံလိုက်ရင်တောင်အောက်ကိုကျသွားနိုင်ပါလေအဲ့ဒီချိန်ကမောင်းလုံမွေးတို့ခက်ခက်ခဲခဲသွားရောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကလေးမှာကလေးတွေကစားစရာကွင်းပြင်ကောင်းကောင်းမရှိပါ။ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကလည်းဗမာစကားကိုကောင်းကောင်းမတတ်ကြသေးပါ။ချင်းလူမျိုးကလေးလေးတွေကတိတ်ညံကောင်းကြတာဗျ။စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ဗမာလိုရှင်းပြတာမှဘာသာစကားကိုကောင်းကောင်းမတတ်ပေမဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုနားလည်နိုင်တယ်။ဒါနဲ့တည်းရေးချင်းမဟုတ်ဘူးဗျလို့ချင်းတော်ပေါ်မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မောင်လုံမွေးမိတ်ဆွေဆရာတစ်ယောက်ကမှတ်ချက်ပြပူပါလေ။ချင်းတော်ကရွာလေးတွေရွာမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မှုတဲ့မောင်လုံမွေးညီငယ်ကတော့သူနဲ့သူတပည့်တွေကြားသုံးလုံးခဲ့ကြတဲ့ဗမာစကားအစ်စ်တွေကိုပြောပြပါလေ။ကျောင်းသားတယောက်ကစာမရေးတဲ့အတွက်သူကအကြောင်းရင်းကိုမေးတဲ့အခါသူ့ဘောပင်ဖျားနေတာဆရ

0: လို့ဘေးနားကကျောင်းသားကအစားဝင်ဖြစ်ပြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းသူတယောက်နွားစာသွားရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မနက်ပိုင်းကျောင်းမလာနိုင်တာကိုသူနွားထမင်းသွားခိုးတယ်လို့ခွင့်တိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့မောင်လုံးမွေးကိုတိုင်းချင်းလူမျိုးကျောင်းသူကျောင်းသားများစွာကိုပညာသင်ကြားပေးခဲ့ဘူးပါလေ။သူတို့ရဲ့ရိုးသားမှုဖြူစင်မှုဖြောင့်မတ်မှုတို့ကိုမောင်လုံးမွေးလေးစားတယ်။သူတို့စီကတော့ပြန်သင်ယူရတာတွေရှိပါလေ။မောင်လုံးမွေးတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးဖွင့်ခဲ့တဲ့ပညာဒါနကျောင်းမှာ၉နှစ်အတွင်းအထူးကျွန်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားဟာချင်းလူမျိုးကျောင်းသားဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိချိန်မှာတော့အဲ့ဒီကျောင်းသားဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း40ထောင်ကျနေပါလေ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကချင်းတောင်ပေါ်မှာခက်ခက်ခဲခဲပညာသင်ကြားနေကြတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ8ရက်နေ့မှာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့နယ်ဝမ်မသူကျေးရွာဝမ်မသူမောင်စာသင်ကျောင်းနဲ့ထင်းကျောင်းကျေးရွာ RC ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းကဘော်ဒါဆောင်တွေကိုဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့တပြိုင်တည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။စစ်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ချင်းလူငယ်တွေကိုပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ထင်းချောင်းကျေးရွာ RC ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းဘော်ဒါဆောင်ကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသား3ဦးမတန်ဆွမ်းမိန်းကလေး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး20ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါလေ။2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့မှာလေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာခါမြို့နယ်ဘန်ဟာရွာစာသင်ကျောင်းကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ Grade 3ကျောင်းသူ2ဦးGrade 5ကျောင်းသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကျောင်းသား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့ကလေးကိုပွေ့ချီပြေးလာတဲ့မိဘဖြစ်သူရဲ့ခြေကွဲပွေတပ်ပုံဟာမောင်လုံးမွေးမျက်စီထဲမှာမှတ်မိနေပါတယ်။2025အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့မနက်တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်မှာလဲဟာခါမြို့နယ်ဇာထောင်ကျေးရွာကစာသင်ကျောင်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲပြန်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာချင်းပြည်နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်နဲ့ဟာခါမြို့နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေပညာသင်ကြားမှုယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်အဆက်ဆက်မှအစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေဟာချင်းပြည်ရဲ့ပညာတိုးတက်ရေးကိုဘယ်အခါမှစိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူး။2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကပိုဆိုးလာပါတယ်။ချင်းပြည်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပါတယ်။ချင်းတောင်ပေါ်မှာပညာသင်ကြားနေကြတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲပြီးတက်ဖြတ်ခြင်းဟာချင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတက်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်ဟာအားကိုးလောက်စရာစိုက်ပျိုးမြင်တဲ့တယံဇာတမရှိပါ။ပညာသီးသာလျှင်ချင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အားကိုးရာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်တန်း30စစ်တပ်ကင်းစင်နေမည်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်များနဲ့ချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖလန်းမြို့ကို2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာ CNDF ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ဝင်ချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလည်းဖလန်းမြို့မကြာရေးကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဓိကပြုလုပ်ပြီးခုခံပါတယ်တိုက်ပွဲကာလ9လတာအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအကြိမ် 9,000 ဝန်းကျင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းကိုဘုံကျဲမဲ့တိုက်လေရင်တွေ၊ဝိုက်ထွဲလေရင်တွေဟာမောင်လုံးမွေးတို့ခေါင်းပေါ်ကနေ့နေညညဖြတ်သွားဖြတ်လာပြုခဲ့ကြတာကိုအမှတ်ရနေတယ်။ဖလန်းမျိုးပေါ်ကပြည်သူတွေဖလန်းနဲ့မိုင်40ဝေးတဲ့ဟာခါမျိုးအိန္ဒိယနယ်စပ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ချင်းတောင်ကြီးကကလေးမျိုးပေါ်ကိုစစ်ဘေးရှောင်ကြရပါတယ်။ကလေးမျိုးကိုစစ်ဘေးရှောင်လာကြတဲ့ဖလန်းမျိုးဒေသခံတွေစီကနေကလေးမျိုးအဝင်စစ်တပ်ကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေတင်ယူကြတယ်စစ်ရှောင်းတွေဟာဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးကလေးမျိုးပေါ်မှာစစ်ဘေးရှောင်းတွေများလာတာကြောင့်အိမ်ငါကဇင်းလုံးတွေတက်နေကြောင်းလဲကြားရတယ်မောင်လူမွေးတို့အိတ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်တန်းမောင်လူမွေးတို့ကိုကူညီခဲ့တဲ့စစ်ရှောင်းအတော်ကြီးတို့ကိုအောက်မိမိတယ်သူတို့လည်းပြေးရမှာတေးကြတယ်ညီပြတ်မှာနေရင်စစ်ဘေးရှောင်းနေရမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ပေါ်မှာနေနေတဲ့အတော်ကြီးဟာတောင်ပေါ်မှာလဲစစ်ဘေးရှောင်းရပါတကားလို့အောင်မေနေမှလားမသိပါဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကထိုးစစ်ဆင်မှာကြောင့်ဆစ်ရှောင်ရခြင်းဟာရှောင်ရကျိုးနဲ့ပါလေတိုက်ပွဲကာလအတွင်းသာရှောင်ရပြီးဖလန်းမျိုးကို CNDF ကထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့အခါပိုလွတ်လပ်တဲ့အခြေအနေမှာပြန်နေရမှသာဖြစ်ပါလေဖလန်းမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ချင်းညီနောင်ဆစ်စင်ရင်၅လပြည့်ဖို့ရက်ပိုင်းအလို2025ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာဖလန်းမျိုးဘော်ကအမှတ်268ချီလင်းတပ်ကုန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဖလန်းမျိုးနယ်လုံးစစ်ကောင်စီကင်းစင်နေမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအောင်ပွဲအတွက်ချင်းပြည်သူတွေသာမကတနိုင်ငံလုံးပျော်ကြတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်တဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာချင်းပြည်နယ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအထိနေမြေစုမှုနိုင်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်နောက်အဖွဲ့ကချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမတူပီမင်းတက်ကံပတ်လက်နဲ့ချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းကဖလန်းမျိုးတို့ကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရီခေါ်လာတွန်ဇန်လိုင်လင်းပြည်နယ်ရေစွာမြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025နှစ်ဦးပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်ကထန်တလန်မြို့ဟာခါမြို့နဲ့တီးတိမ်မြို့ပေါ်တွေမှာသာသရုတ်တပ်တွေရှိပြီးချင်းပြည်ရဲ့နယ်မြေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လှန်တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။2025ခုနှစ်အကုန်မှာချင်းပြည်နယ
2: ်မြို့ချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: စစ်တပ်ကင်းစင်နေမြေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတန်းဒီဟာလဲထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတွက်အားတက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်ဟာခါတီးတိမ်မြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့စစ်တပ်ဝင်းထဲမှာသာနေကြတယ်။တီးတိမ်မြို့နဲ့ဟာခါမြို့ကိုပါမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖော်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလဲထွက်လာတယ်။ချင်းပြည်တော်လှန်ရေးဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာပြည်သူတွေထိုက်တင်တဲ့လောက်လွတ်လပ်စွာသွာလာခွင့်ရခဲ့တယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖလန်းမျိုးဘော်ကိုသွားပြီးအောင်မြင်နှင်းကြတဲ့မောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေအချို့ကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဖလန်းမျိုးသိမ်းစစ်စင်ရေးမှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်စုံးမှုတွေများပြားပြီး300ကျော်အထိတုံ့ပန်းအဖြစ်အဖမ်းခံခဲ့ကြရတယ်လို့တော်လိုင်းဘက်ကလည်းလူငယ်တွေရဲ့အသက်နဲ့မျိုးကိုသိမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲစစ်စင်ရေးမှာတော်လှန်ရေးဘက်ကရဲဘော်90ကျော်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်။ဖလန်းမျိုးစစ်စင်ရေးကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးတပ်ဖြတ်ချင်းကိုလည်းခံကြရပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဟာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA ရင်တရင်ရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမာရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုစုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရင်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3သေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းဒီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ထောင်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်းကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇေယောင်မိုင်းရဲ့ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တရားရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းဒီပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေ့ချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့တုံးချင်းတိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကျုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေပကူ AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရ ရခိုင်မတခြားမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေအေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ယူရလီရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွက်တက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အရိတာအာဘောကနေတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် မိုးနောက်ကလာနဲ့စံကုန်းကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပုံနှံကြောင့်ရခိုင်၊မကွေးအဆက်၊ရခိုင်ပကိုးအဆက်၊ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်၊ပလောင်ဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်နှင်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့ဆင်ရအားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတုံးမြင့်ပြီးကြီးရဲလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒုဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြွကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အေးအေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တွန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတူကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြို့တိကျင်းသားကိုများထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရာဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ကနေစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ် အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဘောကစဲလုံငယ်တွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်အနေဒီပါဝင်မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးဖရက်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရက်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရက်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး၍ပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရက်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရက်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရက်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရက်ယူနစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆမ်နမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရက်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမှတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရက်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဗုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရက်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရက်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။အိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1456ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ် အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်းရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှု

0: ိုတာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကန့်တွဲလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှုတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကန့်တွဲလာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်တိုင်လူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးနှင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုလဲလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်လိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြားခံပြီးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါလို့ရှင
1: ်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်တက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့ကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖာကန်ကာလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစောအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန်ကာလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိခိုက်သိဆုံးသူတူက KNDPC ကုမ္ပဏီတောင်ကန်ဦးစောအောင်ကချင်အမီဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးပါစူပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်ရီအနေငယ်ကဖားကန်မြို့နံမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ယုံကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဇီးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါရီဖားကန်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါရီအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန်ကားလန်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရီကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ် AB လနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေ

0: KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KIA ကထိုင်းနယ်စပ်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့စ조사နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မိခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျပ်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဗုဒ္ဓလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်မြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတလက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများအပြားရှိတဲ့တိုင်ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေလည်းမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်နယ်ကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကျေးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူချာရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားယာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေယာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမြေတီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စီရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပို့ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာရေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအော်တိုဘာ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်တန်တမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့10ရက်နေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ့်အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့
2: ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောအတွင်းညီမှုငါးချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသည့်၍နိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်မြေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိချိန်ထိလည်းဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံဖွဲ့ရမှဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရူရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်လာအိုကမ္ဘောဒီးယားတို့ကကနဦးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီ ောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာအစိုးရကောင်ဆောင်တွေကိုတတ်တမန်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3နိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကောင်ဆောင်မြောက်လန်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်အထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အေပီလကြံခါရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခံဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လန်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်အဲ့ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်းမြန်မာရေးစစ်တပ်အစိုးရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့အရင်တစ်ချောင်းလုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လန်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစဉ်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေရှားနိုင်ငံနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လေရှားမြင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာလေရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုလေရှားနိုင်ငံနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်နေနဲ့ထားရှိတာပါခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရင်းဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသူမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ထောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ဘုံကျက်တက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့မြောင်းလိုင်းကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါရိဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထိတွေ့မကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့တတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1456ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစီရင်ရုံနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသား36,000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမေးရလရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဖက်တိုအစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာ မြန်မာဆစ်ဆူရနဲ့မလေးရှားအဆူရတို့ကြားဆက်ဆံရေးရေးချင်းပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတထရန့်ဆူရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်နီးပါးအတွင်းပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆူရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအနာသိစ်ကောင်းဆောင်နေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆွေရရဲ့လေယာဉ်တစ်စီးနေပြည်တော်လင်စစ်ကိုဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမန်ဆွေရဖွဲ့တွေကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆွေရဖွဲ့သုံးလေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေစစ်မှာပြပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာပေါ်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်၃-၄ခုထပ်မင်းကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရင်းနဲ့သူတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းဝေလင်ခိုင်းတွေနှိမ့်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတော့မြေမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စောင်းတွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်ဆိုရအနေနဲ့ဟဲချင်းမထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမ္မတဘိုင်ဒန်တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမ္မတဘိုင်ဒန်သက်တမ်းလေးနှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆေးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမ္မတထရမ့်အာဏာရယူပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လင်းစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမ္မတထရမ့်ရဲ့မက်ဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆေးရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလော်ဘီငှားရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကဆက်သွေးပြီးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ Trump ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမကအုပ်စုတွေကတဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်အခြေအနေကိုဥတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ဂျမားရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆွေရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီဘွားတခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန့်လက်တန်အမေရိကန်ဆွေရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောင်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေချိန်မြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆေးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာနေဦးတော်လန်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြဲမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တဲ့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးတိဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်စွမ်းသူအပါအဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRI ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRI ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအထွန်းရင်မူမော်ပါမာဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRI ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ညီလာခံမှာ SRI ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအထွန်းရေးမှုတွဲဘက်အထွန်းရေးမှု1နဲ့တွဲဘက်အထွန်းရေးမှု2တို့ပါဝင်တဲ့အထွန်းရေးမှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ SRI တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တဲ့မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဆရာဆိုမှုကျွလွန်နာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ SRI တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံမိုးပြဲမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တန်းကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံချဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါက်တုံးမြို့နယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တတော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။အော်တိုဘာလ8ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သည်မော်တွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သည်မော်တစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သည်မော်2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speedboat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီ။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သည်မော6စီးအမြန်ရေရင်ဆယ်စီးကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါရီဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီတိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Wing Twin နဲ့အသေးခံ Drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီ။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းကြီးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းကြီးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြံဖက်စီယိုစုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပည့်မှလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ကြေးရွာကိုအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးသေဆုံးက3ဦးတန်ရာရခဲ့တယ
3: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဒီတရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အော်တိုဘားလ၈ရက်နေ့ညနေ၅နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာ၁၂ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ၃စီးဟာချင်းနစ်ရွာတဲကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်၁၂နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝီယန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့၂ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်၃ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွားခုနှစ်ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းတဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနဲ့အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြဲယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါရီပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမ်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တရချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ချောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတဦးကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ချောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတဦးကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရာမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တဲရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာနာတီမြေကြီးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမကြာသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတရချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်33တို့ကတတိပေးထားပါတယ် ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုမလာရှေ့ရနေကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတန်မတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတာမန်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းမဖက်အာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကံမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံကရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တာမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထဲပို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသတ်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လေကုလဆိုင်ရာတာအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့သုံးပုံနှပုံကျော်ဟာဆင်းရဲမွေးတေမှုတန်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတေမှုအန်ဒီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစည်းအဝေးခန်းစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွှာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအစည်းအဝေးခန်းစာအရလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ19.5%တန်းကျော်ဟာလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအန်ဒီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေရဲ့32.6%ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း18တန်းနီးပါးဟာဆင်းရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ19.5%တန်းဟာလည်းဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်ဒီရင်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်ဒါကြောင့်စင်းရဲမွေးတေမှုတန်ခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်းရဲမွေးတေမှုအန်ဒီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအကျဉ်းရေးမှုကြုံနဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်နာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတေမှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါ။လူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အထက်အင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စု9463စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကြောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီးရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ဗပောင်းဆောင်ဆိုင်ရာဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစဉ်ကန်စားအရာဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရာမှာချိုးတက်မှုတွေတဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးကြီးမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပရိပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနေခါဝယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနေရိတ်ကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေထက်လုံမယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုံသွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံဒုရယရဲအုပ်တဦးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလို့ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ hathingat.dat.pdf ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် HOD PDF တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြံပေးစေအုပ်စုလောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျူစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခိုက်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခိုက်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းအောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖန်စီအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖြတ်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှဆူရတ်ဂီရီကပြောပါရီ ဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေ10000ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအေးအေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့တရင်ထွက်နေပါတယ်။ယခုတချိန် CI လုံးရမဲ့ဘတ်အသစ်လှူထားသူ၄သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံးသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရယ် CI စာအုပ်ထုတ်ပေးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာလူသမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်သူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါရည်ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါရည
4: ်တင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရည်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရခိုင်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ဖြတ်ပူချွေးနေစာတွေသဲပူပူမှာအငွေပြန်ပြန်မရတော့ဘူးလားဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်ကလူမပီစပါလေပညာတတ်အောက်တန်းစားယထာတစင်းလုံးကုံသွားပေါ့လေတဲကအိမ်လေးဟာလေတဲပါသွားပြီရှာနှခွရဲ့အဖျားမှာအရှင်လက်လက်မိရှို့ခံရသူတွေလောကထဲခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေစော်ကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးွားတွေဖြက်စီးခံရတဲ့အဆက်တွေချနှင်းခံရတဲ့နှုတ်ပြူမှုတွေမရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲတပြအကြီးလှဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်ຫນွေဦ
6: းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူးတဲ့စစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေးကျင့်စင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့တရုတ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစကန်ဟာဘီယန်ကျင်းမြို့တော်အနီးကဘန်ဂူလီယင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတက်ရဲ့လေယာဉ်မှူးတွေကိုလေးကျင့်တင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတွန်းမြင်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတင်းငိအေးချဲရေးအတွက်ရွေးရာဖြစ်တယ်။တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေတာတွင်ပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ ဒီစကန်ဟာအရက်ဖတ်စီးပွားရေးတုံတာမမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမှအတုံးပြုတ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတက်နဲ့တရုတ်ပြည်လေးလေတက်တို့တီးတန့်အတုံးပြုတ်မဲ့စကန်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရန်များပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတစ်တွေအများအပြားဇက်တိုက်ပေါင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလီယင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစီဖြေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်
7: အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံအဒစ်အဘာဘာမြို့တော်ကဒီလန်ဘေးကဖေးဆိုင်လေးမှာမြို့ခံတွေဟာမကြာခင်ကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်သတင်းတွေသိရှိနိုင်ဖို့ TikTok နဲ့ Telegram တို့ကိုအသုံးပြုနေကြပါတယ်။ဒီ post မှာဆိုရင်ဖက်ဒရယ်အစိုးရတပ်လူထုထောက်ခံမှုရဖို့ဒီပို့ချုပ်နှုတ်ရဲ့ပုံကိုဖော်ပြထားပါတယ်။အရင်ကတော့လူတွေသတင်းအချက်အလက်တွေရဖို့သတင်းစာတွေမဂ္ဂဇင်းတွေကိုဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့အီသီယိုးပီးယားမှာဆိုရင်လူတိုင်းနေပါဖုန်းပေါ်ကနေသတင်းတွေကိုရယူနေကြပါတယ်။အီသီယိုးပီးယားပြည်တွင်းစစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာချိန်ကစလို့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာသတင်းတုသတင်းမှားတွေအကြီးအကျယ်ပြန့်နှံ့လာပါတယ်။အစိုးရထောက်ခံသူတွေရောတပုံထောက်ခံသူတွေပါနှစ်ဖက်စလုံးမှာဝါဒဖြန့်ချီဖို့ဗီဒီယိုအဟောင်းတွေ AI နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။အမ်ဟာရာဒေတာမှာလမ်းပိတ်ဆို့ထားတယ်ဆိုတဲ့ TikTok post တစ်ခုကိုဒေတာတွင်အချက်လက်စစ်ဆေးသူတွေကသတင်းမှအဖြစ်စစ်စစ်ပေါ်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီပုံကို2023ခုနှစ်ကလေးကအင်တာနက်ပေါ်မှာမျှဝေထားခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီပုံဟာလက်တလောဖြစ်ရလဲမဟုတ်သလိုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချပါတယ်။အမ်ဟာရာဒီတာမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလမ်းပိတ်ဆို့ထားတာ၊တေယူပို့ဆောင်ရေးကိုပိတ်ပင်ထားတာမျိုးလက်ရှိမှာမရှိပါဘူး။ကမ္ဘာတဝန်းလူမှုကွန်ရက်တွေဟာသတင်းရယူဖို့အဓိကအရင်းမြစ်တွေဖြစ်လာပေမဲ့သတင်းတုသတင်းဖာပြဿနာတွေကလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းကသတင်းစာပညာကိုလေးလာသင်ယူနေကြတဲ့အကြောင်းသားတွေကိုဓာတ်ပုံတွေစစ်မှန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးနည်းကိုသင်ကြားပေးနေပါတယ်။ဒါဆိုဒီပုံကအတုလားအစ်စ်လားအတုပါသူ့ရဲ့လက်ချောင်းတွေကသဘာဝမကျလို့အတုလို့ပြောနိုင်တာပါ။လူငယ်တွေအတွက်ဒီလိုသင်ကြားပေးမှုဟာပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။လက်ရှိမှာအထူးသဖြင့် Facebook နဲ့တခြားလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလက်ရှိပြည်တွင်းပြည်ပခါနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ်ပြချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကတချို့ဟာအမှန်တရားနဲ့အလွန်ကွာခြားနေပြီးလူထုအကြားမငြိမ်မသက်မှုတွေစိုးရိမ်မကင်းမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုကောင်းကောင်းသိရှိနားလည်ရုံတင်မကအမှန်တရားနဲ့လည်းကိုက်ညီတဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကိုပြောထောင်ပေးချင်ပါတယ်ဩဂတ်စတာတရနေ့မှာစစ်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပြီးနောက် Multi Fact Check အဖွဲ့အစည်းဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာတလကို post ပေါင်း400ကျော်ကိုသတင်းမှအဖြစ်စစ်စစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ post တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုမှာပြည်နယ်အစိုးရကိုဖျက်သိမ်းပြီးအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာခဲ့ပြီးနောက်မှာစာနာပြသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့သားပြိပခါတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာခိုင်ဘာပက်ထွန်ခွာပြည်နယ်မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာခဲ့ပြီးမှဒေသခံတွေကမကျေနပ်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ဆန္ဒပြနေကြတာပါ။အဲဒီပြည်နယ်မှာအရင်ဝင်ကြီးချုပ်အင်မရာခန်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့အတိုက်ခံ PTI ပါတီကအာဏာရရှိထားတာဖြစ်ပြီးပါတီရဲ့အမခန်ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ဗဟုအစိုးရရဲ့လုပ်ရည်ဟာဒီမိုကရေစီနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ PTI ပါတီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြတ်ရေးမှပြင်းတဲ့အစိုးရရဲ့အဆောင်ရွက်မှုတွေဟာမလုံလောက်ဘူးလို့သမ္မတကိုအကြမ်းပြုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြင်းတဲ့အစိုးရရဲ့အာဏာတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်အစိုးရကိုကိုးစားပြုတဲ့ပြင်းတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထရှိခဲ့ပါတယ်။ပြင်းနယ်မှာအရေးပေါ်ခြေနေမကြေညာခင်ကလည်း PTI ပါတီထောက်ခံသူတွေဟာအင်မရန်ခန်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ပါတီကိုတီထောင်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ခန်းဟာအကြမ်းလိုက်စားမှုနဲ့အခြားဆွဲချက်တွေနဲ့ထောင်နှံကြခံနေရပေမဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေကိုမြင်းဆူထားပါတယ်။ရင်းနဲ့ထိတ်တိုက်တွေးမှုအတွင်းလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအရေးအတွက်ကိုအစိုးရကအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေသခံဆေးရုံတွေကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအရသာအနည်းဆုံး12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလို့ရဲ့ကြောင့်အတိုက်ခံပါတီနဲ့ပါကစ္စတန်အစိုးရကြားတင်းမာမှုတွေပုံမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။
5: ရစ္စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတည်းကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်ရှ်ဖီးလ်မြို့ကစေယုံမှာစီကူတာမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်းတွေကတနင်္လာနေ့အထိသူ့အုံနောက်တည်ဆုံသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ္စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်းတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်ပိုက်ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံစီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားပြီးဖို့ပြည်내ဆိုးရွားကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ပြဲရှင်းတွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မကပ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ္စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လောက်စေခဲ့ပြီးတည်တံစီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငြင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နစီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်တံပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်အရွယ်ကျောင်းပေါ်ကိုလန်စလန်မာကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ပြတ်ခဲ့မှုမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တည်တံချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီတယ်စီတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီဆိုရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြက်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်မြတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နစီပြည်နယ်မှာတည်တံပေးကွန်မြတ်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြက်စီးတို့ကွန်မြတ်မှုမောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားအကျဉ်းသားတူကိုကွန်မြတ်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပင်ရရှင်တုကပုံမှန်ကတော့လူတယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလှုပ်ဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါရယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါရယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါရယ်အခုလိုရုပ်သံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေဆိုင်ပန်လိုနီးပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စေယောပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင
8: ်အခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Picker ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကတွင်အတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ် Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်သူတို့ခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့တိုက်ဆုံမှုတွေဟာအသက်50အောင်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တည်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဥမာကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့တိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား5မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ Queen University Belfast ကတန်းကျင်သူတို့က The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုင်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချာပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြင့်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့် လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစာအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။King's College London ကလည်းတလက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူနှစ်သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သုတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင
7: ်။ Indonesia နိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းပြီးထွက်လာတဲ့မီခိုးမျိုးရန်ကိုခန်းစားနေရတဲ့မလေးရှားတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာအကြောင်းတွေထပ်ပိတ်ထားရပြန်ပါတယ်။ online ကနေတင်ကြိုင်းစနစ်ကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်နေကြပြီး online စနစ်တိုးတက်လာတာကြောင့်အကြောင်းသားတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်ပိုပြီးပြင်ဆင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာမတို့ကဒီနှစ်မီခိုးမျိုးအခြေအနေကပိုဆိုးပေမဲ့အခုစဉ် online ကနေတင်ကြားတဲ့စနစ်ကအရင်ကထက်ပိုပြီးအဆင်ပြေနေပြီဖြစ်တာမို့အင်ကနေပဲတင်ခန်းစာတွေကိုတင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနှစ် Indonesia မှာတောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုဆိုးရွားခဲ့ရတာဟာအယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မိုးခေါင်ခြောက်သွေ့မှုပိုပြင်းလာတာနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေပါတယ်။ Indonesia နိုင်ငံတဝန်းမှာမိသက်သမားထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆေးလွတ်ထားပေမဲ့မြင်ကွင်းမတည့်ကွေးတာကြောင့်ဝင်ဟင်းကနေမီးငှိမ့်တက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအဟန့်တားဖြစ်စေပါတယ်။စင်ကာပူကနေမလေးရှားကျွန်းဆွယ်ထိအရှေ့တောင်အာရှဒေသအတော်များများမိခွန
9: ်ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
7: ။ကုမျိုးတွေဖုံးလွှမ်းမှုပုံမကျပြန့်လာတာကြောင့်အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးတွေဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒေသတွင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းကိုဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။မလေးရှားပြည်သူတွေကတော့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့တဟဇာတဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပိုင်းဂျိုဟောပြည်နယ်ရှိစားတောက်ဆိုင်မှာတော့မိခုမျိုးကြောင့်လာရောက်စားတောက်သူနေပါသွားပေမဲ့အင်းကနေအစားတောက်မာယူပို့ဆောင်ခိုင်းမှုတွေပုံမှုများပြားလာပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကမိခုမျိုးတွေကြောင့်ကလေးတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုပိတ်ထားတာနှစ်ရက်ရှိသွားပါပြီ။ကလေးတွေကြမ်းမာချိခိုက်မှလည်းစိုးရင်ရတာမို့အရာအလုံးအမြန်ဆုံးမူလတိုင်းပြန်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အခြေအနေပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့နောက်ထပ်မိခိုးမျိုးဆိုင်နဲ့ရတတပတ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ရှင
10: ်။မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေထဲရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နေလွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပဲ့တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြင်းမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသားမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရေးစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက် ရခိုင်ငါထက်ပိုမိုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်းနေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေစားတောက်ဆိုင်ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုများတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထန်စေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထံမော်ကင်းဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာ

0: ပြီး PDF လောက်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်းရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးဘီယာနဲ့ရဝင်းတိန်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဗန်တော်ငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်သက်သာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတက်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစဲစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှူလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စဲစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများအပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေရလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝမ်းနည်းဖွယ်ရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကင်ညာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကင်ညာနဲ့ယူဂန်ဒါနယ်စပ်ကမာလာဘာနယ်စပ်စခန်းမှာကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခီးတယ်တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျမ်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မပြန့်နှံ့အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန်ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန်ဒါနဲ့ရဝန္ဒါဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနေဆက်မှာဘလို့အီဘိုလာစစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။တာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာက Yellow Fever ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲ။ဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပုံပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီရောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မာလာဘာနေဆက်ကိမှာအီဘိုလာစစ်ဆေးမှုမှာရောဂါနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတဦးဟာယူဂန်ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်တီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစီးကူးသားမှုခံရင်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီထက်လအနည်းငယ်စော်ပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလယ်ပိုင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာရှာပါတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 4,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီရှင
1: ်။ရှီမင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုံ့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်ကျော်တော့နောက်ခံဟူသည်တပုံတွေဟာရှီမင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလူစိတ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေစိတ်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားကဒရုန်းတီးတွေဒုံးနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Sorry, Arabian Nanganga, King Kelly Lizzie, Abba Lizzie, Kamimushe, Litas Camp, Yamatongo, Taka Kerelule, Hutiriga,

0: ပြောပါတယ်။ဆော်ရီယာရီးပြဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုပြန်တောင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူသည့်စစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တစ်စင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆော်ရီမဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမီအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင်ဘတ်အမန်ဒက်ဂျီလက်တာနဲ့ပင်လယ်နီကယူရန်ဒေတာတခြားကအရေးပါတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမျိုးခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်။သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြတာကလည်းလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုဒိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ယမန်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအတန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေသမှာဟူသီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရီးတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။2026ခုနှစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းနိုဘယ်ဆုကိုတောင်အဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီး၊ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆီယာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲအပေါ်မှာလည်းတမရဒေါ်နန်ထွန်းရဲ့အရေးတွေလမ်းမွနေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အတင်းကျင်းတောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပူသလိုဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပုံပြီးစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဗင်နီဇူလာတိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင်မာရီယာမာချာရိုကဒီငိမ့်ချင်းနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာချာရိုကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစိတ်ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဘယ်ကော်မတီကဒီဆုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ပဲဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်သားတက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။
1: တက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘစကေဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချာမီကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓားပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားလိုကရီပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အင်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါအခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနေအင်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်ဟာခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်ဟားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အင်ဟားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အင်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအင်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအင်ငှားသူတွေအတွက်အင်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအင်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့
2: ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမှုတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ကျောင်းဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားပြည်သူအားလုံး